Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
1: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юрєва, і ви слухаєте щотижневу програму Української служби Польського радіо «Міжнародний лад безлад». Сьогодні говоритимемо про Болгарію, чи це дійсно найбільш проросійська країна Європейського Союзу. Поговоримо про болгарсько-українські стосунки, а також про військову співпрацю обох країн, яка, попри це тавро проросійськості, продовжує розвиватися. Тут важливо зазначити, що у Болгарії з 2017 року триває затяжна політична криза. За цей час болгари вже 9 разів голосували за новий парламент. 8 разів вибори проводилися достроково. Хоча на останніх парламентських виборах, які у Болгарії відбулися весною цього року, явка не досягла 50%, 62-річний Радев, пілот реактивних винищувачів МіГ-29 і колишній командувач військово-повітряних сил несподівано отримав сильний мандат. Партія колишнього президента країни отримала понад 44% голосів. Такий результат насамперед дав цій політичній силі можливість самостійного формування уряду, що в болгарській політиці трапляється раз на покоління. А найважливіше, що це може серед іншого означати кінець виборчої епопеї. Про постать самого Румена Радева, про його ставлення до України та загалом про ситуацію у цій країні я поговорила з колишнім аналітиком Центру східних досліджень ОСВУ, публіцистом, що спеціалізується на Болгарії, Лукашем Кобешко.
2: Ця політична криза в Болгарії справді була тривалою, хоча можна сказати, що вона вже певною мірою позаду, адже політична і парламентська ситуація нині дещо змінилася. Однак, якщо повернутися до подій останніх років, то приблизно від кінця минулого десятиліття в Болгарії існувало гостре політичне протистояння між двома основними силами. З одного боку, партія ГЕРБ Бойка Борисова, який тричі обіймав посаду прем'єр-міністра. З іншого боку, Болгарська соціалістична партія, з якою був пов'язаний нинішній

0: І прем'єр-міністр, а до цього двічі президент Болгарії Румен Радев. Пізніше, приблизно на початку пандемії COVID-19, у 2020 році, з'явилася ще одна політична сила, яка так само, як і Герб, позиціонувала себе як прозахідна та правоцентристська. Йдеться про партію «Продовжуємо зміни» Кирила Петкова. Саме він згодом став прем'єр-міністром і очолював уряд у той момент, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Однак уряд Кирила Петкова також проіснував недовго. У країні майже безперервно відбувалися дострокові парламентські вибори. Їх було майже 8. Три основні політичні сили – Герб, соціалісти та партія Кирила Петкова «Продовжуємо зміни» – тривалий час не могли домовитися ні про створення уряду, ні про формування стабільної коаліції, яка могла б продовжити курс реформ і прозахідну політику. У той самий період, під час пандемії, почали набирати популярності також націоналістичні та ультраправі сили, зокрема партія «Відродження». Після кожних нових дострокових виборів виникали й інші, менші націоналістичні політичні проєкти. У підсумку, ця затяжна політична криза призвела до хронічної нестабільності. Уряди швидко змінювали один одного. Були спроби створити коаліцію між партією Герб Бойка Борисова та партією Кирила Петкова, однак вони також зазнали невдачі. Кілька років тому навіть було створено так званий ротаційний уряд. Передбачалося, що посаду прем'єр-міністра почергово обійматимуть лідери двох політичних сил. Однак ця модель проіснувала лише перші 9 місяців, хоча спочатку планувалося кілька таких 9-місячних ротацій. Усе це супроводжувалося серйозними політичними і особистими конфліктами між лідерами партії. Водночас виникло і своєрідне поколіннєве протистояння між молодшими політиками, яким було близько 30 років, які лише входили у велику політику, та старшими діячами приблизно 60-річного віку. Така нестабільність дедалі більше розчаровувала громадян. З кожними новими достроковими виборами явка знижувалася. Болгари дедалі менше брали участь у голосуванні. Антирекорд було встановлено 3 роки тому, коли на вибори прийшло лише близько 30% виборців. Усе це, зрештою, призвело до масштабних суспільних протестів, які відбувалися минулого року взимку та восени. Протестувальники вимагали прискорення реформ і наближення країни до західних стандартів, адже Болгарія досі залишається однією з найбідніших держав Європейського Союзу, яка вже багато років стикається зі структурними проблемами – корупцією, організованою злочинністю, неефективною судовою системою. Саме цим болгари були глибоко розчаровані.
1: І так далі. Він тут болгари були багато тим розчаровані.
2: Як не парадоксально, найбільше від цих протестів виграв Румен Радев. Він багато років обіймав посаду президента та давно є невід'ємною частиною болгарської політичної сцени. Він переміг на останньому голосуванні, використовуючи ту саму риторику, яку використовує вже близько 10 років, говорячи про олігархів, корупцію та необхідність боротьби з ними. Лукаш Кобешко пояснює, чому йому вдалося досягти успіху.
1: І він, мимо тих протестів, вчасно тішився.
0: Попри протести, Радев і надалі залишався одним із політиків із найвищим рівнем суспільної довіри. Саме Радев зміг найкраще скористатися цією політичною ситуацією. У лютому цього року він достроково склав президентські повноваження, хоча його другий президентський термін мав завершитися лише наприкінці року. Після відставки він дуже швидко сформував навколо себе нову політичну силу. До неї увійшли переважно прихильники колишньої соціалістичної партії, а також представники правих і націоналістичних середовищ. Так виникла умовно-національно-ліва партія «Прогресивна Болгарія», яка перемогла на чергових дострокових парламентських виборах і здобула конституційну більшість – понад 131 мандат у 240-місцевому парламенті. Це можна порівняти з успіхом партії Петера Мадяра в Угорщині. Вибори там також відбувалися приблизно в той самий час – у квітні цього року, напередодні Великодня. Цікаво спостерігати за самим Руменом Радевим. Після виборів він фактично пересів із президентського крісла у прем'єрське. У Болгарії діє система, за якою є президент і віце-президент. Після відставки Радева обов'язки голови держави перейшли до тодішньої віце-президентки Ільяни Йотової. Саме вона тепер балотуватиметься на президентських виборах, які мають відбутися восени цього року, за підтримки Радева. Він офіційно заявив, що підтримує її кандидатуру. кандидатуру. Йотову вважають дуже сильною кандидаткою. Майже ніхто не сумнівається, що вона щонайменше вийде до другого туру, де найімовірніше зустрінеться з кандидатом від старих прозахідних політичних сил. Герб або партії продовжує.

0: ma зміни.
1: Партії ГЕРБ континуємо зміни партій прозаходніх.
2: Тут варто зупинитися на постаті Румена Радева. Українські ЗМІ зображують його як політика, який робить проросійські заяви. Ще у 2021 році він ставив під сумнів приналежність Криму до України. Закликав Болгарію скасувати всі санкції проти Росії, брав участь у Санкт-Петербурзькому економічному форумі та критикував дії уряду.
1: Znaczy tak, rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że Radew od samego początku, kiedy został prezydentem w 2016
0: roku... Warto wyznać, że od samego początku swojego prezydentstwa u 2016 roku Radew wystupał przychylnikiem tak zwanego perezawantażenia odnosin z Rosją. To odbywało się już po aneksji Krymu i początku wojny na Donbasie, kiedy większość zachodnich krajów faktycznie odmówiła się od polityki perezawantażenia w odnosinach z Moskwą. Same wtedy od tej koncepcji wyszły i адміністрація Барака Обами і згодом адміністрація Дональда Трампа. Водночас Румен Радев ще досить догматично дотримувався цієї ідеї перезавантаження відносин із Росією. Після початку повномасштабної війни він із самого початку намагався балансувати між підтримкою, яку Болгарія тоді справді надавала Україні в перші місяці війни, та очікуваннями свого електорату. Його електорат – це приблизно 30-40% болгар, які залишаються прихильниками русофільських, слов'янофільських або проросійських ідей. Водночас це не обов'язково означає антиукраїнські настрої. Про це ще скажу окремо. Загалом Радев намагався блокувати військову допомогу, яку Болгарія особливо активно надавала Україні після 2022 року. Тоді недовго країною керував прозахідний прем'єр Кирил Петков, про якого я вже згадував. За оцінками, хоча ця допомога не була демонстративною, через власні канали Болгарія суттєво підтримала Україну на самому початку війни, передавши військову допомогу приблизно на 1 мільярд доларів у координації зі США та Великою Британією. Передусім йшлося про боєприпаси та легку зброю. Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі і має понад столітню традицію їх виробництва, тому її внесок був справді вагомим. Радев намагався цю допомогу саботувати. Тоді він ще не мав достатньої політичної ваги, щоб повністю її зупинити, але постійно надсилав своєму російському електорату сигнали. Це не були прямі антиукраїнські заяви. Він постійно повторював, що не хоче, аби через допомогу Україні Болгарія була втягнута у війну чи навіть у Третю світову війну. Він часто наголошував на небезпеці навіть ядерного удару, граючи на страхах, які справді існують у болгарському суспільстві. При цьому він ніколи не уточнював, звідки саме міг би бути завданий такий удар. Не говорив прямо про Росію, а використовував образні формулювання про те, що Болгарія, яка завжди була спокійною країною осторонь великих конфліктів, може опинитися втягнутою у війну. Цієї лінії він послідовно дотримувався і надалі. Коли у 2023 році президент Володимир Зеленський здійснював офіційний візит до Софії, Радев організував усе так, що церемонію зустрічі та перші півгодини їхніх переговорів у президентському палаці транслювали майже всі болгарські телеканали. Тоді Радев прямо сказав Зеленському, що виступає проти постачання зброї Україні. Він заявив, що війну можна завершити виключно дипломатичним шляхом і переговорами з Росією. Попри те, що намагався позиціонувати себе як приятеля чи колегу Зеленського, він відкрито сказав йому, що не надаватиме зброї, оскільки, на його думку, війну потрібно завершити дипломатією. Саме на таких тезах він постійно й будував свою риторику. Не можна сказати, що у виступах Радева звучать прямі антиукраїнські заяви чи звинувачення, подібні до тих, які нині можна почути в інших країнах. Однак він постійно повторює, що Болгарія виступає за мир, а Україна і Росія, як братні слов'янські народи, як він висловлюється, мають домовитися між собою. Він послідовно дотримується цієї позиції. Уже прийшовши до влади, він зробив її одним із головних елементів своєї виборчої кампанії. Він заявляв, що Болгарія більше не повинна допомагати Україні військово, а має робити ставку на дипломатію. Тривалий час Радев підкреслював роль президента США Дональда Трампа, а також закликав Європейський Союз і європейських політиків більше покладатися на дипломатію, а не на силу. Він і далі використовував риторику залякування, стверджуючи, що якщо Болгарія продовжить допомагати Україні, то буде втягнута у війну, а це призведе до людських жертв. Ось так Радеву певною мірою вдалося прищепити болгарському суспільству страх перед участю країни у підтримці України.
1: Певний такий страх перед ангажуванням Болгарії в допомогу Україні.
2: Як же

0: Зазначив мій співрозмовник під час початкової фази повномасштабної війни Росії проти України, ключову роль відігравали артилерійські снаряди та артилерійські системи. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що аж 33% боєприпасів, що постачалися в Україну, надходили тоді з Болгарії. Це значна кількість. Однак, як наголошує Лукаш Кобешко, тоді мова йшла не тільки про боєприпаси. Однак тут Радову вдавалося блокувати ці ініціативи.
1: Хоча на самому початку війни за прем'єрства Кирила Петкова Болгарія передала Україні значний обсяг військової допомоги, згодом адміністрація президента Джо Байдена намагалася переконати Софію передати Україні радянські системи протиповітряної оборони С-300, які Болгарія мала на озброєнні та частково модернізувала. Тоді Радев знову активно виступив проти. Він заявляв, що Болгарія не може передавати Україні ракети та комплекси ППО, оскільки має власну атомну електростанцію в Козлодуї, яку необхідно захищати цими системами, а також необхідно захищати Софію. За його словами, передавши їх Україні, країна послабить власну безпеку. Подібна ситуація виникла і щодо іншого питання. Ще з кінця 1980-х років у Болгарії планували будівництво другої атомної електростанції, однак проєкт так і не завершили. Протягом багатьох років різні уряди поверталися до цієї ідеї, переважно розраховуючи на співпрацю з Росією та Росатомом. Урешті-решт проєкт так і не реалізували, але залишилася значна кількість обладнання, зокрема ядерні реактори. Попередні болгарські уряди розглядали можливість передати або продати ці невикористані реактори Україні для її атомних електростанцій, що стало б важливою допомогою. Однак Радев навіть намагався вплинути на парламент, щоб заборонити таку передачу. І таким способом, хоча у його виступах не звучать прямі антиукраїнські тези, і він безпосередньо не критикує українців, своєю політикою він систематично відмовляв Болгарію від допомоги Україні.
0: Тут варто звернутися до ситуації українських біженців, які прибули після початку повномасштабної війни до Болгарії. Як на них відображаються такі проросійські заяви президента, а тепер прем'єра країни?
1: На початку повномасштабної війни Болгарія прийняла велику кількість українських біженців. Щоправда, на відміну від Польщі, більшість із них не залишилася в Болгарії. За оцінками, із понад 100 тисяч українців, які прибули туди в перший рік війни, залишилися лише кілька тисяч. Тому ситуація суттєво відрізняється від польської. У Софії сьогодні не побачиш такої великої кількості українців у повсякденному житті, як у Польщі. На початку війни в Болгарії панувала доволі позитивна атмосфера щодо України. Однак Радев послідовно її руйнував, постійно наголошуючи на загрозі війни та можливому втягуванні Болгарії у конфлікт. Водночас болгарські медіа, на відміну від медіа сусідньої Сербії, які часто транслювали проросійські наративи, загалом намагалися подавати об'єктивну інформацію і про російські воєнні злочини, і про сам факт агресії, і про ракетні удари по Києву. Загалом на самому початку війни у Болгарії сформувалася досить позитивна атмосфера щодо України. У перший рік, приблизно на Великдень, була одна історія, яка викликала хвилю солідарності. Йшлося про маленького хлопчика, який прогулювався узбережжям Чорного моря і знайшов старовинну ікону, винесену морем. Вважалося, що вона припливла з боку Одеси, від українських портів, які тоді зазнавали російських атак. Ця історія стала символом підтримки України. Однак Радев дуже часто нівелював такі настрої своєю риторикою. Можна сказати, що союзниками Радева були з одного боку націоналістичні та ультраправі сили, такі як партія «Відродження», а з іншого – його рідна посткомуністична соціалістична партія, яку також можна було віднести до так званих «партій миру», тобто тих, що виступали за переговори з Росією та готовність враховувати її вимоги.
0: Лукаш Кобешко, публіцист, що спеціалізується на Болгарії та загалом на регіоні Центрально-Східної Європи, зазначає, що союзниками Радева у руйнуванні атмосфери солідарності з Україною були не лише праві націоналісти та соціалісти, а й болгарська православна церква, де також були сильними русофільські настрої.
1: З 2024 року Болгарську православну церкву очолює новий патріарх Даниїл, який рішуче виступає, наприклад, проти визнання автокефалії православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм. Він також поділяє наратив

0: про особливо тісні історичні зв'язки Болгарії з Росією, нагадуючи, що саме Росія в 19 столітті допомогла звільнити Болгарію від османського панування. Тому Радев і його прихильники апелюють одразу до двох чинників. З одного боку, до природних страхів суспільства перед війною, втягненням країни у конфлікт, людськими жертвами чи навіть ракетними ударами. З іншого, до історичного наративу про те, що Росія завжди була союзником Болгарії, і між двома країнами існують особливі історичні зв'язки. Від цієї позиції Радев ніколи не відмовлявся. Водночас слід зазначити, що це певною мірою відображає специфіку болгарського суспільства, яка відрізняється, наприклад, від угорського чи словацького. Радев ніколи не дозволяв собі таких різких заяв, які свого часу робили Віктор Орбан або прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він радше намагається балансувати. Не критикує Україну безпосередньо, але практично всі його міжнародні заяви містять підтекст, що Росію не слід дратувати, а потрібно шукати максимально можливі компроміси з Путіним. При цьому він не поводиться так демонстративно, як Орбан. Так, на європейському рівні Радев висував заперечення, наприклад, щодо включення до санкційних списків патріарха Російської православної церкви або колишнього керівника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Однак навіть у таких випадках він діє інакше, ніж Орбан. Він не прагне провокувати відкриті конфлікти на європейській арені, оскільки хоче залишатися політиком, із яким можуть говорити всі сторони. Водночас усе це має спільний знаменник. Радев ніколи не робить кроків, які можна було б однозначно трактувати як відкрито антиросійські.
1: То можна би було якось узнати за впрост гести спротивляючи се Росії.
2: Експерт же дещо заторкнув це питання військової допомоги, яку, попри спротив Радева, Болгарія надала Україні. Однак ми говорили лише про початкову фазу повномасштабного вторгнення. А як змінилася співпраця болгарської збройової промисловості з Україною за час цієї війни? Адже характер війни змінюється приблизно кожні 6 місяців. Дійсно, спочатку ключову роль відігравали артилерійські снаряди та артилерійські системи. Однак за останні 2 роки війна набула іншої форми. Безпілотники стають дедалі важливішими. Україна продовжує отримувати користь від європейського фінансування, але прагне виробляти безпілотники самостійно або у співпраці з іншими країнами. Яка роль Болгарії зараз?
0: Таких масштабних поставок, як у перші місяці війни, Болгарія вже найімовірніше не здійснюватиме. Радев посилює опір будь-яким новим поставкам зброї Україні. Водночас цікаво, що тепер ситуація певною мірою змінилася. Якщо раніше Болгарія допомагала Україні, то зараз уже сама Болгарія очікує допомоги від України, передусім у сфері безпілотників. Болгарія дуже відстає в розвитку цієї технології. До початку повномасштабної війни поняття бойових дронів для більшості болгар існувало радше на сторінках спеціалізованих військових журналів або в ЗМІ. Цією темою практично ніхто не займався. Лише останніми роками сам Радев, який є професійним військовим і генералом авіації, усвідомив важливість безпілотних технологій. Тепер дедалі частіше лунають думки, що саме Україна могла б поділитися з Болгарією технологіями виробництва дронів або реалізувати спільні проєкти. Втім, Радев тут діє у властивій йому манері. Він намагається не дратувати свій проросійський електорат. Тому наголошує, що йдеться лише про ліцензії, а більшість дронів вироблятиметься вже безпосередньо в Болгарії. Так він прагне применшити роль України в цих проєктах. Попри це, Міністерство оборони Болгарії справді зацікавлене в тому, щоб придбати чи перейняти українські технології виробництва безпілотників. Щодо подальших поставок озброєнь Україні, то Болгарія досі не отримала нових американських систем Patriot і тому продовжує використовувати модернізовані радянські комплекси С-300. Отже, доки при владі перебуває Радев, навряд чи варто очікувати нових великих поставок зброї Україні. Натомість нині, скоріше, саме Болгарія зацікавлена у використанні українського досвіду та технологій, передусім у сфері безпілотників.
1: Неофіційними каналами Радев теж хоче узискати технології дронове.
2: Також неможливо тут оминути впливу Росії на Болгарію та відносини між цими країнами. Роками Болгарія залежала від Росії в енергетичному секторі, від поставок нафти та газу. Росія блокувала альтернативні маршрути постачання газу. Яка ж ситуація сьогодні?
1: На початку цієї декади, в 2020 році.
0: Ще у 2020 році Болгарія майже на 100% залежала від російського газу та інших російських енергоносіїв. Особливо сильно Росія була присутня в нафтовому секторі.

0: секторі. Найбільший нафтопереробний завод «Балкан» «Нафтохім» у Бургасі, що наприкінці 1990-х років придбав російський «Лукойл». Протягом багатьох років це підприємство фактично працювало на особливих умовах. Воно залишилося найбільшою нафтопереробною компанією регіону та одним із найбільших роботодавців Болгарії. Водночас російські власники мали практично необмежену свободу дій. Компанія роками майже не сплачувала податків у Болгарії, а в офіційній звітності регулярно декларувала збитки. Лише після початку повномасштабної агресії Росії проти України Болгарія всерйоз узялася за диверсифікацію енергетики. Саме за уряду Кирила Петкова було розпочато масштабний процес скорочення залежності від російських енергоносіїв. Варто зазначити, що до цього активно підштовхували й американські партнери. Це не була виключно внутрішня ініціатива болгарської влади. Поступово Болгарія почала скорочувати залежність спочатку від російського газу, а згодом і від російської нафти. Хоча Європейський Союз надав Болгарії тимчасову дерогацію, яка дозволяла й надалі використовувати російську нафту, болгарська влада досить швидко фактично відмовилася від цього винятку. Парламент навіть ухвалив рішення про повну заборону використання та переробки російської нафти. Крім того, російські компанії втратили концесії на використання чорноморських портів і терміналів, що обслуговували нафтопереробний завод. Натомість Болгарія зробила ставку на диверсифікацію постачання енергоносіїв. Вона активно розвивала газотранспортну інфраструктуру, передусім газопроводи до Греції, а також почала використовувати плавучий термінал для прийому скрапленого природного газу в Олександрополісі на Егейському морі, який працює вже кілька років. Саме через нього Болгарія нині імпортує значну частину природного газу.
1: Które już od kilku lat działa i generalnie stamtąd też Bułgarzy sprowadzają gaz.
2: Про ситуацію в Болгарії, її стосунки з Україною та Росією в ефірі Української служби Польського радіо у програмі «Міжнародний лад безлад» сьогодні говорив колишній аналітик Центру східних досліджень ОСБУ, публіцист, що спеціалізується на Болгарії, Лукаш Кобешко. А з вами була я, Дар'я Юр'єва. До нових зустрічей в ефірі.
0: Це Українська служба Польського радіо. Перед наступною темою пропонуємо послухати пісню, виконує Błażej Król «Стрзеж мені».

0: це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
1: Це програма «Пульс суспільства», у студії Христина Срібняк, і сьогодні говоримо про відпустку і подорожі. Майже 74% поляків цього року мають намір виїхати у туристичну подорож у літній період. Більшість з них обирає відпочинок в країні, майже 60%, тоді як 34% хочуть вирушити за кордон. І про це свідчить опитування, яке провела польська туристична організація. Які керунки обирають і на що варто звертати увагу при плануванні відпустки, будемо говорити далі у програмі, а розпочнемо із власного дослідження. Я запитала жителів польської столиці, де планують свій відпочинок або де вже встигли побувати і якою є їхня омріяна відпустка.
2: Цим року так направду йдемо на виміну.
0: Цього року ми, власне, їдемо на студентський обмін до Китаю, тож це буде трохи відпочинок, трохи робота, але щось нове.
2: Польські гори.
0: Польські гори, екзотика. Ми живемо у двох різних світах, тож шукаємо компроміси. У Польщі прекрасна природа. Не всі туристичні маршрути ще повністю переповнені людьми. А коли їдеш за кордон, усі визначні місця, куди можна придбати екскурсії, зазвичай настільки переповнені туристами, що це лише швидкий забіг, аби поставити галочку. Були тут і тут. А в Польщі можна подорожувати спокійно, у власному темпі. Усюди почуватися як удома. І це перевага порівняно з іншими місцями. Звісно, це пейзажі і атмосфера, які ми вже знаємо, але вони також допомагають повернутися до спокійніших часів, наприклад, до дитинства. Якщо десь ми були в дитинстві, то їдемо у схожі місця і тоді згадуємо, о, тут було так, а тут ми робили ось це. Це така ностальгія.
2: Się jedzie i wtedy o tu było tak, a tu żeśmy robili tak. No to to jest taka
3: ностальгія. Я сам перший день по урлопі.
0: Я саме перший день після відпустки. Щойно повернулася. Тіло вже тут, на роботі, а думками я ще у відпустці в Італії. Моя улюблена, омріяна відпустка – це така, де ми всією родиною разом. Обов'язково має бути море і басейни. Я люблю море, а діти обожнюють бавитися на водних гірках. Я саме збираюся у відпустку. У п'ятницю починаю свій відпочинок. Уже не можу дочекатися. Щоправда, погода в Польщі покращується, тут буде понад 30 градусів, але ми саме в п'ятницю їдемо до Італії, і я сподіваюся, що це буде чудова відпустка. А так, якби не треба було працювати і заробляти гроші, то я могла би постійно подорожувати. Я мрію про навколосвітню подорож, чому б і ні. Омріяна відпустка – це така, коли ти не береш із собою жодних проблем. Добре було б завершити всі справи і зі спокійним серцем відпочивати. Неважливо, де саме – чи близько, чи далеко – просто відпочивати. У моєму випадку нерідко буває так, що відпустку доводиться ділити на менші частини і вирішувати справи, на які бракує часу у звичайному ритмі. Через це відпочинок не завжди є таким ефективним. Але якщо ми говоримо про омріяну відпустку, то це справді час, коли можна робити те, що хочеться. Не обов'язково підлаштовуватися під певне уявлення про відпочинок, нав'язане соціальними мережами.

0: не обов'язково відвідувати важливі або модні місця, чи намагатися побувати якомога в більшій кількості локацій. У моєму випадку це час із книжкою, гарною музикою, людьми, які для мене важливі, і, мабуть, із природою.
1: З людьми, які для мене важливі, і, ну, і хіба з природою.
2: В цьому моменті ми на перерві.
0: Зараз ми саме на обідній перерві, але на початку осені планую у відпустку. Для мене ідеальні всі напрямки, пов'язані з водою, плаванням. Це можуть бути ближчі місця, польське море, озера, а можуть бути й далекі, наприклад, південь Європи, де завжди можна розраховувати на теплу воду, тепле море і гарні пляжі.
2: Теплу воду, тепле море, файне пляже.
3: Для мене найважніше святий спокій.
0: Для мене найважливіше у відпустці – це спокій і можливість не ходити на роботу. Я саме вчора повернулася з понад двотижневої відпустки, тобто взяла вихідні на одній роботі, щоб поїхати на іншу, у спортивний табір для дітей. Було неймовірно. І, чесно кажучи, коли я вчора повернулася, то подумала, Боже, я б краще залишилася в тому лісі на Підлящі. Але через два тижні на мене чекає ще одна подорож до Китаю, тож подій багато. А загалом я прихильниця активного відпочинку у горах. Найкраще – долати по 30 кілометрів на день. І це ідеальне поєднання. А ще ввечері якась гірська вечеря. Було б фантастично.
3: Такий гірська колація, бо фантастичне.
4: Для нас вакація – то є спензання.
0: Для нас відпустка – це кілька тижнів у Польщі, адже проживаємо ми за кордоном, тож зараз саме ми у відпустці.
4: Також ми jesteśmy teraz na wakacjach.
5: Такі плани на свою відпустку мають жителі польської столиці, а от, як розповів директор департаменту підтримки розвитку туризму польської туристичної організації Яцек Яновський, найпопулярнішим напрямком залишається польське узбережжя, далі гори, озера та міста, які пропонують короткі культурні подорожі.
6: Найбільш популярним керунком вибору є польське море.
0: Головний літній туристичний напрямок – це польське море. Саме туди найчастіше вирушають під час сезону відпусток. На другому місці – гори, озера та польські міста, тобто так звані city break – короткі поїздки до міст, де можна скористатися культурною, розважальною, історичною пропозицією, відвідати події тощо. Загалом, головна мета літніх подорожей поляків – це відпочинок і релакс. Саме заради цього ми вирушаємо у відпустку. Другий важливий елемент – пізнання нових місць, відвідування польських міст і туристичних пам'яток. І позитивним є те, що з року в рік зростає кількість людей, які хочуть не лише відпочивати, а й отримувати новий досвід, відкривати цікаві місця. Якщо говорити про польське море, то найбільш популярними є передусім Західно-Поморське та Поморське воєводства. Саме ці регіони найчастіше обирають для відпочинку на узбережжі. Щодо польських гір, то тут передусім йдеться про Малопольське та Нижньосілецьке воєводства, а також про Біщади, тобто Підкарпатський регіон. Натомість короткі міські поїздки, сіті-брейк, найчастіше стосуються великих міст – Варшави, Кракова, Гданська, Вроцлава, Познання. Але дедалі більшої популярності набувають і трохи менші міста, які мають дуже цікаву культурну та подієву пропозицію. Там відбуваються музичні, кінофестивалі та різноманітні заходи. Таку пропозицію мають, наприклад, Люблін, Білосток, Торунь чи Бидгощ. Це міста менші за великі агломерації, але вони також мають чудову туристичну пропозицію. Там можна не лише відвідати пам'ятки, а й відпочивати, беручи участь у різноманітних подіях, які організовують у літній період.
6: Туристичне, але również wypoczywać, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach, które są planowane w okresie letnim.
5: Попри жарти, що у Польщі можуть відпочивати лише заможні туристи, адже не секрет, що багато пляжних курортів за кордоном пропонують більш дешеві тури, і відпочинок у Польщі все ж таки користується неабиякою популярністю. І Північна торгова палата ще цені звітує, що туристичний сектор готується до одного із найуспішніших літніх сезонів за останні роки. Експерти прогнозують, що місць у популярних приморських курортах може не вистачати, тож охочим провести літо на Балтійському узбережжі радять бронувати житло заздалегідь, адже спонтанно знайти вільний номер цього сезону буде значно складніше, аніж у попередні. Фахівці пояснюють, що нинішній успіх польського узбережжя не є випадковим. За словами президентки Північної господарської палати Ганни Мойсюк, упродовж багатьох років Західне Помор'я послідовно інвестував

0: Валу у розвиток туристичної інфраструктури. Йдеться не лише про будівництво сучасних готелів, а й про розвиток ресторанів, культурної пропозиції, рекреаційних зон та інших туристичних сервісів. Завдяки цьому регіон приваблює гостей не лише влітку, а практично упродовж усього року. Велику кількість запитів на бронювання експерти називають підтвердженням того, що турист високо оцінюють рівень послуг, наданих у Польщі. Особливо помітними є зростання інтересу з боку іноземних туристів. І за прогнозами, у цьому році польське узбережжя може прийняти до 23 мільйонів гостей із-за кордону. Одними із головних причин такої популярності називають безпеку Польщі та вигідне співвідношення ціни і якості туристичних послуг. За європейськими стандартами сервісу, відпочинок на польському узбережжі залишається конкурентним за вартістю. І це підтверджує Яцек Яновський із польської туристичної організації.
1: Я мислю, що тут тих аргументів є більше.
2: Передусім, Польща має дедалі цікавішу туристичну пропозицію, кращу інфраструктуру розміщення, сучасні готелі та об'єкти, де можна провести відпустку. Важливими є також транспортна доступність і безпека, які теж відіграють значну роль при виборі напрямку подорожі. Якщо говорити про ціни, то тут усе залежить від того, яку саме пропозицію ми шукаємо. Чи це буде пакетний тур, який пропонують туристичні агенції, де ми маємо, наприклад, відпочинок навколо готелю і басейну. Такий формат відпустки, думаю, цікавить не всіх. Якщо ж ми хочемо отримувати враження, пізнавати місцеві громади, відкривати нові місця, то саме таку пропозицію також мають польські регіони. Якщо переглянути різні варіанти проживання, можна знайти пропозиції за різними цінами. Усе залежить від того, який рівень комфорту ми очікуємо і в якій локації хочемо відпочивати. Якщо обираємо популярний курорт, відоме туристичне місце, зрозуміло, що ціни будуть вищими. Натомість, якщо вибрати менш популярне місце, яке має великий потенціал і чудові умови для відпочинку, наприклад, у Підляському, в Армінсько-Мазурському, Підкарпатському чи у Люблінському воєводствах, можна провести відпустку за ціною, яка буде доступною для нашого бюджету. Це показує, що Польща є дуже привабливою країною для закордонних мандрівників. Йдеться як про найближчих сусідів, наприклад, туристів із Німеччини, яких найбільше серед іноземних відвідувачів, так і про гостей, зокрема, з України. Також дедалі більше туристів приїжджають із Великої Британії, Іспанії, Італії. Вони відкривають для себе Польщу, польські міста та місця, де можна проводити час, відвідуючи різноманітні туристичні атракції.
1: Місця, де можемо спендати час, відвідуючи різного роду атракції туристичні.
0: Разом із Тримістом серед найпопулярніших напрямків на польсько-балтійському узбережжі залишаються Свіноустці, Колобжик та Мензездроє. І водночас дедалі більше туристів відкривають для себе менші курортні містечка, наприклад, Реваль чи Побірово. Окремої популярності, зокрема, також набуває і велотуризм. Усе більше людей вирушають потягом до невеликих містечок, беручи з собою велосипеди, проводять день на маршруті, увечері повертаються додому. Утім, зі зростанням кількості охочих подорожувати таким способом дедалі частіше бракує місць для перевезення велосипедів у поїздах. І тому фахівці радять бронювати місце для велосипеда завчасно, одразу із придбанням квитка, і робити як це якомога швидше. Якщо ж говорити про закордонний відпочинок, то серед найпопулярніших літніх напрямків цього року, відповідно до кількох туристичних агенцій, є Туніс, грецький острів, острів Самос і Болгарія. І незмінно високим попитом серед жителів Польщі також користується Італія. Також варто зауважити, що всім слухачам варто бути уважними під час бронювання житла, якщо ви, наприклад, користуєтеся не туристичними агентствами, але і передусім і туристичні агентства також варто перевіряти, то найпоширеніші шахрайські схеми – це оголошення про неіснуючі апартаменти або помешкання, які після приїзду суттєво відрізняються від фотографій та опису. І також повинні насторожити надто привабливі пропозиції, наприклад, розкішні апартаменти, апартаменти в центрі міста за ціною значно нижчою за ринкову. І якщо ви організуєте поїздку самостійно, то житло краще бронювати через перевірені сервіси, уважно ознайомлюватися з відгуками інших гостей і перевіряти історію об'єкта та порівнювати його вартість із аналогічними пропозиціями. Подорож за кордон також це не лише можливість побачити нові місця,

0: місця і познайомитися з іншою культурою, але й, звісно, нагода скуштувати місцеву кухню. Вулична їжа, невеликі сімейні ресторани чи локальні кафе часто стають одним із найяскравіших спогадів про відпустку. Однак, аби вони не зіпсувалися, під час гастрономічних експериментів варто дотримуватися простих правил безпеки, тобто звертати увагу на чистоту закладу, умови зберігання продуктів і свіжість страв. Не менш важливо ще до поїздки зібрати туристичну аптечку, засоби від розладів травлення, жарознизувальні та знеболювальні препарати, пластирі, антисептик, а також ті ліки, які людина приймає на постійній основі. А наша програма «Пульс суспільства» триває, і ще один аспект, на який варто звернути увагу – бажання поїхати у красиве місце є цілком природнім, проте туристичні мрії іноді можуть виявитися дорожчими, аніж ми очікували, особливо, коли йдеться про далекі або екзотичні напрямки. І експерти наголошують, що перш ніж купувати таку подорож, то варто реально оцінити свої фінансові можливості. Адам Карпінський з університету ВСБ Маріто зауважує, що кредит або позика можуть здаватися простим рішенням, коли з'являється приваблива пропозиція від туристичної агенції, але потрібно пам'ятати, що після повернення із відпочинку платежі залишаються.
1: У Польщі банки помітили, що кредити на відпустку – це вигідна, звісно, для самих банків сезонна пропозиція. І не лише для банків, а й різноманітних фінансових установ, які пропонують так звані швидкі позики. Іноді вони справді допомагають підтримати бюджет, але зазвичай вони мають дуже високі відсотки, а гроші потрібно буде повертати. Треба розуміти, що таке реальна річна відсоткова ставка. І її ми повинні знати та оцінити перед ухваленням рішення про кредит. Тобто, скільки насправді коштуватимуть позичені гроші після відпустки. Важливо також перевірити, чи маємо ми фіксовану чи змінну відсоткову ставку, адже це теж певний ризик. Колись існували дуже зручні кредити для пересічних громадян, які не обов'язково добре орієнтувалися в економіці. Це були так звані кредити зі зниженою сумою виплати. Фактично, людина отримувала позику вже за мінусом усіх витрат. Наприклад, якщо кредит мав умовні 10%, а людина брала 1000 злотих, то отримувала 900 злотих, але повертала 1000. Я закликаю ухвалювати такі рішення не імпульсивно, адже позичання грошей не повинно бути імпульсивною покупкою. Якщо ми приходимо до туристичної агенції, а там нас заохочують вигідною пропозицією відпочинку, варто замислитися, чи справді ми можемо собі це дозволити, чи збережемо фінансову стабільність. Те, що сьогодні ми візьмемо кредит, означає, що ми маємо бути впевнені, що після повернення з відпустки наша економічна ситуація залишиться такою ж стабільною. Ми повинні мати роботу, яка дозволить оплачувати всі рахунки, а також додаткові витрати, наприклад, щомісячний платіж за раніше взятим кредитним зобов'язанням.
2: Як również урегулювати додаткові кошти, яка є рата вчасно підтягнутого зобов'язання кредитового.
0: Тож, як наголошує експерт, після радості, умовно кажучи, на Канарських островах або десь в іншому місці, доведеться зіткнутися із реальністю. Також експерт звернув увагу, що навіть при купівлі путівки, яка є нам по кишені, варто закладати додаткові витрати. Адже навіть при форматі all-inclusive, який включає проживання, харчування та в багатьох інших випадках і інші послуги, уже на місці все ж таки виявляється, що за багато речей потрібно буде доплатити за факультативні екскурсії, сувеніри, також якусь додаткову їжу чи напої поза готелем. І тому попередній фінансовий аналіз перед відпусткою має бути дуже ретельним, адже відпустка має приносити щасливі спогади і легкість, а не стрес, як оплатити борги після повернення додому. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк, і я бажаю вам гарної відпустки.
1: В ефірі Варшава. Наша пора вже завершується, треба попрощатися. Нагадуємо, це була Українська служба Польського радіо. Дякуємо усім, хто готував цю частину нашого ефіру. Від імені усіх прощаємося зі студії Наталя Бенць та звукорежисерського пульту Ельжбєта Ружицька. Також запрошуємо до наступних зустрічей і, бажаючи на все добре, залишаємо вас

0: Вітання слухачам, а також глядачам Польського радіо для України. Це один із тих ранків, який не назвеш добрим, тому просто вітання. Сьома вже у польській столиці. Час на випуск новин. Сталося чимало цієї ночі, тож до інформаційного блоку у студії Ірина Щишин. Половину усіх ракет цієї ночі росіяни випустили по західній частині України. Експерти вважають зустріч Зеленського з Туском важливою та доречною. Усе більше польських міст забороняє продаж алкоголю вночі. Половину усіх ракет цієї ночі росіяни випустили по західній частині України. Росія в ніч проти 30 липня здійснила комбіновану атаку на кілька регіонів України. Під ударом опинилися Дніпропетровська, Київська, Полтавська та Львівська області, а також столиця. Найбільше жертв зафіксовано у селищі Райдужне поблизу Кривого Рогу. Там ракета «Циркон» влучила у будинок, убивши цілу сім'ю із 6 людей. Станом на ранок відомо, що найменше про 8 загиблих, понад 30 поранених. Постраждав і Львів. Внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки. За останніми даними, поранення отримали 15 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали, там можуть перебувати люди. Неспокійно було навіть у Польщі. У Люблінському воєводстві лунали сирени повітряної тривоги, розповів речник Люблінського воєводи Мартін Бубіч. Була загроза удару із повітря. Така процедура. Повідомлення надійшло із урядового центру безпеки. Повітовий кризовий центр задіяв усі процедури згідно із протоколом. Сигнал тривоги лунав на більшій частині Люблінського воєводства, окрім північної частини воєводства. Телеграм-канали також ширять інформацію про заліт 2 крилатих ракет на територію Польщі. Наразі офіційних підтверджень немає. Українці, які знайшли прихисток у Польщі, мають почуватися в безпеці. На цьому під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском наголосив президент України Володимир Зеленський. Учора, повертаючись зі Сполучених Штатів, український лідер приїхав на зустріч до польського прем'єра. «Ми окремо порушили питання безпеки українців у Польщі», – так написав очільник держави у соцмережах. Зустріч Зеленського і Туска в Любліні могла стосуватися поточних справ, так заявив експерт з українських справ доктор Даріуш Матерняк.
1: Напевно, вона є важлива з пункту
0: відзнання. Зустріч справді дуже важлива і з практичної точки зору передусім. Це був робочий формат. Не обов'язково щодо якихось стратегічних планів. Найімовірніше йшлося про поточну ситуацію, а також наближення зими. Це може виглядати дивно, бо наразі середина літа.

0: літа, але Україна починає готуватися до зими. Вона буде складною. Росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Як повідомив Дональд Туск, обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиракетної оборони, а також підтримку Києва. А тим часом Румунія та Україна розпочинають спільне виробництво військових безпілотників на території Румунії. Очікується, що перші пристрої зійдуть із конвеєра уже восени. Парламентський комітет з питань охорони здоров'я Польщі підтримав законопроект, який обмежує продаж та рекламу алкоголю. Норми включають повну заборону реклами алкоголю. Йдеться також і про пиво, і так зване нульове пиво. Також запровадження заборони поширюється на алкоголь в нічний час по всій Польщі. Познань також хоче розширити нічну заборону на продаж алкоголю. Таку ідею підтримала переважна більшість учасників міських консультацій, розповідає представник мерії Джеред Хегельман. Результати подібні, як у Варшаві, можна їх порівняти. Ми провели зустрічі з мешканцями, також провели круглий стіл, тож було багато додаткових елементів, аби дати можливість мешканцям висловитись на цю тему.
1: Ви повідомлюєте в цій справі.
0: Заборона на продаж алкоголю в нічний час діє у кількох польських містах. Після 22-ї алкоголь не продають у магазинах і на заправках у Кракові, Білій Підляській, а від червня також у Варшаві. В Україні таке обмеження діє уже давно, а після початку повномасштабної багато громад долучилися до ідеї. І трохи про погоду. Синоптики кажуть, сьогодні у більшій частині регіонів Польщі перевищить температура 30 градусів. Це також стосується кількох наступних днів. Інститут метеорології та водного господарства оголошує попередження про спеку для 15 воєвод. Ці попередження діятимуть аж до завтрашнього вечора. Найбільша спека прогнозується для Нижньої Силезії, Півдня Любузького воєводства та південно-західної частини Великопольського воєводства. Там температура може сягнути 36 градусів Цельсія. Це все сьогодні. У п'ятницю картина буде подібна, лише трохи дощитиме на заході.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Добрий ранок всім. Дякуємо, Іринія Стішин, за новини. Дякуємо за те, що розпочала цей інформаційний день і цю інформаційну годину традиційно. Зараз 7.06 на студійному годиннику, і ми починаємо. Ви слухаєте Польське радіо для України. Нагадую, ще раз, якщо ви тільки-но прокинулись.
4: Ну і дописуйте нам обов'язково під трансляціями. Нам дуже важливо чути, що ви думаєте про події останні, про взагалі ситуацію. І, будь ласка, давайте простежимо, що ж відбувається на цю хвилину в Україні. І, зокрема, там, нагадаю, як вже Іра сказала, відбулися обстріли, атаки майже по всій Україні і не тільки по Львову. Райдужне під Кривим Рогом, 6 загиблих, зокрема двоє дітей, ще 8 людей отримали поранення. Циркон зруйнував будинок багатодітної сім'ї, а у Києві одна загибла і двоє поранених. У Святошинському районі пожежа на території нежитлової забудови та в гаражному кооперативі. Також в Оболонському районі загорівся цілий ринок, колишня Петрівка. Останні дані по Львову: 15 постраждалих, 14 людей у лікарнях, горіли житлові будинки на вулицях Патона і Виговського. Люди перебувають під завалами, і немає остаточних даних, чи будуть жертви, чи все ж таки поранення. Але вже надходять кадри, як виносять людей, власне, з-під завалів у Львові. В Полтаві одна жертва, пошкоджені склади та термінал нової пошти. Київська область, 5 постраждалих, частково зруйновано приватний будинок. Але, як вже відомо, цілому тільки 50, за даними спостерігачів, тільки 50% випущених ракет змогли збити, але ці дані зараз уточнюються, це попередні.

0: дані. Тому слідкуємо за цією ситуацією. У нас будуть включення. Ми будемо питати, в тому числі з України. Тому будемо питати, яка ж ситуація на зараз. Тому обов'язково слідкуйте.
1: Так, обов'язково про це будемо говорити і про всі оновлення будемо повідомляти обов'язково вам в ту ж саму секунду, тому залишайтеся з нами протягом всього ефіру, а бажано і протягом всього дня. І якщо вам є що сказати з приводу сьогоднішньої атаки по Україні, то дописуйте нам в чаті під трансляцією. Це важливо насправді чути вас і знати, що відбувається там, де ви є зараз. Звісно, не треба надсилати світлини з влучаннями або з роботою ППО, або подібні історії. Ні, це не потрібно. Те, що ви бачите, пишіть нам, будь ласка.
0: Ну, а я нагадаю, що при мікрофонах працюють сьогодні протягом найближчих 2 годин Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков, а також Адам Валішевський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, випускова редакторка. Ну, а ми йдемо далі і, як бачите, вже в нашій студії гість.
1: Так, за секунду переходимо до розмови. Отже, юрист Олександр Давиденко зараз з нами в студії. Пане Олександре, вітаю вас, добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Будемо говорити не про обстріли, поки до обстрілів повернемось ще згодом і деталізуємо всю інформацію, яку матимемо на ту хвилину. Зараз не менш важлива тема. За перше півріччя 26-го року українці подали в Польщі 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На понад 30% більше, ніж за аналогічний період 25-го року. Для порівняння, за 24-й рік таких заяв було 267, а тут лише за півроку 180. В 25-му році 275. В липні, ну, давайте не деталізувати, бо багато міст, насправді, можна перераховувати там, де ставалися подібні злочини. Ну і один з найгучніших, мабуть, це напад на пару українців, в трьох зібралися і побили їх. Двох вже затримали, ми знаємо про це. Третього, наскільки, принаймні, мені відомо за станом на цей ранок, третього поки шукають, але тим не менш, і таких випадків більше і більше. До речі, давайте з загального. Таких випадків дійсно більше? Чи українці почали звертатися просто до поліції частіше, як ви думаєте?
2: Ви досить правильно ставите питання і самі ж на нього досить правильно відповідаєте.
1: Розходимось.
2: Моя позиція і моя така професійна думка, як людина, яка щодня з цим стикається, щодня з цим працює, люди почали більше то фіксувати, люди почали то більше звертатися по захист і по свою безпеку в турботі про своє життя і здоров'я. Це говорить не скільки про якусь суху статистику, бо я, чесно, не люблю ту статистику, вона не зовсім показує правду. Напади були завжди, просто українці їх не фіксували і не зверталися. Сьогодні ми говоримо про формування такого, можливо, політично свідомого середовища українців, які почали розуміти, що вони тут не гість, а вони є частиною цього суспільства, яка формує не тільки бюджет, а формує все, в тому числі і культурні цінності, і якісь ідентичні цінності і так далі. Тому кожен українець, так само як і поляк, у Польщі мають рівні права і мають рівно бути в безпеці і почуватися як справді в правовій державі Європейського Союзу.
0: У вашій юридичній практиці які були випадки? Про що пишуть вам? За чим звертаються? От, не називаючи, звісно, прізвищ, наведіть приклади, які були саме в вашій юридичній практиці.
2: Дуже легко, навіть не буду говорити про своїх клієнтів, скажу відверто про себе, маю особисто 2 ситуації, в яких я був жертвою нападу, виключно на тому підґрунті, що є українцем. 2 справи я довів до кінця. Обидва тих нападники в різних ситуаціях отримали карні справи і плюс виплатили мені морально-матеріальну компенсацію. Але це був професійний підхід і це було моє особисте питання, 2 навіть особистих моїх питаннях, тому я їх довів до кінця.
0: уточнення, який алгоритм тоді? От і... ви юрист.

0: люди, які нас зараз слухають, що вони повинні знати?
1: І на підставі вже свого досвіду і юридичного, і особистого, я завжди клієнтам рекомендую обов'язково про то зголошувати. То найважливіше. Навіть якщо є дрібне правопорушення, про нього треба зголосити. Бо коли раптом, завтра, післязавтра, через місяць, через рік станеться щось більш серйозне, і ви звернетесь до поліції, поліція скаже, ну а чому ви не звертались? Бо це стандартне питання. А коли у вас, скажімо, буде 12, 15, як в мене є в клієнта, 18 звернень до поліції, нас там сусіда, скажімо так, доброго сусіда, то, звісно, поліція вже має реагувати. Вже і дільничий приходив не один раз, вже і патруль приїжджав кілька разів, вже його поставили на відомість, і вже за тими людьми ведеться якась робота, моніторинг, слідкування. І якщо раптом станеться щось справді серйозне, і цей мій клієнт звернеться знову до поліції вже про щось серйозне, це питання не буде проігноровано, розумієте? Бо це вже прецедент, який є тяглий.
2: Угу.
1: Тому я всім рекомендую, навіть найменше правопорушення зафіксувати письмово, наголошую письмово. Не треба телефонувати в поліцію, не треба писати туди мейли, а тим більше не треба туди ходити.
0: Письмово – це лист до поліції мається.
1: Це лист тільки, як виключно прописано в кодексах, це лист поліційний через Пошта Польська. Ото є документ, який є доказом, в тому числі і в майбутньому суді, якщо він буде. Телефонний дзвінок, як говорить мій товариш прокурор, до справи ж не пришиєте, розумієте? І просту розмову.
0: А до якої поліції? Це як, як називається?
1: До найближчого відділення.
2: Угу. Тобто не треба йти в поліцію, треба писати туди.
1: Іти однозначно не треба, вас там ніхто слухати не буде.
2: Угу.
1: Тільки письмове звернення. І тільки через Пошта Польська поліційний лист. Це моя професійна рекомендація.
2: Угу. Ну, я маю на увазі ті випадки, коли оперативне втручання поліції не
1: коли,
2: потребує того.
1: Коли вже от в цю секунду вам потрібна допомога, тоді однозначно треба телефонувати на 112.
2: Угу.
1: Це дієво. На 112 є запис розмови, на 112 є фіксування вручну, адміністратор вносить дані до комп'ютера, і це вже є фіксація.
2: Угу.
0: Якщо говорити про ті дві ситуації, все ж таки в вашій ситуації це словесні образи були?
1: Ні, це не були словесні образи. В першому випадку це був випадок на парковці біля Бедронки. Я тоді був на автомобілі дружини з українськими номерами. І виключно за то. У нас не було навіть візуального контакту. Просто чоловік під'їхав до мого авто, вискочив, почав гупати спочатку ногами по машині. Потім, коли вийшов, я пробував гупати по мені. Ну, по мені трошки важче гупати. І супер. Я то все зафіксував. Взяв докази з камер Бедронки. Вперед поліцію. 4 місяці я змушував поліцію працювати. Бо це треба робити. На жаль, по-іншому система не працює. І це в всьому світі. Це, я не говорю погано про польську поліцію. Така система, так воно працює, розумієте? Ми, правники, про то знаємо, і ми знаємо, як то рухати, щоб справа рухалася. 4 місяці я добивався. Мені справу закривали, не можемо знайти. Стандартні відмовки не можемо знайти, не знаємо, хто це. Ой, та нічого не сталося, та може то-то-то-то-то. Ні. Я стояв принципово на своїй позиції, що цей чоловік має бути покараний. Бо така поведінка є недоречною в такій державі. Спочатку була доведена справа в поліції, потім вона перейшла в прокуратуру. Прокуратура точно так само. Спочатку прагнула її закрити, відсторонити. І все ж таки за 2 місяці поліції, за 2 місяці роботи прокуратури я все ж таки довів справу до суду. І вже в суді, ну я по повній програмі вже показав всі свої вміння і знання, і чоловік отримав кримінальну справу і реальне кримінальне покарання. А потім пізніше вже я подав ще один позов до суду про моральні і матеріальні збитки.
0: А він намагався вибачитись перед вами?
1: Ні, жодного вибачення не було, повірте. Це так виглядало навіть трохи й дивно, бо він замість того, щоб просто вибачитись, по-чоловічому навіть підійти і сказати, людина добра, ну, субота ранок, може, хотів пивка випити, був трошки гарячий, давай спокійно. Ні, жодного контакту, жодного дзвінка, жодної розмови. Навіть більше того, він в суді найняв адвоката, який його ще й захищав.

0: Ну, це звісно, це майже завжди здається, що такі самі випадки, що так поводиться людина. Але давайте, ви є професійним юристом. Ви знаєте, що робити, ви знаєте, як треба себе вести. Ну, наприклад, там зняти на відео, ви кажете, що звернулися до Бідронки за записами з камер і так далі. Чи можете, ну, якийсь коротенький такий, знаєте, список порад, що треба одразу робити? Бо людина в стресі, вона не завжди там думає, як тим паче, якщо вона не має якогось відношення до юридичної справи, або, ну, можливо, не було ніяких випадків подібних. То от такі три поради, знаєте, завжди запам'ятовуються три пункти, що треба зробити. Більше не запам'ятовується, а от три пункти є. От що треба зробити першою чергою, першими трьома кроками?
1: Перше, найважливіше, завжди говорю клієнтам, юридична наука – це така сама наука, як всі інші. Не можна лікувати зуби самостійно, не можна там ремонтувати автомобіль самостійно. Ви звертаєтесь завжди до спеціаліста, до лікаря, до їдете на СТО.
0: Це вже після, це вже коли все відбулося.
1: Те саме в юридичній науці треба, перша моя порада – це звернутися до спеціаліста.
0: Угу.
1: Це перша порада. В залежності від ситуації, від складності, скоріше, навіть ситуації. Якщо це звичайна побутова ситуація, то моя перша порада – це зафіксувати одразу тут на місці.
0: На відеокамеру? На телефон?
1: Не обов'язково. Якщо є можливість знімати на камеру, знімати на камеру. Але майте на увазі, що коли ви знімаєте на камеру сторонніх людей, це не зовсім правильно.
0: Угу.
1: Якщо ви ведете вже трансляцію, то обов'язково в тому відео має бути і ви теж.
0: Угу.
1: Тоді це вже не є докази, здобуті незаконним шляхом, простими словами.
0: Тобто, першою порадою, якщо ви знімаєте мобільний телефон, то будьте там теж.
1: Будьте в тому кадрі теж.
0: Угу. Зрозуміло.
1: Цілком можна зробити маніпуляціями руки, щоб ви теж були в кадрі, щоб це було відео не якесь стороннє, а щоб воно було уособлене. Тобто, щоб ви теж там були, що це ваше відео.
2: Угу. Захист роду.
1: Тоді ви теж можете і знімати інших людей, бо вони біля вас. Угу. А коли ви знімаєте тільки сторонніх людей, ну, це не зовсім правильно.
0: Так, клас.
1: Перше. Друге. Фіксація паперова. Просто станьте і подивіться. Ось напроти мене камера є. А угу. Ось там людина пішла. Підійдіть, будь ласка, можете. А ось то номера автомобілів запишіть, які поруч стояли. Тих людей теж можна знайти. Тих теж людей можна попросити. В когось висіла камера в автомобілі, в когось десь на будинку. Треба просто візуально подивитися навколо. Угу. Зрозуміти свою ситуацію. В якій ситуації ви сьогодні перебуваєте? Зробити такий анамнез, як лікарі говорять. Знаєте, зібрати докази в даному випадку.
0: Інформацію.
1: Це теж дуже важливо, бо люди досить часто йдуть і вже десь там щось роблять.
0: Угу.
1: Тоді спеціалісту складно з тим працювати. І третє, це в першу чергу не панікувати.
0: Угу.
1: Це складно розуміти.
0: Найскладніше, так, з перших того.
1: Бо якщо ви будете панікувати, ви не зробите ні першого, ні другого, про що я тільки що говорю. Не панікувати, заспокоїтись і так тверезо дивитись на ситуацію. Дуже важливо тверезо оцінити ту ситуацію і той рівень загрози, який вам є.
0: Угу.
1: Щоб ваша контр-атака не була перебільшеною. Як, наприклад, у мене біля тої Бідронки. Хлопчина той виглядав не досить здоровим. Мені здається, я би фізично навіть міг би трошки по-іншому то зробити. Але я з розуміння здорового глузду не робив йому взагалі нічого.
0: Угу.
1: А просто був стороннім спостерігачем цього інциденту. І це мене врятувало. Бо потім по відео було чітко видно, хто є агресор,
0: угу,
1: а хто є жертва.
2: До речі, про відео з мого досвіду, але це не стосується на ґрунті ненависті, просто ДТП. Подивитися навколо, чи де є камери. І ти пишеш знову ж до поліції, яка в цьому районі, і вони, ну, офіційного тільки звернення, і тобі надають через який час це відео, і немає проблем. Насправді поліція в цьому працює добре. От щодо поліції, взагалі правоохоронних органів. У мене на ефірі була Мирослава Керик з Українського дому. І вона сказала таку річ, що зараз правоохоронні органи Польщі теж вчаться, як працювати з справами щодо ксенофобії і ненависті.

0: ненависті. Наприклад, тут в Польщі останнім часом створюються спеціальні якісь або люди, або підрозділи в районних якихось прокуратурах, наприклад, які будуть спеціалізуватися на цій тематиці. Тобто сказати, що польська влада не реагує, так не є. Тобто навіть в таких речах вона підкреслила, що ще зараз створюються окремі якісь такі підрозділи, які будуть займатися саме таким справами, які будуть знати законодавство щодо таких справ. Ну і ми бачимо насправді ті речі, які і Вроцлав, і дівчинка в автобусі в Білобяльській, так, реакція правоохоронних і органів і поліції була миттєвою насправді. От ваше якби враження, чи переналаштовується правоохоронна система Польщі на цей лад, на нову ситуацію?
1: Я скажу знову ж таки з власного досвіду, я бачу прогрес постійний. Не тільки в цьому питанні, а я бачу прогрес постійний. Польські правоохоронні органи, поліція, прокуратура, суди навіть, вони значно за ці роки, розумієте, про які роки я говорю, за ці роки вони значно виросли в підході до обсекретів, до іноземців, в підході до толерантності. То найперше, найважливіше. Бо я пам'ятаю свої перші суди і як до мене було ставлення суддів, прокурорів і так далі.
0: Це які роки?
1: Навіть колег. Ну, там навіть кілька років тому, 4 роки тому, на початку, скажімо, масового приїзду українців. І сьогодні, коли ми приходимо навіть з клієнтами, або я йду до суду, або до прокурора, або до поліції і так далі, сприйняття зовсім інше. Реально сьогодні готові допомагати. Я не можу сказати вже, чи що хочуть допомогти, але готові допомагати – це точно. Якщо ми приходимо з реальною проблемою і маємо на то підставу, доказову базу, ще щось, сприймають серйозно і готові допомогти, хочу наголосити. І мову вчать.
0: Як, українську?
1: Так, я був на допиті із одним клієнтом польський поліціянт відсотків на 70 говорив з клієнтом моїм українською. І навіть з таким захопленням нам розповідав, що от йому подобається. Він говорить, що в нього дуже багато зараз праці із українцями. І він, ну так сталося, що почав вчити мову.
2: Чому ні?
1: Чому ні?
2: Прекрасно. Якби, знаєте, не привід такий, який не дуже прекрасний, то це насправді чудово.
1: Ні, ну чому привід? Скажу вам так, не може лікар скаржитися на своїх пацієнтів?
2: Ну так.
1: Ну, не можна говорити, ой, мені погано працюється, бо в мене багато пацієнтів, бо люди хворіють. Ну, вибачте, не будуть люди хворіти, то лікарі не будуть потрібні. От точно те саме з правоохоронними органами. Не можна говорити, що якась не така ситуація в правоохоронних органах, чи якась злочинність не така. Ну, давайте відверто. Злочинність завжди була, завжди буде. І просто треба з нею боротися. Як справедливість. Вона є, тільки за неї треба боротися. От ми є правники на боці справедливості, за яку ми боремось. І правоохоронна система теж нам в тому допомагає.
0: Як би ви зараз, от у вас є кейси, да, ваших справ, як би ви розділили або створили такий рейтинг, найчастіше звертаються з тим, то ми вже трошки ширше беремо вашу роботу. Так? На другому місці це звернення щодо того, от як виглядають ці проблеми, з якими ви, ну точніше, ваші клієнти зіштовхуються
2: такий
0: і ви
2: рейтинг,
0: працюєте.
2: Так?
1: Рейтинг.
0: Так.
1: В мене ситуація виглядає так. Не можу сказати, як в інших колег. В мене ситуація виглядає так. Сьогодні, мабуть, з того, що я і почав. Сьогодні я бачу формування політичної складової. Українське суспільство в Польщі розуміє, що вони не гості. А ми вже тут живемо, будемо жити, і ми формуємо майбутнє цієї держави.
0: Ну, скажімо так, соціалізація відбувається.
1: І в мене найбільша кількість звернень від клієнтів якраз в цьому напрямку. Люди хочуть боротися за свої права. Люди хочуть рівних і нормальних умов в усьому. В праці, в житті. Тому збільшення політичної свідомості, перше. Друге, виходячи звідси, є легалізація. Питання легалізації. Багато українців велика частина українців вже тут четвертий, п'ятий

2009 рік. І вже дійшло діло до сталого побуту. Хтось уже подається на громадянство, хто приїхав трошки раніше. І це є важливо. Це є важливо, бо завтра ці люди підуть голосувати уже і фактично своїми діями формувати майбутнє цієї держави. Оце в мене перша, найбільша така

0: невиплатою заробітної плати. Я завжди клієнтам розповідаю коротку, але дуже повчальну історію. Я, якщо можна, секунду на радіо теж її розповім. Це, воно називається «Притча про бідронку і булочку за 33 гроші». Коли ви йдете в бідронку?
1: Давайте не називаємо брендів, і ми безвідносно до компанії, бо ми не можемо подати точку зору іншого.
0: Я глибоко перепрошую. Так. Глибоко, це моя провина, визнаю. Коли ви йдете в магазин, купуєте булочку, найдешевше, що є в магазині, булочка за 33 гроші. Ви на касі отримуєте чек як підтвердження цивільно-правової угоди двох сторін. Одна сторона купила, друга сторона продала. Ви отримуєте чек на 33. Той чек насправді дорожче коштує, ніж та булочка. Бо потратили електроенергію, обладнання і так далі. Але ви його отримали. От я українцям, і не тільки українцям, бо в мене багато звернень також інших іноземців, я розповідаю цю історію. Бо вона дуже важлива, і хочу, щоб кожен її запам'ятав і використовував в житті. Ніколи і нічого в житті не робіть без оцього папірця. Завжди згадуйте цю булочку.
1: Квитанція.
0: Квитанція, чек, як хочете його називайте, договір. А тепер до суті. Ніколи і нічого не робіть без папірця. Ніколи не живіть у квартирі, в якої у вас немає договору на неї. Про якість вже говоримо, можливо, в іншому ефірі. Ніколи не працюйте без договору. Бо завтра ви прийдете по оплату, вам скажуть, так ви тут не працювали.
1: Як говорять, на чорно, так? Да?
0: Ну, ніколи не робіть нічого без папірця. І це стосується просто всього життя. Завжди згадуйте про ту булочку і 33 гроші той чек. Це 90 проблем в вашому житті, 90% проблем просто
1: зникають. Слава Богу, що до бедронки немає у вас претензій.
0: Ні,
1: жодних. Та просто.
0: Оце є найважливіше.
1: Да, зрозуміло.
0: Без папірця. Люди працюють без документів, люди живуть, а потім маса проблем. Просто маса проблем. Це така друга великий сегмент. Третій сегмент це все ж таки карний. Він великий, їх є кілька напрямків, велика кількість крадіжок насправді. Велика кількість крадіжок крадуть. У мене є виграні навіть справи по судах, де ми виграли, і готелі притягували до відповідальності за крадіжку майна з готелів, і хостели притягували вже.
1: Тут важливо підкреслити, що не українці крадуть, а українців крадуть.
0: У українців крадуть, так. І поляки крали, і інші крали. Тому це вже з досвіду вже доведені факти.
2: Мабуть, цей вид злочину, він взагалі позбавлений національності.
0: Він позбавлений здорового глузду, бо який сенс красти телефон, наприклад, або якусь таку річ дешеву, яка, що з ним і далі робити? Велосипед, в мене була історія, ми виграли суд, велосипед оцінили в 200 злотих, а людина отримала там, здається, чи рік тюрми, чи щось такого.
1: Скажіть, у цих в групах дуже багато повідомлень про те, що відмова у картах побиту через мандати, через штрафи.
0: Так.
1: Чи є це законне з точки зору права польського?
0: Є з точки зору польського права такі норми, які я вам процитую з різних законів. В одному законі написано, що особа, яка вчинила карний злочин, є особою небажаною в Польщі. А в іншому законі написано, що особа, яка є небажаною в Польщі, підлягає депортації. Здавалося б, ці закони взагалі між собою не поєднані. І там, якщо читаєш загальний текст одного і іншого, ні про що. Але коли вирвати з цих законів оці два шматки і об'єднати їх докупи, вибудовується цікавий шлях. В мене...
1: А якщо адміністративний штраф?
0: В мене клієнта кілька тижнів тому за одну добу депортували. При тому, що він насправді не порушив зараз нічого. Його зловили на парковці просто для перевірки документів. При собі не виявилось документів, бо він просто вийшов з локалу до автомобіля. Це побутова річ, він ще й сміття там якийсь ніс. Його забрали до відділення поліції. В поліції його перевірили, з'ясували, що в нього все ніби ок. Він звернувся по карту побиту, зараз чекає на отримання. Є бізнес,

0: працює офіційно, платить податки. Ну, тобто, таких великих проблем немає. Але при перевірці з'ясувалося, що в нього були кримінальні справи попереднього періоду, які вже навіть закриті, але є. Його відвезли на Страж Гранічний, Страж Гранічна визнала його особою небажаною і депортували. Сьогодні вже на полігоні десь навчається. Тому це дуже швидко відбувається.
1: Якщо адміністративний,
0: адміністративний штраф, це теж є велика проблема. Бо в юридичній науці все, де є людський фактор, є великою проблемою. А в даному випадку приймає кінцеве рішення якась конкретна особа. Вона визначає, бажана ви особа в Польщі чи не бажана. Чи є ваш адміністративний злочин, правопорушення серйозним, чи немає. Чи підлягає, чи не. Це людський фактор. І тільки та конкретна людина на місці визначає от ступінь і рівень вашої безпеки чи небезпеки і вашу подальшу долю. Це дуже складне питання. Це найскладніше, принаймні, для мене питання, бо коли ти не можеш ніяким чином вплинути, ти навіть не можеш, ну... Людський фактор. Людський фактор. Це дуже важливо.
2: Дякую вам за розмову. Сподіваюсь, що людський фактор можна якимось чином буде, знівелювати в майбутньому. Не знаю, можливо, штучним інтелектом або якимось ще кращим інтелектом, але...
0: Кращими законами.
2: Кращими законами,
0: або
2: можливо.
0: Або навіть точніше під закон, бо насправді керує не закон, а підзаконний акт. Тобто ота процедура, як виконувати закон, от і процедури просто треба змінити. Там змін не дуже багато є. Ми їх зараз готуємо, будемо подавати і все то пропишемо детально. Бо є прогалини, на які такі сірі зони, які просто треба закрити, щоб їх не існувало і не було ніколи. І тоді зникне дуже велика кількість цих проблем.
2: Юрист Олександр Давиденко з нами починав цей ранок. Дякую вам за розмову.
0: Дякую, що запросили.
1: Дякую.
2: Ідемо далі. І я нагадаю ще раз, що триває пряма трансляція в Ютубі та на Фейсбуці. Можна передивитися будь-який уривок в ефіру. Можливо, ви хочете занотувати щось. Це важливо, насправді, в сьогоднішній розмові. Можливо, запам'ятати щось, передивитись. В будь-якому разі можна і на нашій сторінці в Ютуб, Фейсбук, і на нашій сторінці на сайті polradio.pl.
1: Ну, а ми будемо йти далі і будемо слухати чудові поради Яни Степнєвіч, яка розповість про, власне, польську і українську мову. Що треба знати? Польсько-український розмовник. Далі.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Степнєвич. Доброго ранку і день добре. Мовіонс вам, день добре, запрашам на розмовки польсько-українське пошвінцоне ім'я словом. Минулого тижня я почала цю захопливу тему слів, які мають в собі риси дієслова, але не тільки, теж прикметника та прислівника. Дієприкметники і дієприслівники польською ім'я слови «пшемьотнікове», ім'я слови «присловкове». Минулого тижня ми з вами вчилися будувати речення, які містять дієприслівники, ім'я слови «присловкове», а домашнє завдання полягало у тому, щоб визначити, яким саме дієприслівником я завершила нашу попередню зустріч. Тож, нагадаю, це речення, яке прозвучало на кінець. Жегнам ще з вами на тиждень, жичонц уданего ліпцевого тигодня. Отже, жичонц – це, звісно, ім'я слов присловкове «współczesne». Сьогодні я би хотіла поговорити про дієприкметники. Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє, який перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві таки категорія часу, категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, активний або пасивний. А з прикметникових рис – це рід і число. Єдине, чого немає дієприкметник – це особа. Тобто риса дієслова. І тому ім'я слово пшемьотнікове дієприкметники прийнято вважати дієслівними формами. Ім'я слово пшемьотнікове описуєм речовніки, додаємо ім цех. Тобто завдання оцих дієприкметників – це опис іменника, але іменника, який має оцю рису дії. Наприклад, читаюча дівчина. Це ім'я слов

0: примет, ніковы, читаёнца, дзеепрыкметнік, які вказує на рысу дівчини. Дівчина, вона ж читає. Забачуємо при окні читаюцу дівчини. Я побачив біля вікна читаючу дівчину, хоча мені все ж більше подобається ця українська форма дівчину, яка читає. Познаємо на приїнчу Дарка його сусідку Оле. Єст очитано дівчину. Я познайомився на вечірці в Дарика з його сусідкою Олею. Це начитана дівчина. Отже, яка ж різниця між першим читаюнца і другим очитана? Читаюнца – це активний дієприкметник. Тобто дівчина, вона що робить? Вона читає. Читаюнца – що робляча. Натомість очитана – це пасивний дієприкметник. Тобто дія, вона якби направлена на цю дівчину, на це читання. Тепер жмення граматики. Імісове примітникове – чинне, тобто активні дієприкметники закінчуються на онци, тобто пішонци, хтось, хто пише, читаюнци, хтось, хто чита. І ми вживаємо ці активні дієприкметники, імісове, примітникове, чинне, щоб показати таку рису людини, яка виконує якусь дію. Наведу ще кілька прикладів активних дієприкметників. Бігаюнци п'єси. Бігаюнци – це дієприкметник, створений від дієслова «бєц» – бігти, тобто собака, який біжить, який бігає, якщо точніше перекласти. Стоюнце – дєцко. Стоюнце – це дієприкметник, походить від дієслова «стач» – стояти, тобто дитина, яка стоїть. Махаюнце – огонем. Ну, може бути і п'єс, і кот. Походить це дієприкметник махаюнци від дієслова махач. Плачонци віци походить від дієслова плакач, тобто глядач, який плаче. Глащонци – той, хто гладить, глаще. Так, гласкач – це інфінітивна форма дієслова. Єдзонци – той, хто їсть. Пахнонци – той, хто пахне, пахнончі. Такою є форма дієслова, від якої походить, власне, цей дієприкметник активний пахнонце. Натомість, ця друга група, імісове, примітникове, бірне, вони закінчуються на «ни» або «ти». Я тут вказую, звісно, чоловічий рід однину. Наприклад, «написани», тобто «такі», «Ктурий хтось написав», тобто той, кого хтось написав, або що хтось написав. «Здарти» – так і «Ктурий хтось здару». В яких контекстах ми вживаємо пасивні дієприкметники? Щоб показати риси особи, цехи особи, які підлягають якісь дії, тобто ця особа підлягає якісь дії, або ж вона має якісь риси, властивості, які є результатом цієї дії. І ось я повертаюся до нашої очитаної дівчини. Очитана – це риса, яка є результатом дії, тобто читання. І ще кілька прикладів пасивних дієприкметників. Маловани, чи такі, ктури, зостав намалований. Здобити – той, кого було здобуто. Укрити, прихований, той, кого хтось приховав. Умити окна, наприклад, тобто вікна, які хтось помив. Дієприкметники відмінюються так само, як прикметники. Не віджалим дійшей читаюнцей дівчини, не познавам ще очитаного хлопака. Любям розмовлять з очитаними людьми. А я любі споткання з вами, слухаюнцими розмовки польсько-українські. Яна Стемпнєвич, польсько-український розмовник. Почуємося з вами за тиждень.
1: Отже, Яна Стемпнєвич і польсько-український розмовник, як завжди вчимо в цей час польську мову, або, можливо, українську вчимо в цей самий час. Тож, подякуємо їй і йдемо далі. Я нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України і не тільки слухаєте.

0: слухаєте, але ще й дивитесь нас в Ютубі або на Фейсбуці, і дописуйте нам там. Не забувайте поставити лайк трансляції для того, щоб її побачило якомога більше людей.
1: Ну, і з вами працюють сьогодні, з вами спілкуються сьогодні. Я сподіваюся, що ми як співрозмовці в даному випадку, власне, при мікрофонах Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Адам Валішевський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Тому йдемо далі і поговоримо про новини, які надходять на цю хвилину.
0: Перед тим, як почати, взагалі, я думав, що ми продовжимо тему з українцями в Польщі, бо тут є кілька новин, але не можу не сказати про новину, про яку дізналися от зараз, гаряче, щойно. Під час нічної масованої атаки Росії по Україні цієї ночі у Люблінському воєводстві Польщі пролунав вибух, і на полі знайшли вирву діаметром близько 10 метрів і уламки невідомого об'єкта, а польська військова авіація піднімалася у повітря. Це ми знаємо, це штатна вже, ну, не штатна, а звичайна ситуація, коли йдуть тривалі обстріли території України, особливо західної її частини, то польська авіація, авіація союзників, вона піднімається в повітря для того, щоб захищати кордони. І це, як звична вже ситуація, на жаль, стала. Але тепер ціль одразу з'явилася на радарах і потім зникла дуже швидко після того, як F-16 піднялися у повітря. І от бачимо, що тепер під час тривоги відбувся вибух.
1: Ну і поговоримо про те, що надходить ще щодо українців у Польщі, яка інформація. У Польщі пасажири потяга втрутилися в конфлікт і виштовхнули з вагона двох чоловіків, які напали на 16-річного українця. Інцидент стався у потязі Варшава-Тлуш поблизу станції Кобилка-Осов. За даними поліції, двоє чоловіків віком 20 і 22 роки почали чіплятися до підлітка, ображали його та погрожували. У соцмережах також повідомляли, що нападники вигукували ксенофобські гасла проти українців і білорусів. Сам хлопець згодом сказав, що не знає, чому саме він став мішеню. Ну, власне, про це ми говорили з юристом, як реагувати на це. Якщо є у вас бажання, ви можете передивитися інтерв'ю з Олександром Давиденко, юристом, який, власне, і займається і такими справами.
0: Так, ну і, власне, поліція встановила, що обидва чоловіки були тверезими, але оскільки мати потерпілого не подала заяву, не підтвердила національного мотиву, нападників оштрафували лише за порушення громадського порядку по 500 злотих кожного. Але, знаєш, я бачив це відео, я думаю, що наші глядачі теж бачили це відео, принаймні, уривок з нього, ну, попри всю поведінку ось цих людей, які були дуже агресивними, то поведінка інших людей у вагоні мене позитивно вразила. Вони вивели цих молодих людей, вивели і дочекалися разом з ними поліції. І ось це, мабуть, це зіграло велику роль. І це, насправді, нагадує нам вкотре, і має і вам нагадати те, що не всі люди, як...
1: Я б сказала, що ми всі люди.
0: Або, ну, не всі люди є агресивними, не всі люди є неадекватними.
1: Ні, ну, звісно, це польське суспільство, більшість його емоційно розуміють ситуацію, і, власне, тут для мене особисто нічого не було дивного. А у ніч на 30 липня, нагадаємо, що російські війська здійснили масштабну ракетну атаку по Україні, як говорили ми вже сьогодні, слідкуємо за цією ситуацією. Однією з головних цілей став Львів, у місті лунали вибухи, активно працювали сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, у Львові пошкоджено 2 житлові будинки. Там продовжуються рятувальні роботи. В обох будівлях після удару виникли пожежі. На місце одразу виїхали рятувальники, медики, поліція, екстрені служби. Ну і станом на 5:46 міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв про 6 постраждалих. Людям надають необхідну медичну допомогу. Рятувальники продовжують обстежувати пошкоджені будинки та перевіряти, чи не залишилися під завалами люди. Але кількість вже зросла майже вдвічі, тому от така ситуація. Ну і ракети йшли також на Київ.
0: Так, ракети йшли на Київ, в Києві так само чули, в Києві напередодні ввечері було вже переповнено метро після того, як влада попередила про те, що росіяни готують такий удар по Україні.

0: країні, і в київське метро як сховище вже встигло, принаймні, сховатися дуже багато людей. Друзі, якщо ви були свідками, якщо ви були поруч, дописуйте нам. Це дуже важливо насправді. Не мовчіть, говоріть з нами. Будь ласка, пишіть в коментарях під відеотрансляцією. Це насправді дуже важливо для нас. І насправді буде дуже важливо почути всім тим, хто знаходиться за межами України.
1: Ну, в Україні під час виконання бойового завдання розбився винищувач F-16. Інцидент стався 29 липня на одному з напрямків фронту. За даними повітряних сил Збройних сил України, літак виконував завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Після втрати зв'язку з винищувачем з'ясувалося, що на борту сталася нештатна ситуація, через яку пілот був змушений капітулюватися.
0: Так, його успішно евакуювали, наразі перебуває в безпеці, проходить обстеження, але ну, нібито ситуація минулася добре, краще, ніж могла бути, але літак було втрачено. Це не пов'язано з нічною атакою, це відбулося перед, буквально перед цією атакою. Ну, принаймні, такою інформацією володіємо ми. Я ще до деталей про цей вибух на території Польщі. В 20 кілометрах від кордону українського відбувся цей вибух. Дійсно, підтверджують польські медіа, вже і вирву діаметром до 10 метрів. Жителі Тарнава колонії вночі почули гучний вибух, і за свідченнями їх в соціальних мережах, з дописами, навіть задержали скло. Ну, тобто вибух був дуже потужний, і, скоріш за все, це мої припущення, я перепрошую за них, але, скоріш за все, тоді це прилетіла ракета. А ракета, якщо це були циркони, то ну, навряд чи вона так випадково залетіла на кілька десятків кілометрів на іншу країну.
1: Ну, давайте дочекаємося офіційних результатів, але нагадаю, що кілька днів тому, власне, польська влада заявляла, що готується провокація проти Польщі, але там був сценарій, що за допомогою перехоплених Росією, ну, зрозуміло, що якась частина дронів, яка летить на Росію, українських, вона подавляється, і власне, ось оці дрони, які їх планувала Росія запустити, і щодо Польщі зробити, що нібито це Україна запустила такі дрони, тому провокація готувалася. Будемо слідкувати і за цією ситуацією, що це було.
0: Так, будемо за нею стежити дійсно. Далі до інших новин вже. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся в Любліні з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер прибув до Польщі дорогою з Вашингтону. Там він проводив переговори з президентом США Дональдом Трампом. Ми говорили про це в наших ефірах. Я переконаний, що ви стежили за ними. Якщо ні, то можна перечитати і передивитись. За словами польського прем'єра, Зеленський розповів йому про результати зустрічі у Сполучених Штатах. Політики також обговорили польські інвестиції в Україні, співпрацю у сфері протиракетної оборони та подальшу підтримку Києва у війні проти Росії. Зеленський каже, що співпраця України та Польщі посилює всю Європу. Окремою темою стає безпека українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі. Президент України наголосив, що українські громадяни мають почуватися в країні безпечно. Зустріч відбувалася в Люблінському воєводському управлінні і завершилася після 6-ї вечора. Тобто, можна сказати, свіжа інформація, друзі.
1: Ну, а я нагадаю, що це, власне, перший такий приїзд Зеленського до Польщі після історичної суперечки між Україною і Польщею, після напруження власне відносин. Якийсь час Зеленський вилітав в свої відрядження через Молдову. Ну, і бачимо, ось зараз на території Польщі прем'єр і президент, прем'єр Польщі і президент України зустрілися. Ну, а литовські прикордонники виявили підземний тунель, який прокладали з території Білорусі. За попередню версію, його могли готувати для незаконного переправлення мігрантів через кордон до Литви. Інцидент стався поблизу села Пертакос у Варенському районі. Спеціальні датчики зафіксували незвичні коливання ґрунту біля державного кордону, коли на місце прибув патруль близько близько 20 чоловіків у цивільному одязі швидко відійшли на білоруську сторону.
0: Під дорогою, якою патрулюють прикордонники, виявили тунель завздовжки приблизно в 11 метрів.

0: Всередині були відра, викопаний пісок, дерев'яні балки для укріплення конструкції. Завершити роботи не встигли. Виходу на литовському боці тунель ще не мав. Після огляду конструкцію повністю засипали, а правоохоронці розпочали розслідування. В Литві цей випадок пов'язують із тривалим міграційним тиском на кордони Євросоюзу з боку Білорусі. Ті самі мігранти з інших країн, яких білоруська влада підвозить, ну, звісно, не сам Лукашенко, підвозить, але його спецслужби, його правоохоронці, так звані, підвозять до кордону для того, щоб дестабілізовувати ситуацію в Європі.
1: Я колись бачила, як виглядає так подібні тунелі українські прикордонники. Ну, це давно, там років 10 назад, знайшли такий тунель з України до Словаччини, таким чином переправляли контрабанду. Там цигарки. Там було так цікаво, у дворі, просто у дворі, за воротами, тут тобі садок, тут тобі городик, а тут такий тунель для переправки контрабанди. І насправді, ну, діяв дуже довго, я так пам'ятаю.
0: Я бачив лише з цього вихід з тунелю, одного з тунелів Хамас. Я бачив, як він виглядає, і я б ні за що не подумав, що там взагалі є ціла система під цим входом, бо це тут звичайний такий не люк, але, ну не скажеш, що там якийсь під'їзд, знаєш, парадне, і там під ним кілька кілометрів ще ходу.
1: У єгипетському порту Дум'ят на узбережжі Середземного моря сталася потужна пожежа на двох газових танкерах. За попередньою версією британської компанії морської безпеки «Ембрі», причиною міг стати удар безпілотника по судну «Енерджа Свінта», яке належить американській компанії. За даними джерел, у судноплавній галузі дрон влучив у плавучу установку для зберігання та регазифікації зріженого газу. Після цього вогонь перекинувся на інший газовоз. Портова компанія підтвердила, що пожежа охопила два судна.
0: Міністерство нафти Єгипту повідомило, що вогонь швидко локалізували, обидва судна вивели з межі порту, загиблих, постраждалих немає, але про атаку дрона в офіційній заяві не згадується. Причини вибуху ще нібито встановлюють. Але Дональд Трамп вже відреагував, каже, що американські сили готують потужний удар по Ірану, і за його словами Тегеран вже знає, що відповідь наближається.
1: Американський президент також нагадав про нещодавний ракетний удар Ірану по силах США і Близькому Сході. За даними американських військових, усі 5 ракет вдалося перехопити. Трамп заявив, що тепер настала черга Сполучених Штатів завдати удару, хоча Вашингтон, за його словами, все ще не відмовляється від можливості домовитися із Тегераном. Окремо Трамп закликав розширити законопроект про санкції для Росії і додати до нього інструменти тиску на Іран. Документ передбачає мита до 100% для найбільших покупців російських нафти і газу, також санкції проти тіньового флоту та країн, які допомагають Москві обходити обмеження. Ну і бачимо, до цього має залучитися ще й обмеження для Ірану.
0: Ще одна цікава історія, і стосується вона Росії і тієї країни, проти якої Росія дуже різко висловлюється, скажімо так. Ну, от довисловлювались. Фінляндія з наступного року припинить обслуговувати опори лінії електропередач, якими прокладено частину оптоволоконних каналів між Європою та Росією. Ну, тобто, Фінляндія вирішила обрізати Росію від інтернету, принаймні, настільки, наскільки може сама. Про це фінська енергетична компанія Фінгрід попередила російських операторів зв'язку. За даними російських джерел, на телекомунікаційному ринку частину опор можуть повністю демонтувати, а прокладення на них лінії зв'язку відключити. Після припинення постачання російської електроенергії до Фінляндії в 2022 році утримувати цю інфраструктуру лише заради інтернет-операторів стало економічно невигідно.
1: Ну і через Фінляндію, за різними оцінками, проходить від 60 до 70% закордонного інтернет-трафіку Росії. Водночас безпосередньо на опорах лінії електропередач розміщено до 30% каналів зв'язку між двома країнами. Російські оператори вже ведуть переговори з фінськими телекомунікаційними компаніями про альтернативні маршрути. Повного відключення Росії від західного інтернету не очікується, однак операторам доведеться перебудовувати частину мережі.
0: А як думаєш, було б краще, якби Росію відключили від інтернету? НАТО. Чи це зіграло б навпаки на руку Путіну?
1: Я вважаю, що все ж таки протидія пропаганді є дуже важливою, тому, власне, через VPN, через ці речі залишається шанс достукатися хоча б до якоїсь частини російського

0: суспільства.
1: А з іншого боку, от просто обрубити їм зв'язок, і все, не буде впливу пропаганди з того боку.
0: Ну, ми живемо в реальному світі і розуміємо, що все одно інтереси існують різних країн, і, власне, ну, просто так відрубити інтернет і не вдасться.
1: Друзі, як думаєте ви, що краще, що тут розумніше, так? Дописуйте нам під трансляцією в коментарях. Це насправді цікаво дізнатись про вашу думку. І не соромтеся, не зволікайте з
0: тим. Так, а яка твоя думка?
1: Я думаю те, що повністю відключити не вийде, і завжди треба зберігати канали зв'язку і канали вікно до нормального світу, для того, щоб було видно різницю між нормальним і ненормальним. Плюс, коли говоримо про повстання всередині Росії, то говоримо ще й про те, що вони відключають інтернет, щоб цього повстання не було. І тренували кілька разів це вже на Пітерському регіоні. Ну, але деталі проговоримо ще згодом. Зараз Ірина Ящишин в цій студії. Це означає, за кілька секунд ми почуємо новини від неї.
2: Так, вже 8:00 і багато чого діється. Насправді, за годину може відбутися дуже багато подій, тож тримаємо руку на пульсі. Час на інформаційний блок. Невідомий об'єкт упав в полі на Люблянському воєводстві. Польща активізувала лобіювання ідей розміщення виробництва ракет до «Патріот» на своїй території. Поляків закликають записуватись на профілактичні огляди. У селі Тарнава колонія на Люблінщині, де вранці лунав сигнал повітряної тривоги, упав невідомий об'єкт. На місці події за 2 кілометри від найближчих будівель виявили кратер та уламки. Речник Люблінської пожежної служби капітан Томаш Стахира повідомив Польському радіо, що виклик надійшов близько 4:00 ранку. Це якраз збігається із часом обстрілу Львівської області російськими військами. Рятувальники отримали повідомлення про те, що впало щось у Тарнаві колонії. Звісно, пожежники туди вирушили, надзвичайники обгородили територію. На місці працює 6 команд. За словами представника воєводської адміністрації Мартіна Бубіча, служби працюють на місці від самого ранку. Він підтвердив в ТФЛП інфо, що район інциденту перебуває під охороною. Наші служби працюють від самого ранку, адже зголошень від мешканців навіть просто щодо дій війська було чимало. Підтверджую, що на місці інциденту працює наша пожежна служба. Як запобіжний захід, польські військові підняли в повітря винищувачі, які патрулювали повітряний простір поблизу кордону з Україною. Чи збивала авіація те, що входило в повітряний простір країни, наразі не інформують. Мешканці повідомляють, що чули вибухи. Походження об'єкта, що впав у Тарнаві колонії, наразі офіційно не встановлено. Після того, як у Штатах Володимир Зеленський добився дозволу на ліцензію виробництва ракет до «Петріотів», Польща активізувала лобіювання ідеї розміщення виробництва на своїй території. Польська делегація перебувала останніми днями у Вашингтоні. Присутня там заступниця міністра оборони Магдалена Сопковяк-Чернецька переконувала американців, що така модель співпраці на основі включення Польщі в ланцюг виробництва системи «Петріот» є найбезпечнішою, розповідає міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Я не вірю в розміщення виробництва в країні з війною, тому Польща готова у співпраці зі Сполученими Штатами та Україною спільно виробляти ці ракети. Це найкращий вихід, це хороше рішення для Польщі, тому я буду його лобіювати, бо я польський міністр. Поки Польща лише лобіює право стати майданчиком для виробництва ракет «Петріот», Україна уже працює за данською моделлю. Європейські держави фінансують випуск озброєння безпосередньо на українських заводах. Окрім того, українські оборонні компанії вже відкривають виробництво у Данії та Великій Британії. Згідно із даними Міністерства здоров'я Польщі, на перший прийом у кардіолога доступно понад 80 тисяч записів, і ще більша кількість записів доступна для профілактичних обстежень для жінок, таких як мамографія та цитологія, так каже Кароліна Тондель, заступниця директора департаменту здоров'я у Міністерстві здоров'я. В Польщі

0: Дійсно для мамографії.
1: У Польщі станом на сьогодні є 35 тисяч місць на мамографію. Також є вікна на скринінг. Велика вірогідність того, що можна знайти місце в найближчому закладі. Система дає можливість вибрати і місце, і час, і зарезервувати візит як у державну установу.
0: Нічим візити в уряді.
1: Із 1 серпня онлайн-реєстрація буде доступна для більшої кількості спеціалістів. Пацієнти із направленням можуть записатись на перший прийом до ендокринолога, пульмонолога, нефролога, неонатолога, імунолога, а також спеціалістів з інфекційних захворювань.
2: Дякуємо. Дякуємо тобі, Ірина Ящишина, з новинами відкриває цю годину 8.04 на студійному годиннику. Це означає, що ви слухаєте Польське радіо для України, і це дуже добре, це дуже правильно.
3: Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Адам Валішевський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Ну і, власне, дописуйте нам під трансляціями в Фейсбуку і на Ютубі. Олексію, що там пишуть взагалі?
2: Пишуть багато дивного, навіть надіслали нам уривок з Євангелія. Так, ну, щоб ми почитали, можливо, теж треба.
3: Ну, давай скажемо, ми почитали.
2: Так, дякую вам, друзі, за просвітництво. Ну, і вітаємо всіх теж. Дякую, що ви з нами насправді. Дописуйте, звідки ви, друзі, з яких частин світу ви до нас пишете, бо мова, я так бачу, різна.
3: Ну, а ми поговоримо ще попереду про переговори Зеленського і Трампа. Будемо говорити про ситуацію після російських обстрілів по території України, які відбулися вночі. І будемо говорити про мистецтво під час війни. Тому залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого.
2: Ну, так, давай.
3: Почнемо з спорту чи з погоди?
2: Я думаю, що давай з погоди ми почнемо і далі вже до новин спортивних.
3: Що про погоду, то у Польщі у Варшаві 32 градуси Цельсія, спекотно, ну це тут ми вже відчуваємо. Дуже цікава розмова в мене з охоронцем на паркінгу вчора. Така погода, кажу, а він каже, бутильова погода. Тут так називають, от коли хочеться спати, знаєш, то або барова, або бутильова. От так. А от сьогодні упав.
2: Упав.
3: Так, ну, сказав охоронець на паркінгу і був правий, бачите, мав рацію, оскільки 32 градуси Цельсія. Ну і ті, хто знайде прохолодний куточок у місті, точно не пошкодують. У Кракові плюс 34, після обіду можливі локальні грози, навіть Вавельський дракон сьогодні навряд чи захоче додавати жару. Вроцлав плюс 33, сонячно в місті, де за кожним кутком ховається фігурка гнома, сьогодні головною знахідкою стане прохолодний тінь. Ну і у Гданську 27, мінлива хмарність, легкий морський вітер, Балтійське узбережжя впевнено перемагає спеку.
2: Щодо погоди в Україні, у Харкові 32 градуси, там ясно, спекотний день, коли найприємніше ховатися в затінку міських парків. В Одесі сонячно, плюс 30. Морський бриз залишатиметься найкращим союзником у боротьбі зі спекою. І у Львові 29, мінлива хмарність. Ідеальна погода, щоб загубитися серед старих вуличок, знайти нову улюблену кав'ярню, заспокоїтись після нічного обстрілу, принаймні спробувати це зробити. В Києві 31, сонячно, Дніпро дарує трохи свіжості, хоча липні не збирається здавати свої позиції.
3: Ну і далі будемо йти до новин спорту.

Ну і так от, польські клуби не змогли пройти до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Лех із Познані вилетів після драматичного протистояння з данським Орхусом, а Гурнік і завже поступився турецькому Фенербахче. Лех мав комфортну перевагу після домашньої перемоги 4-1, однак у матчі відповіді програв 1-4 після додаткового часу. Данці забили тричі в основні 90 хвилини, провели гру в овертайм. Там Філіп Ягело повернув познанцям надію, але Орхус швидко відповів четвертим голом у серії пенальті. Польська команда поступилася 3-4, свої удари не реалізувала.

0: выступали Алахьяр Саядманеш та Антоні Козубаль.
1: Гурник завжди у матчі відповіді зіграв із Фенербахче в нічию 1-1. Турецький клуб відкрив рахунок вже на 10-й хвилині. Там з пенальті це було зроблено перед перервою. Господарі відігралися, але в другому таймі голів більше не було. З урахуванням поразки 0-1 у першій зустрічі далі проходить турецький клуб. Тепер обидва польські клуби продовжать єврокубковий сезон у кваліфікації Ліги Європи. Лех зіграє з литовським Жальгірісом із Каунаса, а суперником Гурніка стане переможець пари Твенте Ференцварош. Житомирське Полісся завершило виступи в лізі конференції. У матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду українська команда поступилася ФК Копенгаген з рахунком 1-2. Полісся активно розпочало зустріч, більше атакувало, але першим пропустило. Ну і знову ж таки пропустило першим з пенальті. На початку другого тайму данці залишилися в меншості після вилучення, втім, навіть в 10-х Копенгаген забив вдруге. Ну, клас все ж таки команди трохи повище. З усією повагою і до Полісся, і до Копенгагену. Наприкінці матчу Борис Крушинський скоротив відставання, але врятувати гру українці вже не встигли. За сумою двох зустрічей Полісся програло 3-5 ФК Копенгагену і вибуло з Єврокубків.
0: Збірна Словенії стала першим півфіналістом чоловічої Ліги націй з волейболу. У чвертьфіналі словенці перемогли Туреччину з рахунком 3-0, хоча два останні сети перетворилися на справжній марафон. Першу партію Словенія виграла 25-21, у другій команді довго грали на балансі, а вирішальний м'яч словенці взяли лише за рахунку 35-33. Ще драматичніше встав третій сет. Турки мали 10 сетболів, але жодного не реалізували і поступилися 37-39.
1: Найрезультативнішим в складі Словенії стали Рок Можич і Нік Моянович. Словенія може стати суперником збірної Польщі або збірної України у боротьбі за медалі. Ну, власне, сьогодні відбудеться матч між Польщею та Україною, чвертьфінал, і там ми дізнаємось, хто проходить далі.
0: Магдалена Френг вийшла до другого кола турніру в Вашингтоні. Польська тенісистка перемогла американку Енн Лі з рахунком 6-4, 6-3. Початок матчу для Френг був невдалим. Вона програвала 0-4. Переломним став п'ятий гейм, у якому полька з п'ятої спроби взяла подачу суперниці. Після цього вона виграла 6 геймів поспіль і забрала перший сет.
1: Так, ну і в другій партії Френг двічі зробила брейк, завершила матч за 82 хвилини. Це була її перша перемога над Енн Лі в 6 очних зустрічах. За вихід до чвертьфіналу полька зіграє з третьою ракеткою світу Джесікою Пегулою. У 3 попередніх матчах Френг ще жодного разу не перемагала американку і не брала в неї жодного сету. Ну, от бачимо все вперше.
0: Ну і за хвилину, за секунду, перепрошую, поговоримо ще про ситуацію на кордоні і про курс валют. Ну і подивимося, що ж відбувається на кордоні між Польщею та Україною. Якщо ви їдете з Польщі, то для вантажівок на Дорогуську водіям доведеться чекати 25 годин. На Гребенному 12, Корчовій 3, Медиці 9, автобуси на Корчовій черга цілих 5 годин, на Гребенному більше години, Дорогуськ 5, ну і тут на Корчовій надходить інформація про велику чергу легкових машин. Але я нагадаю, що ця інформація на 6 ранку, тому ситуація буде ще більш ставати напруженою на кордоні.
1: Так, ну якщо їдете з України, на Ягодині майже 1800 вантажівок, на Угринові 133, Рава-Руська 225, на Краківці майже 400. Для легкових автівок черги на Краківці і Грушеві. Але, знову ж таки, ця інформація станом на ранок, далі буде потік ущільнюватись.
0: Ну і що у нас з валютами, Олексію?
1: З валютами у нас ситуація така. За курсом Національного банку Польщі американський долар коштує 100 американських доларів коштують 379 злотих 62 гроші. За 100 євро просять 432 злотих 63 гроші. За 100 українських гривень 8 злотих 45 гроші. Це курс Національного банку Польщі. Я підкреслю те, що ви не побачите саме цей в обмінниках, але обмінники від нього відбудовують свій.
0: Ну, і йдемо далі, і вже на зв'язку у нас гість за секунду.

0: Отже, далі продовжимо розмову. Олег Саакян, політолог, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас, добрий ранок.
1: Радий бачити і чути, вітаю.
0: Навзаєм. Так, дякую.
2: Я хотіла, перш ніж перейти до зустрічі Зеленського і Трампа, спитати все ж таки про ніч минулу. Я так розумію, ви в Києві. І дуже хочемо почути від людей, які знаходяться в Києві, що пережили цієї ночі. Зрозуміло, що основна атака на Львів пішла, але у Києві теж, я так розумію, було гаряче.
1: Так, чергова складна ніч, тим паче, що довгий час до цього росіяни готувалися до цієї атаки. І це були напружені тиждень з кожного дня очікування можливого обстрілу. Цієї ночі, вчорашнього вечора, багато людей пішли в укриття заздалегідь. Відповідно, ми побачили такі собі локальні колапси укриттів інфраструктури укриття, зокрема в метро. Сама ніч була, звісно, гучною, багато обстрілів, багато роботи ППО. Київ, не виспавшися, сьогодні їде по роботі, займатися своїми справами, розгрібати, зокрема, наслідки російських ударів. І сьогодні всі думки киян, звісно, в співчутті тим містам, яким дісталося ще більше, бо Київ на собі це відчував неодноразово. І цього разу, на диво, але пріоритетною ціллю було обрано не Київ.
0: А цікаво, чому? Чи не тому, що Володимир Зеленський повертався до України, принаймні мав повертатися саме в цей час? Взагалі, чи пов'язуєте ви саме цю атаку з політичною подією, бо їх було кілька? І цікаво, ви теж на цьому наголосили, що готувалися росіяни до цього обстрілу. І якщо вони готувалися, могли б ще день потерпіти, або могли б на день раніше. Тобто, чому саме сьогодні, як думаєте?
1: Я думаю, перш за все, важливо зазначити, що росіяни обстрілюють тому, що можуть, і тому, що це відповідає їх цілям. І вони не обстрілюють у відповіді чи згідно з... В них є свій графік, який забезпечений, перш за все, спроможностями їх військово-промислового комплексу і цілями, які ставляться командуванням. Тож, якусь залежність від кроків України чи інших країн шукати тут не варто. Але коригування в конкретні дні, конкретні дати, безперечно, воно відбувається і виходячи з так званого датського принципу, як називали в Радянському Союзі, тобто підганяння під певні символічні дати, або виходячи з політико-дипломатичних цілей. Цього разу, я думаю, відтермінування, бо вони готові були до цього удару ще за багато днів до сьогодні, відбувалося саме через візит Зеленського до Сполучених Штатів. Зрозуміло, що якщо б цей обстріл відбувався би в момент, коли Зеленський прямує до Сполучених Штатів, в момент, коли відбувається зустріч з Трампом, похорони Лінці Грема, то вже в нинішньому контексті інформаційному, який змінився, ще не на користь Україні, але вже не на користь Росії. Ми бачимо, як думки в лоні МАГА змінюються, як частина блогерів і лідерів спільної думки з середовища трампістів, вони перевзуваються в повітрі. Тож наразі такий удар Росії в момент візиту, він міг би зіграти проти них. А от коли вже Зеленський прямує з України, в Україну, прямує зі Сполучених Штатів, в цей момент такий обстріл вже не несе таких серйозних для них дипломатично-політичних ризиків, і навпаки є таким улюбленим для росіян актом демонстрації сили нібито. Вони її завжди демонструють через залякування, садизм лежить в основі російської культури, читаємо Тургенєва, Достоєвського і всіх інших, вони добре цей феномен розкрили. Хотів сказати, Муму не дасть збрехати, але ні, вона нічого нам вже не скаже, про що нас також Тургенєв попередив. Кого Герасим обирає в такій ситуації? Ні старуху дворянку, а свого друга втопити. Тож, в принципі, російська література, культура давним-давно нас попередила, з ким ми маємо справу. І цей удар, він цілком лягає в їх культурну матрицю, і він обумовлений їх потребами, в тому, як вони собі їх уявляють, їх спроможностями, в тому, в чому їх ще не зупинили. І, на жаль, в них є спроможності нарощувати виробництво далекобійного озброєння, і скоригований під контекст візиту Зеленського до Сполучених Штатів. А цілі, те, що географія розширена, я думаю, пов'язано перш за все з воєнними спроможностями, з тим, що далеко не всі міста України можливо прикрити від балістичних ракет, оскільки просто фізично не вистачає ні розрахунків, ні кількості ракет, про що Україна весь час говорить. Відповідно, вони намагаються перевантажити систему ППО України і скоригуватися в своїх ударах так, щоб досягнути максимальних цілей і затероризувати Україну якомога ще ні.

0: важливіше. Ясно, що західні регіони в цьому випадку є для них пріоритетною ціллю, коли ми говоримо про демонстрацію того, що вся Україна в них на долоні.
1: Ну і бачимо перші результати візиту Зеленського до Вашингтону. Американська преса пише, що Вітков і Кушнер, спецпредставники американського президента, їдуть до Києва, власне. Як ви вважаєте, чи варто покладати надії на цей візит щодо завершення війни в Україні?
0: Ні, не варто. Я вкрай скептично відношусь до того, що ми найближчим часом можемо побачити завершення російсько-української війни, тим паче дипломатичним шляхом. Вікно можливості, якщо його і шукали, то воно було приблизно рік тому, і тоді його змарнували на Анкоридж з боку Сполучених Штатів, і зрештою дали додатковий притік кисню для путінського режиму. В той момент, коли він вже починав відчувати асфіксію, рівно брак цього повітря. Але тепер, навпаки, ми маємо ситуацію, коли ми йдемо по ескалаційній вертикалі війни на знищення, знищення інфраструктури, терору цивільного населення. Росія отримала цей ковток повітря, плюс на нафті вони не змогли підкріпитися по-серйозному, але це дало для них імпульс часовий для безпосередньо самого режиму і для їх пропаганди. Тож, в принципі, ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, коли ще не вся ескалаційна вертикаль пройдена, і, можливо, за її результатами осінню дійсно ми вийдемо на якісь конструкції, які взагалі зможуть говорити про те, що дипломатичний шлях принаймні якимось трихпунктиром промалюється, але також я не чекав би його до зими. Не дивлячись на те, що офіційна українська дипломатія робить все для того, щоб спробувати досягнути цього, і вони мають це робити, і безперечно це необхідно робити, і в цьому має бути позиція держави і державних органів. Але якщо ми говоримо з експертної позиції, то я думаю, що шанси на це достатньо низькі. Що може відбутися і про що говорили? Я думаю, що ми можемо очікувати на точкове секторальне припинення вогню, наприклад, по морю і портовій інфраструктурі. Всі останні прояви, як воєнного характеру, демонстрацію Україною спроможності заблокувати Чорне море для росіян і взяття в повну блокаду Азовського моря для російської нафто і воєнної логістики. Відповідні кроки росіян для того, щоб продемонструвати паритетність з намаганням заблокувати українські порти Великої Одеси для імпортно-експортних операцій ударами по іноземним торгівельним кораблям. Заяви Такаєва про те, що він не розуміє причин цієї війни, потрібно її завершувати в обличчя Путіну, що є прямим дипломатичним демаршем, який не міг би відбуватися якраз без співміряння цього і оглядки на позицію Сполучених Штатів, Китаю і на певний консенсус стосовно логістичного коридору для казахстанської нафти і взагалі продукції через Каспій і Чорне море в інтересах того ж Китаю. Тож все це говорить про те, що ситуація може дозріти до вогневого паритету, який примусить Росію до того, щоб визнати, що вони не можуть домінувати в Чорному морі. Вони вже не домінують, але вони намагаються не зафіксувати цю позицію і прийти таки до фіксації того, що ми зможемо мати секторальне перемир'я. Знову ж таки, на це я бачу шанс, принаймні, і ситуація поки що нас підводить до того, що це реалістичний шанс. Але чи погодиться Росія, залежатиме від того, наскільки Україна зможе довго тримати і нарощувати це блокування російських портів і знищення їх інфраструктури портової і експортної.
2: Тут важливий є момент, якщо ми говоримо про підсумки візиту, про підсумки перемовин. Давайте згадаємо те, що Дональд Трамп говорив про ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. І говорив про передачу ліцензії, вже навіть говорили про те, що, можливо, на території там Польщі буде виробництво, можливо, на території України. Але, наприклад, німецький експерт, німецький журналіст в виданні Die Welt в ефірі розказав, що важливим компонентом є частина самонаведення, і воно її виробляє компанія Boeing. І компанія Boeing не готова віддавати свою ліцензію, передавати Україні. А як з цим бути? Ну, Трамп і весь там світ каже, все, забирайте, починайте в себе робити. А Boeing каже, ні, а ми тут теж хочемо своє слово вставити.
0: Ну, виробництво подібних ракет відбувається в кооперації багатьох підприємств і багатьох компонентів від різних виробників. Тому тут є один момент. Це передача ліцензії на виробництво виробу. Інша історія – це частина компонентів, які можуть підпадати під загальну ліцензію, а можуть бути під окремими юридичними парасольками. Відповідно, мені невідомо, наскільки

0: таке виробництво, наприклад, ракет ПАК-2, ПАК-3, є зареєстрованим як єдині продукти, відповідно, всі ліцензії входять в пакет ліцензій, чи навпаки, це окремий продукт, верніше, це продукт, який складається з окремих компонентів, які зліцензовані окремо і не підпадають під загальну ліцензію. Тож це момент, який явно знають профільні спеціалісти, які займаються цим питанням. Другий момент – це те, що окремі компоненти виробляються в значно більшій кількості, і вони використовуються не тільки в одному типі виробу, тому їх на ринку більше. І умовно, якщо ми говоримо про голівки самонаведення від компанії Boeing, припускаю, що пропускна здатність виробництва компанії Boeing цих голівок самонаведення, вона значно більша, ніж пропускна здатність наразі компанії-виробника ракет і установок Patriot. Відповідно, ми можемо говорити про те, що навіть збірка в Україні цих ракет з виробництвом корпусів, частини устаткування, двигунів, всього іншого, при закупівлі головок самонаведення, закупівлі радіотехнічного обладнання, інших компонентів, інших виробників, які і є постачальниками для американських або німецьких заводів по виробництву цих ракет, це також цілком собі нормальний процес кооперації. Тому я не думаю, що компанія Boeing не готова продавати компоненти в рамках ліцензії на виробництво, яка буде видана американським урядом. Третій момент, який важливий, як на мене, це абсолютно справедливе зауваження, що це виробництво ще треба розгорнути, його треба налагодити, і відповідно це все не швидкий процес, тобто ми говоримо про горизонт не сьогодні, на завтра, а в найкращому випадку горизонт, який заходить далеко за півроку, за скептичними оцінками роки півтора плюс, за оптимістичними оцінками біля року. Але, тим не менш, це точно не покриває сьогоднішні потреби і точно осінній, навіть зимовий цикл це не покриє. Але що це дозволяє зробити і чому це вкрай важливо? Не тільки через довгий горизонт війни, який вже триває з 2014 року, і якби ми не задумувались над певними речима в 2014-2015, напевно, ми в 2022-2023, то на сьогоднішній день ситуація була б значно гірша. Маємо завжди виходити з довгої перспективи стратегічної. Але й те, що Україна зможе виробляти і розпоряджатися цими ракетами. І відповідно, ми можемо наразі вести значно ствердніші переговори з партнерами з моменту, коли буде досягнуто фіналізацію домовленості по виробництву і початок побудови інфраструктури про передачу ракет тут і зараз в Україні, з тим, що Україна потім зможе компенсувати ці кількості ракет і навіть більше, і навіть поставити в пріоритетність постачань заводу тих партнерів, які допоможуть Україні тут і зараз. Тому що в такому випадку це не буде за гарантіями Німеччини або Сполучених Штатів, що вони іншій країні повернуть ракети, які будуть надані зараз Україні. Ні, в такому випадку Україна суверенно сама зможе розпоряджатися цим і сама вести такі переговори з тим, що ми компенсуємо або ми поміняємо на більш новітні типи ракет, які будуть вироблені.
1: А от щодо самої атмосфери переговорів Трампа і Зеленського, ця зустріч була досить нестандартною. По-перше, це було за закритими дверима. По-друге, там не було Дівенса, не було того ж Кушнера і Віткофа, так званих яструбів по відношенню до України. А на перший план вийшов Рубіо. З українського боку з'явився Рахамія, там ще хтось додаткові, яких не було людей, яких було раніше. Це означає про такий початок рутинної, можливо, роботи, власне, вже не про емоції, не про політику таку піарну, а все ж таки, от що робимо крок за кроком. Як думаєте?
0: Я думаю, ви праві, але я трішки інший аспект задав. Дуже контрастно виглядало, як з американського боку делегація їх зменшилася і стала значно більш вузькою в своєму профілі, а з українського боку навпаки розширилася. Буквально так хочу сказати, що місцями помінялися. Тому що питання не в відсутності Венса зараз, питання в присутності Венса минулі рази. Бо зовнішня політика не відноситься до відповідальності віце-президента. І, в принципі, якщо ми подивимось на представленість команди Білого дому зараз за столом, то оце та команда, яка мала би бути від самого початку. Бо це всі ті люди, в чиїй відповідальності питання, які стосуються російсько-української війни, зовнішньої політики, безпекової політики і воєнної складової. Але до того там були присутні буквально все кагало оточення Трампа абсолютно з різними думками, різними позиціями. І Венс свою деструктивну роль відіграв від самого початку в овальному кабінеті. З українського ж боку на сьогодні навпаки. на заміну тому, що раніше були достатньо профільовані команди, які приїжджали, хоча по деяких людях виникали питання, чи з

їх неформальну політичну вагу, через те, яка була розсадка, де сидів Єрмак, де сидів Кулеба і все інше. Нагадую, це голова Офісу президента минулий і минулий міністр закордонних справ, наприклад. Але на сьогоднішній день там вже представлений і парламент, хоча здавалося б,

0: про що не говорять, і потім просто класти парламенту на стіл, а-ля проголосуйте, ця претензія вже знімається. З іншого боку, Арахамія дотичний до певних неформальних треків переговорів. Пам'ятаємо трек з Абрамовичем, який подекуючи був безпосередньо пов'язаний з ним. Можливо, якісь інші ще існують. Тож, я думаю, що тут природа розрощення української команди і саме такого підбору, вона містить як внутрішню, так і зовнішню свою проекцію. Як переговірний процес, так і внутрішню динаміку всередині самої влади. А от з американського боку, навпаки, відбулася профілізація політики. Венц зі своїми підходами позагравати з Росією і по принижувати Україну. Він програв апаратну битву. Це на сьогоднішній день все у відповідальності Рубіо. І команда, яка була підібрана, вона була підібрана виключно по професіонально лояльнісному принципу, без розмивання фокусу. І закриті двері через те, що дискусія була дуже предметна і прикладна. Це вже було не про зустріч під камери з галасливими або вкрай пропагандистськими слоганами. Ми допоможемо, або мир досягнемо, або швидко завершимо. Це було не на публіку. Це було про рутинну роботу, і це в тому, що я погоджуюсь з вами, що, в принципі, цей візит, якщо в цілому його характеризувати, я би не сказав, що він проривний. Але він і не мав бути проривним. Він мав бути планово хорошим візитом. І, судячи по результатам, він дійсно таким і став. З одного боку, контекст, який змінився, геополітичний, роль і образ України. З іншого боку, динаміка внутрішньополітичного процесу і виборчого процесу в Сполучених Штатах. Втретє, звісно, дуже мінорна нота, яка зібрала всіх у вигляді смерті великого друга України Лінсі Грема. Але при цьому вона також задала ту тональність, яку сповідував і просував всю свою там останніми роками активну політичну діяльність Лінсі Грем, що також у випадку, якби тут Венц почав розповідати про костюм або про те, що давайте поговоримо з Путіним, то це виглядало би як танці на кістках Лінсі Грема, який всіляко заперечував подібний підхід.
1: Пане Олеже, вдячні вам за те, що долучились і за розмову і відповіді. Олег Саакян, політолог, з нами був на зв'язку. Дякую вам ще раз.
0: Навзаєм.
2: А Ірина Ящишин вже в студії, готова розказати нам, ми послухаємо уважно, про що ж пише польська преса.
3: Польська преса більшою частиною зосереджена на те, що діється всередині країни, і це логічно, бій бізнесу з владою за іноземців. Під таким заголовком на першій сторінці сьогодні вийшов Діннік газета «Правна». Видання пише про зростання напруженості між польським урядом і працедавцями через нові обмеження для працівників з Колумбії, Венесуели та Грузії. Згідно з проєктом Міністерства праці, громадяни цих країн більше не зможуть працювати в Польщі за спрощеною процедурою на підставі лише декларації працедавця. Для працевлаштування їм доведеться отримувати візи та проходити додаткові перевірки. Ці процедури є складними і тривалими, тому представники бізнесу висловлюють свою незгоду. Більше на сторінках Діннік газета «Правна». Про гроші та про попит на нові автівки у червні продаж нових електромобілів у Європейському Союзі вперше перевищили продажі автомобілів із бензиновими двигунами. Про це сьогодні пише Жечпосполіта із посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів. Найбільше зростання попиту на електрокари зафіксували у Франції, Німеччині та Іспанії. Газета пов'язує цю тенденцію насамперед із державними програмами підтримки, які роблять електромобілі доступнішими для покупців. На цьому тлі Польща залишається таким собі аутсайдером. У червні вона стала однією з двох країн ЄС, де продажі електромобілів скоротилися, кількість реєстрацій зменшилась майже на 20% і становила трохи понад 3 тисячі автомобілів. До речі, голова Польської асоціації автомобільної промисловості аналізує цю тенденцію. Якоб Фарис вважає, що головною причиною спаду купівлі електромобілів серед поляків стало аж ніяк не стратегічне бачення не підсилювати китайський автопром, а просто завершення державної програми доплат на купівлю електромобілів. Додатковою проблемою залишається недостатньо розвинена мережа зарядних станцій, тому Польща так виглядає на тлі інших європейських країн. Спека, лісові пожежі та екстремальні погодні явища дедалі більше впливають на вибір місця відпочинку.

0: Відпочинку, про це сьогодні також пише Жеч Посполіта, і каже, що туристи все частіше відмовляються від поїздок до середземноморських країн у розпал літа. Віддають перевагу, як проаналізувало видання, прохолоднішим регіонам або взагалі відпустці поза піковим сезоном. Популярності набирає тренд «coolcation» – відпочинок у країнах із більш м'яким кліматом, а за даними Booking.com, майже три чверті туристів враховують погодні умови під час планування подорожей. Найбільше від цього виграють країни Північної Європи, там суттєво зростає кількість бронювань. Експерти зазначають, що зміна клімату може надовго змінити туристичний ринок. Усе більше людей переносять відпустки на травень, червень, частіше навіть на вересень та жовтень. І це створює виклики для туристичного бізнесу Півдня Європи, який традиційно залежить від літнього сезону.
1: Дякуємо Ірині Ящишин за те, що вона читає. Дякуємо за те, що потім прочитане розповідає для нас. І, власне, ми йдемо далі.
2: Ну, а далі у нас вже на зв'язку ще один наш гість, точніше, наша дуже людина, яку ми чекали давно включення, насправді вже кілька тижнів. І дуже раді, що до нас долучається Наталка Ворожбит, режисерка, сценаристка і драматургиня. Вітаємо вас, пані Наталя.
3: Вітаю вас, дуже рада бути у вас.
2: Ми сьогодні починаємо, якщо ви в Україні, то як ви пережили цю ніч, чи ви не в Україні зараз?
3: Я в Україні, так. Я була під містом, не в самому Києві, але, звичайно, теж дуже погано спала, бо було дуже добре чутно вибухи.
1: Так, звісно, тримайтесь, будь ласка, і дуже добре, що навіть в таких умовах є шанс, є простір, є можливість для творчості, є можливість для чогось світлого і красивого.
2: І ви, головне, посміхаєтеся. Так. Мені це прямо, знаєте, зранку дуже... Якщо ви там посміхаєтеся, то ми тут точно маємо. Ну, а приводом до нашої розмови стала світова прем'єра фільму «Демони», яка відбудеться на 79-му кінофестивалі в Локарно. Він буде проходити з 5 по 15 серпня. Слідкуємо обов'язково за ним. Ну, і, власне, тривіальне питання, але що для вас цей фільм, про що він? Я, звісно, знаю, про що він, але хочеться почути від вас.
3: Ну, це для мене велика подорож і великий виклик, бо ми почали знімати фільм якраз перед повномасштабкою, відзняли 90%, а потім почалась повномасштабка, ми припинили зйомки, потім померла головна героїня фільму Руслана Писанка, і ми вже робили до зйомки без неї. Ну, тобто в нас був тяжкий шлях, насправді, з цим фільмом, 7 років, який, майже 7 років взяла робота над ним, але нарешті це сталося, і я насправді щаслива, що ми завершили. Про що ця історія? Ну, насправді, це така метафора на прикладі стосунків чоловіка і жінки, метафора стосунків Росії і України. Події відбуваються в 90-му році, в 90-х роках, і в українське село приїжджає росіянин, який називає себе письменником. У нього починаються стосунки з українкою, які починаються як кохання і закінчуються, власне, як закінчується, як війна. І на цьому прикладі, на прикладі стосунків простих людей, можна проаналізувати, як це все починалося. Ну, але там набагато інших пластів. Звичайно, там не тільки про війну, а й просто про людську психологію.
1: Чому демони? Чому демони?
3: Ну, демони... Там багато вимірів. Там є містичний вимір, наприклад, в цьому фільмі. Бо це знімалося на Полтавщині, в гогольських місцях. Це про внутрішніх демонів героїв. Це про демонів, які захоплюють нашу країну, які прийшли з Росії. Демони, вони різні. Багато вимірів демонів. Не тільки міфологічних, але й таких досить реальних і існуючих тут і зараз.
1: Я читав про те, що створений був ще і, ну, можна сказати, з польською, так, участю Польщі. І мене цікавить, чому ви обрали

0: саме цей час, це 90-ті роки. Чому от саме цей проміжок?
1: Ну, по-перше, я писала, цей текст написала ще на початку 2000-х. Тобто він, історія, яка мене надихнула на написання, вона відбувалася саме в 90-х. Тому це абсолютно логічно. Але зараз, дивлячись, напевно... ця історія не мала б відбутися в інші часи. Це були часи, коли ми ще були, ще Радянський Союз тільки розвалився, ще Україна, в Україні був хаос, ще ми не усвідомили свою незалежність. Тобто ми були досить іншими в 90-ті роки, і оце певною мірою зачаровані ще, насильно зачаровані російською культурою, росіянами, перебували під великим впливом їхнім, була певна співзалежність така. І хотілося показати, як відбувався цей розрив, і, ну, напевно, тому.
2: А от ви сказали, що дознімали фільм, коли вже померла головна акторка, це Руслана Писанка. Я з нею мала честь бути знайомим, працювали на телеканалі «Інтер» разом. І, ну, ця людина з величезною харизмою, і я просто не уявляю, як її можна було замінити, чесно кажучи. Ну, розкрийте секрет, як це відбулося, як ви дозняли кіно без головної героїні.
1: Ну, ви правильно сказали, замінити її неможливо, тому я просто її прибрала сценарію в тих сценах, в яких вона мала дозніматися, і придумала рішення без неї, що, звичайно, не покращило фільм. Але, ну, єдине, що ми все-таки відзняли 90% кількість сцен без неї, так якось викрутились.
0: Добре, я хотів з одного боку хочу спитати, а як же ж саме викрутилося? З іншого боку, розумію, що не треба казати, треба подивитись самому буде, щоб потім про все це дізнатись. Добре, з приводу як презентації, так, з приводу прем'єри на кінофестивалі, які очікування, які, можливо, вже чули, ну, не відгуки, відгуки після перегляду зазвичай бувають, але, ну, так, які очікування у вас і від вас, знаєте?
1: Ну, завжди очікування головні, очікування розуміння. Угу. Мені хочеться, щоб правильно зрозуміли цей фільм, тому що те, що зрозуміло українцю, не завжди зрозуміло іноземцю. Мені хочеться, щоб Україна прозвучала. Це дійсно важливий фестиваль, і щоб ми прозвучали досить помітно, щоб це не пройшло якось так другорядно. Але це ж будемо дивитися, я нічого не знаю, дуже хвилююся.
2: Ну, ми зараз в Європі, тут взагалі на Заході бачимо ренесанс російської культури. Ваш фільм про складні відносини, ну, як сказала, метафора, власне, через людей, але про фактично про Росію і Україну. Так, я не знаю, чи в Локарно будуть присутні росіяни, можливо, ви цим цікавилися питанням, але ми бачимо багато фестивалів, де вони присутні і навіть отримують власне, нагороди. Ну, тут два питання. Як, чи готові ви для зустрічі з росіянами на таких великих фестивалях? І друге, чому зараз відбувається цей ренесанс? От ваше пояснення, чому, власне, іноземці не розуміють, що російська культура, ну, це теж фактично інформаційна війна?
1: Ну, це бо тому, що це великий обман, велика ілюзія, яку створили росіяни за допомогою своєї культури і за допомогою міфологізації величі цієї культури. І вони настільки за ці сторіччя її існування переконали в цьому світ, що ніхто вже не зробить, не відбудеться зворотнього нічого. Єдиний спосіб протидіяти, це створювати свою міцну українську культуру. Іншого не буде. Ніколи світ не відмовиться від Достоєвських і таке інше, які б злочини не робила Росія. Так працює це. Так працює цей авторитет культури у світі. Тому боротися з цим, можливо, я ж кажу, тільки одним способом. Робити. Нас має бути більше. Нас має бути більше звучати. Тому я розумію, я сама відмовлялася і відмовляюсь від багатьох там фестивалів, де відбувається участь росіян, але якщо ми будемо скрізь відмовлятися,

0: вони будуть замість нас. І з цим треба щось робити, якось вчитися співіснувати. Я, в принципі, дивилася програму, я не помітила там, ну, я досить неуважно дивилася. Мені здається, там немає росіян. Але вони будуть все одно, вони завжди є, вони по-іншому будуть називатися, це буде якісь копродукції, вони будуть серед глядачів. Чи готова я до зустрічі? Та, звичайно, готова. Чи готові вони до зустрічі з нами?
1: І чи залишиться хтось живим після цієї зустрічі? Звісно, я жартую, даруйте, ні на що не натякаю.
0: Та, нормальний ранковий гумор українців, це нормально.
1: Це друга ваша повнометражна так робота режисерська після «Поганих доріг». Що, як вам саме такий масштаб, як вам така роль, хоча це ви не дебютуєте в цій ролі, я знаю, але як вам, щоб ви змінили, щоб не зробили б так, як в першому фільмі, і що зробите не так на третьому?
0: Я так довго чекала на вихід цього фільму, що я про третій перестала думати і заборонила собі думати, що поки не відбудеться прем'єра, я ні за що третій не візьмуся. Тому я ще про це не думаю в тому напрямку. Щоб я змінила? Та, Боже мій, я як фаталіст, я йду за пропонованими обставинами, які час нам це дає, і змінити нічого неможливо, і Я б нічого не змінила вже в тому, що я зробила, скажімо так. Значить, так треба було, значить, воно таке народилося.
2: От,
0: єдине, що я змінила, ці два перші фільми, вони написані на основі п'єс театральних для театру. Я б хотіла все-таки свій третій фільм знімати на основі написаного сценарію, бо це все-таки існує велика різниця. І хочеться вже цілеспрямовано. Це були випадкові якісь, насправді, історії, коли тобі продюсер казав, ось подобається твоя п'єса, давай терміново щось з цим робити. Хочеться вже більш свідомо підійти до цього.
2: І от про мистецтво, ну, про кіно під час війни. Наприклад, у нас на ефірі був режисер фільму «Бучі», і там критика була в тому, що дуже зарано знімав, що є там багато якихось, не те, що неточностей, але, можливо, треба було по-іншому і все інше. От як ви вважаєте, власне, яке кіно зараз треба знімати? Чи час про саме події сучасні зараз знімати таке кіно? Чи треба все ж таки почекати і потім по закінченню війни вже переосмислити події і знімати таке кіно? То ваш погляд на це? Чи час на кіно про війну? І, власне, якого кіно найбільше потребує зараз українці?
0: Хто може чекати, нехай чекає і рефлексує. Хто знає, хто впевнений в майбутньому і знає, що буде з ним завтра. Я не знаю, що буде зі мною завтра. Я буду робити все, що я можу сьогодні, тут і зараз. Тому що чим більше залишиться після нас, тим більше України існує і буде існувати. Тим важче її буде перемогти. Тому я за те, щоб, якщо в тебе є потреба, можливість тут і зараз працювати, то це просто дуже важливо, бо коли після почалася повномасштабка, то дуже було багато запитів іноземців на саме на фільми і вистави, і тексти, створені про війну. І якби ми їх не створили, починаючи з 2014 року, то нам би не було чим довести на культурному рівні, що війна ця відбувалася вже. Нам не було б чого представити глядачеві іноземному, а так, слава Богу, що і кіно знімалося, і твори були якісь написані. І безумовно з'явиться новий пласт, коли ми переможемо, коли війна закінчиться, новий пласт творів, які будуть відрефлексовані, які будуть під іншим фокусом розглядати ці події. Це теж дуже важливо, але це одне іншому не заважає.
1: Угу. Якщо ми трохи згадали слово гумор, то київська перепічка, апельсиновий пунш, вони говорять про жіночий досвід, але через гумор, через багато речей насправді переплітаються. І чому обрали саме такий момент такий спосіб для розмови про травми або про пережите? Ви вибрали гумор. Чи це дійсно краще працює?

0: чую.
1: Ну, по-перше, «Апельсиновий пуш» – це твір чудової Людмили Тимошенко, драматургині. Я писала тільки перепічку на основі інтерв'ю з Ірмою Вітовською. Чому гумор? Ну, тому що, ну, по-перше, дійсно, з українцями це вистава в першу чергу розрахована на українців. Треба шукати, як розмовляти про війну, тому що ми і так придавлені цією війною кожного дня, і хочеться, щоб це не додавлювало, грубо кажучи, там мистецтво. Але не розмовляти про війну не можна. Тому що як би людям не хотілося про неї зараз не розмовляти, вони насправді як ніколи готові до цієї розмови, бо їм воно болить. І тому треба шукати спосіб, як це робити. І гумор допомагає, звичайно. Він влаштовує ці емоційні гойдалки, коли ти поплакав, потім посміявся, потім знову поплакав. І ти виходиш не змучений все-таки тільки важкими питаннями сьогодення, а все-таки десь і розважений, втішений. Тому гумор – це наше все. Воно дозволяє якусь тримати дистанцію між трагедією, воно дозволяє оцю рефлексію таку, ніби з боку ти дивишся. Ну, і це нам притаманна дуже риса все-таки. Ми зараз дійсно багато жартуємо, як ніколи.
2: Я тут завжди згадую історію Чарлі Чапліна, зірка якого запалилася фактично в часи депресії. Так, страшні часи для Сполучених Штатів. А от останнє запитання, залишається трошки часу. Власне, у зв'язку з цим, як змінився ваш глядач, ну, мається на увазі взагалі глядач в Україні, мене захоплюють черги в театри, кінотеатри, мене захоплюють навіть черги тут, у Варшаві, на Конотопську ж ту ж відьму. Ну, от, власне, як змінився глядач за ці останні 5 років, а може і за всі 12 років війни?
1: Ну, глядачеві нарешті стало цікаво своє українське. Я думаю, це основне. Якщо до цього ми шукали чи європейських якісь там зразки, чи російські, на яких виросло і виховалося багато поколінь, то зараз всім цікаво українське для того, щоб розібратися, хто ти, хто ми такі, про що ми, що ми захищаємо, я не знаю. І, напевно, це одна з основних причин, чому такий повна українське мистецтво, українську культуру. Інша справа, що не завжди, що ми ще не маємо такого смаку прямо, щоб відділяти просто красиве, яскраве від змістовного і справжнього, і ну, такого конкурентно спроможного, бо не всі вистави, які привозять з України за кордон, будуть дивитися іноземні глядачі. Дуже часто це просто для українців, потішити українців. А рівень цих вистав не завжди достатньо високий. Але дійсно дуже добре, що є така жадібність і голод на українські продукти.
0: Дякуємо вам за розмову. Наталка Ворожбит, режисерка, сценаристка, драматургиня. Пані Наталю, дякую вам і успіхів вам в прийдешній презентації. Сподіваюся, що все пройде добре і дуже хочеться подивитися насправді.
1: Дякую. Дуже дякую вам, дуже дякую. Вболівайте, будь ласка.
2: Дякую. Ну, і, власне, от одразу хочеться подумати про те, щоб подивився, щоб почитав, власне, після таких розмов. І, можливо, і подивимося, куди поїхати, наприклад. Все ж таки, серпень вже на носі. На жаль, вже серпень. Я вже помітила. Ти помітив, що насправді о 9-й годині вже темно? Бо ще там пару тижнів тому 9-та було вже ще світло.
0: Я помітив, що у будь-якій годині холодно. Ось це я помітив. Сьогодні так вже нібито й не буде. Але, тим не менш, дійсно, літо вже скоро все.
2: Ну, от ми і подумали, а якщо залишається місяць літа, то куди можна поїхати? Ну, розповідати про традиційні, зрозумілі місця, куди це ви самі знаєте. А от кілька ідей про те, куди можна поїхати, дуже оригінально може бути. Давай. Ну, наприклад, неординарні якраз ідеї для відпустки, наприклад, переночувати в будинку на дереві або скляному куполі і заснути під зоряним небом. Такі, до речі, готелі з'являються в кількох країнах вже.
0: Угу. Так,

0: І в Польщі теж є? Що не знаю.
1: Пошукати треба.
0: Треба,
1: цікаво. Але я думаю, що так. Мені здається, я бачила щось таке, коли гортала сторінки.
0: Подорожувати без плану, купити квиток на перший потяг чи автобус і провести день в незнайомому містечку. Як вам таке?
1: От мені цікаво. В мене є один колега, який електричкою проїхав, ну, в тому випадку всю Україну.
0: Заснув на початку і прокинувся в кінці.
1: Ну, пересаджувався з одної електрички в іншу, десь переночував, поїхав далі. Отак вона
0: клас. Проспорив?
1: Ні, я не знаю. Просто є така історія. Тебе не було таких? Ех!
0: Таких не було, ні. Я знаю випадок в Італії. Чоловік посварився з дружиною, і ось на цьому стресі, на цьому психу своєму, він 2 дні йшов і пройшов ледь не всю Італію. Там його знайшли на узбережжі.
1: Це жінки дістали.
0: Так. Але що ще можна? Полювати за північним сяйвом, наприклад, в Норвегії, в місті Тромсе. Воно вважається однією зі світлових столиць північного сяйва. І найкращий час, власне, з вересня до кінця березня. Або до Швеції, національний парк Абіску.
1: Так. Ну і, власне, ще одна ідея, це точно можна реалізувати і в Польщі, пожити у справжньому замку або старовинній фортеці, які сьогодні працюють як готелі.
0: Клас. А ще от тут цікава
1: історія. Я не пам'ятаю
0: історія.
1: Назву, але це ближче туди до України. Є такий готель, там ще ці легенди про білу жінку, точніше жінку в білому ходять, і можна там жити. Ну, правда, дороговато трошки.
0: А не страшно з жінкою в білому
1: ну,
0: жити?
1: Так, тому ж і прикол.
0: Щоб не виспатись. Переночувати можна в підводному готелі, де за вікном плавають риби. Теж круто. Наприклад, на Мальдівах. Там знаходиться найвідоміший підводний номер у світі. Спальня розташована приблизно на 5 метрах під водою, а навколо плавають акули, скати і тропічні риби.
1: Ну і от як майже як твій італієць, проїхати сотні кілометрів велосипедом вздовж моря, а це якраз в Польщі теж вдасться, вздовж Балтійського моря, або річки, або виноградників, якщо там до тієї ж Італії поїхати. Ну якщо не пішки, то велосипедом. Ну це, так. Ти, мені здається, зможеш.
0: Цікаво, так. Зустріти світанок можна на повітряній кулі над горами чи долинами. От на повітряній кулі було б непогано покататись.
1: Та щось стрьомно, ні?
0: Ні, ну головне з неї не пригати.
1: Ну і ще одне. Ну, це точно для всіх потрібно, насправді. Відправитися в круїз або ну, просто кудись поїхати без інтернету.
0: Я не хочу в Росію.
1: Ну, так, не треба. І присвятити час лише книгам, природі, людям. Ну, такий провести цифровий детокс без телефону, соцмереж і ноутбук. От насправді це моя мрія. Я вже наступного тижня хочу реалізувати її хоча б частково.
0: А от тут цікаво, що можна відвідати місце, де зустрічаються 3 країни або 2 континенти. Ну, от 3 країни, наприклад, зустрічаються в Вальзербергу на межі Нідерландів, Бельгії і Німеччини. Це одне з найвідоміших 3 кордонів в Європі. Тут можна за кілька секунд перейти з однієї країни в іншу, а поруч є оглядова вежа та лабіринт.
1: Ну, насправді таких місць кілька є, тому бачите, одразу пішов і одразу в 3 країнах. І можеш сміливо по поверненню сказати, а де ти там ходив? Ну, я стільки проїхав, стільки пройшов, я був одразу в 3 країнах.
0: Але ж тебе не було 5 хвилин. Ну, все правильно, так. Я якраз за всі.
1: Так що навіть такі подорожі можна вкластися, ну, 10 хвилин. От бачите, 3 країни за 10 хвилин.
0: Є домашнє завдання. Знайти місце, куди можна поїхати, і там, де буде стик 2 континентів. Оце насправді цікаво було б подивитись.
1: А знаєш такі місця?
0: Поки ні, але мабуть, що
1: але
0: вони
1: цікаво,
0: є.
1: Але цікаво, так. Треба погуглити і насправді одразу... А, ну, насправді там же
0: Сінай.
1: Десь... Сінайський півострів. Так, я одразу Єгипет спогадую, де Північна Африка і Європа, Євразія, точніше. Угу. Так, от бачиш.
0: Будемо шукати, обов'язково будемо шукати. Допоможіть нам в цьому теж, друзі. Дописуйте нам в коментарях під відеотрансляціями. Слухайте і дивіться Польське радіо для України. Сайт polradio.pl так само є, і там теж можна лишати свої коментарі. Тобто,

А дві години з вами були Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Тамара Білякова, випускова редакторка, і Адам Валішевський, наш звукорежисер. То на сьогодні ми говоримо до побачення, але не Польське радіо для України. Залишайтеся з Польським радіо для України.

0: Дякую колегам за цей ранок. Було непросто, було динамічно. Спасибі за вашу роботу. А ми рухаємося далі. 9 вже у Варшаві, тож час на інформаційний випуск. Можливості протиповітряної оборони Польщі обмежені. Західні країни не розуміють, як мислять росіяни. Українські експерти задоволені візитом президента до Сполучених Штатів. Неідентифікований об'єкт увійшов у польський повітряний простір о 4-й ранку. Через кілька хвилин, перш ніж його вдалося ідентифікувати, він зник з радіолокаційних систем. Так інформує оперативне командування Збройних сил Польщі. Об'єкт упав у незабудованій місцевості поблизу міста Тернава-Колонія у Люблінському воєводстві, приблизно за 80 кілометрів від кордону з Україною. На місці події влада досліджує кратер, залишений наслідок падіння об'єкта. У Польщі вже знайшли пояснення діям авіації. Професор Даніель Бочковський з Білостоцького університету розповів польському радіо, що можливості протиповітряної оборони країни насправді доволі обмежені. У цьому випадку могло бути так, що просто не встигли відреагувати на ракету. Дехто каже, що це ракета Х-101, інші кажуть, що це шахет, кратер доволі великий.
1: Може бути.
0: Шахедами захід України цієї ночі не атакували. Росія запустила по західних областях половину усіх ракет, переважно Х-101. Повітряні сили України пишуть, що знешкодили 55 ракет із понад 70 запущених, збили навіть одну балістичну ракету. Стратегія західних союзників, яка передбачала, що військові невдачі та економічний тиск змусять російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів, виявилася хибною. Натомість логіка авторитарного режиму підштовхує Кремль до подальшої ескалації. Про це йдеться у матеріалі журналу Foreign Policy. Автори статті зазначають, що західні країни оцінювали дії Москви крізь призму раціональної логіки міжнародної політики, припускаючи, що зростання втрат на фронті, а також економічні проблеми змусять Кремль шукати компроміс. Втім, на думку аналітиків, Путін керується насамперед логікою збереження власної влади. Оскільки Росія не досягла своїх ключових військових і політичних цілей, початок реальних переговорів може створити загрозу стабільності режиму. Українські коментатори називають візит Володимира Зеленського до США та Польщі добрими та необхідними. Президент України зустрівся із Дональдом Трампом у Вашингтоні та із Дональдом Туском у Любліні. Після розмови польського прем'єр-міністра з президентом України були зроблені короткі заяви, посилаючись на конфіденційність обговорюваних питань. Українські військові експерти зазначають, що Росія випробовує дії НАТО різними провокаціями, зокрема створює загрозу для районів, що межують з Україною, тому посилення співпраці в пріоритеті. А ще ж про погоду. Правильно, аби знати, що сьогодні вдягати, якщо ви ще досі вдома. У більшості регіонів температура сьогодні становитиме більше 30 градусів Цельсія, тож Інститут метеорології та водного господарства оголосив навіть попередження про сильну спеку для 15 регіонів. Це майже ціла Польща. Попередження діятимуть до завтрашнього вечора, тобто впродовж цілого четверга і цілої п'ятниці буде доволі спекотно. 36 градусів можуть побачити мешканці Нижньої Силезії, півдня Любузького воєводства та південно-західної частини Великопольського воєводства. Загалом температура на решті території становитиме в районах 30 градусів, 31 у центрі. У п'ятницю, кажуть синоптики, така ж картина очікується тільки із опадами дощ, переважно із град.

Та грозами, сильними зливами буде головним чином на заході. Отака погода, такий неспокійний ранок, але ми за цим стежимо, аби ви були також поінформовані і розуміли, як ухвалювати рішення ті чи інші, адже вони впливають. Дякуємо за те, що з нами. Чуємося вже о полудні. За 3 години я знову в цій студії та знову із новим свіжим випуском інформації. До побачення!

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca bożywilna godzina, bożywilny show. Spróbujemy domówić się.
1: Spróbujmy się dogadać. Tak, sprawdzi, u nas dużo bardzo bożywilla, dużo bardzo improwizacji i radości też чимало. Сонце теж вам гарантуємо, незалежно від того, чи ви нас слухаєте вранці чи ввечері.
0: Гарантуємо вам również одробіне мроку і холоду для тих, хто preferują je względem сонця, але о тим, що докладно є в нашій аудиції, довіться ще już за момент.
1: Що є в передачі, передусім, варто почати від ведучих. Марчін дуже Пематушевський.
0: Я наступний від.
1: А спробуємо домовитися, спробуємо ще догадати. Звучить в ефірі Польського радіо для України щочетверга від 9 до 10, незалежно від того, чи це ранок чи вечір.
0: В нашій аудиції грамо вам музику з Польщі і з України, головне по польську і українську, хоч не тільки, і мовимо о ній кожен в своїм язику і без тлумачення, ну, поза дрібними фрагментами, але ogólnie chodzi nam o to, żeby pokazywać, że jeżeli idzie o polsko-ukraińskie dogadywanie się, chcieć znaczy móc.
1: А ці дрібненькі фрагменти – це дві рубрички, котрі часом займають хронологічно більше місця, часом менше місця в нашому ефірі. Перша – це польсько-українські культурні новини.
0: Культуральні відомості з Польщі і з України 50 на 50, пол на пол.
1: А друга – це рубрика з пісні слів «Не викинеш».
0: Чилі о чим мова, в której аналізуємо поетицько найпірв przetłumaczywszy з українського на польський текст українського кавалка, бо розвіваючи wątpliwości, я мовлю по-українську тільки і виключно інстинктовно, нігде в житті ще того ж язика не учувам, що не перешкоджало мені в рамах музичного протесту грати музику артистів з України від лютого 2022 до початку року 2023 тільки і виключно в усіх моїх аудиціях в чвірці вовчас. Ну і трохи на тій базі дійшли до внеску, що польсько-українська аудиція, навіть якщо не мовимо тим самим язиком, якнайбільше буде мати сенс.
1: Ну і, власне, Марчін у кількох словах розповів про те, як починалася ця передача. Спробуємо домовитися. Починалася вона від протесту музичного Марчіна, котрий звучав в ефірі четвертої програми Польського радіо, і від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДУЖП пропонував своїм слухачам в рамках своєї передачі тільки виключно українську музику, а потім йому прийшла ідея, а чому би?
0: Не догадайте, якось. Можна повірити, що в той спосіб, мілі панство, позналіще куліси, що ідеально згривається з кавалком, від якого дзісяй зачалішми. Кавалком, який wielokrotnie chciałem zagrać, а ще го nie zagrałem i który nietypowo, w przeciwieństwie do wszystkich wcześniejszych otwierających nasze audycje utworów, jeszcze nie był u nas grany, ale są pewne czynniki, które sprawiły, że takiej podmianki dokonałem. Z Bylu, Flint, Procente i DJ Caps, kawałek z 2010 roku, z producenckiej płyty z Byla Operacja Sampling, debiutanckiej producenckiej płyty z Byla Operacja Sampling, jeśli się nie mylę. To na początku, a teraz przejdziemy do rzeczy zdecydowanie nowszych, jeśli dobrze kojarzę, bo Enteli i Styraj mnie, co nie oznacza styraj mnie, tylko...
1: Але що означає «стирай мені» польською, бо знаєш...
0: «Стирай мені» по-польську, то би було «вежмі зменш», але так страшно.

0: Стирач, стирач, це розмовне, правда, поточна.
1: Так, так. Угу. А що це значить по-українську?
0: Стирай мене, це коли, знаєш, що, стирати, це коли ти щось пишеш і потім стираєш гумкою. Це раніше, знаєш, як олівцями ми писали, і потім, ну, так само на комп'ютері ти пишеш і потім стираєш.
1: Ну, і є то дебют в нашій аудиції. Я ще ж не мере, видає мені, що Ентелі, кімкольвік би була, ще у нас не бшмяла.
0: Так, і це пісня з минулого року, а Ентелі, як ми можемо про неї дізнатися, це і перформерка, і візуальна художниця, і співачка. Дебютувала вона альбомом у 2022 році. Ну, а співає, зрештою, в цій пісні ви теж це почуєте про себе. Тобто, вон, якби, розповідає історії через власний такий особистий фільтр, пропустивши.
1: А на drugiej pozycji startowej mój ulubiony artysta, którego prawdopodobnie nie znacie, a przynajmniej możecie nie znać, chociaż teraz już trochę więcej osób go kojarzy, czyli Mop, tym razem z kawałkiem urywki w wersji teledyskowej. Stary.

будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

0: «Ядерна могила» і Джонні Дивний. Джонні Дивний теж репер, хіп-хоп-виконавець, але вже не Харків, як Дагаєв, а Калуш цього разу. І пісня «Втома» – це пісня з 2019 року. А перед тим, як прозвучала «Втома», Мартін говорив, що жоден якби текст «Ядерної могили» його не розчарував. Мартіне, «Ядерна могила» видав минулого року повноформатний альбом. Цезар, і там дуже багато текстів буде.
1: Добре, бенде засягав, однотувавши, сподіваючись вінцей ядерної могили. Спробуємо ще догадати.
0: Добре, і що, перекладаємо, так?
1: Так.
0: Дайте нам бабки розширити рамки.
1: Дайте нам форсе розширити рами.
0: Так, підняти нам планки, розставити крапки.
1: Поднеще нам крати, поставче кропки.
0: Розширити рамки, це знаєш, що це якби метафорично можна сказати, що якби розширити горизонти, так? Mm-hmm. Якби його, бо рамки це те, в чому рамки це ось рама, так?
1: Так.
0: В чому у нас і картина, але теж ми в суспільстві існуємо в певних рамках.
1: В польському теж є окреслення, щоб вийти поза рами так. І так далі. Więc дайте нам касу, розширте рами, подніжте крати, поставте, чи поставте кропки, чи помножте кропки?
0: Поставте.
1: Поставте кропки.
0: Бо ми живемо у небезпеці, у фортеці, в одній із тих, про які малює Венсі.
1: Myślę, że chodzi o Banksiego.
0: Ja też tak думаю, tak.
1: Bo żyjemy w niebezpieczeństwie w fortecy jednej z tych, o których maluje Banksy.
0: Dywom dożywajemy do daremnych pensji, żeby zapłacić za poradę ekstrasensów.
1: Cudownie dożywamy bezużytecznych emerytur, aby płacić za rady jasnowidzów.
0: Tak, ale dywom to nie cudownie, tylko...
1: O dziwo. O dziwo dożywamy bezużytecznych emerytur, tak. Żeby płacić za rady jasnowidzów.
0: Stworujemy sami sobie fantomów. Anton prosił, żeby jego zwali Tony.
1: Tworzymy sami sobie fantomy. Anton poprosił, by go nazywać Tony.
0: Aha, to bacisz, to jedecie, że Tony to zwuczyć jakoś tak, znaesz. No, bardziej prestiżno. Instynkt планктонів, що був на параді, радий був щиро, дякував владі. Свят, свят, свят.
1: Instynkt планктону, co був на параді, і утішився, щиро подякував владам.
0: Так, ну, свят, свят, свят, це як, знаєш, у церкві там. Mm-hmm.

0: Święти.
1: Święти.
0: Їм казав митрополити, не ховаючи у довіри, є кредит знову на гривнях, а не тоне він худобу на ікону. Знову, певно, на гривнях, так думаю.

0: Я вдома у кімнаті заховаю знову втому.
1: А я сховам ще в моїм покою знов зменшений.
0: Угу. Тобто тут з одного боку він показує, показує ось таке існування, ну, якби животіння, ну, саме існування, не життя, так, людей, тобто, що дуже маленькі пенсії, за які так не можна прожити, і теж про... і тут як антонім те, що роблять церковнослужителі, так?
1: Але є геніальні, по просту то все поскладане, направду, хиле чола в подиві, як то все швидко плине.
0: І тепер приспів. Втома на вулиці та вдома давно не було по-простому.
1: To właśnie zmęczenie, bo wtoma to znaczy zmęczenie. Nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy przed kawałkiem, czy nie, a może w sumie warto. Zmęczenie na ulicy i w domu nie minęło dużo czasu.
0: Nie. Nie? Dawno nie było po prostu. Już od dawna...
1: Zmęczenie na ulicy i w domu już dawno nie było łatwo.
0: Так, по-простому, так-так. Угу. Отака ви нагорода, завтра буде друга спроба.
1: Така нагорода, а ютро буде друга проба.
0: Ну і далі повторюється.
1: Зменшення на вулиці і вдома, угу. Давно вже не було легко. Така нагорода, а ютро буде колейна проба.
0: І тепер куплет, який виконує Джонні Дивний. Будильник знов на 8:20, знову би побіг грати у дворі.
1: Budzik znowu wskazuje 8:20. Chciałbym znowu wyjść się pobawić na podwórku. Czy pobiec się pobawić na podwórku.
0: Tak, ale gamanець nam того не велів. Кожен день треба бути точним, як ювелір.
1: Ale nasze portfele nam na to nie pozwalają każdego dnia. Musimy być punktualni jak jubiler. Jak zegarmistrz, to bym zrozumiał, ale jak jubiler?
0: No, ja tak думаю, точним як ювелір, ну, тобто все там дуже докладно так робити. Зараз, може, дізнаємося, на якій роботі працює, але треба зберігати холод у голові, треба в телефоні більше номерів.
1: Trzeba zachować, musimy zachować zimną krew, potrzebujemy więcej numerów w telefonie.
0: Тобто читай більше, знаєш, корисних контактів. Треба у мережі нових коментарів.
1: Potrzebujemy nowych komentarzy w sieci.
0: В боротьбі подих переміг, знову біг, кава або ні, якому оберіг, підкова або хрест під комір.
1: В вальце...
0: Подих, oddech.
1: W walce wygrał oddech, wygrał ponownie, znowu biegłem, kawa
0: lub nie.
1: Czy nie, która jest amuletem, podkowa czy krzyż pod kołnierzykiem.
0: Tak, kto jaki chce amulet, tak?
1: Tak.
0: Тут, хто собі що вибирає. Все на смак та колір, вибір випадковий, цифри порядковий, бо тут ти не винятковий.
1: Wszystko jest do smaku i do koloru. Wybór jest losowy, liczby porządkowe, bo nie jesteś wyjątkowy.
0: Бо ніхто не хоче слухати порожні слова, в нас так мало часу, щоб запам'ятатись, ох, дворам. Це дуже гарно.
1: Бо ніхто не хоче слухати пустих слів. Мами так мало часу, би вспомінати ярди.
0: Ні. Дуже гарний поетичний рядок. У нас так мало часу, щоб запам'ятатись дворам. Тобто у нас, у людей, ми маємо так мало часу, що навіть ці двори, подвурка, в которых мішками, нас не запам'ятають.
1: Окей.
0: Жити кам'яниці, в которых мішками, нас не запам'ятають, бо ми мали так мало часу. Jakby żyjemy tak
1: Czyli
0: mało
1: tak,
0: czasu.
1: Bo nikt nie chce słuchać pustych słów, mamy tak mało czasu, że nie zapamiętają nas nawet podwórka.
0: Tak. No, мені цей рядок дуже, дуже подобається.
1: Jeszcze dwie linijki.
0: Свій кусок виривав, так хотів, не лукав, та за свою перемогу піднімаємо бокал, бо...
1: Wyrwałem swój kawałek, tak bardzo chciałem, lecz nie byłem przebiegły, ale za nasze zwycięstwo wznosimy toast, bo...
0: Втома на вулиці і вдома, і далі це все повторюється. Отака винагорода, давно не було по-простому, завтра буде друга спроба.
1: Зменшення на вулиці і вдома, давно не було легко, така нагорода, ютро буде колейна проба.
0: Ну і так повторюється, власне, цей приспів вже до кінця. Ну і про що ця пісня?
1: Myślę, że jest to znakomity opis rzeczywistości.

0: Za nami nieco chłodniejsze, jeżeli idzie o warunki atmosferyczne, cozy, w sensie jeżeli idzie o warunki atmosferyczne na zewnątrz, no bo jak wokalistka, raperka Iga Kumka nawijała czy śpiewała, wewnątrz w mieszkaniu jest właśnie cozy, czyli przyjemnie z angielska, a później nowy dzień Jenny Kudryk, a my zmierzamy w tym nowym dniu po kulturalne wiadomości.
1: І у своїх культурних новинах хочу запросити наших слухачів провести літо у музеї історії польських євреїв Полін. На Зеленій Луці перед музеєм від 17 червня до 7 вересня там відбуваються найрізноманітніші, дуже цікаві заходи в рамках студії «Краси Луг», і в цій студії проводяться майстер-клас різного спрямування, але не тільки майстер-класи, бо кінопокази, зустрічі і так далі. А ідея цієї студії краси пов'язана із Геленою Рубінштейн. Зрештою, цій непересічній жінці присвячена виставка в музеї Полін. Гелена Рубінштейн, краса – це твоя доля. І найближчі майстер-класи – це вже 31 липня. Учасники будуть вчитися вишивати ковнірці 6 серпня. Організатори запрошують учасників, але літніх учасників, сеньорів, на гімнастику за методом Моше Фельденкраса. Я не знаю, що це за метод, але може бути цікавим. 7 серпня це буде шабатня зустріч, присвячена щастю і загальному відчуттю присутності. 12 серпня учасниці теж будуть вчитися робити крем, такий домашній, але крем для тіла. Не крем для тістечок, а для тіла. Словом, багато всього цікавого і корисного. Влітку відбуватиметься на цій луці, а повну програму я дуже заохочую, щоб ви подивилися на сайті музею polin.pl. Тож, думаю, що зустрінемося.
0: W swojej kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła zaprosić Was do spędzenia lata w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a właściwie na Zielonej Łące przed nim. Od 17 czerwca do 7 września będzie można tam bowiem odpoczywać, spotykać się i działać twórczo w ramach szeregu wydarzeń zaplanowanych przez wspomnianą instytucję. I nawet jeśli bieżące działania państwa Izrael budzą Wasz sprzeciw i w ich świetle odruchowo mówicie sobie, co to nie, nasza noga w Polin nie postanie, warto pamiętać, że przy żadnej okazji i w żadnym kontekście nie ma sensu sprowadzać wszystkich z danej grupy demograficznej do najniższego wspólnego mianownika, natomiast zawsze warto mieć otwartą głowę. Wracając zaś do programu Polin na Łące, znalazły się w nim warsztaty artystyczne, spotkania o dobrostanie, zajęcia ruchowe dla osób seniorskich, wydarzenia dla dzieci i młodzieży, koncerty oraz sierpniowe kino plenerowe. Wchodząc nieco głębiej w szczegóły, 31 lipca uczestnicy na

0: То видання спеціальне в Польському радіо для України.
1: Це спеціальний випуск Польського радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. Сьогоднішня розмова дуже особлива. Не кожен герой носить форму. Дехто сідає в машину, заповнену гуманітарною допомогою, щодня прямує туди, звідки тікають інші. Саме цим займається наша сьогоднішня гостя, волонтерка з Бідгощі Юстина Готович.
0: Наша дійсніша гостіні. Юстина Готович,
1: яка неодноразово доїжджала з допомогою до прифронтових районів України. Вона бачила міста, спустошені бомбардуванням, людей, які за лічені хвилини втратили все, втратили свій світ, втратили свої сім'ї, втратили свої домівки, але також втратили надзвичайну силу та волю до життя.
0: Втратили родини, втратили доми, але теж втратили незвичайну силу і...
1: Це буде розмова не лише про війну, але й перш за все про мужність, відповідальність та ціну, яку іноді платять за просту людську порядність. Доброго дня.
0: Звичайну людську призвоїтость. День добрий.
2: День добрий.
3: Доброго ранку, привіт.
0: Що дійсно можемо...
1: Дякуємо, що дозволили нам зустрітися сьогодні. Дякуємо, що ми зустрілися особисто та можемо доторкнутися до цих жахливих історій через волонтерів. Ви надаєте свою допомогу і понад усе. Ви надаєте свою мужність і рішучість. Ви колись сказали, що війна починається в той момент, коли ми перестаємо сприймати іншу людину як людську істоту. Чи була в Україні одна така зустріч, або, можливо, багато таких зустрічі, які змусили вас ніколи більше не дивитися на світ так, як ви дивилися колись?
0: Чи пані на світ так само? Чи світ уж ще змінив тотально?
2: Тих спотканій було дуже багато. Такі споткання са за кожним разом.
3: Було багато зустрічей. Було таких зустрічей чимало, коли я там буваю. І першим таким моментом була наша перша поїздка, коли ми перетнули кордон з українського боку. Я побачила десятки, сотні, тисячі переляканих очей. Пари очей жінок і дітей. І це був той момент, хоча пізніше я подорожувала набагато глибше, набагато далі в Україну і бачила справді складні, суворі та вражаючі краєвиди.
2: Трудні видоки.
3: Я досі пам'ятаю той момент, кількість переляканих жінок із крихітними дітьми на крижаному морозі, цих дітей, посинілих від холоду, і це був перший раз, коли це для мене вже було зіткнення з війною. Перелякана людина, яка тікає, перелякана людина, чиї речі часто лежать у сумці для покупок або ж просто у сміттєвому пакеті.
2: Часто в рекламувці або в ворку на сміті.
0: А як зараз виглядає їх життя?
1: Яке в них там зараз життя? Що ви бачите? Які історії, які обличчя, які очі?
2: Ну, в тій хвилі там, де їжджу, є вже...
3: Зараз там, де я їжджу, майже немає цивільних, але ми також їздили туди в різний час. Я їздила до Сум, які неймовірно близькі моєму серці. І до Донбаса також їздила, який я також люблю. Я їздила у різні часи, коли моральний дух був дуже високим, і також тоді, коли було набагато важче.
2: Коли було дуже трудніше.
3: У мене там є друзі, дуже близькі мені люди, і я бачу, як змінюється їхній настрій.
2: І бачу, як ті настрої теж ще змінюють. Так, не укриваємо.
3: Будемо відверті, вони втомилися від війни, бо я повертаюся з такої поїздки, можу прийняти ванну у тихому місці, можу лягти спати без будильника, без бомбардувань, а вони таки залишаються там. Я думаю, що це повсякденне життя, це те, що, окей, з одного боку, можна сказати, ми звикли до нього, звикли до цих тривог, але з іншого боку, це постійне життя в напрузі, і це, як не крути, не лишається непоміченим для організму.
2: Цілий час життя в напінчу, і то не позостає без такого одезву для організму.
0: Вручимо до цивільності.
1: Ми повернемося до повсякденного життя. Чим ви зараз займаєтеся? Якою є ваша робота?
0: Чи займує? Як виглядає та праця?
2: В тій хвилі я віце-президентом фундації.
3: Наразі я віце-президент фонду «В Мінзечасі». Це фонд, який об'єднує бойових медиків. Вони надають підтримку та рятують життя солдатів на перегляді.

0: передовій, як в окопах, так і на стабілізаційних пунктах. Фонд також має друге відділення відгалуження від своєї діяльності. Це навчальний центр. І це місце, де ми ділимося досвідом, який привозимо з України.
1: Це таке місце, в якому ділимося досвідченням, привезеним з України.
0: Навчальний центр, де проходять різні види навчання, та те, що бачать і переживають там наші медики, переноситься безпосередньо сюди, до країни, де ми навчаємо військових. На жаль, у нас іще немає офіційної угоди щодо цього. Як для поліції, так і для пожежної служби та армії, ми все ще чекаємо на підписання угоди із Міністерством національної оборони.
1: І поліції, стражі.
0: Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, бо це те, що ми робимо знизу, так би мовити, це наша ініціатива. Ми робимо це на місцях, бачимо цей попит, і він цілком зрозумілий. Зрозуміло, що служби хочуть і потребують такого навчання, чи то пожежники, чи поліція, чи військові. Я б дуже хотіла, аби це було офіційно санкціоновано. Бо, на мою думку, немає іншого фонду чи організації, подібно до цієї, яка б у такій великій мірі застосовувала досвід, отриманий безпосередньо в окопах і стабілізаційних пунктах.
1: Такій фундації, другій такій організації, яка аж в так дужій мірі привозила...
0: У нас також є команди, які виконують евакуаційні місії. Зараз це зовсім інші реалії. Окрім того, війна в Україні показує, наскільки може змінитися одна війна. Тобто щомісяця з'являється щось нове. Щомісяця це виглядає геть по-іншому.
1: Зрештою, війна в Україні показує, як багато може ще змінятися. Єдна
0: війна. Що вже казати про Ірак чи Афганістан, де досі досвід бойової медицини застосовується в польській армії. Це зовсім інша війна. Тут немає жодної евакуації, немає наметів із червоними хрестами. Все, що пов'язано з евакуацією та стабілізаційними пунктами, це все переміщується під землею.
1: Нема тут мови о жодних намітах з червоними крижами. Всього, що дотичі евакуації.
0: Немає такого поняття, як золота година. Все по-іншому. І все, на жаль, десь у польській армії ми тягнемо той досвід, який отримали в Іраку та Афганістані. Це вже не актуально. Україна зараз перш за все є місцем війни з використанням дронів.
1: Україна – це війна дронова, перед всім в тій хвилі, на той момент.
2: Територіально Україна схожа на Європу, на Польщу, але Іран, Ірак та ті частини навіть географічно інакші.
1: На той момент найбільше детермінує те, що це сам дрони.
0: Так? Отже, на цей момент найважливішим фактором є те, що ці дрони, вони просто всюди, вони заважають евакуації, вона може відбуватися лише після дощу або коли дощить. І це значить, що солдати часто залишаються в окопах протягом кількох або навіть кількох десятків днів, поки не з'являться умови, аби їх забрати з окопів до найближчої точки стабілізації.
1: Автопомоц, так? Таке,
0: в таких умовах також стає надважливим самопорятунок. Дуже часто вони можуть покладатися лише на себе або своїх побратимів, поки не прибуде евакуаційна машина. Дуже часто їх несуть на значну відстань просто вручну, бо туди просто нічого не заїде. Туди ніщо не заїде. Саме про ці зміни говорить мій керівник Даміан Дуда. Це ті зміни, про які кажуть наші медики та волонтери. Це речі просто необхідно впроваджувати у польській армії.
1: Це належить по просту в польській армії впроваджити.
3: А коли це буде впроваджено? Політики, міністри, міністерства вже щось говорять? Як? Я розумію, що люди отримують користь від українського досвіду. Вони анонсують же цю співпрацю?
4: Те співпрацю?
1: Чекаємо і багато віримо і лічимо на то.
0: Ми чекаємо на цю угоду з Міністерством національної оборони, маємо велику віру та надію на неї. Я б дуже воліла не втручатися в політику, бо щодня бачу щось, що наповнює мене величезним сумом, ця польсько-польська війна. І тут я дуже хотіла би дистанціюватись від цього. Я вважаю, що весь фонд погодиться зі мною. Ми сядемо з будь-ким, хто хоче обговорити безпеку Польщі, і для мене не має значення, якої політичної, а чи релігійної приналежності ця людина. Йдеться лише про безпеку Польщі. Я вважаю, що це надзвичайно важливо.
1: Просто ході о безпечество Польщі. Мисля, що це справа надрядна.
4: Приносимо ще знову до особистих.
3: Давайте повернемося до особистого досвіду. Ми відкладаємо політику та всі ті речі, які мають вирішувати політики. Багато людей кажуть, я не можу

0: уявити собі, що потраплю на фронт. Я не уявляю, що таке війна. А ви там були багато разів. Що було інтенсивніше? Страх чи почуття обов'язку? Я маю бути там. І чому я маю бути там?
1: І для чого я там мушу бути?
2: Ну, напевно, та хенч діяння була сильніша від страху.
3: Бажання діяти було однозначно сильнішим за страх. Аби якби страх був сильнішим, я б, мабуть, не поїхала, що не означає, що я не боюся. Бо я боюся, і це для мене зрозуміло. Однак я також людина, орієнтована на завдання, на його виконання. І коли хтось страждає, якщо в мене є можливість допомогти, я допомагаю. А коли можливості для допомоги є тут, на місцях, і вони вичерпані, я також керувала збором коштів. Потім разом з такою організацією, як «Бидкошч помага Україні», ми керували пунктом допомоги, яким користуємося і досі.
2: Але чулам, що окей, ну то, що тут...
3: Але я відчула, що відбувається з цього боку. Так багато людей намагаються допомогти. Було б чудово бачити такий порив сердець, таку спільноту та таку готовність допомогти. Я хотіла бачити, що відбувається з іншого боку, як я можу там допомогти. Бо я знала, що тут, на польському боці, все було справді безпечно. Я пишаюся тим, як поляки поводилися тоді. Я дуже пишаюся цим. І сумно бачити, наскільки ми розділені зараз, бо це абсолютна дурня. Але те, що сталося тоді, показало, що ми можемо це зробити. У такі моменти ми просто можемо. Я поїхала на український кордон через 9 днів після початку повномасштабки. І коли я побачила, що там відбувається, я зрозуміла, що буду їздити вглиб та вивозити людей. Спочатку це була просто евакуація та гуманітарні перевезення, тому ми возили товари в одному напрямку, а людей, жінок та дітей – в іншому.
2: На початку просто були евакуації і транспорти гуманітарні.
3: Найменшій дівчинці було 3 місяці, я перевезла її до Польщі. Я також перевозила дітей з інвалідністю. Це було нелегко. Перевезення дітей загалом нелегке.
2: Місяця, яку везла до Польщі.
3: Особливо враховуючи те, що ці діти були налякані, вирвані з безпечного середовища, з домівок, а часто просто із ліжок, тож це були труднощі. Але нам вдалося евакуювати, а також кошенят і собак.
2: З ложечок дуже часто, więc to, no, to były wyzwania, ale to radziliśmy sobie z tym i też ewakuowaliśmy i kociaki, i psy.
0: A jaka była najskładniejsza ewakuacja?
2: No, to jest taka historia, ja już ją opowiadałam кількакротні, але
3: цю історію я розповідала кілька разів, але вона настільки важлива для мене, що, якщо дозволите, я згадаю її ще раз. Це була евакуація Інни. Це ім'я жінки з Миколаєва, яка на той час перебувала під сильним обстрілом. Ми евакуювали її разом з урною з прахом її сина. Він загинув. Він був молодим солдатом із Азова, її єдиний син, молодий хлопець, і вона не хотіла їхати без цього праху. Бракувало якогось документа, і ми вирішили спробувати перевезти цей прах разом із матір'ю. І ми це зробили.
2: Те прохи і ту матку з тими прохами перевезти, і то зробилишме.
3: Але, чесно кажучи, я навіть не думала, чи варто мені це робити. Я лише думала, як це зробити, бо тоді там був потужний обстріл. Вона була налякана, стояла із цією урною, і це, мабуть, був один із найважчих моментів для мене, коли справа дійшла до евакуації. Я досі підтримую з нею зв'язок, вона неймовірно близька мені.
0: А як щодо загального транспортування допомоги України? Це все ще важко передбачити? Кордон за тисячі кілометрів?
2: Так, але з іншої сторони, то є тільки границя і тисячі кілометрів.
3: Так, але з іншого боку, це ж просто кордони і тисячі кілометрів. Я думаю, що і відстань, і кордон – це речі, які можна подолати. І найголовніше – повернутися цілим і неушкодженим, повернутися живим. Поки у нас є можливості та сили, наші медики їздитимуть і допомагатимуть там, накопичуватимуть досвід, аби привезти його до Польщі, якщо я зможу допомогти їм логістично, хоч якось, привезти щось чи щось інше, я теж це робитиму.
2: То теж мене то робила.
1: В одному з вивідів мовила пані, що мала пані проблему.
0: В одному інтерв'ю ви сказали, що вам було важко одягнути бронежилет, коли люди, яким ви допомагали, його не мали. Це дуже незвичайне ставлення та слова. Чи має допомогу?

0: допомога іншим для вас тепер якусь межу чи кордон?
1: Теж постава і теж слова. Чи помагання обіцяє ма для пані границя?
2: Чи помагання має для мене границя?
3: Чи має моя допомога межі? Ну, так, мабуть, так, мабуть, це також.
1: Коли мовлю собі стоп.
0: Коли я кажу собі досить, чи взагалі кажу?
2: Ну, як уж не можу, то роблю паузу.
3: Ну, коли я більше не можу, я роблю перерву. Я просто роблю перерву. Цей баланс дуже важливий для мене, і я не ризикую. Так само, як для мене важливо допомагати та підтримувати наших сусідів, які зазнали жорстокого, дикого нападу, включаючи дітей, які дуже важливі у моєму житті.
2: Так само
3: для мене так само важливо, щоб по цей бік, щоб я була здорова тут і могла надавати допомогу. Бо насправді тільки сильна, здорова людина може чесно надати цю допомогу.
2: Учтиво там допомогу нести, więc jeśli ja będę gdzieś tam wykończona i wyczerpana permanentnie.
3: Тож якщо я десь виснажена і я не можу надавати допомогу, я просто відпочиваю. Я люблю гори і проводжу в горах якомога більше часу.
2: Tyle, ile mogę, to spędzam czasu w górach.
0: Każde, czy polskie? Czy polskie, może ukraińskie?
2: Każde, naprawdę każde. W styczniu wyszłam na Kilimandżaro, ale...
3: Усі гори, будь-які, всякі гори, я їх дуже люблю. У січні я піднялась на Кілімандджаро, але кожна гора, чи то Безчади, чи Татри, немає таких гір, яких я не люблю. Кавказ та інші, я просто дуже-дуже розслабляюсь і провітрююсь. Гори вчать мене смиренню, і для мене це як, ну, своєрідне очищення голови.
1: А чого учимо пані?
0: А що ви дізнаєтеся з інформації, яку ви можете знайти про себе в інтернеті? Тому що інформація з'явилася в мережі, багато людей можуть про неї теж прочитати. Російська пропаганда зарахувала вас до екстремістів, публікуючи неправдиву інформацію про вашу діяльність. Після прочитання цієї інформації та опинившись у цих списках, що вас налякало більше? Чи взагалі налякала вас ця інформація, те, що ви стали мішенню цієї атаки? Можна сказати, не прямої, але все ж таки атаки цієї загрози. Чи те, що ця дезінформація стала ще однією зброєю у цій війні? І як цей список вплинув на вас?
1: Того атаку, можна повідати, так, не може, не безпосереднього, але єднак атаку, того загроження. Чи то, що та дезінформація стала ще єднак таком колейною броньою в тій війні?
2: Właśnie, to jest...
1: І як та ліста теж доткнула?
2: То є такий тема.
3: Я чую щось на кшталт, це не наша війна, ми вже у цій війні, подобається нам це чи ні, тому що це гібридна війна, і це також війна дезінформації.
1: Що це з війна в
0: Україні? А що ж таке взагалі гібридна війна? Пояснімо тим, хто не переживав війни, вони кажуть, що її не існує.
2: Ну, дотикаємо її кожного дня в інтернеті, чи їм ще то подобається, чи ні.
3: Вони щодня стикаються із цим в інтернеті, подобається їм це чи ні. Я кажу це без сарказму. Я не маю наміру атакувати чи бути атакованим. Просто так воно є, така реальність, так воно працює. Існує багато дезінформації, і, чесно кажучи, вона йде з усіх боків, бо в нас є російська, українська та польська дезінформація. Ось так це працює. На жаль, ми живемо в такі часи, коли справді потрібно перевіряти джерела, бо можна повністю втрапити у цю пастку. Мої друзі щойно показали мені це, я навіть не знала, що є такі сайти. Це щось на кшталт польського еквівалента Вікіпедії, де публікується інформація про мене. Я подумала собі, я справді молодець, коли читаю це. Три чверті цієї інформації вигадані. Я знаю, що вони намагаються зробити. Насправді, я займаюся цими гуманітарними перевезеннями. Справа в тому, що я підтримую як цивільних, так і військових, наскільки можу. Однак, я не екстреміст, я не постачала боєприпаси нерегулярним бандам. Я думаю, що це і є їхньою метою.
2: Nie zaopatrywałam gangów nieregularnych w amunicję. No, myślę sobie, że to ma na celu...
3: Для мене найбільшою проблемою в усій цій ситуації було те, що було використано фотографію моєї доньки, як профільне фото. Там є багато і моїх фотографій, але фотографія моєї доньки була використана як фотографія профілю.
2: Там є моє здіння. Натомість, як профілового вже здіння моєї цурки. І тут вважам, що...
0: Мислиш, що так ви настільки схожі? Чи це була якась маніпуляція?
1: Якась маніпуляція?
2: Ну, розніми ще віком дуже. значні, повідомляв.
3: Ми досить різні за віком, я б сказала, чи схожі ми? Ну так, є таке, але гадаю, це, мабуть, мало на меті мене налякати. Мені важко сказати.

0: Та я повідомила про це відповідним органам, бо якщо такі речі безпосередньо стосуються мене, я роблю те, що роблю, і приймаю наслідки. Іноді мене критикують за те, що я роблю, і я сприймаю це спокійно. Однак, якщо щось стосується моїх близьких, моєї доньки, батьків, найближчих мені людей, тоді я, звісно, реагую.
1: Чи найближче мені особи, ну то тутай буду реагувала.
2: А чи входжу пані в дискусію?
3: А чи ви вступаєте в дискусію з людьми, які кажуть, що це не наша війна?
2: Так, бо ви згадали, що ці люди найчастіше не розуміють, що таке війна і з чим ви стикаєтесь.
4: Так, бо або ще
1: мілишме то вияснення, чим є війна гібридова.
0: У нас було пояснення того, що таке гібридна війна, що це комбінація. Раніше, коли була війна, була гвинтівка і танк, і ось що сталося. Тепер у нас для цього є дрони, а також дезінформація завдяки соціальним мережам та інтернету загалом. Існує такий потік неправдивої фальшивої інформації, що це як зв'язок. Насправді немає єдиного джерела, з якого можна було б черпати інформацію. І ми тут знаємо, що коли я читаю це, я знаю, що це правда. Циркулює багато інформації, яка просто є неправдою.
1: Тут, як прочитам, ну то відомо, що це правда.
0: Циркулює багато інформації, яка просто має на меті нас розділити, а іноді ми дозволяємо ставитись до себе як до дітей. Вибачте за мою розмовну лексику, але мені здається, що нас зводять на манівці. Замість того, щоб насправді мислити раціонально. Річ не в тому, щоб бути дуже сильно на одному боці чи на іншому. Суть у тому, щоб знайти цю золоту середину, а не просто дозволити собою маніпулювати.
1: Ото, що ми маємо бути дуже моцно по одній чи дуже моцно по другій стороні. Ході о то, щоб знайти цей środek і не дати się po prostu, не дати sobą маніпулювати.
4: Ну добре, але чи є
3: добре, але чи існує словесна битва з тими, хто не розуміє? Вони кажуть, наприклад, абсолютно ні.
1: Ні,
0: це марна трата енергії. Знаєте, це так, або ну мені варто було б виділити окремий час на обговорення речей з цими людьми або в соціальних мережах, або просто віч навіч. Але чому хтось, якщо хтось такий, особливо тому, що він зазвичай дуже пристрасно відстоює свої погляди, якщо у когось немає простору для дискусії, а такі люди рідко його мають. Мені також шкода витрачати цю енергію даремно. Ми робимо так багато цікавих речей, так багато речей, у які я насправді вірю, і так багато речей, які резонують зі мною, що цілком логічно ми втілюємо ці зміни. Тож я би краще спрямувала цю свою енергію на нашу діяльність, а не на якусь штовханину та обливання брудом. Для мене це просто немає сенсу.
1: Нема для мене то сенсу, просто.
4: А як буде виглядала Польща і Україна?
3: Як виглядатимуть Польща та Україна через 10 років? Або якими ви мрієте бачити Польщу та Україну?
4: Польська і Україна, пані, за 10 років.
1: Питання. Дуже боюся, що...
0: Я дуже боюся, що у моїх мріях Польща та Україна... Отже, так, за 10 років Україна не буде зоною бойових дій. Війна не прийде до Польщі. Я б дуже хотіла, аби так сталося. І я щиро на це сподіваюся. Я б дуже хотіла, щоб полякам ніколи не довелось переживати, терпіти чи просто пізнати те, що зараз переживають наші сусіди. Ми зараз переживаємо такий настрій, і я б навіть сказала польсько-українську напруженість. Однак, коли я туди їжджу, то зустрічаю людей, які насправді не є істориками. Вони не вивчали багато речей у школі.
1: І на п'ятах польсько-українських. Натомість я їжджаю там, спотикам людей, які...
0: За які ми зараз намагаємося сперечатися. Ті, кого не рятували стільки років, і раптом люди, які живуть у зонах бойових дій, чиї будинки щодня бомбардують, чи їх дітей убивають.
1: Які через тиле лат не були витягані. І нагле люди, які живуть на теренах об'єнтих війною, які кожного дня бомбардують їм доми, забіють їм дітей.
0: Це буде дуже особисте, але я все ж скажу це. Я вважаю, що так, за цю історію потрібно відповідати, але чи справді ми повинні притягувати їх до відповідальності саме зараз, коли над головами літають бомби? Чи справді це той момент? Хіба ми не можемо трохи почекати?
1: Чи не можемо хвилину почекати? То є дуже трудно. І насправді... Не jestem fanką wielu decyzji zarówno prezydenta Ukrainy.
0: Це дуже важко. Я справді не шанувальник багатьох рішень, як українського, так і польського президентів. Але я намагаюся дистанціюватись від цієї політики та намагаюся мислити очима звичайної людини, яка залишається.

0: лишилася там, тулячись у підвалі чи бомбосховищі, думаючи лише про виживання.
1: Щоб Поляки не мусили цього досвідчити і... Щоб то ніколи нас не торкнуло.
0: Я б дуже хотіла, щоб полякам не довелось переживати цього, і щоб це ніколи нас не торкнулося. І я уявляю, що через 10 років Польща буде країною людей, які зроблять висновки з того, що відбувається зараз. Я б дуже хотіла, щоб це сталося. Побачимо, що насправді напише історія. Я щиро бажаю Україні миру. Я щиро бажаю Україні тихого, мирного неба. Я висловлюю свою щиру вдячність усім цим людям і щиро вірю в них, бо Україна щодня демонструє надзвичайний героїзм.
1: Кожного дня показує незвичайний героїзм. Незвичайний героїзм.
0: І коли я туди поїду і побачу це, я захочу допомогти ще більше. Простіше кажучи, ми як фонд будемо робити це настільки, наскільки зможемо і буде можливість. І це також ми робимо, аби повернути цей досвід, аби ми у Польщі могли бути краще підготовлені. Не лише до криз, особливо у випадку воєнного конфлікту, але й до кризових ситуацій, які можуть бути використані під час пожеж чи повеней. Ми хочемо проводити це навчання, ми його проводимо. І я сподіваюся, ми це продовжимо.
1: То są takie sytuacje kryzysowe, które mogą być wykorzystane podczas pożarów czy podczas powodzi. I te szkolenia chcemy prowadzić, prowadzimy i mam nadzieję, że będziemy prowadzili dalej.
2: Це була неймовірно чутлива та необхідна розмова. На завершення можу лише подякувати. Це була серія розмов на Польському радіо для України.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це своїй, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі.

0: Обов'язково говорити в нашому ефірі, деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимусь. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України, це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі, вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерино, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місті ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проєктами, мені дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів у всіх вимірах, яких тільки можна. Починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. Зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально, і ти просто якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. Тому для мене Варшава, я постійно протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'ять і тому подібне.
0: Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
1: так.
0: З перспективи там Другої світової війни.
1: Так,
0: і комунізму.
1: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, здається, що вже якісь теми настільки заїжджені, що що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас якби бути актуальним, сучасним в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культура, культурна така мистецька індустрія мене

0: абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперації польсько-українських? Тому що все-таки для нас, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи з якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут, якби, ззовні. Тобто, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час. Наприклад, і виставка про Крим. І мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
1: Спільні доми,
0: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як, можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
0: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити.

0: Тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво. Тобі цікаві ці мости, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативні історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близького до того стану.
1: Вона була впевнена в тому,
0: вона
1: що вона робить,
0: танк.
1: Але
0: ну,
1: тим
0: просто.
1: Більше, але з цим пов'язана була теж гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
0: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим. Ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити, от, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса, тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад,

0: спілкувалися з співзасновницею театру «Арабески». Вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків» з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якогось феноменального, такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І
1: це Харків-Харків, а це якраз текст Жадана. Так.
0: І це теж була така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті. Тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої...

0: суто архівною, що та таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже ну нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівом арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі з собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і переосмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події хоча б навіть у 20 столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчеве революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені, але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
0: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
1: Дрогобичі,
0: та, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже ну, багато років минуло, уже як він був закатований гестапо, як євреїв, Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави. Тому що ну, вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням. Ну, тобто, все це підвисло.
1: Так.
0: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, вже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій.

0: дискусії, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там боротьби і дискусії всередині суспільства. Тобто я тут не дуже, для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадський, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти. Наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати так про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, на називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно, але, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем «Гогольфест» Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, принаймні, затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно таке. Ти можеш туди зануритися про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, лише. Так. Тобто це якраз технології. Зараз вони ще розвинулись. І я думаю, що і вони зараз абсолютно в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад. І багато світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо

0: наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось, і, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням, воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які... Ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, щоб тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому. Вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну, воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила. Я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми

0: робимо, та все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
0: тобто,
1: можна
0: сказати.
1: Тобто
0: він, очевидно, її чув в Дрогобиці, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. Mm. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і, ну, все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на час. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, і те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть пустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Угу. Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони і у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: Те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не, ну, якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони типу повірять в це.

0: А через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби, все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що, ну, це тільки від нас залежить, і це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, і в тому числі на рівні журналістів, коли, ну, не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але, ну, ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто, ну, на дуже-дуже страшному такому етапі, який, ну, який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проєкт, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне це втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, ну, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено мало, насправді, часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно, якби, певною мірою, може, десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але, ну, до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, ну, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, ну, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так, так, так, так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати.
0: Хай живе сестринство.

Трина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ, підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще, так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів з першого класу. Пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Кам'янка-Шиському училище професійно-будівельне, і мене направили в технікум вчатися, індустріально-педагогічний, на майстра виробничого навчання. Але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога. І пішов працювати попросту. Пішов працювати. І одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті. І попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамен, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років

0: я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді мусиш заробляти. Тоді будеш так. Для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
1: Але ж за кордоном, от теж це непросто. І інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар, професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців. Так, у Польщі, тобто, обов'язково треба здати мовний іспит Б1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати.
0: Так.
1: А як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
0: Тоді не був потрібний Б1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому, я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику, коли
1: ну, коли є безпосередня комунікація, спілкування, так? А в Карітасі що ви робили?
0: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, особ дорослих. Такий по-нашому санітар, можна сказати.
1: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так?
0: Працював медбратом.
1: Бачите, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з, ну, тому що це люди часто бувають там і літні, люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
0: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, це робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все дається легко.
1: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
0: Пам'ятаю,
1: звісно. Що тоді, от, я не знаю, відчули, можливо, так?
0: Тоді попросту якось немає таких емоцій сильних, бо знаєш, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то що ти робиш, якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
1: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, ну, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
0: Поляки, так.
1: Так.
0: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася, і я якби… Все починалося з нуля, так? Що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість, по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху, завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від переїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди, і в Польщі теж я зустрічав, у мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
1: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, от ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота, і десь все-таки було складно.

0: так, щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати?
1: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен Б1, колись не потрібен був Б1, а в польсько-медичний, медична термін,

0: етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко. Теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях. Не скажу, що це легкий шлях лікаря до статі правоохоронного заводу. Це велика праця над собою.
1: І над собою, і практична дисципліна. Так.
0: Мусить бути дисципліна.
1: Ви займаєтесь, ну от зараз це пластична, так? Як це правильно називається?
0: Так, пластична хірургія, околопластика.
1: Як, іще раз?
0: Пластика ока.
1: Пластика ока. Тобто це блефаропластика.
0: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік.
1: Так.
0: І ліфтинг брів.
1: Так.
0: Бровліфт.
1: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія – це така, ну, примха, там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків, який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі на світ, так, можна так сказати. Тобто є поняття, та, от медичні покази, є просто людина хоче естетична. От як тут відсоток?
0: Відсоток. Дуже часто, бо в польській медицині, медицині це одна така операція, нібито казалося естетична, робиться на НФЗ. То значить є показання медичне, так? Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на НФЗ, так? То значить 100% платні, фінансуються через державу. По поводу медичної сторони, знову треба, я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію, так? В когось щось сталося, в когось що хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
1: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
0: Про українців, про поляків, все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так? Щось змінити.
1: Змінити щось.
0: Операція по медичним, по естетичним показанням. Угу. Звісно, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
1: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині, так? Так. Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли? Коли ви сказали,
0: звісно,
1: ні,
0: звісно,
1: вам
0: звісно.
1: Це не потрібно, чи вам це там не звісно. Підходить? Так
0: звісно.
1: Далі.
0: Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому так. Якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
1: Які ще ви робите процедури, такі, що ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
0: То значить, я ще працюю. Я колись працював в Лодзі 3 роки. Це шпіталь Пульсмед. Дуже любив там їздити. Там великий був приватний шпіталь. Ми там теж працювали. Загальна хірургія. То значить, ми робили абдомінну пластику, гінекомастію і грижі виконували. Також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так, зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному. А згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію лиця.
1: Да, дуже цікаво.
0: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
1: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати можливо, про

0: пластичні зміни, да? Про, я не знаю, там і уколи краси, там, да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво. Так? От я не буду сьогодні називати прізвища, є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, так, власне, так, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
0: так,
1: для кожного віку є своя процедура. Так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. У мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
0: Я, до речі, вам скажу, що іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла, так, що так, там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так, так, далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка, так, я думаю, що так, чоловіки так, теж
1: чоловіки
0: застосовують.
1: 30% так? Зараз чоловіків, 30, так? Так, пацієнтів, так що... Кожен хоче в наш час виглядати добре.
0: А до речі, це дуже така цікава тема. Як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар? Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій, український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
1: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація, так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так. І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки, так, на майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона спрацювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волоси, і вона написала, понабирають з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, значить, підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. До Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
0: так,
1: ніколи...
0: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там дити», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій. Так,
1: так, так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали попросту, що я такий цьому Сергій, який виконує операції.
0: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Бо, наприклад, я не знаю, я чула там, коли почалась повномасштабна війна, от я

0: приїхала. І, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, угу. Я бачу, що так само.
1: Так само. Немає, я думаю, що порівно. Так,
0: тобто немає у вас тут...
1: Немає. Порівно. Багато і польських.
0: А які процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
1: З хірургії чи медицини естетичної?
0: З естетичної медицини.
1: З естетичної. Ботокс. Ботокс всі люблять. Це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мілілітри, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатне. Я міг 1 мілілітр просто десь там на все лице, потрошки глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки розділити. Так. Губи теж техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мілілітри. Тобто, ну, і по 2 мілілітри ніколи я не робив і такого.
0: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса, так, просто її підтримувати. Таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування, чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її на призволяще.
1: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує, головне, лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
0: Так.
1: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає. Бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так? Після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
0: Це, мабуть, не лікар.
1: Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже діяння, так, то значить, якісь виправлення своєї роботи.
0: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя
1: так.
0: Після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони, ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
1: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Це просто відчувається зміни настрою, зміни, навіть, я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що була в мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS, то огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS, я працював в Варшаві, і познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так, для них це дуже
0: болісно.

0: дуже болісно, і через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Так що це дуже так.
1: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині.
0: Всередині, так? Звісно, це так.
1: Зовнішність, вона тільки відображає.
0: Трошки коректуємо.
1: Спасибі, пане Сергію. Сергій Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мя. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Несеться інформація просто нестримним потоком, аби не знесло. Намагаємося тримати руку на пульсі та відфільтровувати те, що відбувається в інформаційному просторі, та давати найсвіжіше та найактуальніше саме для вас. Тож час на випуск новин, адже уже полудень у польській столиці. Час підбити проміжні підсумки цього дня. Українські експерти допоможуть ідентифікувати ракету, що влетіла до Польщі. Росія продовжує закуповувати європейські товари. Зарплати поляків можуть зрости на 300 злотих. Допомога Україні має безпосередній вплив на безпеку Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск зібрав екстрене засідання координаційної групи у Любліні. Прем'єр наголосив, що, незважаючи на різні напружені ситуації, уряд співпрацюватиме з Україною, серед іншого, для забезпечення безпеки у небі обох країн. Польща зацікавлена у тому, аби російські ракети збивали над територією України, а не Польщі. Коли ми говоримо про підтримку України, зокрема у наданні їй необхідного озброєння, то говоримо про це не лише з почуття солідарності.

0: Дарності і небажання, аби Росія перемогла. Перш за все йдеться про те, що це має безпосередній вплив на безпеку Польщі. Події сьогоднішньої ночі черговий раз це підтверджують. В оперативному командуванні Польщі врешті підтвердили, що дві ракети становили реальну загрозу для Польщі. Однак ніхто досі не озвучив, що до Польщі залетіла саме російська ракета, каже генерал Іринеуш Новак. Із цілої серії випущених по Україні ракет дві становили реальну загрозу порушення повітряного простору Польщі. Сфокусували свою увагу на двох напрямках. Тактична ситуація була дуже непроста. Україна підняла в повітря усю свою тактичну авіацію і використовувала засоби протиповітряної оборони. Якщо польські експерти не можуть встановити, що за об'єкт влетів до Польщі, це зроблять українці. Українські експерти допоможуть ідентифікувати об'єкт, який упав за 30 кілометрів від Любліна. Україна подала офіційний запит на залучення своїх фахівців, а Люблінська окружна прокуратура вже розпочала розслідування у цій справі. Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив солідарність з Україною та Польщею після масованої атаки Російської Федерації. Він також наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони. Про це йдеться в його дописі на платформі X. Він наголосив, що агресія Росії є загрозою безпеці Європи в цілому і підкреслив, що Європа залишатиметься згуртованою. Тим часом на тлі слів підтримки європейських посадовців російські оборонні та безпекові компанії продовжують отримувати товари європейського походження через Індію. Вони використовують схеми паралельного імпорту. Йдеться про тисячі товарів подвійного призначення, які можуть застосовувати у військово-промисловому комплексі. Про це свідчать дослідження компанії Strider Technologies, пише Політіко. За даними дослідження, після 2022 року експорт такої продукції з Індії до Росії, виготовлений у Великій Британії, зріс на 180%. Зі Швейцарії – на 131, зі Швеції – на 450. Зарплати поляків можуть зрости на 300 злотих завдяки збільшенню неоподаткованої пільги. Міністерство фінансів повідомило Польське радіо, що працює над кількома сценаріями для цього рішення. Подвоєння неоподаткованої пільги із 30 тисяч до 60 тисяч злотих – одна із обіцянок уряду Дональда Туска. Головний економіст ПКО «Банк Польський» Пьотр Буяк заявив, що люди, які працюють, відчують позитивний вплив такого рішення, однак за його словами, у бюджеті на це грошей немає.
1: З погляду конкретної людини, ці 300 злотих можуть означати велике зростання. Для інших не таке уже й збільшення,
0: але якщо подивитись на увесь процес підвищення суми вільної від податку, для державного бюджету це неймовірне навантаження. Тож у майбутньому це може означати необхідність збільшення податків або ж скорочення видатків на соціалку.
1: Видатків публічних.
0: Днями Жечпосполіта опублікувала результати опитування щодо ймовірного збільшення неоподаткованого прибутку. 89% поляків хочуть, аби цей поріг було таки підвищено із 30 тисяч до 60 тисяч злотих. Куди ще підвищувати поріг показників термометра цього дня? У більшості регіонів температура сьогодні та в кілька наступних днів, так кажуть синоптики, перевищить 30 градусів. Інститут метеорології також з цього приводу видав попередження про сильну спеку. Воно стосується 15 воєводств. Діятимуть ці попередження впродовж сьогоднішнього дня і також впродовж п'ятниці, аж до кінця завтрашнього дня. Найбільша спека прогнозується у Нижній Силезії, у півдні Любуського воєводства та південно-західній частині Великопольського воєводства. Там мешканці можуть побачити навіть 36 градусів на своїх термометрах. Загалом сьогодні максимальна температура 21 на північному сході, близько 25 на більшій частині в центральному регіоні. В п'ятницю, кажуть фахівці, картина буде доволі подібною, з єдиною відмінністю, що на заході можуть бути дощі, грози та навіть подекуди град.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо.

0: Dziękujemy. To właśnie Iryna Jaszczyszyn z tego pędzącego, mknącego strumienia wyławia to, co najważniejsze. Już teraz zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14, a tymczasem mówimy trochę po ukraińsku, trochę po polsku.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Валішевський. В тим складі будемо для вас працювати ще через 54 хвилини, а слухаєте, очевидно, аудиції «Пів на пів».
1: Пів на пів двомовної нашої щоденної пропозиції для вас.
0: Аудиція двоязична, аудиція двомовна. Pod koniec tygodnia tradycyjnie poświęcona językowi polskiemu, choć język przyświeca nam zawsze i tym razem również rozpoczynamy tradycyjnie.
1: Poczynajmy od słowa dnia.
0: Słowo dnia. Iluż pisarzy, iluż poetów chciało się z niej wyzwolić, zerwać jej kajdany i okowy. Iluż sportowców chce, by była jak najlepsza, jak najwyższa. Nasze słowo to...
1: Forma.
0: Forma. Dziś podróżujemy do Italii, do Latium. Słowo mamy łacińskie. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, który jest nam potrzebny, właśnie tak brzmi to słowo. Słowo forma. Forma.
1: No i my też, jak majże ci sportsmeny, pragnemy, żeby nasza żurnalistka forma była najwyższa i najkraścia.
0: Ale jako dziennikarze nie prężymy muskułów. Staramy się pracować uczciwie i rzetelnie.
1: Так, і заглядаємо до словників, щоб переконатися, які значення нам вказують, підказують ці словники наших слів дня. Тлумачний словник української мови. Охо-хо, скільки цих значень? Кільканадцять.
0: Форма, форма, форма, форма, форма. Дбаємо о форму автори словника язика українського.
1: Про нашу інтелектуальну форму, так. Безперечно. Перше, обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. Вона, юрта, була велика, простора і мала форму правильного восьмикутника. Тулуп писав. Так, погоджуюся. В множенні форми, тобто обриси частин людського тіла, людської фігури. І Юрій Яновський пише, що одіж на ній лише підкреслює довершеність жіночих форм.
0: Пані Юрію, бардзо прошу, ну не випада, не випада ще приглядач, направда.
1: Одіж на ньому лише підкреслює довершеність чоловічих форм.
0: Угу. Як то вжмі? Не втить зараз, пані Яновський?
1: Друге значення – пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь, ну, переважно це якась маса, надають певних обрисів і якогось вигляду. О, дуже гарний приклад. У високій полив'яній мисці лежав накраєний чорний хліб, печений у формах.
0: Ну, можна упіць теж щось більш вирафінованого, але окей, початок. От хліба.
1: Починаємо від хліба. Третє – це друкарська термінологія, поверхня із рельєфним зображенням для друкування. Друкарський набір, уміщений в раму. Четверте – тип, будова, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю і змістом. І в цьому контексті словник нам підказує, що можна вжити таке словосполучення, як форма або в однині форма життя, тобто будь-який вид органічного світу. Марс. Ця планета викликає великий інтерес, писала наука у 1959 році, оскільки на ній є умови, за яких можливі найпростіші форми життя. П'яте значення – іменника форма, а іменник форма має жіночий рід, філософський спосіб існування світу, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Шосте – видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.
0: А єдність форми і змісту?
1: Перепрошую,
0: так. З того власне хотіли ще визволити ці вспоминані преза мене поеті і писарі.
1: Так, це правда. Так, це так, правда, правда. Але тепер Леся Українка.

0: А і її зацитую.
1: Ой, вона так не до кінця.
0: Ще на Новий рік наше з ним побратимство не було вже пустою формою, а потім ті страшні і незабутні для мене часи, що ми вкупі з ним пережили у Мінську, зробили його мені ще ріднішим. Тобто тут йдеться про форму стосунків дружніх із кимось.
1: Так,
0: із
1: так. Мені то абсолютно не дивує. Якщо ваша українка з тим панем мешкали через якийсь час в академіку в Мінську, то з цілою певністю się до себе зближили, бо таке пережиття łączą.
0: Ну так. Так, і там були страшні і незабутні часи.
1: Зважаючи, якщо був то Мінськ Мазовєцький.
0: Для форми, чергове слово, сполучення, для забезпечення формального збоку справи. Ну, для форми я вам... Так, про форма. Угу. Сьоме значення. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва. Але теж не тільки до літератури стосується форма, але, власне, може бути музична форма, може бути художня форма. І так далі, і так далі. Це теж сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. Це все про форму. Форма поезії Грабовського різноманітна, він вживає різні віршові розміри, ямб, хорей, дактиль, амфібрахіта. І чи, ой, мені пригадуються ці часи української філології в університеті. Не пам'ятаю, котрий це курс з дактилем я провела.
1: Амфібрахі, мій улюблене.
0: Вид, жанр, різновид творів літератури і мистецтва – це теж форма. Може бути велика форма, може бути мала форма художнього твору. А переходимо вже до восьмого значення. Це спосіб здійснення і виявлення будь-якої дії. Це діло делікатне, і я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Це цитата з Івана Франка.
1: Пане Іване, прямо.
0: Так.
1: Просто з мосту.
0: Прямо в очі. Протікання, характер захворювання – це теж про форму. Дев'яте. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі, або ж там, наприклад, встановлений зразок чогось-небудь, діловий офіційний папір, заповнений за певним зразком, тобто рамки, іншими словами. Я так думаю, що синонімічно можемо застосувати таке. О, за формою, тобто як книжка пише, як встановлено, як має бути, як того вимагають правила. Ох, десяте. Спеціальний, однаковий за кольором, кроєм і іншими ознаками одяг для осіб певної категорії. Ну і, звісно, військова форма – це перше, що нам спадає на думку. У біології теж форма існує, це назва різновиду рослинного, тваринного організму. І дванадцяте – лінгвістичне, те, що нас сьогодні особливо цікавить, тобто видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того ж самого речення.
1: Не зрозумілим комплетно ніць.
0: Про форми слів ми будемо говорити сьогодні у польсько-українському розмовнику, тому я вже не шукаю цитат. Форма – те, що ти згадав в контексті спортсменів. Стан людини, який дозволяє повністю виявити свої сили, уміння, здібності. Може бути добра спортивна форма, може теж бути добра психічна форма, інтелектуальна, вокальна. Ну і всім вам і нам теж бажаємо бути у формі якомога частіше. Звісно, не бажаємо втрачати цю форму.
1: А зараз буде музична форма.
0: Ефект метелика «Забуваючи себе».

0: Ну і що, кльово, правда? Клаво, зеспіл Клаво, альбом Клаво з 2022 року, утвор «Чмотил». Клаво то 7 uznanych młodych osobowości z różnych zakątków Polski, a poznali się wszyscy podczas studiów na Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Występują razem od roku 2019. Pianistka Malina Midera mówi o Klawo tak. Dbamy tu o to, aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat brzmienia utworu. Panuje demokracja z dyplomacją i w warunkach takiej muzycznej utopii powstają utwory z pogranicza jazzu, funku, rocka i wielu, wielu innych gatunków.
1: A my mali radość i przyjemność posłuchać Klawo na żywo u Перемишлі зовсім недавно w ramach festiwalu Місто з рікою. А тепер обіцяні розмови про форму. В ефірі Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Наша тема – форма.
1: Форма дієслова, бо так визначаємо дієприкметники і дієприслівники.
0: Ім'я слови примітникове oraz ім'я слови присловкове.
1: Якщо ми спробуємо знайти визначення перших дієприкметників і других дієприслівників, то в обох знайдемо ось це.
0: Неособова форма часовника.
1: Тобто неособова форма дієслова. Отже, базою для дієприкметників, дієприслівників є дієслово, а в залежності від контексту і потреб воно входить в кооперацію з прикметником,
0: примітником
1: або прислівником,
0: присловком. Ідонц до праці, слухавем нашого подкасту «Пул на пул, пів на пів».
1: Який подкаст, до речі, ви можете знайти на сайті Польського радіо «Пул на пул, пів на пів». І дуже-дуже-дуже вас запрошуємо слухати нас, а свої запитання, зауваження і коментарі надсилайте на електронну адресу 50 на 50, ravlikpolskieradio.pl. Але перекладаючи те, що сказав Марчін, йдучи на роботу, він слухав наш подкаст. Тож маємо надію, що ви теж це робите, тому запрошуємо наших слухачів ділитися своїми враженнями.
0: Захенцями слухачки і слухачі до ділення ще своїми враженнями.
1: Або
0: слухаючих.
1: Так, або іншими словами можна їх назвати.
0: Захенцями слухаючих, очевидно.
1: Так, і ці слухаючі, отже, в цих двох реченнях ми вжили дієприслівник «ідонц»,

0: і дієприкметник «слухаєнцих».
1: І про них ми сьогодні поговоримо. Але, знаєш, як би я мав порівняти ці форми з якимось героями з казковими, то так, я би їх міг порівняти хіба з русалками. Наполовину жінка, наполовину риба.
0: Ну, або з кентаврами.

0: Прикметник буквально означає прикметник, що діє, так розшифровуємо цю назву, перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі. Це категорія часу.
1: Теперішній, минулий, майбутній, теражнійше, прийшли, пришли.
0: Категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, тобто активний і пасивний.
1: І з рис прикметника, рід, число. Єдине, чого діє прикметник не має, це особи.
0: Так, тобто цієї риси діє слова, як перша, друга, третя особа однини або ж множини. Я, ти, він, ми, ви, вони. І тому ім'я слова прийметникове і діє прикметники прийнято вважати дієслівними, власне, формами.
1: Ім'я слова прийметникове пełnią функцію подобną до прийметників, описują rzeczowniki, dodając im cech.
0: Так, отже, завдання діє прикметників – це опис іменника. Наприклад,
1: читająca дівчина.
0: О, так. І який це у нас діє прикметник?
1: Читająca дівчина. Дівчина, яка читає. Ім'я слов прийметникове то będzie.
0: Так, і він вказує, власне, на цю рису. Вона читає.
1: Zobaczyłem przy oknie czytającą dziewczynę.
0: Я побачив біля вікна читаючу дівчину, тобто дівчину, яку читає, яка читає. А ще приклади?
1: Biegnący pies. Від дієслова бігти. Biec.
0: Так, перекладаємо собака, який біжить.
1: І для контрасту до собаки стоянце дєцько. Від дієслова стач, стояти.
0: Дитина, яка стоїть, і знову ж цей дієприкметник відповідає на запитання «який?». Ну, а тепер жменя граматики. Ім'єслово прийметникове чинне, тобто активні дієприкметники, закінчуються на «онці».
1: Як от «пішонці». Ktoś, kto pisze. Czytający, ktoś, kto czyta i używamy ich po to, aby pokazać pewną cechę osoby, która jakąś czynność wykonuje.
0: Йдеться про рису особи, яка виконує якусь дію.
1: Machający ogon. Machać.
0: Хвіст, який махає. О, то не тільки особа, але теж є якісь частини тіла.
1: Так, ну, як каже Ольга Тукарчук, особа нелюдська.
0: Особа нелюдська.
1: Песик, наприклад. Далі, плачący widz. От плакати, płakać.
0: Глядач, який плаче.
1: Wygrywający, czyli taki, który aktywnie wykonuje czynność i cóż, wygrywa. Zbierający, czyli taki, który aktywnie wykonuje czynność, zbiera. Głaszcząca, czyli taka, która aktywnie wykonuje czynność, głaszcze. Jedzące, czyli takie, które aktywnie wykonuje czynność, je.
0: Tak.
1: Pachnące, czyli takie, które też aktywnie wykonują pewną czynność, czyli пахнув.
0: І в цих прикладах Марчін продемонстрував не тільки від яких дієслів походять оці активні дієприкметники, ім'єслово прийметникове, але також як вони змінюються. Вигриваєнце і збіраєнце, тобто той, котрий виграє і той, котрий збирає, це чоловічий рід. Гуащонця, тобто та, котра гладить, це жіночий рід. Єдзонце, те, котре їсть, це середній рід, і пахнонце тут може бути і середній рід, і множина.
1: І відмінювання дієприкметників таке ж, як і прикметників. Не віджалим дішай. Не віджалим дішай тої читаєнцей дівчини.
0: Засмутився ти дуже. Я сьогодні не бачив дівчини, що читає.
1: Любя прошкадзач читаєнцей дівчині. Люблю заважати дівчині, що читає. Umówiłem się z czytającą dziewczyną na wspólne czytanie książek.
0: Ви почули цю радість в голосі. Я домовився з дівчиною, що читає, спільно почитати книжки.
1: Так, так.
0: Ось такі форми відмінювання дієприкметників активних чи чинних, а перед нами друга група – це пасивні дієприкметники. І чим вони цікаві, чи що їм притаманно. Якщо в активних дія є результатом діяльності, активності оцього іменника, займенника чи особині людській, Так, то...

0: А, і ще приклади.
1: Наприклад, пензонце самохут, машина, яка дуже швидко їде, мчить, женеться.
0: Так, і ще.
1: Розливаючийся атрамент, чорнило, що розливається.
0: Ось, а в пасивних дієприкметниках ця дія спрямована на особу, на предмет, на частину тіла, на річ і так далі, і так далі.
1: Малована, чи така, яка чинність відбіра, понівеж єст малована.
0: Так, її хтось малює.
1: О, так.
0: Так. І в цьому контексті згадаємо назву виставки, яка триває у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Тен кот зостав нарисований під час війни.
0: Цього кота намальовано під час війни, отже тут ця дія «зостав нарисований», вона спрямована на кота. Хтось його намалював, а не він сам малює. Ну, але якби ми хотіли сказати про якийсь такий непересічний талант цього кота, то ми би сказали...
1: Уталентований кот, рисуючи образи.
0: Так.
1: Кіт, який малює картини.
0: Отже, активні дієприкметники закінчуються на...
1: Онці, онца, онце. Що це за мова така?
0: Це теперішній час і недоконаний вид. Пасивні дієприкметники мають які закінчення?
1: Не, на, не, ти, та, те.
0: Так.
1: Або «оне», «она», «оне».
0: І тут минулий або теперішній час, а види можуть бути два – доконаний або недоконаний, що зроблений або що роблений. Які ще приклади дієприкметників можемо навести, Марчине?
1: Здобити.
0: Угу.
1: Чи такі, ктори чинність одебрав, зостав здобити.
0: Тобто хтось або щось підкорений, наприклад.
1: Здобити – здобич, щит.
0: Здобич щит.
1: Здобич.
0: Ага, а можемо сказати, що щит зостав здобити.
1: Здобити щит.
0: Угу. Тобто підкорена вершина.
1: Здобита пункт, здобита зауфання. Укрита, така, яка одібрала чинність, зостала укрита. Ну, наприклад, укрита правда.
0: Умите, тобто таке, на яке направлена ця дія, зостало умите. Наприклад, умите окно, тобто
1: так. Умите вікно.
0: Або умите зуби.
1: Почищені зуби.
0: Угу.
1: Кармьони. Тобто він кармьоний, хтось його годує. І тут два приклади. П'єсек кармьони регулярні, о сталих порах став ще о віле спокійніше.
0: Собачка, якого годують регулярно, він став спокійнішим.
1: Інший приклад, зовсім інший. Виборця кармьони од місяці пустими обітницями пшестав вєжить політикам.
0: Виборець, котрого місяцями годують порожніми обіцянками, перестав вірити політикам.
1: Правильно.
0: Так, і в цих прикладах ми маємо різні роди, різні числа і, звісно, види.
1: Умита.
0: Так, доконаний, дія завершилася, і це може бути середній рід або множина, окно, умите, земби умите.
1: Кармьони.
0: Ну, це недоконаний вид, і чоловічий рід.
1: Ну, і прихована, укрита.
0: Доконаний і жіночий рід.
1: Але слід пам'ятати, що чимало прикметників у польській мові має таке ж закінчення, як пасивні дієприкметники.
0: Так, і тому, щоб з'ясувати, це дієприкметник чи просто прикметник, вам потрібно подумати, чи є тут оцей елемент дії, такий віддієслівний слід.
1: Олександр був незрушений.
0: І тут маємо справу з прикметником, тому що це просто риса Олександра. Він незворушений.
1: Так, він такий. Отець незрушений узами дитина шедув далі.
0: А тут вже діє прикметник, бо сльози дитини не зворушили батька. Ці сльози чинили якусь дію на нього, на цю особу, але ефекту не досягли. Або ось такі слова.
1: Бєлоне, біліч.
0: Так, і це є дієприкметник, тому що біліч, білити – це дієслово.
1: Жєлоне.
0: Ну, це є прикметник, тому що немає такого дієслова, як зєленіч, не знаю.
1: Не будемо комбінувати.
0: Так. Отже, щоб перевірити, чи це дієприкметник, шукайте слід дієслова, адже пам'ятайте… Кентавр, брусалка. Так, наполовину дієслово, наполовину прикметник. А тепер, продовжуючи оцю нашу тему кентаврів та русалок.
1: Так, продовжуючи цю тему, якщо є прикметник,

0: це русалка, то дієприслівник – це кентавр. А мовлянць то мам очевіще на мишлі то, же ім'є слов присловкове ма цехи часовніка і присловка.
1: Мартін сказав, що, власне, стверджуючи те, що дієприслівник – це кентавр, він має на увазі, що цим словам притаманні риси і дієслова, і прислівника. Звернімо увагу на форму цього дієприслівника. Мовлянць закінчується на «онц». Які ще приклади?
0: Читаючи, пишучи, слухаючи, бігаючи, миючи, кормлячи, укриваючи, роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи, миючи, годуючи, ховаючи.
1: І це група дієприслівників, які мають польську назву ім'єслови, присловкове, współczesne. Наведемо ще кілька прикладів.
0: Тобто сучасні.
1: І, так, дієприслівники.
0: Декілька прикладів. Може такий. Слухаючи аудиції, знову про нас, добре?
1: Так.
0: Слухаючи аудиції розмовки польсько-українське, а є то аудиція вспаняла, różnorodna, dowcipna, która daje mi bardzo, bardzo wiele, a zatem słuchając audycji rozmówki polsko-ukraińskie, robię notatki.
1: Слухаючи передачу, і я ці всі, знаєш, прикметники, я трішечки опускаю, епітети,
0: прекрасну,
1: порівняння.
0: Чудову, різноманітну, дотепну, динамічну передачу «Польсько-український розмовник» я роблю нотатки.
1: Добре, а які висновки граматичні ми можемо зробити із цього прекрасного речення? Що підмет, тобто особа, яка тут щось роблячи,
0: так,
1: той самий і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаючи, я роблю. Що ще ми тут помітили? Ще ці дві дії відбуваються одночасно. Тобто я і слухаю, я і пишу нотатки, так? Одночасно це роблю. І тому група цих дієприслівників має назву «współczesne», «сучасні», бо дії відбуваються на тому самому часовому рівні. Одночасно ми це робимо.
0: Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Роблю нотатки, слухаючи аудиції. Ще приклади?
1: Будь ласка. Але буде знову про нас?
0: Ні, про телебачення. Оглядаючи телевізію, заїдалим ще попкорном. Фу.
1: Ну, то
0: фу,
1: чому?
0: Некрасиво, негарно.
1: Ну, але якусь комедію, певно, американську дивився.
0: Замість того, щоб послухати польсько-український розмовник, частину ефіру «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.
1: Отже, дивлячись телебачення, він об'їдався попкорном. І тут той самий, та сама особа, той самий підмет і те одночасне виконання дії, так? Це, правда, тут минулий час, а не теперішній, але все ж таки ці дві дії відбуваються в минулому часі.
0: Мовив зі сцени, укриваючи треме.
1: Ну, він говорив зі сцени, приховуючи переживання. Тут теж та сама ситуація, аналогічна.
0: І тепер ще про цю мою дівчину. Читаючи книжку, заснула.
1: Вона заснула, читаючи книжку. Ну і теж дві дії відбулися одночасно, тому що вона читала і заснула.
0: Так, так, так. Вона дуже багато, дуже активно читала.
1: Тож, може, знаєш, Мартін, на наступне спільне читання раджу вибрати якусь більш захопливу книжку.
0: Ну, або ж менше книжок читати, все ж таки, бо ми дуже багато разом прочитали. Інший приклад. Слухаючи нової плити зеспілу Latex Fauna, приходять мені на мисль пікне вспомнення з вакацій.
1: Ну, добре, я перекладу. Слухаючи новий альбом гурту Latex Fauna, мені на думку спадають спогади з літніх канікул.
0: Прекрасні спогади.
1: Так, але це речення неправильне.
0: Як неправильно? Це прекрасні спогади, справді. Чому?
1: Тому,
0: неправильно.
1: Ну, тому що, якщо його розібрати за логікою побудови речення з дієприслівником, то тут виходить, що це літні канікули слухають новий альбом Latex Fauna.
0: Справді?
1: Так. Слухаючи новий альбом, мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Ну, тобто спогади слухають. Тут є незбіжність підмета.
0: Угу.
1: А як правильно перебудувати це речення?
0: То може так. Слухаючи нової плити зеспілу Latex Fauna, вспомінам час вакацій, або вертаюся мислями до пікних вакаційних вспомнень.

0: Z zeszłego lata, które ciągnęło się w nieskończoność, w blasku słońca kroczyliśmy za rękę na spotkanie wciąż to nowych i nowych przygód. Teper prawilno?
1: Teper prawilno, tomu що, słuchając, wspominam. Ja. Тут йдеться, що тут той самий підмет в дієприслівнику і в дієслові.
0: Так, а це я є... слухам і я вспомінам тепер вже без жартів, запам'ятайте.
1: І це перш, якби така вимога номер один. Але послухаємо ще одне.
0: Затримала самохід, питаючи прохідня о дорогу.
1: Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. Тут теж є помилка, тому що вона... спочатку мусила зупинити цю машину, а потім вже запитати перехожого, правда?
0: Так, зупинити машину – це одноразова дія. Так. Це відбувається досить раптово, машина зупиняється. Угу. Дуже важко уявити, що вона одночасно питає, як доїхати.
1: Так, і тут порушена ця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії, власне, відбувалися одночасно. А перебудуємо це речення. Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, щоб воно добре звучало.
0: Ми це, звичайно, зробимо. Є теж така штука, як ім'єслове прислівкове упреднє.
1: Так, тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбулася перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, але проілюструємо.
0: Затримавши самохід, причинник запитала прохідня о дорогу.
1: Зупинивши машину, вона запитала перехожого, як там далі їхати. Так? І тепер це слово, цей дієприслівник «затримавши». Він закінчується на «вши».
0: Ще один приклад?
1: Так, будь ласка.
0: Ну, добре, але там треба дещо сказати пізніше. Прочитавши книжку, прочинник одложила її на полку.
1: Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Отже, тут логічно, вона прочитала книжку, потім вона її відклала на полицю. Є ще інші закінчення «лиши».
0: «Усядувши» від дієслова «усянщ», форма минулого часу «усяду». З'ядувши, від з'їсть, з'яду, вшедувши, от вийсть, вшеду, зналазувши, от зналезть, зналазв. Ну, це трошки смішно звучить, правда?
1: Правда. І так, це дуже рідко можна почути, правда, теж ці форми, але все ж, ну, якби, щоб наші слухачі зрозуміли. Ну,
0: хоча і граматично це правильно, слід будувати речення сучасною польською мовою трошки інакше. Але ще можна трошки погратися, бо це прекрасно. Усядувши в фотелю, глибоко одетхнув по тяжким дню праці.
1: Сівши у крісло, він глибоко видихнув після важкого дня на роботі. Отже, він спочатку сів, а пізніше видихнув.
0: З'ядувши шибкий обід, натихмяст вручив до своїх обов'язків. Вручивши до своїх обов'язків, забрав ще за колацію.
1: Так, ідеально. З'ївши швидкий обід, він негайно повернувся до своїх обов'язків. Повернувшись до своїх обов'язків, він швидко з'їв вечерю.
0: Так.
1: Так, тут маємо ці приклади.
0: Вшедувши до покою, одразу зауважив порозрзуцяне на підлозі документи.
1: Тобто, увійшовши до кімнати, він одразу побачив розкидані на підлозі документи. Ну, і тут так само дієприслівник вказує на дію, яка відбулася спочатку.
0: Так, але ще раз, все ж таки краще сказати, вшедув до покою і побачив розрзуцяне на підлозі документи. Це більш природньо, нормально сучасною польською мовою. Зналазувши згубіне ключе, одетхнула з огромною ульгою.
1: Ну, тобто, знайшовши загублені ключі, вона видихнула із полегшенням, так? Вона зналазила згубіне ключе і одетхнула з ульгою. Так, воно більш прозоро. Так, звучить.
0: Занісувши тяжкі пачки на почту, почув велике зменшення.
1: Тобто, занісши важкі пакунки на пошту, він відчув сильну втому. Словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це, щоб був той самий підмет. А коли ми вживаємо дієприслівники на «онц», повинна бути синхронність дій, одночасне виконання цієї дії, а коли вживаємо дієприслівники на «вши», «уши», то в дієприслівнику от

0: ця дія має відбутися перед дією у дієслові.
1: Але все ж таки уникайте цих дієприслівників польських. Вони не настільки популярні зараз, як в українській мові. А я, ідучи до праці, слухам радіо. Це ім'я слов присловкове, współczesne. Зробивши каву, усядłam до праці, ім'я слов присловкове, упередні.
0: На сьогодні це все. Жегнами ще з слухаючими нас особами на тиждень.
1: Tylko na tydzień, życząc udanych wakacji wypoczywającym urlopowiczom i udanego tygodnia pracującym tak jak my.
0: Отже, коротко ми сказали, що прощаємося з вами, нашими слухачами на тиждень. Бажаємо вдалих канікул тим, хто їх має, а хто працює вдалого тижня на роботі. Яна Стемпневич.
1: Марчін Гачковський.
0: Польсько-український розмовник. І почуємося з вами за тиждень в розмовнику. А наша передача «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski trwa i trwać będzie jeszcze niestety tylko przez kilka minut. Powoli będziemy się zatem z wami żegnać na dziś.
0: Почуємося з вами вже завтра о 12.05, а до нашого сьогоднішнього слова дня форма.
1: Czyli по-українську форма.
0: Ілюстрацією буде... Композиція від Марика Білінського, піонера польської електронної музики «Шукаємо ченя».
1: Пошукаємо його разом. До услышання.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час. Але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на щодень, що ми чуємо. І в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить, наприклад, в наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть завтра, післязавтра буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто під

0: Ніжки. Це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку так в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

Велика вода, Мариля Радович і Давид Квятковський, польські виконавці. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення і оцю, якби, воду ми розглядаємо тут у переносному значенні, то, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мариля Радович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марилі Радович і багатьох, багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» – досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюється. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному

із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави. Це регіон Ужеча, навколо Вісли. І звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля «Завші Варшава», «Жеценька річенька» з альбому «Ужече», альбом, який був натхнений фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звукачайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в свою чергу черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада, ой ти, Жеко», яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від «Крихітки» і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

Крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і Даха Браха. Хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

Вітаю, минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк, і це час для новин. Польща може передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот». Урядовці та опозиція звинувачують одне одному в тому, що Польща начебто була не готова до інциденту з ракетою. Міністр закордонних справ України повідомив, що поговорив з Радославом Сікорським після інциденту з російською ракетою, а прокуратура Варшави почала розслідування щодо «Громда Файт Клаб». Польща може передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот», якщо в цьому виникне потреба. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після інциденту, коли під час масованої російської атаки на Україну невідомий повітряний об'єкт порушив повітряний простір Польщі. За словами Туска, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, він вважає, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні. Польський прем'єр також наголосив на необхідності підтримувати військових у рішеннях щодо реагування на подібні інциденти. Нагадаємо, в ніч на четвер Росія здійснила масований удар по Україні. Під час атаки один із повітряних об'єктів на короткий час увійшов у повітряний простір Польщі в районі Люблінського воєводства, після чого зник з радарів. Це спонукало польське керівництво обговорити додаткову військову допомогу Україні. Ще один об'єкт упав у Польщі і утворив вирву в полі неподалік від житлових будинків. Також прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що США долучаться до розслідування падіння невідомого об'єкта на Люблінщині. За його словами, американці висловили зацікавленість участю в розслідуванні. Допомогу також запропонувала Україна. Польська опозиція критикує дії влади після падіння невідомого об'єкта на Люблінщині. Заявляє, що це держава не склала іспит. Це була цитата. Представник партії «Право і справедливість» Міхал Вучик заявив, що найбільше занепокоєння викликає інформаційна політика уряду. Він, на його думку, не забезпечив належного інформування громадськості про інцидент. Уряд цілковито розгублений, якщо йдеться про інформаційну політику. Я це підкреслюю дуже чітко. Цілковито розгублений. Сирени виють в Любліні, в різних містах на Люблінщині. 10 хвилин люди шоковані, невідомо, що відбувається.

0: Відбувається. А урядовий центр безпеки мовчить, що о 8 ранку, я перевіряв, не було жодного повідомлення. Міністр оборони, прем'єр мовчали, лише через кілька годин було вміщено пост на X. Заступник голови канцелярії прем'єра Якуб Стефаняк відкидає звинувачення опозиції, заявляє, що реагування державних структур на інцидент було правильним.
1: Співпраця
0: з операційним командуванням урядового центру безпеки має ключове значення, і урядовий центр безпеки діє на підставі інформації, яку отримує від війська. Коли є повідомлення про загрозу, військо про це інформує, вживаються заходи. Момент, коли загроза минає і є така інформація від війська, надходять відповідні інституції, запускають інші процедури. Дональд Туск теж заявив, що польське суспільство має навчитися правильно реагувати на кризові ситуації і бути до них підготовленими. Також уряд ще раз розійшле довідники із безпеки. Через загрозу в Люблінському воєводстві близько 4-ї ранку пролунали сирени повітряної тривоги. Сигнал не охопив лише північну частину регіону. Наслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці падіння виявили вирву завглибшки близько 4 метрів, діаметром близько 10. Обставини події розслідує військовий відділ Люблінської прокуратури. Також розслідування здійснюють польські органи за участі союзників. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що поговорив із Радославом Сікорським після інциденту. Він заявив, що Україна висловила солідарність з Польщею, готовність допомогти в з'ясуванні обставин події. Також наголосив, що посилення української протиповітряної оборони має стати терміновим пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти. За словами українського міністра, йдеться не про благодійність, а про практичні рішення, які підвищать спільну безпеку України та союзників. Прокуратура Варшави почала розслідування щодо Громда Fight Club через ксенофобські і расистські матеріали. Там відкрили кримінальне провадження щодо публікації ксенофобських і расистських матеріалів особами, пов'язаними з федерацією Громда Fight Club. Один із бійців цієї федерації підозрюється в участі в жорстокому побитті молодої пари українців в Вроцлаві кілька днів тому. Аналіз контенту, який спортсмени Громда публікували в інтернеті, показав, що він містить висловлювання, спрямовані проти українців і представників інших рас, повідомляють у прокуратурі. Також особи, пов'язані з федерацією, висловлювалися про необхідність, цитую, зламати монополію держави на застосування насильства. Кінець цитати. За даними прокуратури, публікації в соцмережах Громда містять заклики до насильства на ґрунті ксенофобії і расизму. Окружний прокурор вже розпочав офіційне розслідування. Якщо провину членів федерації буде доведено, їм може загрожувати покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі. На цю годину це вся інформація. Ви слухаєте Польське радіо для України. Працював в студії Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. За 2 години почуємось.
2: Після кожного великого міжнародного успіху України на міжнародній арені, от як візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, ми бачимо посилення російських масованих обстрілів, або ж Росія намагається посварити та вбити знову кіл між союзниками та Україною. Цього разу ми бачимо приблизно і те, і інше. Чи це стратегія, чи це випадковість, яка, ну, навряд чи в цих умовах може бути, в цьому сьогодні нам спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із нашим гостем. Це журналіст та публіцист Віталій Портником. Доброго дня, пане Віталію, вітаємо вас. Пане Віталію, чи ви нас чуєте?
3: Вітаю вас.
2: О, як гарно, що вас чути. Ми вам дуже щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ваша експертна думка сьогодні, як ніколи, згодиться нам у тому, аби розплутати цей клубок. Пане Віталію, чи справді вам, чи не здається вам, що ця ескалація Росії завжди відбувається після якогось масштабного поступу України на міжнародній арені? Що ви думаєте на цю тему?
3: Я думаю, що це логічно з точки зору того, як взагалі Росія сприймає реальність на міжнародній арені. Якщо вона підготувала певну кількість ракет, балістичних ракет, крилатих ракет, армади безпілотників для ударів по Україні, то абсолютно логічно, щоб цей обстріл відбувався після зустрічі президентів Сполучених Штатів і України, або якогось великого міжнародного саміту, або якогось саміту на рівні європейських лідерів. Тому що якщо така подія відбувається напередодні, то це так чи інакше має бути прокоментовано учасниками. І цьому не можна запобігти.

0: навіть якщо зустрічі між Зеленським і Трампом відбувалися без преси, ну, по-перше, це ще потрібно знати, що вони відбуватимуться без преси. Ясно, що американського президента довелося б так чи інакше реагувати на російські обстріли. А так зустрічі закінчилися, вичерпаний міжнародний порядок денний, можна наносити удари, до того ж нагадуючи, що ситуація із протиповітряною обороною в Україні дійсно є дуже і дуже непростою. І це сигнал не тільки для України, це ж сигнал і для наших союзників. Тому що я хотів би вам нагадати, що непростою ситуацією з протиповітряною обороною зараз не тільки України. У Сполучених Штатах теж дуже непроста ситуація з протиповітряною обороною. А це означає, що дефіцит протиповітряної оборони є проблемою усього колективного Заходу. Це така проблема, якщо хочете, від Ванкуверу до Харкова.
1: Зрозуміло, але тоді не зрозуміло, знаєте що, якщо Росія готувалася до цього обстрілу, отже вона була впевнена, що візит Зеленського до Вашингтона пройде успішно, адже ми знаємо різні результати візиту Зеленського до Вашингтона. Як це пояснити?
0: Я не думаю, що мова йде про успішність візиту. Що таке успішність візиту? Успішність візиту – це якісь конкретні рішення. Росії потрібно не дратувати, щоб він під час зустрічі з Зеленським не ухвалив би якихось особливих рішень, якщо хочете. От уявіть собі зустріч американського та українського президентів на тлі якихось великих руйнувань. Трамп може вирішити, що незважаючи на дефіцит систем протиповітряної оборони в самих Сполучених Штатах, він надасть Україні якісь ракети, а не просто буде говорити про ліцензії для України. Розумієте? Тому що успішність візитів – це конкретні наміри наших союзників. Коли ми знаємо, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася, але ніякими конкретними рішеннями не закінчилися, а закінчилися виключно тим, що американський президент знову повторив в ефірі, що Росія і Україна мають закінчити війну, то я думаю, що тут Росія спирається саме на, скажімо так, небажаний ефект своїх обстрілів якраз в момент побачення лідерів.
1: А що тоді таке дипломатичною мовою хороша розмова, як написали обидва президента в себе на соціальних мережах?
0: Ну, ми ж знаємо, що таке хороша розмова для зустрічі з Дональдом Трампом, тому що ми бачили погану розмову. Ми бачили погану розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в овальному кабінеті. І це була історично погана розмова. Тепер, коли ми будемо згадувати про те, що таке погана розмова в овальному кабінеті, не буде вже Трампа. Забудуть про Зеленського. А це буде історичним фактом. От знаєте, що тут відбулося? Ось подивіться на цю кімнату. Тут американський президент сварився із своїм гостем, президентом України. Більшість людей може в той момент, я на це сподіваюся, що у нас буде мир, навіть не уявляти собі, де Україна знаходиться, американських громадян. Тому що мирна Україна навряд чи буде цікавити мільйони американців. Але ось ця історія, вона буде історичною. А хороша розмова – це коли ви не посварилися із Трампом. Тому що якихось реальних, конкретних механізмів тиску на Росію у Дональда Трампа на сьогоднішній день немає. Значить, нам потрібно хоча б, щоб він не тиснув на Україну. Нам потрібно хоча б, щоб він не допомагав Росії якимись своїми рішеннями. Ось це і є хороша розмова.
1: Тобто, як кажуть британці, no news is good news, так? Якщо не посварилися, це вже добре. Правильно розумію.
0: Не посварилися. Росія не має ліцензії на продаж своєї нафти глобального півдня. Підтверджено те, що ми можемо мати ліцензії на Петріот. Тобто, через 3-5 років, можливо, навіть через рік, ми будемо виробляти ці ракети. Ви думаєте, вони нам не будуть потрібні через рік чи через 3 роки? Вони нам будуть потрібні роками. Питання протиповітряної оборони України – це тепер питання на роки. І це теж дуже погана історія. В будь-якому разі ми бачимо, що Трамп з ентузіазмом відгукується про перспективи закінчення російсько-української війни і не звинувачує нас в тому, що ми не хочемо її закінчити. Це важливо.
1: Ентузіазм Трампа – це теж доволі мінлива річ. 24 години, 2 тижні. Що зараз міститься за тим ентузіазмом?
0: Я думаю, що рівно так, як і ситуації з війною на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів не знає, яким чином закінчити цю війну російсько-українську. Але, як не дивно, з російсько-української війни є більш реальності виходу, ніж близькосхідний. Тому що у Ірану є такий великий козир, як Ормузька протока, до якої зараз доєднується і Баб-ель-Мамдельська протока. І таким чином Іран може дестабілізовувати світову економіку і таким чином фактично ставити під сумнів продовження політичної кар'єри його наступника упродовж наступних

0: місяців. У Росії таких економічних козирів немає. Російсько-українська війна відбувається на периферії світової економіки. Але це, до речі, не означає, що ситуація не зміниться. Адже ви ж розумієте, що якщо Росія, в принципі, піде з нафтового ринку внаслідок українських ударів, це теж буде дуже серйозно впливати на нафтовий баланс. І таким чином, в принципі, всі були б зацікавлені в тому, щоб Росія існувала як нафтова держава. Але для цього потрібно, щоб Росія погодилася припинити війну, а для цього потрібно зробити більшим тиск на Росію. І тут є більше можливостей, ніж для Ірану. От я про що хочу сказати. Тільки Трамп має визначитися з таким підходом.
1: Якщо повернутись, власне, бо дуже багато хочеться зачепити те, що ви проговорили. Наприклад, цей ентузіазм, наш ентузіазм України, Польщі і всієї Європи може будуватись на цьому рішенні про пекельні санкції. Які ви бачите там підводні камені, тому що не є все так дуже сильно проговорено. Якісь повноваження Трамп розширив, якісь може ухвалювати рішення самостійно. І Трамп це теж доволі непередбачувана людина. Які там підводні камені, прошу озвучити, якщо ви їх бачите.
0: Я взагалі думаю, що нам потрібно з вами дочекатися ухвалення цього закону. Угу. Тому що в будь-якому разі, навіть якщо Сенат встигне його ухвалити, Палата представників повернеться до цього закону вже після своїх канікул. Тобто фактично у вересні. А у вересні може бути абсолютно нова ситуація. Ви ж розумієте, що зараз прогнозувати щось на найближчі тижні ніхто не може. Друге, це президентський закон. Тобто, фактично, він надає Трампу можливість запроваджувати санкції проти країн, які купують російську нафту.
1: Так.
0: Але тарифні війни президента Сполучених Штатів вже показали, що Америки немає таких механізмів впливу на країни глобального півдня. Ну, реально кажучи, навіть якщо не рахувати це рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке унеможливило запровадження ось цих багатовідсоткових санкцій трампівських, ті санкції, які були запроваджені Трампом, були скасовані просто тому, що виявилося, що вони даються в знаки на самій американській економіці. Тобто уявити собі, що Дональд Трамп запроваджує 100% санкції проти Китаю, тому що Китай купує російську нафту, важко. Тому що Китай у відповідь може завдати серйозного удару по американській економіці перед довиборами. Так що навіть якщо уявити собі, що готовий до реальної економічної конфронтації з Китайською Народною Республікою раніше листопада-грудня цього року, це не відбудеться. З Індією інша ситуація, але Індія вже зараз менше купує російської нафти. І я думаю, що якщо не буде різкого потрясіння на світових ринках, а воно може бути, така тенденція збережеться. Я не бачу жодного інструмента, навіть законодавчого, який примусив би Росію докорінно змінити свою позицію, окрім можливих ударів по російській економіці тих, які запроваджують Збройні Сили України. Жодні санкції не примусять російське політичне керівництво змінити своє ставлення до війни в Україні упродовж наступних місяців і років.
1: Тобто не
0: це так просто тепер не працює. Розумієте, ми живемо в світі, де є дві економіки. Є економіка Заходу і є економіка глобального півдня, у центрі якої стоять Китай і Індія. І Захід більше не може диктувати економіці глобального півдня свої умови. Цей час закінчився. Америка вже не є повним економічним лідером світу, як це було в роки існування Радянського Союзу, коли високотехнологічні санкції Америки фактично унеможливили розвиток СРСР. Тепер є два економічних механізми, і ми ще не знаємо, який виграє цьому протистоянні. У Китайської Народної Республіки чимали можливості на серйозну конкуренцію.
1: Тобто пекельні санкції не такі вже й пекельні, чому тоді про них стільки мови і стільки на них надій покладають, зокрема в Україні також?
0: Тому що рушниця, яка висить на стіні, іноді справляє не менше враження на глядача, ніж вистріл з рушниці. Ви ж були в театрі і завжди бачили, що коли ця рушниця висить, ми в вимоволі звертаєте на неї увагу і за знаменитим правилом Антона Чехова думаєте, що вона все ж таки вистрелить. Рано чи пізно вона вистрелить. Тому якщо ці санкції ухвалюються, це серйозний сигнал для країн глобального півдня, для їхніх нафтопереробних комбінатів. Зменшувати свої контакти з Російською Федерацією, тому що а раптом будуть запроваджені тарифи, а раптом ви позбудетеся прибутку, а раптом ви будете шукати інші шляхи надприбутків. Тому що насправді російська нафта для країн глобального півдня – це, якщо хочете, високоприбуткова нафта, тому що ви купуєте її за невеличкі гроші. гроші, по нафтопродукти продаєте їх.

0: за валюту. І це дійсно прибуток. Але якщо перед вами стоїть ця ручниця санкцій перед очима, то ви не хочете цього надприбутку, щоб не потрапити під санкції, щоб не поставити своє підприємство під загрозу. Це грає роль, але це процес. Ми ж весь час говоримо, як швидко завершити війну. От щодо швидкого, це не працює. А щодо процесу, якщо ми говоримо, що ми хотіли побачити завершення російсько-української війни у 20-30-х роках, ми хочемо всі цього. Після 12 років конфлікту хотілося б, щоб він принаймні в наступні 12 років закінчився. Хочемо. Це частина процесу.
1: Так, ну тяжко з вами не погодитись, що невідомо, що буде за два тижні. Тут кожен день міняє ситуацію. Вчора ми домовлялись з вами про одну тему, сьогодні ніч змінила все, власне, повертаючись до...
0: Уявити собі, що коли ми з вами говорили, що ракета російська зрештою завітає на територію Польщі. І я вас хочу переконати, як і з безпілотниками, це не останній прильот російської ракети у повітряний простір Республіки Польща. Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня. Тому що це теж логічно, якщо Російська Федерація продовжує сподіватися на швидке знищення української державності, якщо Кремлі вважають, що Україна ще існує тільки тому, що їй допомагають з Європи, то масштабування війни на території країн Центральної Європи у тому чи іншому вигляді – це логічний розвиток ситуації. Країни Центральної Європи – наступні жертви ескалації.
1: Так, пане Віталію, але ви чітко проговорили, що це російська ракета. Я, власне, хочу за це зачепитися, тому що у, скажімо, польському інформаційному просторі і посадовці ніхто не говорить чітко, що це російська ракета. Ймовірно, можливо, не виключено. Я вам навіть більше скажу, міністр закордонних справ Естонії, а він, як правило, завжди першим реагує на такі масовані обстріли, Маркус Цахна написав, порушено повітряний простір Польщі. Це нагадування, що агресивна війна Росії виходить за межі кордонів України. Чому так тяжко сказати європейським політикам російська ракета в Польщі?
0: Ну, ви розумієте, що на відміну від безпілотників, безпілотник може бути російський, може бути український, але ж у України немає таких ракет. Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання. А що тепер робити? Наскільки це дійсно випадково? А може це готування до чогось більшого? А чи спрацює п'ята стаття з цією адміністрацією? А на що готова ще російська адміністрація, коли мова йде про країни Центральної Європи? Європейським політикам дуже важко говорити собі і своїм потенційним виборцям, що вони живуть вже не по сусідству з війною, а самій війні. Що війна стає реальністю життя мешканців країн Центральної Європи на наступні роки, а може і десятиріччя. Прийняття війни як норми – це завжди проблема. Ми знаємо це по українцям. Прийняти війну як норму, зрозуміти, що мир – це щось з минулого, що може в принципі не бути нормою життя наступні. Це треба зробити над собою психологічне зусилля, яке повертає тебе до реальності. Ми бачимо, що навіть українські політики, навіть лідери не здатні собі це сказати. Уявіть собі європейців, які завжди вважали, що вони надійно захищені п'ятою статтею, що ніколи чужа ракета і чужий безпілотник на їхньому повітряному просторі, бо ж Сполучені Штати. А уявіть собі, до речі, росіян. Жодний з росіян ніколи не думав, що чужий безпілотник, чужа зброя, чужа ракета потрапить в якийсь там маркетплейс чи в нафтопереробний завод, поруч із яким він живе. Це неможливо. Росія – найбільша ядерна потуга сучасності. Країна, яка спробує її атакувати, просто зникне через 24 години після такої атаки. На цьому була вихована ціла, я б сказав, плеяда генерації радянських людей. Що на нас то хочуть напасти, але бояться, ніколи не нападуть, а ми можемо все, що завгодно. І на цьому виховані генерації росіян епохи Путіна. І тут виявилося, що це так не працює, що тепер кожен може бути жертвою війни. Навіть той, хто живе в державі-агресорі, навіть якщо ця держава-агресора має найбільший ядерний потенціал в історії людства. Бачите, як все інакше працює тепер? Для всіх.
1: Так, все міняється, пане Віталію. Я пам'ятаю цю обережність Джо Байдена, так? Бо і вони, зокрема, були виховані на цій парадигмі, що будь-хто зникне за 24 години, який посмілиться напасти на територію Росії. Але все змінилося, як ви щойно сказали, в головах у європейців – теж щось змінилося, тому що по їхніх діях, ну, наразі складно це якось проаналізувати.
0: Я думаю, що в головах європейців

0: європейців це також змінюється, тому що знову таки європейці, як і американці, не уявляли собі можливості ударів по Росії, по суверенній території Росії. Ви пам'ятаєте, як важко на це погоджувалися наші союзники. Зрештою, Україна не тільки атакує територію Російської Федерації, вона ж атакує ракетами Storm Shadow, і нічого не відбувається, як бачите, росіяни не б'ють по Лондону. Але дійсно, ви абсолютно праві, що ця війна, велика її фаза, починалася з ідеї Заходу, що ця війна може відбуватися тільки на території України. Тільки. От ви можете з росіянами робити все, що хочете, на території України. На вашій суверенній території. Зрештою, окей, ви можете бити росіян в Криму, на Донбасі, але сама територія Російської Федерації не може бути, в принципі, включеною у військові дії. І я з самого початку, 2022 року, абсолютно облудний підхід до справи. Абсолютно. Тому що війна, яка відбувається на території однієї країни, може відбуватися до безкінечності. Ця країна просто є полігоном для цієї країни, яка проводить на її території військові дії. І з кожним роком цей полігон стає все більш цікавим і для цієї країни, і для її союзників. Говорити, ой, бачите, Росія вже, напевно, думає про мир. Жодної хвилини. Якщо можна запрошувати китайців, якщо можна запрошувати північних корейців, якщо можна вбивати українців як у тирі, якщо це просто комп'ютерна гра, на яка ніяк не позначається на населення Російської Федерації, виникає питання, а чого ж потрібно це закінчувати? З якої такої причини? А от тепер все змінилось. Тепер Росія сама є територією воєнних дій, і тепер Росія думає про масштабування цих воєнних дій на території інших країн. Це новий процес.
1: Як ви розглядаєте розливання цієї третьої світової, як уже говорять у ЗМІ, тому що також, дивіться, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Костенко на повному серйозі говорить, що Україна має чим відповісти на іранські удари?
0: Ну, до речі, була інформація в певних джерелах, що Іран готовий запускати
1: символічний напад.
0: Ба більше, що він вже запускав, просто ракети не долетіли. Ми цього не можемо перевірити, але така інформація функціонувала. Я не можу за неї відповідати. Але не виключено, що це відбудеться ще. Тому я можу сказати абсолютно траєкторію розвитку подій. Перше, те, що вже відбувається. І я якраз писав про це текст в видання Times of Israel. І якщо перекласти це з англійської, той термін, який я намагався використати, це злиття двох війн. Війни у Перській затоці і війни російсько-української. Коли дійсно Україна атакує іранський корабль, Іран б'є по Україні ракетами, Китай, який купує російську нафту і таким чином допомагає Росії воювати, продає Ірану зенітні комплекси для посилення протиповітряної оборони Ірану. До речі, це розбиває вщент надії Трампа та його адміністрації, що Іран просто вичерпається воєнного потенціалу. Китай цього не допустить. От, принаймні, буде намагатися не допустити. І таким чином ми бачимо фактично, що цей театр воєнних дій в Перській затоці і тут, в Центральній Європі, стає одним і тим театром. Це перше. Друге, що відбувається, це гібридні у Росії по країнах, які допомагають Україні вистояти у війні. Приблизно як удари Ірану по країнах, які допомагають Сполученим Штатам з ним воювати. Якщо Іран розуміє, що слабке місце Сполучених Штатів – це союзники Сполучених Штатів, то Росія може пробувати те ж саме застосувати до країн Польщі, країн Балтії насамперед. І якщо гібридні атаки не призведуть до серйозної відповіді з боку країн НАТО, якщо всі будуть ховатися як страуси в пісок і говорити, ми не знаємо хто, що і навіщо, тоді розпочнеться справжня війна. Росія поки що перевіряє, знаєте, температуру води. Ось вам і розвиток траєкторії розвитку подій з точки зору розповзання війни в найближчі місяці, а може в найближчий рік. Злиття, гібридні атаки і повноцінне масштабування. Три найближчі перспективи нашого з вами життя.
1: Зрозуміло. Дуже похмура перспектива, насправді. Але, можливо, це шанс для України підтягнути розуміння європейців і своїх союзників. Наприклад, того ж Трампа. Так, ми бачимо його повністю розворот, якісь блогери його приїжджають в Україну. Наскільки ви прогнозуєте, що

0: весь цей праворадикальний рух може потягнутися за Трампом і, наприклад, той же Навроцький, який не дуже прихильний до України, до Зеленського, теж розвернеться в цю сторону. Французи.
1: Безумовно, всі ці люди дивляться за настроями в Вашингтоні. Всі. Але потрібно, щоб Трамп не тільки говорив, але й діяв. Потрібна зміна політики. Зміна політики – це готовність допомагати Україні. Реально. Це готовність тиснути на Росію. Реально. І це не готовність йти з Європи. Але ж великою проблемою для всіх, що нас об'єднує, що фактично нас в одному човні зберігає з президентом Навроцьким, чи з будь-яким іншим сильним європейським лідером з правого табору, це те, що американці збираються йти з Європи. Причому вони збираються йти від будь-кого. Вони готові йти і від канцлера Мерца, і від Навроцького, і від Марін Ле Пен, якщо та стане президенткою Франції. Тому ми всі ліберали, консерватори, праві популісти. Ліві популісти, може цим популістам це не так важливо, але тверезо мислячим людям, зацікавлені в тому, щоб американці залишилися. Тому що є просте правило. Якщо американці звідси підуть, сюди прийдуть хто? Росіяни.
0: Так.
1: І це треба розуміти. Тому я хотів би, щоб ми усвідомлювали, що навіть з людьми, з якими ми можемо мати розбіжності з точки зору бачення майбутнього Європи, і, скажімо, історичних подій, які відбувалися на європейському континенті у попередні тяжкі десятиріччя. Ми маємо не хотіти того, щоб наступні десятиріччя 21-го століття були гірші, ніж середина 20-го століття у Центральній Європі. А всі шанси, що ці десятиріччя будуть гіршими за 20-те століття, у нас на сьогоднішній день є.
0: Просто невблаганий час нас підганяє до завершення. Пане Віталію, останнє запитання на цей ефір. Як ви бачите розвиток українсько-польських відносин зараз після цієї ракети? Не знаю, воно щось вплине, якось погіршить, покращить, і буде якась співпраця? Якось змоделюйте ситуацію, враховуючи те, що Зеленський вчора також був в Любліні, отакий от збіг, і зустрічався із Туском.
1: Я вважаю, що Україна і Польща мають усвідомлювати, що вони знаходяться в одному човні. Коли прилітає російська ракета, це мало б і для керівництва Польщі, і для польського народу було бути досить серйозним нагадуванням те, що Україна не просто фортеця для Польщі, а Україна – це сила, яка може зупинити Росію і її агресивних намірів. Якщо Росія зупиниться тут, в Україні, то вона не піде далі і не буде випробувати польську безпеку. Як не зупиниться в Україні, Польща неодмінно буде наступною жертвою ескалації. І ось це має бути тим, що об'єднувало б нас у наступний період протистояння.
0: Це очевидно для українців, це очевидно, сподіваємося, і поляки на політичному рівні це теж будуть це більше проговорювати, тому що табори поділені, спостерігаємо за ситуацією. Дякую, пане Віталію, за те, що ви сьогодні з нами. Спасибі за участь у нашій розмові.
1: Удачі.
0: Це була тема дня. Ірина Іщишин на Польському радіо для України. Чуємось і бачимось у наступних ефірах.
2: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
3: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юрєва, і ви слухаєте щотижневу програму Української служби Польського радіо «Міжнародний лад безлад». Сьогодні говоритимемо про Болгарію, чи це дійсно найбільш проросійська країна Європейського Союзу. Поговоримо про болгарсько-українські стосунки, а також про військову співпрацю обох країн, яка, попри це тавро проросійськості, продовжує розвиватися. Тут важливо зазначити, що у Болгарії з 2017 року триває затяжна політична криза. За цей час болгари вже 9 разів голосували за новий парламент. 8 разів вибори проводилися достроково. Хоча на останніх парламентських виборах, які у Болгарії відбулися весною цього року, явка не досягла 50%, 62-річний Радев, пілот реактивних винищувачів МіГ-29 і колишній командувач військово-повітряних сил несподівано отримав сильний мандат. Партія колишнього президента країни отримала понад 44% голосів. Такий результат насамперед дав цій політичній силі можливість самостійного формування уряду, що болгарській політиці трапляється раз на покоління. А найважливіше, що це може серед іншого означати кінець виборчої епопеї. Про постать самого Румена Радева, про його ставлення до України та загалом про ситуацію у цій країні я поговорила з колишнім аналітиком.

0: Центру східних досліджень ОСУ, публіцистом, що спеціалізується на Болгарії, Лукашем Кобешко.
1: Ця політична криза в Болгарії справді була тривалою, хоча можна сказати, що вона вже певною мірою позаду, адже політична і парламентська ситуація нині дещо змінилася. Однак, якщо повернутися до подій останніх років, то приблизно від кінця минулого

0: І нинішній прем'єр-міністр, а до цього двічі президент Болгарії Румен Радев. Пізніше, приблизно на початку пандемії COVID-19, у 2020 році, з'явилася ще одна політична сила, яка так само, як і Герб, позиціонувала себе як прозахідна та правоцентристська. Йдеться про партію «Продовжуємо зміни» Кирила Петкова. Саме він згодом став прем'єр-міністром і очолював уряд у той момент, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Однак уряд Кирила Петкова також проіснував недовго. У країні майже безперервно відбувалися дострокові парламентські вибори. Їх було майже 8. Три основні політичні сили – Герб, соціалісти та партія Кирила Петкова «Продовжуємо зміни» – тривалий час не могли домовитися ні про створення уряду, ні про формування стабільної коаліції, яка могла б продовжити курс реформ і прозахідну політику. У той самий період, під час пандемії, почали набирати популярності також націоналістичні та ультраправі сили, зокрема партія «Відродження». Після кожних нових дострокових виборів виникали й інші, менші націоналістичні політичні проєкти. У підсумку, ця затяжна політична криза призвела до хронічної нестабільності. Уряди швидко змінювали один одного. Були спроби створити коаліцію між партією Герб Бойка Борисова та партією Кирила Петкова, однак вони також зазнали невдачі. Кілька років тому навіть було створено так званий ротаційний уряд. Передбачалося, що посаду прем'єр-міністра почергово обійматимуть лідери двох політичних сил. Однак ця модель проіснувала лише перші 9 місяців, хоча спочатку планувалося кілька таких 9-місячних ротацій. Усе це супроводжувалося серйозними політичними і особистими конфліктами між лідерами партії. Водночас виникло і своєрідне поколіннєве протистояння між молодшими політиками, яким було близько 30 років, які лише входили у велику політику, та старшими діячами приблизно 60-річного віку. Така нестабільність дедалі більше розчаровувала громадян. З кожними новими достроковими виборами явка знижувалася. Болгари дедалі менше брали участь у голосуванні. Антирекорд було встановлено 3 роки тому, коли на вибори прийшло лише близько 30% виборців. Усе це, зрештою, призвело до масштабних суспільних протестів, які відбувалися минулого року взимку та восени. Протестувальники вимагали прискорення реформ і наближення країни до західних стандартів, адже Болгарія досі залишається однією з найбідніших держав Європейського Союзу, яка вже багато років стикається зі структурними проблемами – корупцією, організованою злочинністю, неефективною судовою системою. Саме цим болгари були глибоко розчаровані.
1: І так далі, він судай болгари були багато тим розчаровані.
2: Як не парадоксально, найбільше від цих протестів виграв Румен Радев. Він багато років обіймав посаду президента та давно є невід'ємною частиною болгарської політичної сцени. Він переміг на останньому голосуванні, використовуючи ту саму риторику, яку використовує вже близько 10 років, говорячи про олігархів, корупцію та необхідність боротьби з ними. Лукаш Кобешко пояснює, чому йому вдалося досягти успіху.
1: І він, мимо тих протестів, вчинав чешувся.
0: Попри протести, Радев і надалі залишався одним із політиків із найвищим рівнем суспільної довіри. Саме Радев зміг найкраще скористатися цією політичною ситуацією. У лютому цього року він достроково склав президентські повноваження, хоча його другий президентський термін мав завершитися лише наприкінці року. Після відставки він дуже швидко сформував навколо себе нову політичну силу. До неї увійшли переважно прихильники колишньої соціалістичної партії, а також представники правих і націоналістичних середовищ. Так виникла умовно-національно-ліва партія «Прогресивна Болгарія», яка перемогла на чергових дострокових парламентських виборах і здобула конституційну більшість – понад 131 мандат у 240 місцевому парламенті. Це можна порівняти з успіхом партії Петера Мадяра в Угорщині. Вибори там також відбувалися приблизно в той самий час – у квітні цього року, напередодні Великодня. Цікаво спостерігати за самим Руменом Радевим. Після виборів він фактично пересів із президентського крісла у прем'єрське. У Болгарії діє система, за якою є президент і віце-президент. Після відставки Радева обов'язки голови держави перейшли до тодішньої віце-президентки Ільяни Йотової. Саме вона тепер балотуватиметься на президентських виборах, які мають відбутися восени цього року, за підтримки Радева. Він офіційно заявив, що підтримує її кандидатуру. Йотову вважають дуже сильною непоганою кандидаткою. Майже ніхто не сумнівається, що вона щонайменше вийде до другого туру, де найімовірніше зустрінеться з кандидатом від старих прозахідних політичних сил, ГЕРБ або партії

0: Продовжуємо зміни.
1: Партії ГЕРБ, континуємо зміни партій прозаходніх.
2: Тут варто зупинитися на постаті Румена Радева. Українські ЗМІ зображують його як політика, який робить проросійські заяви. Ще у 2021 році він ставив під сумнів приналежність Криму до України. Закликав Болгарію скасувати всі санкції проти Росії, брав участь у Санкт-Петербурзькому економічному форумі та критикував дії уряду.
1: Znaczy tak, rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że Radew od samego początku, kiedy został prezydentem w 2016
0: roku... Warto wyznać, że od samego początku swojego prezydenstwa u 2016 roku Radew wystupał przychylnikiem tak zwanego perezawantażenia odnosin z Rosją. To odbywało się wже після aneksji Krymu та початку війни на Донбасі, коли більшість західних держав фактично відмовилися від політики перезавантаження у відносинах із Москвою. Саме тоді від цієї концепції відійшли і адміністрація Барака Обами і згодом адміністрація Дональда Трампа. Водночас Румен Радев ще досить догматично дотримувався цієї ідеї перезавантаження відносин із Росією. Після початку повномасштабної війни він із самого початку намагався балансувати між підтримкою, яку Болгарія тоді справді надавала Україні в перші місяці війни, та очікуваннями свого електорату. Його електорат – це приблизно 30-40% болгар, які залишаються прихильниками русофільських, слов'янофільських або проросійських ідей. Водночас це не обов'язково означає антиукраїнські настрої. Про це ще скажу окремо. Загалом Радев намагався блокувати військову допомогу, яку Болгарія особливо активно надавала Україні після 2022 року. Тоді недовго країною керував прозахідний прем'єр Кирил Петков, про якого я вже згадував. За оцінками, хоча ця допомога не була демонстративною, через власні канали Болгарія суттєво підтримала Україну на самому початку війни, передавши військову допомогу приблизно на 1 мільярд доларів у координації зі США та Великою Британією. Передусім йшлося про боєприпаси та легку зброю. Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі і має понад столітню традицію їх виробництва, тому її внесок був справді вагомим. Радев намагався цю допомогу саботувати. Тоді він ще не мав достатньої політичної ваги, щоб повністю її зупинити, але постійно надсилав своєму проросійському електорату сигнали. Це не були прямі антиукраїнські заяви. Він постійно повторював, що не хоче, аби через допомогу Україні Болгарія була втягнута у війну чи навіть у Третю світову війну. Він часто наголошував на небезпеці навіть ядерного удару, граючи на страхах, які справді існують у болгарському суспільстві. При цьому він ніколи не уточнював, звідки саме міг би бути завданий такий удар. Не говорив прямо про Росію, а використовував образні формулювання про те, що Болгарія, яка завжди була спокійною країною осторонь великих конфліктів, може опинитися втягнутою у війну. Цієї лінії він послідовно дотримувався і надалі. Коли у 2023 році президент Володимир Зеленський здійснював офіційний візит до Софії, Радев організував усе так, що церемонію зустрічі та перші півгодини їхніх переговорів у президентському палаці транслювали майже всі болгарські телеканали. Тоді Радев прямо сказав Зеленському, що виступає проти постачання зброї Україні. Він заявив, що війну можна завершити виключно дипломатичним шляхом і переговорами з Росією. Попри те, що намагався позиціонувати себе як приятеля чи колегу Зеленського, він відкрито сказав йому, що не надаватиме зброї, оскільки, на його думку, війну потрібно завершити дипломатією. Саме на таких тезах він постійно й будував свою риторику. Не можна сказати, що у виступах Радева звучать прямі антиукраїнські заяви чи звинувачення, подібні до тих, які нині можна почути в інших країнах. Однак він постійно повторює, що Болгарія виступає за мир, а Україна і Росія, як братні слов'янські народи, як він висловлюється, мають домовитися між собою. Він послідовно дотримується цієї позиції. Уже прийшовши до влади, він зробив її одним із головних елементів своєї виборчої кампанії. Він заявляв, що Болгарія більше не повинна допомагати Україні військово, а має робити ставку на дипломатію. Тривалий час Радев підкреслював роль президента США Дональда Трампа, а також закликав Європейський Союз і європейських політиків більше покладатися на дипломатію, а не на силу. Він і далі використовував риторику залякування, стверджуючи, що якщо Болгарія продовжить допомагати Україні, то буде втягнута у війну, а це призведе до людських жертв. Ось так Радеву певною мірою вдалося прищепити болгарському суспільству страх перед участю країни у підтримці України.
1: Певний такий страх перед ангажуванням Болгарії в допомогу Україні.

0: Як вже зазначив мій співрозмовник, під час початкової фази повномасштабної війни Росії проти України ключову роль відігравали артилерійські снаряди та артилерійські системи. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що аж 33% боєприпасів, що постачалися в Україну, надходили тоді з Болгарії. Це значна кількість. Однак, як наголошує Лукаш Кобешко, тоді мова йшла не тільки про боєприпаси. Однак тут Радову вдавалося блокувати ці ініціативи.
1: Хоча на самому початку війни за прем'єрства Кирила Петкова Болгарія передала Україні значний обсяг військової допомоги, згодом адміністрація президента Джо Байдена намагалася переконати Софію передати Україні радянські системи протиповітряної оборони С-300, які Болгарія мала на озброєнні та частково модернізувала. Тоді Радев знову активно виступив проти. Він заявляв, що Болгарія не може передавати Україні ракети та комплекси ППО, оскільки має власну атомну електростанцію в Козлодуї, яку необхідно захищати цими системами, а також необхідно захищати Софію. За його словами, передавши їх Україні, країна послабить власну безпеку. Подібна ситуація виникла і щодо іншого питання. Ще з кінця 1980-х років у Болгарії планували будівництво другої атомної електростанції, однак проєкт так і не завершили. Протягом багатьох років різні уряди поверталися до цієї ідеї, переважно розраховуючи на співпрацю з Росією та Росатомом. Урешті-решт проєкт так і не реалізували, але залишилася значна кількість обладнання, зокрема ядерні реактори. Попередні болгарські уряди розглядали можливість передати або продати ці невикористані реактори Україні для її атомних електростанцій, що стало б важливою допомогою. Однак Радев навіть намагався вплинути на парламент, щоб заборонити таку передачу. І таким способом, хоча у його виступах не звучать прямі антиукраїнські тези, і він безпосередньо не критикує українців, своєю політикою він систематично відмовляв Болгарію від допомоги Україні.
0: Тут варто звернутися до ситуації українських біженців, які прибули після початку повномасштабної війни до Болгарії. Як на них відображаються такі проросійські заяви президента, а тепер прем'єра країни?
1: На початку повномасштабної війни Болгарія прийняла велику кількість українських біженців. Щоправда, на відміну від Польщі, більшість із них не залишилася в Болгарії. За оцінками, із понад 100 тисяч українців, які прибули туди в перший рік війни, залишилися лише кілька тисяч. Тому ситуація суттєво відрізняється від польської. У Софії сьогодні не побачиш такої великої кількості українців у повсякденному житті, як у Польщі. На початку війни в Болгарії панувала доволі позитивна атмосфера щодо України. Однак Радев послідовно її руйнував, постійно наголошуючи на загрозі війни та можливому втягуванні Болгарії у конфлікт. Водночас болгарські медіа, на відміну від медіа сусідньої Сербії, які часто транслювали проросійські наративи, загалом намагалися подавати об'єктивну інформацію і про російські воєнні злочини, і про сам факт агресії, і про ракетні удари по Києву. Загалом на самому початку війни у Болгарії сформувалася досить позитивна атмосфера щодо України. У перший рік, приблизно на Великдень, була одна історія, яка викликала хвилю солідарності. Йшлося про маленького хлопчика, який прогулювався узбережжям Чорного моря і знайшов старовинну ікону, винесену морем. Вважалося, що вона припливла з боку Одеси, від українських портів, які тоді зазнавали російських атак. Ця історія стала символом підтримки України. Однак Радев дуже часто нівелював такі настрої своєю риторикою. Можна сказати, що союзниками Радева були з одного боку націоналістичні та ультраправі сили, такі як партія «Відродження», а з іншого – його рідна посткомуністична соціалістична партія, яку також можна було віднести до так званих «партій миру», тобто тих, що виступали за переговори з Росією та готовність враховувати її вимоги.
0: Лукаш Кобешко, публіцист, що спеціалізується на Болгарії та загалом на регіоні Центрально-Східної Європи, зазначає, що союзниками Радева у руйнуванні атмосфери солідарності з Україною були не лише праві націоналісти та соціалісти, а й болгарська православна церква, де також були сильними русофільські настрої.
1: З 2024 року Болгарську православну церкву очолює новий патріарх Даниїл, який рішуче виступає, наприклад, проти визнання автокефалії православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм. Він також поділяє

0: і наратив про особливо тісні історичні зв'язки Болгарії з Росією, нагадуючи, що саме Росія в 19 столітті допомогла звільнити Болгарію від османського панування. Тому Радев і його прихильники апелюють одразу до двох чинників. З одного боку, до природних страхів суспільства перед війною, втягненням країни у конфлікт, людськими жертвами чи навіть ракетними ударами. З іншого, до історичного наративу про те, що Росія завжди була союзником Болгарії. Між двома країнами існують особливі історичні зв'язки. Від цієї позиції Радев ніколи не відмовлявся. Водночас слід зазначити, що це певною мірою відображає специфіку болгарського суспільства, яка відрізняється, наприклад, від угорського чи словацького. Радев ніколи не дозволяв собі таких різких заяв, які свого часу робили Віктор Орбан або прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він радше намагається балансувати. Не критикує Україну безпосередньо, але практично всі його міжнародні заяви містять підтекст, що Росію не слід дратувати, а потрібно шукати максимально можливі компроміси з Путіним. При цьому він не поводиться так демонстративно, як Орбан. Так, на європейському рівні Радев висував заперечення, наприклад, щодо включення до санкційних списків патріарха Російської православної церкви або колишнього керівника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Однак навіть у таких випадках він діє інакше, ніж Орбан. Він не прагне провокувати відкриті конфлікти на європейській арені, оскільки хоче залишатися політиком, із яким можуть говорити всі сторони. Водночас усе це має спільний знаменник. Радев ніколи не робить кроків, які можна було б однозначно трактувати як відкрито антиросійські.
1: То можна би було якось узнати за спрост гести спротивляючи се Росії.
2: Експерт же дещо заторкнув це питання військової допомоги, яку, попри спротив Радева, Болгарія надала Україні. Однак ми говорили лише про початкову фазу повномасштабного вторгнення. А як змінилася співпраця болгарської збройної промисловості з Україною за час цієї війни? Адже характер війни змінюється приблизно кожні 6 місяців. Дійсно, спочатку ключову роль відігравали артилерійські снаряди та артилерійські системи. Однак за останні 2 роки війна набула іншої форми. Безпілотники стають дедалі важливішими. Україна продовжує отримувати користь від європейського фінансування, але прагне виробляти безпілотники самостійно або у співпраці з іншими країнами. Яка роль Болгарії зараз?
0: Таких масштабних поставок, як у перші місяці війни, Болгарія вже найімовірніше не здійснюватиме. Радев посилює опір будь-яким новим поставкам зброї Україні. Водночас цікаво, що тепер ситуація певною мірою змінилася. Якщо раніше Болгарія допомагала Україні, то зараз уже сама Болгарія очікує допомоги від України, передусім у сфері безпілотників. Болгарія дуже відстає в розвитку цієї технології. До початку повномасштабної війни поняття бойових дронів для більшості болгар існувало радше на сторінках спеціалізованих військових журналів або в ЗМІ. Цією темою практично ніхто не займався. Лише останніми роками сам Радев, який є професійним військовим і генералом авіації, усвідомив важливість безпілотних технологій. Тепер дедалі частіше лунають думки, що саме Україна могла б поділитися з Болгарією технологіями виробництва дронів або реалізувати спільні проєкти. Втім, Радев і тут діє у властивій йому манері. Він намагається не дратувати свій проросійський електорат, тому наголошує, що йдеться лише про ліцензії, а більшість дронів вироблятиметься вже безпосередньо в Болгарії. Так він прагне применшити роль України в цих проєктах. Попри це, Міністерство оборони Болгарії справді зацікавлене в тому, щоб придбати чи прийняти українські технології виробництва безпілотників. Щодо подальших поставок озброєнь Україні, то Болгарія досі не отримала нових американських систем Patriot і тому продовжує використовувати модернізовані радянські комплекси С-300. Отже, доки при владі перебуває Радев, навряд чи варто очікувати нових великих поставок зброї Україні. Натомість нині, скоріше, саме Болгарія зацікавлена у використанні українського досвіду та технологій, передусім у сфері безпілотників.
1: Неофіційними каналами Радев теж хоче узискати технології дронові.
2: Також неможливо тут оминути впливу Росії на Болгарію та відносини між цими країнами. Роками Болгарія залежала від Росії в енергетичному секторі, від поставок нафти та газу. Росія блокувала альтернативні маршрути постачання газу. Яка ж ситуація сьогодні?
1: На початку цієї декади, в 2020 році.
0: Ще у 2020 році Болгарія майже на 100% залежала від російського газу та інших російських енергоносіїв. Особливо сильно Росія була присутня в нафті.

0: нафтовому секторі. Найбільший нафтопереробний завод «Балкан» «Нафтохім» у Бургасі ще наприкінці 1990-х років придбав російський «Лукойл». Протягом багатьох років це підприємство фактично працювало на особливих умовах. Воно залишилося найбільшою нафтопереробною компанією регіону та одним із найбільших роботодавців Болгарії. Водночас російські власники мали практично необмежену свободу дій. Компанія роками майже не сплачувала податків у Болгарії, а в офіційній звітності регулярно декларувала збитки. Лише після початку повномасштабної агресії Росії проти України Болгарія всерйоз узялася за диверсифікацію енергетики. Саме за уряду Кирила Петкова було розпочато масштабний процес скорочення залежності від російських енергоносіїв. Варто зазначити, що до цього активно підштовхували й американські партнери. Це не була виключно внутрішня ініціатива болгарської влади. Поступово Болгарія почала скорочувати залежність спочатку від російського газу, а згодом і від російської нафти. Хоча Європейський Союз надав Болгарії тимчасову дерогацію, яка дозволяла й надалі використовувати російську нафту, болгарська влада досить швидко фактично відмовилася від цього винятку. Парламент навіть ухвалив рішення про повну заборону використання та переробки російської нафти. Крім того, російські компанії втратили концесії на використання чорноморських портів і терміналів, що обслуговували нафтопереробний завод. Натомість Болгарія зробила ставку на диверсифікацію постачання енергоносіїв. Вона активно розвивала газотранспортну інфраструктуру, передусім газопроводи до Греції, а також почала використовувати плавучий термінал для прийому скрапленого природного газу в Олександрополісі на Егейському морі, який працює вже кілька років. Саме через нього Болгарія нині імпортує значну частину природного газу.
1: Która już od kilku lat działa i generalnie stamtąd też Bułgarzy sprowadzają gaz.
2: Про ситуацію в Болгарії, її стосунки з Україною та Росією в ефірі Української служби Польського радіо у програмі «Міжнародний лад безлад» сьогодні говорив колишній аналітик Центру східних досліджень ОСВУ, публіцист, що спеціалізується на Болгарії, Лукаш Кобешко. А з вами була я, Дар'я Юр'єва. До нових зустрічей в ефірі.
0: Це Українська служба Польського радіо. Перед наступною темою пропонуємо послухати пісню, виконує Błażej Król «Стрзеж мені».

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
1: Це програма «Пульс суспільства», у студії Христина Срібняк, і сьогодні говоримо про відпустку і подорожі. Майже 74% поляків цього року мають намір виїхати у туристичну подорож у літній період. Більшість з них обирає відпочинок в країні, майже 60%, тоді як 34% хочуть вирушити за кордон. І про це свідчить опитування, яке провела польська туристична організація. Які керунки обирають і на що варто звертати увагу при плануванні відпустки, будемо говорити далі у програмі, а розпочнемо із власного дослідження. Я запитала жителів польської столиці, де планують свій відпочинок або де вже встигли побувати і якою є їхня омріяна відпустка.
2: Цим року так направду
3: йдемо на виміну
0: цього року. Ми власне їдемо на студентський обмін до Китаю. Тож це буде трохи відпочинок, трохи робота, але щось нове.
3: Польські гори.
0: Польські гори, екзотика. Ми живемо у двох різних світах, тож шукаємо компроміси. У Польщі прекрасна природа. Не всі туристичні маршрути ще повністю переповнені людьми. А коли їдеш за кордон, усі визначні місця, куди можна придбати екскурсії, зазвичай настільки переповнені туристами, що це лише швидкий забіг, аби поставити галочку. Були тут і тут. А в Польщі можна подорожувати спокійно, у власному темпі. Усюди почуватися як удома. І це перевага порівняно з іншими місцями. Звісно, це пейзажі і атмосфера, які ми вже знаємо, але вони також допомагають повернутися до спокійніших часів, наприклад, до дитинства. Якщо десь ми були в дитинстві, то їдемо у схожі місця і тоді згадуємо, о, тут було так, а тут ми робили ось це. Це така ностальгія.
3: Się jedzie i wtedy o tu było tak, a tu żeśmy robili tak, no to to jest taka
4: ностальгія. Я там перший день по
0: Європі. Я саме перший день після відпустки. Щойно повернулася. Тіло вже тут, на роботі, а думками я ще у відпустці в Італії. Моя улюблена, омріяна відпустка – це така, де ми всією родиною разом. Обов'язково має бути море і басейни. Я люблю море, а діти обожнюють бавитися на водних гірках. Я саме збираюся у відпустку. У п'ятницю починаю свій відпочинок. Уже не можу дочекатися. Щоправда, погода в Польщі покращується, тут буде понад 30 градусів, але ми саме в п'ятницю їдемо до Італії, і я сподіваюся, що це буде чудова відпустка. А так, якби не треба було працювати і заробляти гроші, то я могла би постійно подорожувати. Я мрію про навколосвітню подорож, чому б і ні.

0: Możemy wakacje to takie, na które się nie zabiera żadnych problemów ze sobą.
1: Омріяна відпустка – це така, коли ти не береш із собою жодних проблем. Добре було б завершити всі справи і зі спокійним серцем відпочивати. Неважливо, де саме, чи близько, чи далеко, просто відпочивати. У моєму випадку нерідко буває так, що відпустку доводиться ділити на менші частини і вирішувати справи, на які бракує часу у звичайному ритмі. Через це відпочинок не завжди є таким ефективним. Але якщо ми говоримо про омріяну відпустку, то це справді час, коли можна робити те, що хочеться. Не обов'язково підлаштовуватися під певне уявлення про відпочинок, нав'язане соціальними мережами. Не обов'язково відвідувати важливі або модні місця, чи намагатися побувати якомога в більшій кількості локацій. У моєму випадку це час із книжкою, гарною музикою, людьми, які для мене важливі, і, мабуть, із природою.
0: З людьми, які є для мене важливі, і хіба з природою.
2: В цьому моменті ми на перерві.
1: Зараз ми саме на обідній перерві, але на початку осені планую у відпустку. Для мене ідеальні всі напрямки, пов'язані з водою, плаванням. Це можуть бути ближчі місця, польське море, озера, а можуть бути й далекі, наприклад, південь Європи, де завжди можна розраховувати на теплу воду, тепле море і гарні пляжі.
2: Теплу воду, тепле море, файні пляжі.
3: Для мене найважніше святий спокій.
1: Для мене найважливіше у відпустці – це спокій і можливість не ходити на роботу. Я саме вчора повернулася з понад двотижневої відпустки, тобто взяла вихідні на одній роботі, щоб поїхати на іншу, у спортивний табір для дітей. Було неймовірно. І, чесно кажучи, коли я вчора повернулася, то подумала, боже, я б краще залишилася в тому лісі на Підляшші. Але через два тижні на мене чекає ще одна подорож до Китаю, тож подій багато. А загалом я прихильниця активного відпочинку у горах. Найкраще долати по 30 кілометрів. На день. І це ідеальне поєднання. А ще ввечері якась гірська вечеря. Було б фантастично.
3: Такі гурські, гурська колація і було фантастичне.
4: Для нас вакації то є спензання.
1: Для нас відпустка – це кілька тижнів у Польщі, адже проживаємо ми за кордоном, тож зараз саме ми у відпустці.
4: Także my jesteśmy teraz na wakacjach.
5: Такі плани на свою відпустку мають жителі польської столиці. А от, як розповів директор департаменту підтримки розвитку туризму польської туристичної організації Яцек Яновський, найпопулярнішим напрямком залишається польське узбережжя, далі гори, озера та міста, які пропонують короткі культурні подорожі.
6: Найбільш популярним керунком вибору є польське море.
1: Головний літній туристичний напрямок – це польське море. Саме туди найчастіше вирушають під час сезону відпусток. На другому місці – гори, озера та польські міста, тобто так звані «сіті брейк» – короткі поїздки до міст, де можна скористатися культурною, розважальною, історичною пропозицією, відвідати події тощо. Загалом, головна мета літніх подорожей поляків – це відпочинок і релакс. Саме заради цього ми вирушаємо у відпустку. Другий важливий елемент – пізнання нових місць, відвідування польських міст і туристичних пам'яток. І позитивним є те, що з року в рік зростає кількість людей, які хочуть не лише відпочивати, а й отримувати новий досвід, відкривати цікаві місця. Якщо говорити про польське море, то найбільш популярними є передусім Західно-Поморське та Поморське воєводства. Саме ці регіони найчастіше обирають для відпочинку на узбережжі. Щодо польських гір, то тут передусім йдеться про Малопольське та Нижньосілецьке воєводства, а також про Біщади, тобто Підкарпатський регіон. Натомість короткі міські поїздки, сіті-брейк, найчастіше стосуються великих міст – Варшави, Кракова, Гданська, Вроцлава, Познання. Але дедалі більшої популярності набувають і трохи менші міста, які мають дуже цікаву культурну та подієву пропозицію. Там відбуваються музичні, кінофестивалі та різноманітні заходи. Таку пропозицію мають, наприклад, Люблін, Білосток, Торунь чи Бидгощ. Це міста менші за великі агломерації, але вони також мають чудову туристичну пропозицію. Там можна не лише відвідати пам'ятки, а й відпочивати, беручи участь у різноманітних подіях, які організовують у літній період.
6: Туристичне, але również відпочивати, учасничати в різного роду видаженнях, які са плановані в окресі літнім.
5: Попри жарти, що у Польщі можуть відпочивати лише заможні туристи, адже не секрет, що багато пляжних курортів за кордоном пропонують більш дешеві тури, і відпочинок у Польщі все ж таки користується неабияк.

0: Якою популярністю. І Північна торгова палата ще цені звітує, що туристичний сектор готується до одного із найуспішніших літніх сезонів за останні роки. Експерти прогнозують, що місць у популярних приморських курортах може не вистачати. Тож охочим провести літо на Балтійському узбережжі радять бронувати житло заздалегідь, адже спонтанно знайти вільний номер цього сезону буде значно складніше, аніж у попередні. Фахівці пояснюють, що нинішній успіх польського узбережжя не є випадковим. За словами президентки Північної господарської палати Ганни Мойсюк, упродовж багатьох років Західне Помор'я послідовно інвестувало у розвиток туристичної інфраструктури. Йдеться не лише про будівництво сучасних готелів, а й про розвиток ресторанів, культурної пропозиції, рекреаційних зон та інших туристичних сервісів. Завдяки цьому регіон приваблює гостей не лише влітку, а практично упродовж усього року. Велику кількість запитів на бронювання експерти називають підтвердженням того, що турист високо оцінюють рівень послуг, наданих у Польщі. Особливо помітними є зростання інтересу з боку іноземних туристів. І за прогнозами, у цьому році польське узбережжя може прийняти до 23 мільйонів гостей із-за кордону. Одними із головних причин такої популярності називають безпеку Польщі та вигідне співвідношення ціни і якості туристичних послуг. За європейськими стандартами сервісу відпочинок на польському узбережжі залишається конкурентним за вартістю, і це підтверджує Яцек Яновський із польської туристичної організації.
1: Я мислю, що тут тих аргументів є більше.
2: Передусім, Польща має дедалі цікавішу туристичну пропозицію, кращу інфраструктуру розміщення, сучасні готелі та об'єкти, де можна провести відпустку. Важливими є також транспортна доступність і безпека, які теж відіграють значну роль при виборі напрямку подорожі. Якщо говорити про ціни, то тут усе залежить від того, яку саме пропозицію ми шукаємо. Чи це буде пакетний тур, який пропонують туристичні агенції, де ми маємо, наприклад, відпочинок навколо готелю і басейну. Такий формат відпустки, думаю, цікавить не всіх. Якщо ж ми хочемо отримувати враження, пізнавати місцеві громади, відкривати нові місця, то саме таку пропозицію також мають польські регіони. Якщо переглянути різні варіанти проживання, можна знайти пропозиції за різними цінами. Усе залежить від того, який рівень комфорту ми очікуємо і в якій локації хочемо відпочивати. Якщо обираємо популярний курорт, відоме туристичне місце, зрозуміло, що ціни будуть вищими. Натомість, якщо вибрати менш популярне місце, яке має великий потенціал і чудові умови для відпочинку, наприклад, у Підляському, Вармінсько-Мазурському, Підкарпатському чи Люблінському воєводствах, можна провести відпустку за ціною, яка буде доступною для нашого бюджету. Це показує, що Польща є дуже привабливою країною для закордонних мандрівників. Йдеться як про найближчих сусідів, наприклад, туристів із Німеччини, яких найбільше серед іноземних відвідувачів, так і про гостей, зокрема, з України. Також дедалі більше туристів приїжджають із Великої Британії, Іспанії, Італії. Вони відкривають для себе Польщу, польські міста та місця, де можна проводити час, відвідуючи різноманітні туристичні атракції.
1: Місця, де можемо спендати час, відвідуємо різного роду атракції туристичні.
0: Разом із Тримістом серед найпопулярніших напрямків на польському Балтійському узбережжі залишаються Свіноустці, Колобжик та Мензездроє. І водночас дедалі більше туристів відкривають для себе менші курортні містечка, наприклад, Реваль чи Побірово. Окремої популярності, зокрема, також набуває і велотуризм. І усе більше людей вирушають потягом до невеликих містечок, беручи з собою велосипеди, проводять день на маршруті, увечері повертаються додому. Утім, зі зростанням кількості охочих подорожувати таким способом, дедалі частіше бракує місць для перевезення велосипедів у поїздах. І тому фахівці радять бронювати місце для велосипеда завчасно, одразу із придбанням квитка, і робити як це якомога швидше. Якщо ж говорити про закордонний відпочинок, то серед найпопулярніших літніх напрямків цього року, відповідно до кількох туристичних агенцій, є Туніс, грецький острів острів Самос і Болгарія. І незмінно високим попитом серед жителів Польщі також користується Італія. Також варто зауважити, що всім слухачам варто бути уважними під час бронювання житла, якщо ви, наприклад, користуєтеся не туристичними агентствами, але і передусім і туристичні агентства,

0: Також варто перевіряти, то найпоширеніші шахрайські схеми – це оголошення про неіснуючі апартаменти або помешкання, які після приїзду суттєво відрізняються від фотографій та опису. І також повинні насторожити надто привабливі пропозиції, наприклад, розкішні апартаменти в центрі міста за ціною значно нижчою за ринкову. І якщо ви організуєте поїздку самостійно, то житло краще бронювати через перевірені сервіси, уважно ознайомлюватися з відгуками інших гостей і перевіряти історію об'єкта та порівнювати його вартість із аналогічними пропозиціями. Подорож за кордон також це не лише можливість побачити нові місця і познайомитися з іншою культурою, але й, звісно, нагода скуштувати місцеву кухню. Вулична їжа, невеликі сімейні ресторани чи локальні кафе часто стають одним із найяскравіших спогадів про відпустку. Однак, аби вони не зіпсувалися, під час гастрономічних експериментів варто дотримуватися про тих правил безпеки, тобто звертати увагу на чистоту закладу, умови зберігання продуктів і свіжість страв. Не менш важливо ще до поїздки зібрати туристичну аптечку, засоби від розладів травлення, жарознизувальні та знеболювальні препарати, пластирі, антисептик, а також ті ліки, які людина приймає на постійній основі. А наша програма «Пульс суспільства» триває, і ще один аспект, на який варто звернути увагу – бажання поїхати у красиве місце є цілком природнім, проте туристичні мрії іноді можуть виявитися дорожчими, аніж ми очікували, особливо, коли йдеться про далекі або екзотичні напрямки. І експерти наголошують, що перш ніж купувати таку подорож, то варто реально оцінити свої фінансові можливості. Адам Карпінський із університету ВСБ Маріто зауважує, що кредит або позика можуть здаватися простим рішенням, коли з'являється приваблива пропозиція від туристичної агенції, але потрібно пам'ятати, що після повернення із відпочинку платежі залишаються.
1: У Польщі банки помітили, що кредити на відпустку – це вигідна, звісно, для самих банків сезонна пропозиція. І не лише для банків, а й різноманітних фінансових установ, які пропонують так звані швидкі позики. Іноді вони справді допомагають підтримати бюджет, але зазвичай вони мають дуже високі відсотки, а гроші потрібно буде повертати. Треба розуміти, що таке реальна річна відсоткова ставка. І її ми повинні знати та оцінити перед ухваленням рішення про кредит. Тобто, скільки насправді коштуватимуть позичені гроші після відпустки. Важливо також перевірити, чи маємо ми фіксовану чи змінну відсоткову ставку, адже це теж певний ризик. Колись існували дуже зручні кредити для пересічних громадян, які не обов'язково добре орієнтувалися в економіці. Це були так звані кредити зі зниженою сумою виплати. Фактично, людина отримувала позику вже за мінусом усіх витрат. Наприклад, якщо кредит мав умовні 10%, а людина брала 1000 злотих, то отримувала 900 злотих, але повертала 1000. Я закликаю ухвалювати такі рішення не імпульсивно, адже позичання грошей не повинно бути імпульсивною покупкою. Якщо ми приходимо до туристичної агенції, а там нас заохочують вигідною пропозицією відпочинку, варто замислитися, чи справді ми можемо собі це дозволити, чи збережемо фінансову стабільність. Те, що сьогодні ми візьмемо кредит, означає, що ми маємо бути впевнені, що після повернення з відпустки наша економічна ситуація залишиться такою ж стабільною. Ми повинні мати роботу, яка дозволить оплачувати всі рахунки, а також додаткові витрати, наприклад, щомісячний платіж за раніше взятим кредитним зобов'язанням.
2: Як również урегулювати додаткові кошти, яку є рата вчасніше підтягнутого зобов'язання кредитового.
0: Тож, як наголошує експерт, після радості, умовно кажучи, на Канарських островах або десь в іншому місці, доведеться зіткнутися із реальністю. Також експерт звернув увагу, що навіть при купівлі путівки, яка є нам по кишені, варто закладати додаткові витрати. Адже навіть при форматі all-inclusive, який включає проживання, харчування та в багатьох інших випадках і інші послуги, уже на місці все ж таки виявляється, що за багато багато речей потрібно буде доплатити за факультативні екскурсії, сувеніри, також якусь додаткову їжу чи напої поза готелем. І тому попередній фінансовий аналіз перед відпусткою має бути дуже ретельним, адже відпустка має приносити щасливі спогади і легкість, а не стрес, як оплатити борги після повернення додому.

0: Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк, і я бажаю вам гарної відпустки.
1: В ефірі Варшава. Наша пора вже завершується, треба попрощатися. Нагадуємо, це була Українська служба Польського радіо. Дякуємо усім, хто готував цю частину нашого ефіру. Від імені усіх прощаємося зі студії Наталя Бенць та звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Також запрошуємо до наступних зустрічей і, бажаючи на все добре, залишаємо вас у товаристві гурту «Раз, два, три», який виконає пісню «Єстесьми на вчасах».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів, з першого класу пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Кам'янка-Шиському училище професійно-будівельне, і мене направили в технікум вчатися індустріально-педагогічний на майстра виробничого навчання, але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога, і пішов працювати попросту. Пішов працювати, і одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті, і попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамени, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я змінив, я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді мусиш заробляти, тоді будеш. Так, для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
0: Але ж за кордоном от теж це непросто. І інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар, професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді

0: було і зараз. Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців, так, у Польщі. Тобто обов'язково треба здати мовний іспит Б1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати.
1: Так.
0: А як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
1: Тоді не був потрібний Б1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб... Підготовлюватися до екзаменів, і деякі мої колеги їздили додому. Я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику, коли
0: є безпосередня комунікація, спілкування. А в Карітасі що ви робили?
1: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, особ дорослих. Такий, по-нашому, санітар, можна сказати.
0: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так?
1: Працював медбратом.
0: Бачите, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з... Ну, тому що це люди часто бувають там і літні, і люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка, і медична, і навіть психологічна.
1: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, мусиш це робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все вдається легко.
0: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
1: Пам'ятаю,
0: звісно. Що тоді, от я не знаю, відчули, можливо, так?
1: Тоді попросту... Якось немає таких емоцій сильних, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то що ти робиш. Якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
0: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, ну, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
1: Поляки, так.
0: Так.
1: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби... Все починалося з нуля, так? Що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість, по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху, завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від переїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди, і в Польщі теж я зустрічав, у мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
0: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, от ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
1: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен Б1, колись не потрібен був Б1, а в польсько-медичний, медична термінологія, так. В ізби лікарській, так? в ізби лікарській. Це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда. Така була гра акторів «Лікар-пацієнт» з лікарями польськими. Це

етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко. Теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях. Не скажу, що це легко.

0: Їх повік.
1: Так.
0: І ліфтинг брів.
1: Так.
0: Бровліфт.
1: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія – це така, ну, примха. Там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків, який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням. Але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я. Ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі
0: так,
1: на світ,
0: так,
1: можна так,
0: так
1: сказати.
0: Відкриваємо
1: тобто є поняття, та, от медичні покази, є просто людина хоче естетична. От як тут відсоток?
0: Відсоток дуже часто, бо в польській медицині, медицині це одна така операція, нібито казалося естетична, робиться на НФЗ. То значить є показання медичне, так?
1: Так.
0: Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на НФЗ, так? То значить 100% платні, фінансуються через державу. По поводу медичної сторони, знову треба... Я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію, так? В когось щось сталося, в когось що хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
1: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
0: Про українців, про поляків, все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так? Щось змінити.
1: Змінити щось.
0: Операція по медичним, по естетичним показанням.
1: Угу.
0: Звісно, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
1: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині, так?
0: Так.
1: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли? Коли ви сказали,
0: звісно,
1: ні,
0: звісно,
1: вам
0: звісно.
1: Це не потрібно, чи вам це там не підходить і так
0: звісно.
1: Далі?
0: Звісно. Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому
1: так.
0: Якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
1: Які ще ви робите процедури такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
0: То значить, я ще працюю, я колись працював в Лодзі 3 роки, це шпіталь Пульсмед, дуже любив там їздити, там великий був приватний шпіталь. Ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить, ми робили абдомінну пластику, гінекомастію і грижі виконували. Також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так, зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному. А згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію лиця.
1: Да, дуже цікаво.
0: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
1: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати, можливо, про пластичні зміни, так? Про, я не знаю, там і уколи краси,
0: уколи
1: там,
0: краси.
1: Да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво, так? От я не буду сьогодні називати прізвища, є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, власне, старіють.

0: і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
0: так.
1: Для кожного віку є своя процедура. Так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. У мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
0: Я, до речі, вам скажу, що іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла, так, що так. Там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка. Так, я думаю, що чоловіки теж застосовують.
1: Чоловіки
0: теж
1: 30% так? Зараз чоловіків, 30, так? Так, пацієнтів, так що... Кожен хоче в наш час виглядати добре.
0: А до речі, це дуже така цікава тема. Як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар? Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
1: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація, так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так. І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки, так. На майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона спрацювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волоси, і вона написала, понабирають з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, значить, підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість, до Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
0: так,
1: ніколи...
0: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там дити», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій. Так.
1: І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали попросту, що я такий цьому Сергій. Який виконує операції.
0: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Бо, наприклад, я не знаю, я чула там, коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до... використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, я бачу, що так само,
1: порівно. Немає, я думаю, що порівно.
0: Так, порівно. Тобто немає у вас тут...
1: Немає. Порівно. Багато і
0: польських. А які процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
1: З хірургії чи медицина, ну, це,
0: фізична.

0: Естетичної медицини.
1: естетичної ботокс. Ботокс всі люблять. Це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мілілітри, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатні. Я міг 1 мілілітр просто десь там на все лице, потрошки глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки розділити. Так. Губи теж техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мілілітри. Тобто, ну, і по 2 мілілітри ніколи я не робив і такого.
0: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса, так, просто її підтримувати. Таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування, чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її на призволяще.
1: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує, головне, лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
0: Так.
1: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає. Бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так? Після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
0: Це, мабуть, не лікар.
1: Це, мабуть, не лікар. Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже діяння, так, то значить, якісь виправлення своєї роботи.
0: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя
1: так.
0: Після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони... Ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
1: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики, вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції, це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Угу. Це просто відчувається зміни настрою, зміни, і навіть, я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що була в мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS. То огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS, я працював в Варшаві. І познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так? Для них це дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Так що це дуже... Так.
0: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині.
1: Всередині, так? Звісно, це так.
0: Зовнішність, а ми трошки, вона тільки відображає.
1: Трошки коректуємо.
0: Так. Спасибі, пане Сергію.

0: Будь ласка.
1: Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Вітаю слухачів. Минула 16 година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. І далі будемо говорити про свіжу актуальну інформацію в новинах. Це не останній приліт російської ракети в Польщі, вважає Віталій Портніков. Поліція Малопольщі затримала 46-річного чоловіка, що його підозрюють в нападі на працівників з України. Президент Польщі підписав поправки до закону про освіту. Вони заборонять використання мобільників у дитсадках і початкових школах. Це не останній приліт російської ракети в Польщу, тож Європі варто посилити і пришвидшити підготовку до війни. Таку думку в ефірі Польського радіо для України висловив журналіст Віталій Портніков. За його словами, логіка Кремля доволі проста. Якщо Україна тримається тільки завдяки допомозі Європи, то масштабування війни на територію країн ЄС – це адекватний розвиток ситуації.
1: Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня.
0: Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахна один із перших відреагував на події в Люблінському воєводстві. Однак навіть він в своєму дописі не вказує чітко, що об'єкт, який залетів до Польщі, це російська ракета. На думку Віталія Портникова, перед європейським істеблішментом стоять складні задачі і не всі впевнені, що п'ята стаття НАТО спрацює.
1: Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання.
0: Найважливіше, що зараз варто пам'ятати Україні і Польщі, за словами Віталія Портникова, це те, що вони в одному човні, будь-які розбіжності чи незгоди мають бліднути на тлі потреби спільної оборони. Нагадаємо, Дональд Туск, прем'єр Польщі, вже заявив, що Польща може передати Україні додаткові ракети для систем Patriot, якщо в цьому виникне потреба. Про це він сказав після інциденту, коли під час масованої російської атаки на Україну в четвер вранці невідомий повітряний об'єкт порушив повітряний простір Польщі і вибухнув на території країни. На місці падіння виявили вирву завглибшки близько 4 метрів і діаметром близько 10 метрів. Обставини події розслідує військовий відділ Люблінської прокуратури. Також допомагають Польщі союзники. Поліція у Малопольщі затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на українських будівельників. Це 46-річний чоловік. Його підозрюють у агресії щодо працівників з України під час робіт на будівельному майданчику у Скавіні поблизу Кракова. За даними поліції, чоловік, який був керівником робіт, ображав українських працівників через їхнє походження. Пізніше він заатакував чоловіка, який записував подію на телефон, штовхав його і намагався відібрати пристрій. Підозрюваного поліцейські знайшли у Великопольському воєводстві. Йому вже висунуто звинувачення в образі за національною ознакою та погрозах. За це йому може загрожувати до 5 років ув'язнення.
2: Мужчина став перетранспортований через поліцію.
0: Чоловіка було доставлено поліцейськими з Великопольського воєводства до Скавіни, де його було власне допитано. Справу буде передано до районної прокуратури в Вільчці.
2: Справа зостане переказана до прокуратури районної в Вільчці.
0: Чоловік працював в компанії Стадніцький груп, яка після інциденту заявила, що він більше не представляє фірму в жодній якості. Польські правоохоронці останнім часом посилюють розслідування справ, пов'язаних із ксенофобними нападами і злочинами на ґрунті ненависті. Одна із гучних справ – побиття української пари у Вроцлаві.

0: Президент Польщі Кароль Навроцький підписав поправки до закону про освіту. Вони забороняють використання мобільних телефонів в дитячих садках та початкових школах. Нові правила набудуть чинності з 1 вересня цього року. Мета змін – створити безпечніші умови для навчання і сприяти відповідальному використанню цифрових технологій дітьми. Винятки передбачено, якщо телефон потрібен для навчального процесу, через стан здоров'я учня, для зв'язку з батьками, в надзвичайній ситуації або у випадку загрози життю чи здоров'ю. У старших школах правила використання телефонів визначатимуть самі заклади освіти. Школи матимуть час до кінця 2026-го, аби адаптувати свої статути до нових вимог. Заборона є частиною ширших змін в польській освітній політиці, яка спрямована на обмеження негативного впливу смартфонів на дітей та покращення умов навчання. Крім освітнього закону, президент також підписав зміни до низки інших законів, зокрема трудового і цивільного кодексів. Це наразі вся інформація на цю годину. Ви слухаєте Польське радіо для України. Почуємося вже о 18:00. Будьте з нами.
1: А я дуже дякую Володимиру Гарматюку за цей випуск новин. Також читайте новини на сайті Польського радіо для України, polskieradio.pl, закладка «Польське радіо для України». На студійному годиннику 16:05 і далі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» на Польському радіо для України. І сьогодні у нашій програмі вже за мить з'явиться дуже багато гостей. Я вже навіть чую з-за дверей студії, як вони налаштовують ці свої інструменти. І це буде справді непересічна зустріч. «Колискова без кордонів» – польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. Польсько-українська команда зна ми будуть Варвара Литовчук, Іванна Олексин, віолончелістка, авторка ідеї та концепції проєкту «Колискові без кордонів». Буде Богдан Олексин, музикант, автор текстів і музики, вокаліст, гітарист і ветеран Сил оборони України. Також з нами буде Ігор Захарчук, заслужений актор України, актор Івано-Франківського національного музично-драматичного театру імені Івана Франка, засновник і викладач театральної студії «Жив-був пес» і Ірина Королевич, бандурист, лауреатка всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів, викладачка вокалу і бандури в Івано-Франківському музичному фаховому коледжі імені Дениса Січинського. Ці артисти виступатимуть завтра у Староміському домі культури у Варшаві із проєктом «Колискова без кордонів», який, власне, вигадала і створила Варвара Литовчук, стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини. Цей проєкт має дуже багато цікавих аспектів виконавців з Польщі, з України. І загалом ідею, яка Іванні Олексин, а вона ж Варвара Литовчук, вже є з нею дуже і дуже багато років. Про це все детальніше вже за декілька хвилин, а поки що розпочинаємо із музики і «Києве мій».

Цвіта Терен і дует «Вспак» на фідалі Плоцький, а також на скрипці. А сьогодні в міжкультурних діалогах більше інструментів і ще цікавіший, ще більш різносторонній проєкт «Колискові без кордонів» наші гості вже в студії.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні моїми гостями є Варвара Литовчук, вона ж Іванна Олексин, також Богдан Олексин, Ігор Захарчук і Ірина Королевич, учасники проєкту «Колискова без кордонів». Це польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А я Мар'яна Кріль і дуже дякую сьогоднішнім гостям, що вони є з нами перед прем'єрою у Варшаві цього проєкту. Сердечно вас вітаю. Ми вже в прямому ефірі, так можна вже привітатись до мікрофонів. Отже, ми почали із колискової «Як на землю сніг впаде». Я знаю, що це для вас, для Богдана і для Варвари дуже особлива пісня, дуже особлива колискова, яка творилась багато років. Розкажіть про неї.
1: Ну, це авторська колискова в першу чергу.
0: Трошки ближче до мікрофону.
1: Це авторська колискова в першу чергу, тому для нас це, ну, цінно дуже.
2: Так, вона давно вже була написана, ще коли народилася перша дитина. Погано спала. Ми придумали цю колискову, але вона, певно, так і не була заспівана ніколи ніде. Але ж Іванка почала робити проект з колисковими, і вона її витягнула десь з-під тони пилу.

0: і вирішила її записати.
1: Так, мені дуже захотілося тут бандури додати, і там ще буде завтра фортепіано. Трошки я змінила такий гранжовий стиль Богдана на таку трошки іншу музику.
2: Але, я так розумію, сьогодні було таке перше виконання публічне тут на хвилях Польського радіо для України?
1: Так, так, ми ще ніде її не грали.
2: Прекрасно. Ми теж відчуваємо тут нашою командою разом із випусковим редактором і звукорежисером дуже-дуже особливо. Колискові без кордонів. Це сьогодні звучить, ви знаєте, як якась така особлива метафора часу, в якому ми всі проживаємо. П'ятий рік повномасштабної війни, розділені родини, діти, батьки, мами дуже часто в різних містах, в різних країнах. Це все продовжується. І цікаво, як ти, Варваро, підійшла до розуміння цієї теми і чому обрала саме тематику колискових пісень, які ми чуємо на початку свого життя, ще дуже несвідомо, але які є в нашій пам'яті, в нашій голові завжди. Чому ти обрала це для себе на стипендії «Гауде Полонія»?
1: Ну, давай, ця тема прийшла так...
2: Ближче до мікрофону, будь ласка.
1: Я поїхала на схід до військових грати патріотичні пісні. У нас була колискова просто як ще одна пісенька, і вона там все змінила, всю історію змінила. Вона зачепила всіх, як військових, так нас. Так і почався проєкт, що це важливо, треба щось таке робити. І тут, власне, йдеться не про колискові, навіть які діткам співати. Ну, це також. Але щось таке, як колискова пам'ять і таке різне.
2: З нами також є бандуристка Ірина Королевич, з якою ми мали вже нагоду багато разів спілкуватись в межах іншого проєкту «Тріо бандуриста Коріана» з Тернополя. Ірино, чим є для тебе цей проєкт? Що ти в ньому бачиш? Як віднаходишся?
3: Ну, ми будемо виконувати один такий триптих, і там якраз дві колискові, одні з моїх найулюбленіших, «Котку сиренький» і «Ой, ходить сон». І я якраз вже Івані говорила, що ці пісні для мене дуже значимі, бо коли мій син не міг заснути, от саме «Ой, ходить сон» коловікон його заспокоював. І це так, ну, як по-материнськи воно дуже відчувається по-особливому, бо це такий зв'язок матері і дитини. Ну, це дуже цікавий проєкт, він такий трепетний.
2: Також, окрім музики, і дуже багато, як кажуть, багато душі і багато сметани, як то кажуть, як на торті, то так само в цьому проєкті. У нас буде слово, і з нами є Ігор Захарчук. Розкажіть теж про свою участь в проєкті «Колискова без кордонів».
4: Я вітаю всіх.
2: Який гарний голос.
4: Дякую. Справді все почалося з дзвінка від Івани, і вона каже: «Ігор, в мене є класна ідея. Я хочу, щоб ти зачитав слова дуже крутого, класного письменника, військового, якого зараз, на жаль, немає, тому що він віддав своє найцінніше – це життя. Каже, я хочу, щоб ти зачитав слова його до свого сина. Це Володимир Вакуленко». Я кажу, я тільки за, і я думав, що музика вже написана. Ми заходимо в студію, і вона каже: «Читай». Я кажу: «Та я б хотів відштовхнутися від тої музики, яку ти написала, що тебе надихнуло». Вона каже: «А я хочу відштовхуватися від тебе». І так ми відштовхувалися один від одного, і Іванка написала круту музику, і завтра я теж з нетерпінням чекаю цієї прем'єри, і для мене цінно це, тому що ми з Іванкою і з Богданом товаришуємо вже дуже-дуже давно. Вони, напевне, довірились мені через те, що я дуже люблю дітей. У мене моя театральна дитяча студія.
2: Жив був пес.
4: Так, і вони, напевно, відчули, що саме в мене вийде це зробити. Так. Я дякую вам за довіру.
2: Я теж відчуваю, що завтрашній концерт і прем'єра цього проєкту в Староміському домі культури у Варшаві о 19-й годині. Всіх запрошуємо, наших слухачів. Буде дуже і дуже цікавий, матиме справді різні аспекти. А розкажи більше, власне, про теж і інших учасників, тому що проєкт створювався в межах стипендії міністра культури і національної спадщини Республіки Польща «Гауде Полонія». Це дуже престижна стипендія, яка існує вже понад 25 років, якщо не помиляюсь, понад 20 років, і яка дозволяє молодим митцям з різних галузей творити,

0: І теж і в польському контексті, що, власне, після стипендії вони інакше теж дивляться на культуру, Польщі більше її розуміють і починають робити якісь кооперації. Як це було?
1: Ну, у мене ментор поляк, віолончеліст Миколай Палош. Ось, і завтра він теж з нами буде грати. Я вже вирішила, якщо в мене такий класний ментор, то треба написати і інструментальні твори, і завтра в нас буде квартет такий, не знаю, я такого ще ніде не чула, це бандура, фортепіано і дві віолончелі, і, власне, мій ментор завтра теж гратиме на концерті. Так що цей мостик Україна-Польща, він працює. Також приїде Дага, це така польська співачка.
0: Дага Григорович, так?
1: Так, так, і вона теж, ми разом виконаємо польську пісеньку, польську колесанку.
0: А як складалося це все? Як, чи ти зразу знала, яку форму це матиме, які учасники будуть? Чи це якось так поступово, крок за кроком народжувалося?
1: Воно якось так все з одного виливалося в інше. Ну, насправді, про Вакуленка мені так зразу хотілося зробити. І я зразу бачила там Ігорка, ось. А далі, ну, авторську також, якби я вже я чула 10 років ті наспіви, і нарешті хотіла це доробити. А все інше воно якось, я шукала, я читала багато книжок, я шукала якісь перетини культури, я шукала ті всі колискові, і так воно склалося.
0: Так, бо буде декілька теж колискових, які матимуть як і український текст, так і польський. Це буде так. Такий діалог своєрідний.
1: Так, так.
0: Що це буде?
1: Це є такі три варіації, вони, це така мішанка українсько-польських колискових, тому що в Польщі є жив-був король, а в нас є була царівна, тобто це, в принципі, воно дуже все подібне. Буде така варіація, і також будуть ще інші, які такі перегукуються дуже між нашими культурами.
0: А що ти для себе відкрила теж в цій, власне, польській, ну, я б сказала, традиційні музиці, хоча ці колискові, які тут будуть виконуватися, вони є авторськими. От, зокрема, «Ах, шпій, кохання», це, власне, Хенрика Варса, довоєнна колискова, яка має теж дуже особливе значення. Навіть от зараз, в цьому конкретно часі, тому що ми якраз є перед річницею, 82-ї річниці Варшавського повстання, і теж музика цього композитора була важлива в цей час.
1: Так, і, власне, Дана запропонувала цю колискову, що не треба вигадувати ровер, є таке класне, а давай просто буде якась така твоя інтерпретація. І, насправді, весь проект, він такий більше авторський, не знаю, що відчувалося, що вийшло, він просто авторський. І це, власне, перший раз, де трохи, нарешті, є авторського.
0: Ну і вертаючись, власне, до того часу, так, сьогодні ми всі знову прокинулись від страшних новин. Київ, Львів і не тільки, так, ми чули, мої друзі, які живуть на Люблінщині за 8 кілометрів, де вони проживають, чули вибухи, куди прилетіла російська ракета, всі насправді... жителі Східної Польщі десь розуміють, що це дуже все близько, але насправді, якби в думках, не допускають. Як вам, як, власне, людям мистецтва, які на щодень працюють в різних середовищах, ви маєте працювати, продовжувати, робити те, що потрібно людям, як вам в цьому часі віднаходитись? Іра?
2: Ну, дивіться, в мене був такий період, що насправді мені було складно співати. Я не хотіла навіть грати на бандурі, співати, але потім, ну, так з часом усвідомила, що навіть музика мене лікує. Ну, так складаються обставини, що от виходячи на сцену, я отримую такі позитивні емоції і усвідомлюю, що ти продовжуєш жити. Ну, ми мусимо, на жаль, через оці всі обставини якось рятуватися.
3: Пригадую 22-й рік, коли все це розпочалося. Ну, так, воно розпочалося ще раніше, так, але той момент, коли уже пішло повномасштабне вторгнення. Кожен має свою місію. От, наприклад, ми з Богданом працювали в одному театрі. Богдан, я пам'ятаю його рішучий чоловічий вчинок. Він, тобто, залишає роботу і він іде захищати країну. Наприклад, я починаю займатися волонтерством. Тобто, дуже багато приїхало людей зі Сходу.
0: І це ми говоримо про Івано-Франківськ.
3: Івано-Франківськ, так. І я розумію, що ми відносно тихому і відносно тилу ще знаходимося. І люди, які приїхали, вже побачили, що відбувається з дітьми,

Тобто їм потрібно було той знайти тихий куточок, де, ну, в якому можна продовжувати жити. І ми, пам'ятаю, з театром довго думали, чи ми продовжуємо грати, чи ми зупиняємося.

0: зі сходу теж працював, викладав якусь акторську майстерність. Тобто цей переломний етап відбувся, і він ще раз доказав, що українці не зламні. Тобто нам потрібно захищати нашу колискову.
1: Так, дуже гарно. Це так дуже, знову ж таки, і метафорично, але теж дуже по-справжньому, бо захищаючи колискову, ми розуміємо, що ми захищаємо всі наші захисники і захисниці, захищають просто наш спокій якоюсь мірою. Богдане, як це було в вашому випадку? Розкажіть про цей період, власне.
2: Який саме?
1: Початок повномасштабного вторгнення, Івано-Франківськ, ваше рішення.
3: Ну, рішення – це не рішення, це обов'язок. Треба було приймати свій обов'язок, робити відповідний вчинок. Все. Важко щось сказати більше.
1: А до того, чим ви займалися?
3: В театрі працював звукачом. Кабелі скручував. Колонки носив.
1: Те, що дуже близько нам тут до радіо, зрештою, звукорежисери, вони важливі не тільки на радіо,
3: дивимося, але... у вас тут такі гарні мікрофони.
1: А як, бо, власне, кожен звукорежисер, він дуже вразливий, чутливий на звук.
3: Так.
1: Мені цікаво, власне, як
3: я
1: це
3: дуже переживав. Я дуже переживав, що мені полопають барабанні перетинки, але як виявилось, то, що я довгий час на бас-гітарі грав і стояв біля барабанщика, і в мене ці барабанні перетинки такі, як
1: Желізні.
3: Такі вони вже дуже такі розтягнуті. Я так розумію, що воно мене дуже сильно мені допомагало, що вони мене не потріскали.
1: Бо
3: так,
1: взагалі,
3: що тут гучний звук барабана мені допоміг.
1: Бо сьогодні, зрештою, мені здається, майже всі українки і українці розрізняють небезпеку по звуку. Чи так це було в вашому випадку, як військового?
3: Так, звичайно. Ми розрізняємо небезпеку по звуку, по запаху і по кольору.
1: А як це?
3: По звуку, якщо щось летить, може FPV-дрон або ще щось. По запаху, якщо чути димом, то значить щось горить. А по кольору, якщо бачиш червоний прапор, то треба туди стріляти. Та.
0: Ось і так. По упертості, знаєте, я хочу, він дуже сором'язливий, тому що чоловік, який очікує на третю дитину, він не хоче це сказати, він отримує поранення. І, ну, типу, я пам'ятаю, коли я приходжу до Богдана в лікарню, кажу: «Бодя, навоювався, сиди вже вдома». І він каже: «Ні, я мушу бути там». І, ну, Богдан, ти дуже сміливий.
1: Дякую вам дуже. Варваро, власне, ти цей проєкт, мені здається, виношували не тільки ці півроку. Мені здається, що це якась довша історія і для ваших трьох дітей, і для чоловіка, і взагалі для тебе самої, як для пластунки, яка знає, власне, якісь такі, знаєш, умови, ну, не завжди звичні, так? Я не хочу тут якось говорити пафосно, але, зрештою, це все не так просто, і ти це розумієш. Яким для тебе був цей час, власне, від початку повномасштабної війни до сьогодні, в тому моменті, коли ми є, коли ти створила справді дуже цінний проєкт, цікавий, безумовно, із такої мистецької, з естетичної точки зору, цікавий з точки пам'яті, хоча б про Володимира Вакуленка, чи, наприклад, про цю батьківську колискову, унікальний текст, який ми багато років вже знаємо.
4: Дуже актуальний зараз.
1: Дуже актуальний зараз, так, так, так. І, власне, цю родинну вашу колискову, яка, власне, сьогодні мені звучить, ну, по-особливому, і теж, так, знаєш, як те, що насправді для кожного, хто сьогодні перебуває в розлуці, в вимушеній міграції, хто далеко, вона дуже-дуже особлива. Як ти сама в цьому всьому проживаєш це все?
4: Ну, у мене 3 роки теж не було музики, а потім потрошки. Я завжди вважаю, що світ нас має чути також через поезію, через живопис, через кіно. Тобто мистецтво має бути під час війни.
1: Так, і воно абсолютно нерозривне, мені здається, тому що мені здається, що зараз ми не можемо розглядати, в принципі, мистецтво чи культуру загалом поза тим, що відбувається, поза політикою, поза війною, поза різними суспільними настроями і так далі. А розкажи свою історію до повномасштабної війни. Ти є, власне, віолончелісткою, ти...

0: граєш, грала в оркестрах. Чим ти займаєшся?
1: Та, я працівник філармонії Івано-Франківської, я граю в симфонічному оркестрі. Але так кайфую я за межами стіни філармонії. Ну, тобто я люблю філармонію, але все ж таки ми мали спільний дует.
0: Так, разом родинний дует?
1: Та,
0: що це було?
1: Ми грали широко відоме у вузькому колі.
2: Ми грали чужі пісні. Чужі пісні грали по цих, по кафешках різних франківських.
1: Тобто це але тобто, ми там грали кавери, але такі хороші кавери, які нам подобаються, які ми хотіли грати.
0: Як це є в родинному дуеті взагалі? Як музика створюється? Коли відбуваються репетиції, коли якби є якийсь простір для того, щоб щось потворити?
2: Ми принципово не робимо репетиції.
0: Тобто все спонтанно, і ви розумієте один одного без слів.
2: А плюс в тому, що всі гроші йдуть в сім'ю, це класно. Так що всім раджу робити сімейні дуети. Дуже прикольно.
1: Все в сім'ю.
2: Так, серйозно, дуже прикольно.
0: Так, ну, власне, вертаючись до завтрашньої події, концерт, який відбудеться, власне, в Старомийському домі культури. Ми, очевидно, всіх запрошуємо, але, може, ще якісь є важливі моменти, які варто додати про нього. Як це все буде? Чи кожен може прийти? Чи стане місце для всіх?
1: Так, всіх запрошуємо. Не знаю, всім стане місце. Я буду як в рукавичці, але ми всіх раді бачити. Ми хочемо, щоб прийшло більше людей. Має бути дуже гарно, казково.
0: Так, може я ще запитаю трошки, власне, про такий якийсь головний меседж, головну якусь таку ідею, яку ти маєш в собі, можливо, вона ще не висловлена, про ці колискові, які звучатимуть в новій інтерпретації, з новими аранжуваннями, з інструментами. Що ти хочеш сказати слухачеві, глядачеві цим?
1: Ну, бо наш це такий проєкт, мені хочеться, щоб цей проєкт жив далі-далі. То навіть не про те, що я хочу сказати, як я бачу цей проєкт. Тож це є така лекція, концерт, лекція, перформанс, щось таке. Ось, просто хочу запрезентувати такий трошки новий формат, не такий звиклий колискових, а такий трохи ширший.
0: А чим колискова є, в принципі, для кожного з вас? Тобто, так як ми сказали, ми їх чули з дитинства, мабуть, несвідомо, і, може, для кожного з нас є якась така важлива пісня, не завжди колискова, але якась така пісня, яка нам асоціюється зі співом мами, тата, може, бабусі, дідуся. Як є для тебе?
1: Ні, з дитинством щось мені особисто не це. Мені не співали, напевно.
2: Ти не пам'ятаєш?
1: Я не пам'ятаю, так.
2: Ясно, що співали. Так. Мені співали, мені мама включала Нірвану. Я був маленький.
3: У мене аналогічно, хард-рок.
2: Так?
1: Серйозно? У мене тато.
0: Тобто музика, якісь музичні родини, так?
2: Прикольно.
4: Звичайно, що колискова асоціюється тільки з найніжнішим, найріднішим. І я впевнений, що вона прив'язує якраз оце з материнським молоком твою націю, твою історію, твоє рідне слово. Ну, це все колискова, це те, що потрібно пам'ятати, цінувати. І за те, що зараз віддають хлопці і дівчата своє життя.
0: Ірино, я дивлюсь на тебе і на, власне, на бандуру. Багато ти теж працюєш із молоддю, з дітьми, сама співаєш також. Цікаво, як ти теж підходиш до, власне, розуміння цієї історії колискових безкордонів і теж через цей інструмент, який може грати абсолютно різну музику, власне, що вкладаєш у нього?
5: Ну, звісно, що деякі твори не є дуже притаманні для традиційної гри на бандурі.
0: А що ми розуміємо під традиційною грою?
5: Ну, тут такі більше синкоповані ритми, навіть якась така гармонія, більш ну, джазові такі акорди. На бандурі виконують джаз, але не я. Я більш такі народні пісні, романси, ну, таке більш... Ну, бандура – народний інструмент, асоціюється, хоча вона зараз дуже прогресує, і це тішить, що на бандурі можна виконувати будь-який вид музики. Я вибрала свою нішу.
0: А це твій єдиний інструмент? І якого типу це бандура?
5: Це львівська бандура, ну, виготовлена на львівській фабриці «Трембіт», але є ще чернігівський тип бандури, але Зараз це більше була фабрика, але вона згоріла.

0: але зараз більш так я...
1: Згоріла під час цієї війни? Чи
0: ні, як? Ні, давно. Давно, але я вже точно не можу сказати дату. Тобто вони є ті чернігівські, але більше ті старі реставруються. Або, наприклад, бачу, що зараз майстри виготовляють нові чернігівські, але вже так, якби вдома. Або на якомусь мінімальному цеху. Ну, але так склалося, що ми як бандуристи подорожуємо і теж прославляємо і несемо українську культуру в світ. І тішить те, що нас уже не плутають з нашими горе-сусідами, що вже знають, що ми українці, і що це український інструмент бандура, не гітара, не скрипка, не балалайка. Що вже я тільки і не чула на цей інструмент. Але вже знають, що це бандура, що це і український інструмент. І дуже, ну, це радує, що так ми несемо українську культуру в світ і про нас більше дізнаються. Ну, а колискова, знаєте, мені теж в дитинстві не співали колискові. Але
1: або не пам'ятаєш просто.
0: Ні, мене мама казала, що їй ведмідь на вухо наступив, а тато мені хард-рок включав. Там бітли, там, як, що там ще, ACDC. Ну, я так серйозно.
1: Дивишся, дитина дівчина з бандурою, і навіть не можеш собі уявити цього.
0: Але от я завдячую музичній школі. От в музичній школі, саме з бандурою, бо ми весь час, ну, у нас така специфіка, що ми граємо і співаємо. І нас навчали, от колискові з бандурою, перше я вчила, ну, з бандурою. От котику сіренький я вивчила з бандурою. І тому подібні пісні, народні. Так що це завдячую все бандурі.
2: Я пам'ятаю одну колискову, яка мені мама постійно цей. Це для мене був фільм ужасів, коли типу, бо укусую тебе за бочок. Є таке, типу, це ой, ходить.
0: Вовчок
2: укусить за бочок.
1: Це просто для Римана. Натомість я можу сказати про себе, якщо це така є час на якусь таку маленьку рефлексію, що на колискових я теж не пам'ятаю таких колискових по жанру, але є дві пісні, які я дуже люблю, і які в мене асоціюються. Асоціюється дуже так туманно з тим, як мені мама співала. Це «Гиля-гиля сірігуси» і пісня про довбуша, яка має безкінечну якусь кількість куплетів. І я це дуже добре пам'ятаю. Так, так, так, так. І це от зі мною якось так завжди. Я це дуже люблю. А власне, от Іра зазначила про те, що так грати таку трошки джазово, трошки іншу експериментальну музику на бандурі. Ну, не завжди, якби так, так просто, і ти сама не звикла до цього, але як тобі було писати ці різні партії для кожного з інструментів? Як ти до цього підходила?
3: Ну, насправді, командно. Я зверталася до композиторів, і вони мені допомагали з аранжуванням, тому що...
4: А хто це писав музику? Ну, ці партії.
3: Багато людей. Я такий, зараз цікаво розкажу. Я такий зі Львова скрипаль. Він також на кафедрі сучасної музики працює у Львівській академії Михайло Романишин. Ось, власне, на квартет дуже багато інтерпретацій, то аранжувань. Аранжувань робив він.
1: Неймовірно.
3: Це дуже цікаво, кому там про тональність, а чому такі, бо я чую так. Ну, це такий насправді цікавий процес.
1: А що тобі найближче в цій музиці? Саме от вже сьогодні є кінцевий ефект. Ми маємо декілька творів, які от-от будуть звучати вже для ширшої публіки. Що тобі в тому всьому найближче?
3: Ну, я скажу так. Так як я працівник філармонії і віолончелістка, мені дуже кайфово буде зіграти в такому новому квартеті. Але так як я теж за стінами філармонії дуже люблю щось з вокалом, то перший відділ концерту у мене буде з вокалом. Тому... Ну, так.
1: Прекрасно. Ну що ж, дякую вам дуже за цю розмову. Чи буде ще на завершення якесь виконання? Чи наразі один твір? Як ви, чи планували ще щось запрезентувати?
0: Можна батьківську. А я можу заспівати.
1: Так? Так? У нас є ще трошки часу, тож можемо...
3: Це, власне, пісня, з котрої почався мій проект, яку ми виконували на сході, яка всіх дуже зачепила. Це дуже сильна пісня, вона теж моя улюблена.
1: Вона була написана десь 40 років тому, якщо не більше навіть.
3: Так, Едуардом Драчом, і ми колись її на пластових ватрах співали завжди, такі безтурботні, а зараз це пісня з новим сенсом і...
1: Так, Ірина Королевич нам заспіває і зіграє на бандурі.
0: Ні, тільки заспіваю.
1: Заспіває, так, а капелла, то дуже, дуже чекаємо. Так, отже, батьківська колискова Едуард.

Цей голос просто неймовірний. Ірина Королевич, батьківська Колоскова в нашому ефірі. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Варвара Литовчук, Богдан Олексин, Ірина Королевич і Ігор Захарчук, які завтра виступлять для всіх нас у Староміському домі культури у Варшаві на Старувці. Дуже легко знайти це місце. Всіх запрошуємо на 19 годину. Концерт «Колоскова без кордонів», польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А це була програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
5: і Марчін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Адам Waliszewski. В тим складі будемо для вас працювати ще через 54 хвилини, а слухаєте, очевидно, аудиції пів на пів.
4: Пів на пів двомовної нашої щоденної пропозиції для вас.
5: Аудиція двоязична, аудиція двомовна. Pod koniec tygodnia tradycyjnie poświęcona językowi polskiemu, choć język przyświeca nam zawsze i tym razem również rozpoczynamy tradycyjnie.
4: Poczynajmy od słowa dnia.
5: Słowo dnia. Iluż pisarzy, iluż poetów chciało się z niej wyzwolić, zerwać jej kajdany i okowy. Iluż sportowców chce, by była jak najlepsza, jak najwyższa. Nasze słowo to...
4: Forma.
5: Forma. Dziś podróżujemy do Italii, do Latium. Słowo mamy łacińskie. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, który jest nam potrzebny, właśnie tak brzmi to słowo. Słowo forma. Forma.
4: Ну і ми теж, як майже ці спортсмени, прагнемо, щоб наша журналістська форма була найвищою, найкращою.
5: Але як дзіннікаже, не прężимо мускулів. Стараємося працювати учтиво і жательно.
4: Так, і заглядаємо до словників, щоб переконатися, які значення нам вказують, підказують ці словники наших слів дня. Тлумачний словник української мови. Охо-хо, скільки цих значень? Кільканадцять.
5: Форма, форма, форма, форма, форма. Дбаємо о форму автори словника язика українського.
4: Про нашу інтелектуальну форму, так. Безперечно. Перше, обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. Вона, юрта, була велика, простора і мала форму правильного восьмикутника, Тулуп писав. Так, погоджуюся. Множені форми, тобто обриси частин людського тіла, людської фігури. І Юрій Яновський пише, що одіж на ній лише підкреслює довершеність жіночих форм.
5: Пані Юрію, дуже прошу, ну не випада, не випада ще приглядати, направда.
4: Одіж на ньому лише підкреслює довершеність чоловічих форм.
5: Угу. Як то вжмі? Не втить зараз, пані Яновський?
4: Друге значення – пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь, ну, переважно це якась маса, надають певних обрисів і якогось вигляду. О, дуже гарний приклад. У високій полив'яній мисці лежав накраєний чорний хліб, печений у формах.
5: Ну, можна упіць теж щось більш вирафінованого, але окей, початок. От хліба.
4: Починаємо від хліба. Третє – це друкарська термінологія, поверхня із рельєфним зображенням для друкування. Друкарський набір уміщений в раму. Четверте – тип, будова, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю і змістом. І в цьому контексті словник нам підказує, що можна вжити таке словосполучення, як форма або в однині форма життя, тобто будь-який вид органічного світу. Марс. Ця планета викликає великий інтерес, писала наука у 1959 році, оскільки на ній є умови, за яких можливі найпростіші форми життя. П'яте значення – іменника форма, а іменник форма має жіночий рід, філософський спосіб існування світу, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Шосте – видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.

0: а єдність форми і змісту?
1: Перепрошую,
0: так. З тего власне хотіли ще визволити ці вспоминані przeze mnie поеті і пісажі.
1: Так, це правда. Так, це так, правда, правда. Але тепер Леся українка, і її зацитую.
0: Ой, вона так не до кінця.
1: Ще на Новий рік наше з ним побратимство не було вже пустою формою, а потім ті страшні і незабутні для мене часи, що ми вкупі з ним пережили у Мінську, зробили його мені ще ріднішим. Тобто тут йдеться про форму стосунків дружніх із кимось,
0: так,
1: із
0: так.
1: Ним.
0: Так, так. Мені то абсолютно не дивує. Якщо Леся українка з тим паном мешкали через якийсь час в академіку в Мінську, то з цілою певністю ще до себе зближили, бо таке пережиття łączą.
1: Ну так. Так, і там були страшні і незабутні часи.
0: Зважаючи, якщо був то Мінськ Мазовєцький.
1: Для форми, чергове слово, сполучення, для забезпечення формального з боку справи. Ну, для форми я вам... Так, про форма. Угу. Сьоме значення. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва. Але теж не тільки до літератури стосується форма, але, власне, може бути музична форма, може бути художня форма. І так далі, і так далі. Це теж сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. Це все про форму. Форма поезії Грабовського різноманітна, він вживає різні віршові розміри, ямб, хорей, дактиль, амфібрахі та інші. Ой, мені пригадуються ці часи української філології в університеті. Не пам'ятаю, котрий це курс з дактилем я провела.
0: Амфібрахі, мої улюблене.
1: Вид, жанр, різновид творів літератури і мистецтва – це теж форма. Може бути велика форма, може бути мала форма художнього твору. А переходимо вже до восьмого значення. Це спосіб здійснення і виявлення будь-якої дії. Це діло делікатне. І я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Це цитата з Івана Франка.
0: Пане Іване, прямо.
1: Так.
0: Просто з мосту.
1: Прямо в очі. Протікання, характер захворювання – це теж про форму. Дев'яте. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі, або ж там, наприклад, встановлений зразок чогось-небудь, діловий офіційний папір, заповнений за певним зразком, тобто рамки, іншими словами. Я так думаю, що синонімічно можемо застосувати таке. О, за формою, тобто як… Книжка пише, як встановлено, як має бути, як того вимагають правила. Ох, десяте. Спеціальний, однаковий за кольором, кроєм і іншими ознаками одяг для осіб певної категорії. Ну і, звісно, військова форма – це перше, що нам спадає на думку. У біології теж форма існує, це назва різновиду рослинного, тваринного організму. І дванадцяте – лінгвістичне, те, що нас сьогодні особливо цікавить, тобто видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того ж самого речення.
0: Не зрозумілим комплетно ніць.
1: Про форми слів ми будемо говорити сьогодні у польсько-українському розмовнику, тому я вже не шукаю цитат. Форма – те, що ти згадав в контексті спортсменів. Стан людини, який дозволяє повністю виявити свої сили, уміння, здібності. Може бути добра спортивна форма, може теж бути добра психічна форма, інтелектуальна, вокальна. Ну і всім вам і нам теж бажаємо бути у формі якомога частіше. Звісно, не бажаємо втрачати цю форму.
0: А зараз буде музична форма.
1: Ефект метелика «Забуваючи себе».

0: No i jeszcze o Klowo, prawda? Klawo, zespół Klawo, album Klawo z 2022 roku, utwór Ćmotyl. Klawo to 7 uznanych młodych osobowości z różnych zakątków Polski, a poznali się wszyscy podczas studiów na Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Występują razem od roku 2019. Pianistka Malina Midera mówi o Klawo tak. Dbamy tu o to, aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat brzmienia utworu. Panuje demokracja z dyplomacją i w warunkach takiej muzycznej utopii powstają utwory z pogranicza jazzu, funku, rocka i wielu, wielu innych gatunków.
1: A my mali radość i przyjemność posłuchać Klawo na żywo u Перемишлі зовсім недавно w ramach festiwalu Місто з рікою. А тепер обіцяні розмови про форму. В ефірі Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Наша тема – форма.
1: Форма дієслова, бо так визначаємо дієприкметники і дієприслівники.
0: Ім'я слови прим'єтнікове ораз ім'я слови прислівкове.
1: Якщо ми спробуємо знайти визначення перших дієприкметників і других дієприслівників, то в обох знайдемо ось це.
0: Неособова форма часовника.
1: Тобто не особова форма дієслова. Отже, базою для дієприкметників, дієприслівників є дієслово, а в залежності від контексту і потреб воно входить в кооперацію з прикметником,
0: прим'єтником
1: або прислівником,
0: прислівком. Ідонц до праці слухалем нашого подкасту «Пул на пул, пів на пів».
1: Який подкаст, до речі, ви можете знайти на сайті Польського радіо «Пул на пул, пів на пів». І дуже-дуже-дуже вас запрошуємо слухати нас, а свої запитання, зауваження і коментарі надсилайте на електронну адресу 50/50 @polskieradio.pl. Але перекладаючи те, що сказав Марчін, йдучи на роботу, він слухав наш подкаст. Тож маємо надію, що ви теж це робите, тому запрошуємо наших слухачів ділитися своїми враженнями.
0: Захисаємо слухачки і слухачі до ділення своїми враженнями.
1: Або
0: слухаючи

0: слухаючих.
1: Так, або іншими словами можна їх назвати.
0: Захенцями слухаючих, очевидно.
1: Так, і ці слухаючі, отже, в цих двох реченнях ми вжили дієприслівник «ідонц» і дієприкметник «слухаючих».
0: І про них ми сьогодні поговоримо. Але, знаєш, якби я мав порівняти ці форми з якимось героями з казковими, то так, я би їх міг порівняти хіба з русалками. Наполовину жінка, наполовину риба.
1: Ну, або з кентаврами, наприклад, наполовину чоловік, наполовину кінь.
0: Ну, словом, пів на пів.
1: Так, словом, пів на пів. Що ми можемо сказати про дієприкметники? Про
0: слухаючих слухачі.
1: Так. Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє. Так, так розшифровуємо цю назву. Перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі. Це категорія часу.
0: Теперішній, минулий, майбутній, теражніший, прошлий. Прийшли.
1: Категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, тобто активний і пасивний.
0: І зрис прикметника, рід, число. Єдине, чого діє прикметник не має, це особи.
1: Так, тобто цієї риси дії слова, як перша, друга, третя особа однини або ж множини. Я, ти, він, ми, ви, вони. І тому ім'єслови прийметникове і дієприкметники прийнято вважати дієслівними, власне, формами.
0: Ім'єслови прийметникове пełnią функцію подобну до прийметників, описують речовники, додаючи їм цех.
1: Так, отже, завдання дієприкметників – це опис іменника. Наприклад,
0: читаюча дівчина.
1: О, так. І який це у нас дієприкметник?
0: Читаюча дівчина. Дівчина, яка читає. Ім'я слов прийметникове то буде.
1: Так, і він вказує, власне, на цю рису. Вона читає.
0: Забачивем при окні читаючу дівчину.
1: Я побачив біля вікна читаючу дівчину, тобто дівчину, яку читає, яка читає. А ще приклади?
0: Бігнонці п'єс. Від дієслова бігти.
1: Так, перекладаємо собака, який біжить.
0: І для контрасту до собаки стоянце дєцько. Від дієслова стач, стояти.
1: Дитина, яка стоїть. І знову ж, цей дієприкметник відповідає на запитання «який?». Ну, а тепер жменя граматики. Ім'єслови прийметникове чинне, тобто активні дієприкметники, закінчуються на «онце».
0: Як от «пішонце». Хтось, хто пише. Читаючи, хтось, хто чита, і уживаємо їх по то, аби показати певну цеху особи, яка якусь чинність виконує.
1: Йдеться про рису особи, яка виконує якусь дію.
0: Махаючи огон. Махач.
1: Хвіст, який махає. О, то не тільки особа, але теж є якісь частини тіла.
0: Так, ну, як каже Ольга Токарчук, особа нелюдська.
1: Особа нелюдська.
0: Песик, наприклад. Далі, плачонці віц. От плакати, плакач.
1: Глядач, який плаче.
0: Вигриваючи, чи такий, який активно виконує чинність. І, цуж, вигрива. Збираючи, чи такий, який активно виконує чинність, збіра. Głaszcząca, czyli taka, która aktywnie wykonuje czynność, głaszcze. Jedzące, czyli takie, które aktywnie wykonuje czynność, je.
1: Tak.
0: Pachnące, czyli takie, które też aktywnie wykonują pewną czynność, czyli пахну.
1: І в цих прикладах Марчін продемонстрував не тільки від яких дієслів походять оці активні дієприкметники, ім'єслови прийметникове, але також як вони змінюються. Вигриваючи і збираючи, тобто той, котрий виграє, і той, котрий збирає, це чоловічий рід. Гуащонця, тобто та, котра гладить, це жіночий рід. Єдзонце, те, котре їсть, це середній рід, і пахнонце тут може бути і середній рід, і множина.
0: І відмінювання дієприкметників таке ж, як і прикметників. Не бачив дзісяй.

0: тої читаючої дівчини.
1: Засмутився ти дуже. Я сьогодні не бачив дівчини, що читає.
0: Люблю перешкоджати читаючій дівчині. Люблю заважати дівчині, що читає. Умовився з читаючою дівчиною на спільне читання книжок.
1: Ви почули цю радість в голосі? Я домовився з дівчиною, що читає, спільно почитати книжки.
0: Так, так.
1: Ось такі форми відмінювання дієприкметників активних чи чинних. А перед нами друга група – це пасивні дієприкметники. І чим вони цікаві, чи що їм притаманно. Якщо в активних дія є результатом діяльності, активності оцього іменника, займенника чи особині людській, так, то… А, ще приклади.
0: Наприклад, пензонце самохід, машина, яка дуже швидко їде, мчить, женеться.
1: Так, і ще.
0: Розливаючийся атрамент, чорнило, що розливається.
1: Ось, а в пасивних дієприкметниках ця дія спрямована на особу, на предмет, на частину тіла, на річ і так далі, і так далі.
0: Малована, чи така, яка чинність відбіра, понівеж єст малована.
1: Так, її хтось малює.
0: О, так, так, так.
1: І так. І в цьому контексті згадаємо назву виставки, яка триває у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
0: Тен кот зостав нарисований під час війни.
1: Цього кота намальовано під час війни, отже тут ця дія зостав нарисований, вона спрямована на кота. Хтось його намалював, а не він сам малює. Ну, але якби ми хотіли сказати про якийсь такий непересічний талант цього кота, то ми би сказали...
0: Уталентований кот, рисуючи образи.
1: Так.
0: Кіт, який малює картини.
1: Отже, активні дієприкметники закінчуються на...
0: Онці, онца, онце. Що це за мова така?
1: Це теперішній час і недоконаний вид. Пасивні дієприкметники мають які закінчення?
0: Не, на, не, ти, та, те.
1: Так.
0: Або они, она, оне.
1: І тут минулий або теперішній час, а види можуть бути два. Доконаний або недоконаний. Що зроблений або що роблений. Які ще приклади дієприкметників можемо навести, Марчине?
0: Здобити.
1: Угу.
0: Чи так, і ктури чинність одебрав, зостав здобити.
1: Тобто хтось або щось підкорений, наприклад.
0: Здобити, здобич, щит.
1: Здобич, щит.
0: Здобич.
1: Ага, а можемо сказати, що щит зостав здобити.
0: Здобити щит.
1: Угу. Тобто підкорена вершина.
0: Здобити пункт, здобити зауфання. Укрита, така, яка одебрала чинність, застала укрита. Ну, наприклад, укрита правда.
1: Умите, тобто таке, на яке направлена ця дія, застало умите, наприклад, умите окно, тобто...
0: Так. Умите вікно.
1: Або умите зęби.
0: Почищені зуби. Кармьони, тобто він кармьоний, хтось його годує. І тут два приклади. Пісок кармьони регулярні, о сталих порах стався о віле спокійніше.
1: Собачка, якого годують регулярно, він став спокійнішим.
0: Інший приклад, зовсім інший. Виборця кармьони од місяці пустими обітницями перестав вірити політикам.
1: Виборець, котрого місяцями годують порожніми обіцянками, перестав вірити політикам.
0: Правильно.
1: Так, і в цих прикладах ми маємо різні роди, різні числа і, звісно, види.
0: Умита.
1: Так, доконаний, дія завершилася, і це може бути середній рід або множина, окно, умите, зęби умите.
0: Кармьони.
1: Ну, це недоконаний вид і чоловічий рід.
0: Ну, і прихована, укрита.
1: Доконаний і жіночий рід.
0: Але слід пам'ятати, що чимало прикметників у польській мові має таке ж закінчення, як пасивні дієприкметники.
1: Так, і тому, щоб з'ясувати, це дієприкметник чи просто прикметник, вам потрібно подумати, чи є тут оцей елемент дії, такий віддієслівний слід.
0: Олександр був невзрушений.
1: І тут маємо справу з прикметником, тому що це просто риса Олександра. Він незворушений.
0: Так, він такий. Ойчець невзрушений у замі дєцька шедув далей.
1: А тут вже діє

0: прикметник, бо сльози дитини не зворушили батька. Ці сльози чинили якусь дію на нього, на цю особу, але ефекту не досягли. Або ось такі слова.
1: Бєлоне, біліч.
0: Так, і це є дієприкметник, тому що біліч, білий

0: А тепер, продовжуючи оцю нашу тему кентаврів та русалок.
1: Так, продовжуючи цю тему. Якщо дієприкметник – це русалка, то дієприслівник – це кентавр. А мовляв, то мам очевище на мислі то, що ім'я слов присловкове ма цех часовника і присловка.
0: Марчін сказав, що, власне, стверджуючи те, що діє прислівник – це кентавр, він має на увазі, що цим словам притаманні риси і дієслова, і прислівника. Звернімо увагу на форму цього дієприслівника. Мовіонц закінчується на онц. Які ще приклади?
1: Читаєнц, пішонц, слухаєнц, бігаєнц, миєнц, кармєнц, укриваєнц, роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи, миючи, годуючи, ховаючи.
0: І це група дієприслівників, які мають польську назву ім'єслови, присловкове, współczesne. Наведемо ще кілька прикладів.
1: Тобто сучасні.
0: І, так, дієприслівники.
1: Декілька прикладів, може такий. Слухаючи аудиції, знову про нас, добре?
0: Так.
1: Слухаючи аудиції розмовки польсько-українське, а є то аудиція вспаняла, różnorodna, dowcipna, która daje mi bardzo, bardzo wiele, a zatem słuchając audycji rozmówki polsko-ukraińskie, robię notatki.
0: Слухаючи передачу, і я ці всі, знаєш, прикметники, я трішечки опускаю, епітети,
1: прекрасну,
0: і порівняння.
1: Чудову, різноманітну, дотепну, динамічну передачу «Польсько-український розмовник» я роблю нотатки.
0: Добре, а які висновки граматичні ми можемо зробити із цього прекрасного речення? Що підмет, тобто особа, яка тут щось робить, роблячи,
1: так,
0: той самий і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаєнц, я роб'я.
1: Угу.
0: Що ще ми тут помітили? Ще ці дві дії відбуваються одночасно.
1: А-а-а.
0: Тобто я і слухаю, я і пишу нотатки, так? Одночасно це роблю. І тому група цих дієприслівників має назву «współczesne», «сучасні», бо дії відбуваються на тому самому часовому рівні. Одночасно ми це робимо.
1: Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Роблю нотатки, слухаючи аудиції. Ще приклади?
0: Будь ласка. Але буде знову про нас?
1: Ні, про телебачення. Оглядаючи телевізію, заїдалим ще попкорном. Фу.
0: Ну, то
1: фу.
0: Чому?
1: Некрасиво, негарно.
0: Ну, але якусь комедію, певно, американську дивився.
1: Замість того, щоб послухати польсько-український розмовник, частину ефіру «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.
0: Отже, дивлячись телебачення, він об'їдався попкорном. І тут той самий, та сама особа, той самий підмет і те одночасне виконання дії. Так? Це, правда, тут минулий час, а не теперішній. Але все ж таки ці дві дії відбуваються в минулому часі.
1: Мовив зі сцени, укриваючи треме.
0: Ну, він говорив зі сцени, приховуючи переживання. Тут теж та сама ситуація, аналогічна.
1: І тепер ще про цю мою дівчину. Читаючи книжку, заснула.
0: Вона заснула, читаючи книжку. Ну, і теж дві дії відбулися одночасно, тому що вона читала і заснула.
1: Так, так, так. Вона дуже багато, дуже активно читала.
0: Тож, може, знаєш, Марчін, на наступне спільне читання раджу вибрати якусь більш захопливу книжку.
1: Ну, або ж менше книжок читати, все ж таки, бо ми дуже багато разом прочитали. Інший приклад. Слухаючи нової плити зеспілу «Latex Fauna», приходять мені на мисль пікне вспомнення з вакацій.
0: Ну, добре, я перекладу. Слухаючи новий альбом гурту «Latex Fauna», мені на думку спадають спогади з літніх канікул.
1: Прекрасні спогади.
0: Так, але це речення неправильне.
1: Як неправильне? Це прекрасні спогади, справді. Чому?
0: Тому,
1: неправильно.
0: Ну, тому що, якщо його розібрати за логікою побудови речення з дієприслівником, то тут виходить, що це літні канікули слухають новий альбом «Latex Fauna».
1: Справді?
0: Так. Слухаючи новий альбом, мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Ну, тобто спогади слухають. Тут є незбіжність підмета.
1: Угу.
0: А як правильно перебудувати це речення?
1: То може...

0: Tak, słuchając nowej płyty zespołu Latex Fauna, wspominam czas wakacji, albo wracam myślami do pięknych wakacyjnych wspomnień z zeszłego lata, które ciągnęło się w nieskończoność. W blasku słońca kroczyliśmy za rękę na spotkanie wciąż to nowych i nowych przygód. Teper prawilno?
1: Teper prawilno, to muścio. Słuchając... Вспомінам я. Тут йдеться, що тут той самий підмет в дієприслівнику і в дієслові.
0: Так, а це я є... слухам і я. Вспомінам тепер вже без жартів, запам'ятайте.
1: І це перш, якби така вимога номер один. Але послухаємо ще одне.
0: Затримала самохід, питаючи переходня о дорогу.
1: Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. Тут теж є помилка, тому що вона спочатку мусила зупинити цю машину, а потім вже запитати перехожого, правда?
0: Так, зупинити машину – це одноразова дія.
1: Так.
0: Це відбувається досить раптово, машина зупиняється.
1: Угу.
0: Дуже важко уявити, що вона одночасно питає, як доїхати.
1: Так, і тут порушена ця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії, власне, відбувалися одночасно. А перебудуємо це речення. Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, щоб
0: добре,
1: воно добре, добре звучало.
0: Ми це, звичайно, зробимо. Є теж така штука, як ім'єслове присловкове упреднє.
1: Так, тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбулася перед дією, про яку говорить дієслово. Але проілюструємо.
0: Затримавши самохід, прочинок, запитала переходня о дорогу.
1: Зупинивши машину, вона запитала перехожого, як там далі їхати. Так? І тепер це слово, цей дієприслівник «затримавши». Він закінчується на «вши».
0: Ще один приклад?
1: Так, будь ласка.
0: Ну, добре, але там треба дещо сказати пізніше. Прочитавши книжку, кома, прочинок, одложила її на полку.
1: Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Отже, тут логічно, вона прочитала книжку, потім вона її відклала на полицю. Є ще інші закінчення. Лиши.
0: Усядувши. Від дієслова усянсть. Форма минулого часу усяду. З'ядувши, від з'їсть, з'яду, вшедувши, од вейщ, вшеду, зналазувши, од зналещ, зналазв. Ну, це трошки смішно звучить, правда?
1: Правда. І так, це дуже рідко можна почути, правда, теж ці форми, але все ж, ну, якби, щоб наші слухачі зрозуміли. Ну,
0: хоча і граматично це правильно, слід будувати речення сучасною польською мовою трошки інакше. Але ще можна трошки погратися, бо це прекрасно. Усядувши в фотелю, глибоко одетхнув по тяжким дню праці.
1: Сівши у крісло, він глибоко видихнув після важкого дня на роботі. Отже, він спочатку сів, а пізніше видихнув.
0: З'ядувши шибкий обід, натихмість вручив до своїх обов'язків. Вручивши до своїх обов'язків, забрав ще за колацію.
1: Так, ідеально. З'ївши швидкий обід, він негайно повернувся до своїх обов'язків. Повернувшись до своїх обов'язків, він швидко з'їв вечерю.
0: Так.
1: Так, тут маємо ці приклади.
0: Вшедувши до покою, одразу зауважив порозрзуцяне на підлозі документи.
1: Тобто, увійшовши до кімнати, він одразу побачив розкидані на підлозі документи. Ну і тут так само дієприслівник вказує на дію, яка відбулася спочатку.
0: Так, але ще раз, все ж таки краще сказати, вшедув до покою і побачив розрзуцяне на підлозі документи. Це більш природньо, нормально сучасною польською мовою. Зналазувши згубіне ключе, одетхнула з огромною ульгою.
1: Ну, тобто, знайшовши загублені ключі, вона видихнула із полегшенням, так? Вона зналазила згубіне ключе і одетхнула з ульгою. Так, воно більш прозоро. Так, звучить.
0: Занісувши тяжкі пачки на почту, почув велике зменшення.
1: Тобто, занісши важкі пакунки на пошту, він відчув сильну втому. Словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це, щоб був той самий підмет.

0: А коли ми вживаємо дієприслівники на «онц», повинна бути синхронність дій, одночасне виконання цієї дії. А коли вживаємо дієприслівники на «вши», «уши», то в дієприслівнику от ця дія має відбутися перед дією у дієслові.
1: Але все ж таки уникайте цих дієприслівників польських. Вони не настільки популярні зараз, як в українській мові. А я, ідучи до праці, слухам радіо. Це ім'я слов прислівкове, współczesne. Зробивши каву, усядłam до праці, ім'я слов прислівкове, упередні.
0: На сьогодні це все. Жегнамося з слухаючими нас особами на тиждень.
1: Tylko na tydzień, życząc udanych wakacji wypoczywającym urlopowiczom i udanego tygodnia pracującym tak jak my.
0: Отже, коротко ми сказали, що прощаємося з вами, нашими слухачами на тиждень. Бажаємо вдалих канікул тим, хто їх має, хто працює вдалого тижня на роботі. Яна Стемпневич.
1: Марчін Гачковський.
0: Польсько-український розмовник. І почуємося з вами за тиждень в розмовнику. А наша передача «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski trwa i trwać będzie jeszcze niestety tylko przez kilka minut. Powoli będziemy się zatem z wami żegnać na dziś.
0: Почуємося з вами вже завтра о 12.05, а до нашого сьогоднішнього слова дня «форма».
1: Czyli по-українську «форма».
0: Ілюстрацією буде композиція від Марика Білінського, піонера польської електронної музики «Шукаємо ченя».
1: Пошукаймо його разом. До услышання.

Вітаю, слухачі. Минула 18-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії Володимир Гарматюк. І далі новини. У польському міністерстві оборони говорять, що нема підстав

Вважати, що Польща була навмисною ціллю атаки російської ракети. Прокуратура Любліна підтвердила, що ракета була російською і містила дуже багато вибухової речовини. Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Вашингтон допомагає домовлятися між Києвом і союзниками, які мають запаси систем протиповітряної оборони. Заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав В'єнтек заявив, що ракета, яка порушила польський повітряний простір сьогодні зранку, наймовірніше збилася з курсу. Після нічних російських атак в Україні, в Польщі поблизу Тарнави колонії в Люблінському воєводстві впав невідомий об'єкт. За словами В'єнтека, наразі немає підстав вважати, що Польща була навмисною ціллю цієї атаки. Частина тих ракет долетіла до кордону Польщі, одна з них за 5 кілометрів до нашого кордону розвернулася і полетіла в східному напрямку. І це показує, що є системи, які налаштовані так, аби ці ракети не перетинали наш кордон. Лише одна ракета перетнула кордон. Польща може передати Україні додаткові ракети для систем Patriot, якщо в цьому виникне потреба. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після інциденту. За його словами, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, він вважає, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні. Польський прем'єр також наголосив на необхідності підтримувати військових у рішеннях щодо реагування на подібні інциденти. Нагадаємо, в ніч на четвер Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під час атаки один з повітряних об'єктів на короткий час війшов у повітряний простір Польщі у районі Люблінського воєводства, потім зник з радарів. Пізніше було знайдено також місце від вибуху, велику воронку до 4 метрів в діаметрі, 4 глибиною. Люди чули вибух. Також прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що до розслідування долучаться союзники, зокрема американці висловили зацікавленість у розслідуванні, ну і Україна також запропонувала свою допомогу. Тим часом прокуратура Любліна підтвердила, що об'єкт, який впав поблизу Тарнави колонії, був, ймовірно, російською ракетою Х-101. За словами слідчих, вона містила значну кількість вибухівки. На місці вибуху працюють служби, вилучають уламки ракети, беруть зразки ґрунту для експертиз. Район обстежують також близько 50 військових сил територіальної оборони Польщі. До розслідування долучиться український експерт, який допоможе польським службам ідентифікувати знайдений об'єкт. Сталася подія в четвер близько 3:40 ранку. Польські військові, власне, виявили невідомий об'єкт в повітряному просторі країни. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак за якийсь час той об'єкт зник з радарів. Місце падіння визначили поблизу Тарнави колонії на Люблінщині. Прокуратурі шукають, власне, сліди і досліджують цю ракету. Також досліджують повітряний простір, порушення повітряного простору Польщі, створення загрози для безпеки повітряного простору стало, власне, таким формулювання справа, яку порушила польська прокуратура. Ну і теж прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що все вказує на російську ракету, а польські військові, за його словами, готові були її збити, якби вона продовжила політ. Тим часом посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Вашингтон допомагає домовлятися між Києвом і союзниками, які мають запаси систем протиповітряної оборони і ракет до них. За його словами, Україні терміново потрібні доступні системи ППО і боєприпасів, зокрема ракети для «Петріотів». Деталей можливих домовленостей він не розкрив. Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав партнерів передати додаткові ракети для патріотів, наголосивши, що від цього залежить захист українських міст та енергетичної інфраструктури. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський, за даними ЗМІ, просив передати Україні 300 ракет для цих систем. Ну і ще інформація, власне, з України. В ніч на четвер Росія здійснила масований удар, застосувавши близько 70 ракет і понад 280 дронів. На жаль, в результаті цієї атаки було вбито щонайменше 8 людей, також порушило. Йдеться про те, що була убита ціла родина, там загинули батьки і діти, багатодітна родина.
Ну і кілька слів на завершення випуску про погоду. Ввечері в Варшаві збережеться доволі тепла погода і температура сягне близько

30-31 градуса тепла, помірний, це ж буде вітер, не очікується опадів. Натомість в п'ятницю, 31 липня, очікується ще більша температура. За деякими прогнозами, в окремих регіонах Польщі до 35, можливо, навіть 37 в день. В другій половині дня можливі локальні грози і короткочасний дощ, а ввечір температура дещо знизиться до 30 градусів за Цельсієм. Це були всі новини на цю пору. Почуємося далі о 19:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що... Я питала ваше прізвище, так? Ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю. Мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Так. Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів з першого класу, пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Кам'янка-Шиському училище професійно-будівельне, і мене направили в технікум, вчатися індустріально-педагогічний, на майстра виробничого навчання. Але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога. І пішов працювати попросту. Пішов працювати. І одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті. І попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамени, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я змінив, я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді мусиш заробляти. Тоді будеш, так, для цього я вирішив виїхати, бо... Не хотів я в Україні працювати.
0: Але ж за кордоном от теж це непросто. І інтегруватися як людині, а ще якщо от лікар, професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців, так, у Польщі. Тобто обов'язково треба здати мовний іспит Б1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати.

0: і працювати.
1: Так.
0: А як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
1: Тоді не був потрібний B1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому, я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику, коли
0: є безпосередня комунікація, спілкування. Так. А в Карітасі що ви робили?
1: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун осіб дорослих. Такий, по-нашому, санітар, можна сказати.
0: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так?
1: Працював медбратом.
0: Бачите, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з... Ну, тому що це люди часто бувають там і літні, і люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
1: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, мусиш це робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все дається легко.
0: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
1: Пам'ятаю,
0: що,
1: звісно.
0: Що тоді, я не знаю, відчули, можливо, так?
1: Тоді попросту... Якось немає таких емоцій сильних, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то що ти робиш. Якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
0: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
1: Поляки, так.
0: Так.
1: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби... Все починалося з нуля, так? Що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість, по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху, завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від приїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди, і в Польщі теж я зустрічав, у мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
0: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
1: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен B1, колись не потрібен був B1, а в польсько-медичний, медична термінологія, так. В ізби лікарській, так? В ізби лікарській. Це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда. Така була гра акторів лікар-пацієнт з лікарями польськими. Цей етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко. Теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях. Не скажу, що це легкий шлях лікаря достатньо
0: правоконання
1: заводу. Це велика праця над собою.
0: Дисципліна.
1: Мусить бути дисципліна.
0: Ви займаєтесь, зараз це пластична, так?

0: Я
1: Як
0: хочу...
1: це правильно називається?
0: Так, пластична хірургія, пластична окулопластика. Хірургія.
1: Як іще раз?
0: Пластика ока.
1: Пластика ока. Тобто це блефаропластика.
0: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік.
1: Так.
0: І ліфтинг брів.
1: Так.
0: Бровліфт.
1: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія – це така, ну, примха. Там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків. Який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, угу. Тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі
0: так,
1: на світ,
0: так,
1: можна так,
0: так
1: сказати.
0: Відкриваємо
1: тобто є,
0: погляд.
1: Є поняття, та, от медичні покази, є просто людина хоче естетична. От як тут відсоток?
0: Відсоток дуже часто, бо в польській в польській медицині це одна така операція, нібито казалося естетична,
1: угу.
0: робиться на навзет. То значить є показання медичне, так?
1: Так.
0: Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, угу. а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на НФЗ, так? То значить 100% платні, фінансуються через державу. По поводу медичної сторони, знову треба... Я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію, так? В когось щось сталося, в когось хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
1: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
0: Про українців, тобто, про одно, поляків, так? Все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так? Щось змінити.
1: Змінити щось.
0: Операція по медичним, по естетичним показанням.
1: Угу.
0: Звісно, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
1: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині,
0: так?
1: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли? Коли ви сказали,
0: звісно,
1: ні,
0: звісно,
1: вам
0: звісно.
1: Це не потрібно, чи вам це там не звісно. Підходить? Так
0: звісно.
1: Далі.
0: Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому так. Якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
1: Які ще ви робите процедури такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
0: То значить, я ще працюю, я колись працював в Лодзі 3 роки, це шпіталь Пульсмед, дуже любив там їздити, там великий був приватний шпіталь. Ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить, ми робили і абдомінну пластику, гінекомастію, і грижі виконували, також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так,
1: угу.
0: Зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному, а згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію лиця.
1: Да, дуже цікаво.
0: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
1: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати, можливо, про пластичні зміни, так? Про, я не знаю, там і уколи краси,
0: уколи
1: там,
0: краси.
1: Да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво.

0: можливо, так? От я не буду сьогодні називати прізвища, а є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, власне, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
0: так.
1: Для кожного віку є своя процедура. Так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. Колись у мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
0: Я, до речі, вам скажу, що іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла,
1: так,
0: що
1: так.
0: Там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так, так. далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка, так, я думаю, що так, чоловіки теж застосовують.
1: Чоловіки теж 30% зараз чоловіків, 30, так. так, пацієнтів, так що... Кожен хоче в наш час виглядати
0: так.
1: добре.
0: А до речі, оця от дуже така цікава тема, як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар. Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій, український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
1: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так? І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки так, на майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона в нас працювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волосся, і вона написала, понабирають з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, значить, підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість... До Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
0: так,
1: ніколи...
0: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там дітей», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій. Так,
1: так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали попросту, що я такий цьому Сергій. Який виконує операції.
0: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Чи, бо, наприклад, я не знаю, я чула там, від коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до... використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, я бачу, що так само.
1: Так само. Порівну, немає, навіть... я думаю, що порівну.
0: Так, так, так, порівну. Тобто немає у вас тут...
1: Немає.

0: порівну. Багато
1: Які
0: польських.
1: процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
0: З хірургії чи медицино-естетичної?
1: З естетичної
0: З
1: медицини.
0: естетичної ботокс. Ботокс всі люблять. Це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мілілітри, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатне. Я міг 1 мілілітр просто десь там на все лице, потрошки глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки розділити. Так. Губи теж техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мілілітри. Тобто, не по 2 мілілітри ніколи я не робив і такого.
1: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса,
0: так,
1: просто її підтримувати таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування, чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її на призволяще.
0: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує, головне – лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
1: Так.
0: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає, бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так? Після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
1: Це, мабуть, не лікар.
0: Це, мабуть, не лікар. Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже діяння, так, то значить, якісь виправлення своєї роботи.
1: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя
0: так.
1: Після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони... Ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
0: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики, вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції, це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Це просто відчуваються зміни настрою, зміни, і навіть, я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що деякі була мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS. То огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS, я працював в Варшаві. І познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так? Для них це дуже
1: болісно.
0: Дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Так що це дуже... Так.
1: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива.

0: І це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині,
1: всередині,
0: правда?
1: Звісно, це так. А ми
0: Зовнішність, вона
1: трошки,
0: тільки відображає.
1: Коректуємо.
0: Так. Спасибі, пане Сергію. Сергій
1: Будь ласка.
0: Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Після кожного великого міжнародного успіху України на міжнародній арені, от як візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, ми бачимо посилення російських масованих обстрілів, або ж Росія намагається посварити та вбити знову кіл між союзниками та Україною. Цього разу ми бачимо приблизно і те, і інше. Чи це стратегія, чи це випадковість, яка, ну, навряд чи в цих умовах може бути? Сьогодні нам спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із нашим гостем. Це журналіст та публіцист Віталій Портником. Доброго дня, пане Віталію, вітаємо вас.
1: Вітаю вас.
0: О, як гарно, що вас чути. Ми вам дуже щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ваша експертна думка сьогодні, як ніколи, згодиться нам у тому, аби розплутати цей клубок. Пане Віталію, чи справді вам, чи не здається вам, що ця ескалація Росії завжди відбувається після якогось масштабного поступу України на міжнародній арені? Що ви думаєте на цю тему?
1: Я думаю, що це логічно з точки зору того, як взагалі Росія сприймає реальність на міжнародній арені. Якщо вона підготувала певну кількість ракет, балістичних ракет, крилатих ракет, армади безпілотників для ударів по Україні, то абсолютно логічно, щоб цей обстріл відбувався після зустрічі президентів Сполучених Штатів і України, або якогось великого міжнародного саміту, або якогось саміту на рівні європейських лідерів. Тому що якщо така подія відбувається напередодні, то це так чи інакше має бути прокоментовано учасниками. І цьому не можна запобігти. Навіть якщо зустрічі між Зеленським і Трампом відбувалися без преси, ну, по-перше, це ще потрібно знати, що вони відбуватимуться без преси. Ясно, що американського президента довелося б так чи інакше реагувати на російські обстріли. А так зустрічі закінчилися, вичерпаний міжнародний порядок денний, можна наносити удари, до того ж нагадуючи, що ситуація із протиповітряною обороною в Україні дійсно є дуже і дуже непростою. І це сигнал не тільки для України, це ж сигнал і для наших союзників. Тому що я хотів би вам нагадати, що непростою ситуацією із протиповітряною обороною зараз не тільки України. У Сполучених Штатів теж дуже непроста ситуація з протиповітряною обороною. А це означає, що дефіцит протиповітряної оборони є проблемою усього колективного Заходу. Це така проблема, якщо хочете, від Ванкуверу до Харкова.
0: Зрозуміло, але тоді не зрозуміло, знаєте, що якщо Росія готувалася до цього обстрілу, отже, вона була впевнена, що візит Зеленського до Вашингтона пройде успішно, адже ми знаємо різні результати візиту Зеленського до Вашингтона. Як це пояснити?
1: Я не думаю, що мова йде про успішність візиту. Що таке успішність візиту? Успішність візиту – це якісь конкретні рішення. Росії потрібно не дратувати, що він під час зустрічі з Зеленським не ухвалив би якихось особливих рішень, якщо хоче. От уявіть собі зустріч американського та українського президентів на тлі якихось великих руйнувань. Трамп може вирішити, що незважаючи на дефіцит систем протиповітряної оборони в самих Сполучених Штатів, він надасть Україні якісь до ракети, а не просто буде говорити про ліцензії для України. Розумієте? Тому що успішність візитів – це конкретні наміри наших союзників. Коли ми знаємо, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася, але ніякими конкретними рішеннями не закінчилися, а закінчилися виключно тим, що американський президент знову повторив в ефірі, що Росія і Україна мають закінчити війну, то я думаю, що тут Росія спирається саме на, скажімо так, небажаний ефект своїх обстрілів якраз в момент побачення лідерів.
0: А що тоді такою дипломатичною мовою хороша розмова, як написали обидва президента в себе на соціальних мережах?
1: Ну, ми ж знаємо, що таке хороша розмова для зустрічі з Дональдом.

Дональдом Трампом, тому що ми бачили погану розмову. Ми бачили погану розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в овальному кабінеті. І це була історично погана розмова. Тепер, коли ми будемо згадувати про те, що таке погана розмова в овальному кабінеті, не буде вже Трампа. Забудуть про Зеленського. А це буде історичним фактом. От знаєте, що тут відбулося? Ось подивіться на цю кімнату. Тут

0: чи буде цікавити мільйони американців. Але ось ця історія, вона буде історичною. А хороша розмова – це коли ви не посварилися із Трампом. Тому що якихось реальних, конкретних механізмів тиску на Росію у Дональда Трампа на сьогоднішній день немає. Значить, нам потрібно хоча б, щоб він не тиснув на Україну. Нам потрібно хоча б, щоб він не допомагав Росії якимись своїми рішеннями. Ось це і є хороша розмова.
1: Тобто, як кажуть британці, no news is good news, так? Якщо не посварилися, це вже добре. Правильно розумію.
0: Не посварилися. Росія не має ліцензії на продаж своєї нафти глобального півдня. Підтверджено те, що ми можемо мати ліцензію на Петріот. Тобто, через 3-5 років, можливо, навіть через рік, ми будемо виробляти ці ракети. Ви думаєте, вони нам не будуть потрібні через рік чи через 3 роки? Вони нам будуть потрібні роками. Питання протиповітряної оборони України – це тепер питання на роки. І це теж дуже погана історія. В будь-якому разі ми бачимо, що Трамп з ентузіазмом відгукується про перспективи закінчення російсько-української війни і не звинувачує нас в тому, що ми не хочемо її закінчити. Це важливо.
1: Ентузіазм Трампа – це теж доволі мінлива річ. 24 години, 2 тижні. Що зараз міститься за тим ентузіазмом?
0: Я думаю, що рівно так, як і ситуації з війною на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів не знає, яким чином закінчити цю війну російсько-українську. Але, як не дивно, з російсько-української війни є більш реальності виходу, ніж близькосхідний. Тому що у Ірану є такий великий козир, як Ормузька протока, до якої зараз доєднується і Баб-ель-Мамдельська протока. І таким чином Іран може дестабілізовувати світову економіку і таким чином фактично ставити під сумнів продовження політичної кар'єри його наступника упродовж наступних місяців. У Росії таких економічних козирів немає. Російсько-українська війна відбувається на периферії світової економіки. Але це, до речі, не означає, що ситуація не зміниться. Адже ви ж розумієте, що якщо Росія, в принципі, піде з нафтового ринку внаслідок українських ударів, це теж буде дуже серйозно впливати на нафтовий баланс. І таким чином, в принципі, всі були б зацікавлені в тому, щоб Росія існувала як нафтова держава. Але для цього потрібно, щоб Росія погодилася припинити війну, а для цього потрібно зробити більшим тиск на Росію. І тут є більше можливостей, ніж для Ірану. От я про що хочу сказати. Тільки Трамп має визначитися з таким підходом.
1: Якщо повернутися, власне, бо дуже багато хочеться зачепити те, що ви проговорили. Наприклад, цей ентузіазм, наш ентузіазм України, Польщі і всієї Європи може будуватись на цьому рішенні про пекельні санкції. Які ви бачите там підводні камені, тому що не є все так дуже сильно проговорено. Якісь повноваження Трамп розширив, якісь може ухвалювати рішення самостійно. І Трамп це теж доволі непередбачувана людина. Які там підводні камені, прошу озвучити, якщо ви їх бачите.
0: Я взагалі думаю, що нам потрібно з вами дочекатися ухвалення цього закону. Угу. Тому що в будь-якому разі, навіть якщо Сенат встигне його ухвалити, Палата представників повернеться до цього закону вже після своїх канікул. Тобто фактично у вересні. А у вересні може бути абсолютно нова ситуація. Ви ж розумієте, що зараз прогнозувати щось на найближчі тижні ніхто не може. Друге. Це президентський закон. Тобто, фактично, він надає Трампу можливість запроваджувати санкції проти країн, які купують російську нафту. Так. Але тарифні війни президента Сполучених Штатів вже показали, що Америки не має таких механізмів впливу на країни глобального півдня. Ну, реально кажучи, навіть якщо не рахувати це рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке унеможливило запровадження ось цих багатовідсоткових санкцій трампівських, ті санкції, які були запроваджені Трампом, були скасовані просто тому, що виявилося, що вони даються в знаки на самій американській економіці. Тобто уявити собі, що Дональд Трамп запроваджує 100% санкції проти Китаю, тому що Китай купує російську нафту, важко. Тому що Китай у відповідь може завдати серйозного удару по американській економіці перед довиборами. Так що навіть якщо уявити собі, що готовий до реальної економічної конфронтації з Китайською Народною Республікою, раніше листопада-грудня цього року це не відбудеться. З Індією інша ситуація, але Індія вже зараз менше купує російської нафти. І я думаю, що якщо не буде різкого потрясіння на світових ринках, а воно може бути, така тенденція збереження. Я не бачу жодного інструмента, навіть законодавчого, який при

0: примусив Росію докорінно змінити свою позицію, окрім можливих ударів по російській економіці, тих, які запроваджують Збройні Сили України. Жодні санкції не примусять російське політичне керівництво змінити своє ставлення до війни України, війни в Україні упродовж наступних місяців і років.
1: Тобто не
0: це так просто тепер не працює. Розумієте, ми живемо в світі, де є дві економіки. Є економіка Заходу і є економіка глобального півдня, у центрі якої стоять Китай і Індія. І Захід більше не може диктувати економіці глобального півдня свої умови. Цей час закінчився. Америка вже не є повним економічним лідером світу, як це було в роки існування Радянського Союзу, коли високотехнологічні санкції Америки фактично унеможливили розвиток СРСР. Тепер є два економічних механізми, і ми ще не знаємо, який виграє цьому протистоянні. У Китайської Народної Республіки чимали можливості на серйозну конкуренцію.
1: Тобто пекельні санкції не такі вже й пекельні, чому тоді про них стільки мови і стільки на них надій покладають, зокрема в Україні також?
0: Тому що рушниця, яка висить на стіні, іноді справляє не менше враження на глядача, ніж вистріл з рушниці. Ви ж були в театрі і завжди бачили, що коли ця рушниця висить, ми виявимо волі, звертаєте на неї увагу і за знаменитим правилом Антона Чехова думаєте, що вона все ж таки вистрелить. Рано чи пізно вона вистрелить. Тому якщо ці санкції ухвалюються, це серйозний сигнал для країн глобального півдня, для їхніх нафтопереробних комбінатів. Зменшувати свої контакти з Російською Федерацією, тому що а раптом будуть запроваджені тарифи, а раптом ви позбудетеся прибутку, а раптом ви будете шукати інші шляхи надприбутків. Тому що насправді російська нафта для країн глобального півдня – це, якщо хочете, високоприбуткова нафта, тому що ви купуєте її за невеличкі гроші, нафтопродукти, продаєте їх за валюту. І це дійсно прибуток. Але якщо перед вами стоїть ця ручниця санкцій перед очима, то ви не хочете цього надприбутку, щоб не потрапити під санкції, щоб не поставити своє підприємство під загрозу. Це грає роль, але це процес. Ми ж весь час говоримо, як швидко завершити війну. От щодо швидкого, це не працює. А щодо процесу, якщо ми говоримо, що ми хотіли побачити завершення російсько-української війни у 20-30-х роках, ми хочемо всі цього. Після 12 років конфлікту хотілося б, щоб він принаймні в наступні 12 років закінчився. Хочемо. Це частина процесу.
1: Так, ну тяжко з вами не погодитись, що невідомо, що буде за два тижні. Тут кожен день міняє ситуацію. Вчора ми домовлялись з вами про одну тему, сьогодні ніч змінила все, власне, повертаючись до
0: про іншу. Хто міг уявити собі, що коли ми з вами говорили, що ракета російська зрештою завітає на територію Польщі. І я вас хочу переконати, як і з безпілотниками, це не останній прильот російської ракети у повітряний простір Республіки Польща. Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня. Тому що це теж логічно. Якщо Російська Федерація продовжує сподіватися на швидке знищення української державності, якщо Кремлі вважають, що Україна ще існує тільки тому, що їй допомагають з Європи, то масштабування війни на території країн Центральної Європи у тому чи іншому вигляді – це логічний розвиток ситуації. Країни Центральної Європи – наступні жертви ескалації.
1: Так, пане Віталію, але ви чітко проговорили, що це російська ракета. Я, власне, хочу за це зачепитися, тому що у, скажімо, польському інформаційному просторі і посадовці ніхто не говорить чітко, що це російська ракета. Ймовірно, можливо, не виключено. Я вам навіть більше скажу, міністр закордонних справ Естонії, а він, як правило, завжди першим реагує на такі масовані обстріли, Маркус Цахна написав, порушено повітряний простір Польщі. Це нагадування, що агресивна війна Росії виходить за межі кордонів України. Чому так тяжко сказати європейським політикам російська ракета в Польщі?
0: Ну, ви розумієте, що на відміну від безпілотників, безпілотник може бути російський, може бути український, але ж у України немає таких ракет. Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання. А що тепер робити? Наскільки це дійсно випадково? А може це готування до чогось більшого? А чи спрацює п'ята стаття з цією адміністрацією? А на що готова ще російська адміністрація, коли мова йде про країни Центральної Європи? Європейським політикам дуже важко говорити собі і своїм потенційним виборцям, що вони живуть вже не по сусідству з війною, а самій війні. Що війна стає реальністю життя мешканців

0: країн Центральної Європи на наступні роки, а може і десятиріччя. Прийняття війни як норми – це завжди проблема. Ми знаємо це по українцям. Прийняти війну як норму, зрозуміти, що мир – це щось з минулого, що може в принципі не бути нормою життя. Наступні це треба зробити над собою психологічне зусилля, яке повертає тебе до реальності. Ми бачимо, що навіть українські політики, навіть лідери не здатні собі це сказати. Уявіть собі європейців, які завжди вважали, що вони надійно захищені 5 статтею, що ніколи чужа ракета і чужий безпілотник на зимньому повітряному просторі, бо ж Сполучені Штати. А уявіть собі, до речі, росіян. Жодний з росіян ніколи не думав, що чужий безпілотник, чужа зброя, чужа ракета потрапить в якийсь там маркетплейс чи в нафтопереробний завод, поруч із яким він живе. Це неможливо. Росія найбільша ядерна потуга сучасності. Країна, яка спробує її атакувати, просто зникне через 24 години після такої атаки. На цьому була вихована ціла, я б сказав, плеяда генерації радянських людей. Що на нас то хочуть напасти, але бояться, ніколи не нападуть, а ми можемо все, що завгодно. І на цьому виховані генерації росіян епохи Путіна. І тут виявилося, що це так не працює, що тепер кожен може бути жертвою війни. Навіть той, хто живе в державі-агресорі, навіть якщо ця держава-агресора має найбільший ядерний потенціал в історії людства. Бачите, як все інакше працює тепер для всіх.
1: Так, все міняється, пане Віталію. Я пам'ятаю цю обережність Джо Байдена, так? Бо і вони, зокрема, були виховані на цій парадигмі, що будь-хто зникне за 24 години, який посмілиться напасти на територію Росії. Але все змінилося, як ви щойно сказали, в головах у європейців теж щось змінилося, тому що по їхніх діях, ну, наразі складно це якось проаналізувати.
0: Я думаю, що в головах європейців це також змінюється, тому що, знову таки, європейці, як і американці, не уявляли собі можливості ударів по Росії, по суверенній території Росії. Ви пам'ятаєте, як важко на це погоджувалися наші союзники. Зрештою, Україна не тільки атакує територію Російської Федерації. Вона ж атакує ракетами Storm Shadow. І нічого не відбувається, як бачите, росіяни не б'ють по Лондону. Але дійсно, ви абсолютно праві, що ця війна, велика її фаза, починалася з ідеї Заходу, що ця війна може відбуватися тільки на території України. Тільки. От ви можете з росіянами робити все, що хочете, на території України. На вашій суверенній території. Зрештою, окей, ви можете бити росіян в Криму, на Донбасі, але сама територія Російської Федерації не може бути, в принципі, включеною у військові дії. І я з самого початку, 2022 року, абсолютно облудний підхід до справи. Абсолютно. Тому що війна, яка відбувається на території однієї країни, може відбуватися до безкінечності. Ця країна просто є полігоном для цієї країни, яка проводить на її території військові дії. І з кожним роком цей полігон стає все більш цікавим і для цієї країни, і для її союзників. Говорити, ой, бачите, Росія вже, напевно, думає про мир. Жодної хвилини. Якщо можна запрошувати китайців, якщо можна запрошувати північних корейців, якщо можна вбивати українців як у тирі, якщо це просто комп'ютерна гра, на яка ніяк не позначається на населення Російської Федерації, виникає питання, а чого ж потрібно це закінчувати? З якої такої причини? А от тепер все змінилось. Тепер Росія сама є територією воєнних дій, і тепер Росія думає про масштабування цих воєнних дій на території інших країн. Це новий процес.
1: Як ви розглядаєте розливання цієї третьої світової, як уже говорять у ЗМІ, тому що також, дивіться, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Костенко на повному серйозі говорить, що Україна має чим відповісти на іранські удари?
0: Ну, до речі, була інформація в певних джерелах, що Іран готовий запускати
1: символічний напад.
0: Ба більше, що він вже запускав, просто ракети не долетіли. Ми цього не можемо перевірити, але така інформація функціонувала. Я не можу за неї відповідати. Але не виключено, що це відбудеться ще. Тому я можу сказати абсолютно траєкторію розвитку подій. Перше, те, що вже відбувається. І я якраз писав про це текст в видання Times of Israel. І якщо перекласти це з англійської, той термін, який я намагався використати, це злиття двох війн. Війни у Перській затоці і війни російсько-української. Коли дійсно Україна атакує іранський корабль, Іран б'є по Україні ракетами, Китай який купує Росію.

0: російську нафту і таким чином допомагає Росії воювати, продає Ірану зенітні комплекси для посилення протиповітряної оборони Ірану. До речі, це розбиває вщент надії Трампа та його адміністрації, що Іран просто вичерпається воєнного потенціалу. Китай цього не допустить. От, принаймні, буде намагатися не допустити. І таким чином ми бачимо фактично, що цей театр воєнних дій в Перській затоці і тут, в Центральній Європі, стає одним і тим театром. Це перше. Друге, що відбувається, це гібридні у Росії по країнах, які допомагають Україні вистояти у війні. Приблизно як удари Ірану по країнах, які допомагають Сполученим Штатам з ним воювати. Якщо Іран розуміє, що слабке місце Сполучених Штатів – це союзники Сполучених Штатів, то Росія може пробувати те ж саме застосувати до країн Центральної Польщі, країн Балтії насамперед. І якщо гібридні атаки не призведуть до серйозної відповіді з боку країн НАТО, якщо всі будуть ховатися як страуси в пісок і говорити, ми не знаємо хто, що і навіщо, тоді розпочнеться справжня війна. Росія поки що перевіряє, знаєте, температуру води. Ось вам і розвиток траєкторії подій з точки зору розповзання війни в найближчі місяці, а може в найближчий рік. Злиття, гібридні атаки і повноцінне масштабування. Три найближчі перспективи нашого з вами життя.
1: Це зрозуміло. Дуже похмура перспектива, насправді. Але, можливо, це шанс для України підтягнути розуміння європейців і своїх союзників. Наприклад, того ж Трампа. Так, ми бачимо його повністю розворот, якісь блогери його приїжджають в Україну. Наскільки ви прогнозуєте, що весь цей праворадикальний рух може потягнутися за Трампом і, наприклад, той же Навроцький, який не дуже прихильний до України, до Зеленського, теж розвернеться в цю сторону? Французи?
0: Безумовно, всі ці люди дивляться за настроями в Вашингтоні. Всі. Але потрібно, щоб Трамп не тільки говорив, але й діяв. Потрібна зміна політики. Зміна політики – це готовність допомагати Україні. Реально. Це готовність тиснути на Росію. Реально. І це не готовність йти з Європи. Але ж великою проблемою для всіх, що нас об'єднує, що фактично нас в одному човні зберігає з президентом Навроцьким, чи з будь-яким іншим сильним європейським лідером з правого табору, це те, що американці збираються йти з Європи. Причому вони збираються йти від будь-кого. Вони готові йти і від канцлера Мерца, і від Навроцького, і від Марін Ліпен, якщо та стане президенткою Франції. Тому ми всі ліберали, консерватори, праві популісти, ліві популісти, може цим популістам це не так важливо, але тверезо мислячим людям, зацікавлені в тому, щоб американці залишилися. Тому що є просте правило. Якщо американці звідси підуть, сюди прийдуть хто? Росіяни.
1: Так,
0: і це треба розуміти. Тому я хотів би, щоб ми усвідомлювали, що навіть з людьми, з якими ми можемо мати розбіжності з точки зору бачення майбутнього Європи і, скажімо, історичних подій, які відбувалися на європейському континенті у попередні тяжкі десятиріччя, ми маємо не хотіти того, щоб наступні десятиріччя 21-го століття були такими, ніж середина 20-го століття. У Центральній Європі. А всі шанси, що ці десятиріччя будуть гіршими за 20-те століття, у нас на сьогоднішній день є.
1: Просто невблаганий час нас підганяє до завершення. Пане Віталію, останнє запитання на цей ефір. Як ви бачите розвиток українсько-польських відносин зараз після цієї ракети? Не знаю, воно щось вплине, якось погіршить, покращить, і буде якась співпраця? Якось змоделюйте ситуацію, враховуючи те, що Зеленський вчора також був в Любліні. Отакий от збіг і зустрічався із Туском.
0: Я вважаю, що Україна і Польща мають усвідомлювати, що вони знаходяться в одному човні. Коли прилітає російська ракета, це мало б і для керівництва Польщі, і для польського народу було бути досить серйозним нагадуванням те, що Україна не просто фортеця для Польщі. А Україна – це сила, яка може зупинити Росію і її агресивних намірів. Якщо Росія зупиниться тут, в Україні, то вона не піде далі і не буде випробувати польську безпеку. Як не зупиниться в Україні, Польща неодмінно буде наступною жертвою ескалації. І ось це має бути тим, що об'єднувало б нас у наступний період протистояння.
1: Це очевидно для українців, це очевидно, сподіваємося, і поляки на політичному рівні це теж будуть це більше проговорювати, тому що табори поділені, спостерігаємо за ситуацією. Дякую, пане Віталію.

0: за те, що ви сьогодні з нами. Спасибі за участь у нашій розмові.
1: Удачі.
0: Це була тема дня. Ірина Іщишин на Польському радіо для України. Чуємось і бачимось у наступних ефірах.
2: Це Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Іза Байорик. У цій годині ефіру говоритимемо про події, що мають значення як для сучасності, так і для історичної пам'яті. Спочатку підіб'ємо підсумки Polonia Camp, міжнародного форуму молодої польської діаспори, де обговорювали майбутнє співпраці Польщі з її громадами за кордоном. Далі проаналізуємо наслідки масованого російського обстрілу західних областей України та інцидент з ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі. У програмі «На роздоріжжі подій поглядів» згадаємо творчий доробок режисера Кшиштофа Кшижановського, який десятиліттями документував життя національних меншин у Польщі, зокрема Лемківської громади. Також поговоримо про

0: Перші результати ексгумаційних робіт у Волі Островецькій, які представив Інститут національної пам'яті Польщі, та про їхнє значення для дослідження трагічних сторінок українсько-польської історії. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години, а почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
1: У Польщі говорять про те, що можуть передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот». Віталій Портников заявляє, що це не останній приліт російської ракети в Польщу. Європі треба посилити і пришвидшувати підготовку до війни. У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють в нападі на українських будівельників. Польща може передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот», якщо в цьому виникне потреба. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після інциденту, коли під час масованої російської атаки на Україну невідомий повітряний об'єкт порушив повітряний простір Польщі. За словами прем'єр-міністра, після розмови з президентом України Зеленським, він сказав, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні. Польський прем'єр також наголосив на необхідності підтримувати військових у рішеннях щодо реагування на подібні інциденти. Тим часом заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтик заявив, що ракета, яка порушила польський повітряний простір, найімовірніше збилася з курсу. За його словами, наразі немає підстав вважати, що Польща була навмисною ціллю цієї атаки. Частина цих ракет долетіла до кордону Польщі, одна з них за 5 кілометрів до нашого кордону розвернулася і полетіла в східному напрямку. Це показує, що є системи, які налаштовані так, аби ці ракети не перетинали наш кордон. Лише одна ракета перетнула кордон. На перехоплення ракеті було піднято винищувач F-16, однак невдовзі ракета зникла з радарів. Пізніше на місці її падіння знайшли вирву завглибшки близько 4 метрів, діаметром близько 10. В прокуратурі вже заявили, що це, ймовірно, російська ракета Х-101. Також на місці знайшли багато слідів вибухової речовини. У слідстві Польщі допомагають союзники, в тому числі Україна. Це не останній приліт російської ракети в Польщу, тож Європі варто посилити і пришвидшити підготовку до війни. Таку думку в ефірі Польського радіо для України висловив журналіст Віталій Портников. За його словами, логіка Кремля доволі проста. Якщо Україна тримається лише завдяки допомозі Європи, то масштабування війни на території країн ЄС – це адекватний розвиток ситуації.
2: Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня.
1: Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахкна один із перших відреагував на події в Люблінському воєводстві. Проте навіть він в своєму дописі не вказує чітко, що об'єкт, який залетів до Польщі, це російська ракета. На думку Віталія Портникова, перед європейським істеблішментом стоять складні задачі. Не всі впевнені, що п'ята стаття спрацює.
2: Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання.
1: Найважливіше, що зараз варто пам'ятати Україні і Польщі, за словами Віталія Портникова, це те, що вони в одному човні, і будь-які розбіжності або незгоди мають бліднути на тлі потреби спільної оборони. Поблизу Кракова поліція затримала 46-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на працівників з України під час робіт на будівельному майданчику в Скавіні. За даними поліції, чоловік, який був керівником робіт, ображав українських працівників через їхнє походження. Пізніше він напав на одного з чоловіків, який записував відео на телефон, штовхав його і намагався відібрати пристрій. Підозрюваного поліцейські знайшли у Великопольському воєводстві. Йому вже висунуто звинувачення в образі за національною ознакою.
3: Мужчина został przetransportowany przez policjantów.
1: Чоловіка доставили поліцейськими з Великопольського воєводства до Скавіни. Там його допитали. Справу буде передано до районної прокуратури у Вілічці.
3: Справа зостане przekazana до прокуратури районної в Вілічці.
1: Йому може загрожувати до 5 років ув'язнення. Чоловік працював в компанії «Стадніцький груп», яка після інциденту заявила, що він більше не представляє фірму в жодній якості. Польські правоохоронці останнім часом посилюють розслідування справ, пов'язаних із ксенофобними нападами і злочинами на ґрунті ненависті. У дитячих садках і початкових школах у Польщі заборонять користуватися мобільними телефонами. Заборона набуде чинності 1 вересня. Президент Польщі Кароль Навроцький підписав поправки до закону про освіту, який, власне, забороняють використання мобільників. Мета змін – створити безпечніші умови для навчання і сприяти відповідальному використанню цих.

0: цифрових технологій дітьми. Винятки передбачені, якщо телефон потрібен для навчального процесу, через стан здоров'я учня, для зв'язку з батьками в надзвичайній ситуації або у випадку загрози життю чи здоров'ю. В старших класах правила використання телефонів визначатимуть самі заклади освіти.
1: Дякую, Володимиру, за випуск новин, а наш ефір триває. У Варшаві завершився Polonia Camp 2026 – найбільший міжнародний форум, який об'єднав молодих представників польської діаспори з усього світу. Протягом кількох днів учасники обговорювали майбутнє польських громад за кордоном, можливості співпраці з Польщею та роль молодого покоління у зміцненні зв'язків з країною. Про підсумки форуму нам розповість Наталя Бень.
2: Всесвітня зустріч молодої Полонії, тобто представників польської діаспори Polonia Camp 2026, стала однією з найважливіших подій останніх років, присвячених молодому поколінню поляків, які проживають за кордоном. До Варшави приїхало приблизно 1500 молодих людей із понад 50 країн. Представники організації, студенти, громадські лідери, культурні активісти, а також освітяни, підприємці та особи активні у житті своїх місцевих громад. Зустріч стала не лише нагодою для інтеграції, а й перш за все платформою обговорення майбутнього польської громади за кордоном, викликів, з якими стикаються молоді поляки, і того, як будувати сучасні відносини між Польщею та діаспорою. Захід Polonia Camp проходив 23-26 липня, а ми пропонуємо вашій увазі підсумки цієї події. Віце-прем'єр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, звертаючись до учасників Polonia Camp, наголошував на перевагах батьківщини їхніх предків.
3: Współczesna Polska ma wiele do zaoferowania. Солідну едукацію.
1: Сучасна Польща може запропонувати багато: якісну освіту, рівень життя, що послідовно зростає, різноманітні можливості працевлаштування та соціального просування, високий рівень безпеки. Зменшується число тих, хто залишає Польщу. Поляки голосують ногами за повернення до країни. Сьогодні нам потрібні люди з талантом, амбіціями та сміливістю діяти. Ми хочемо, щоб якомога більше з них були польського походження. Ви є нашим головним демографічним ресурсом. Наша політика щодо польської діаспори спрямована також на тих, хто пов'язує свою долю з іншими країнами. Цій групі ми пропонуємо допомогу в підтримці польської ідентичності за кордоном та збереженні зв'язків з батьківщиною. Наша політика стосовно польської діаспори має вагомий практичний вимір. До неї входить кожен учнівський квиток та атестат про закінчення польської школи за кордоном, кожен курс польської мови, кожна отримана стипендія. Полонійною політикою є також програма Poland Business Adventure. Це кількамісячні професійні стажування у вибраних компаніях, які пропонує МЗС у співпраці з польським агентством інвестицій та торгівлі. Для багатьох молодих людей вони можуть стати початком кар'єри на польському ринку праці. Сучасному, динамічному, що пропонує дедалі конкурентніші умови працевлаштування та оплати праці.
3: Coraz bardziej konkurencyjne warunki zatrudnienia i wynagradzania.
2: Віце-прем'єр Радослав Сікорський закликав поляків, які проживають за межами батьківщини, бути активними в місцевому суспільстві і формувати позитивний імідж Польщі.
3: Захенцам вас до влучання в діяння сполічне чи культуральне.
1: Заохочую вас включатися до громадських та культурних заходів у полонійному середовищі та у ваших місцевих громадах за кордоном. Ми зацікавлені в тому, щоб, інтегруючись у суспільство країни проживання, поляки досягали якнайвищого матеріального, соціального, а також політичного статусу. Водночас хочемо, щоб вони були послами нашої країни, які формуватимуть її імідж та хорошу репутацію. У мене декілька прохань. Будь ласка, дбайте про те, що про Польщу говорили об'єктивно, з повагою до фактів, без перекручувань і спрощень. Реагуйте на дезінформацію та неправдиві наративи стосовно Польщі. Не вагайтеся сміливо і рішуче, але ввічливо спростувати їх, спираючись на факти та достовірні знання. І насамперед, будь ласка, передавайте дітям польську мову. Звертайтеся до дітей польською.
3: Дітям язик польський. Мовте до дітей по-польську.
2: Цього року на Polonia Camp численним було представництво Полонії зі Сполучених Штатів Америки. Радослава Сікорського запитали, чи вбачає він якусь особливу роль саме для цієї групи польської діаспори.
4: Так, в Станах Зєдночених студія са коштовне, наприклад.
1: Так, у Сполучених Штатах навчання у виші коштує дорого, наприклад, медичне. З охороною здоров'я буває по-різному. Тому я думаю, що погляд на Польщу дає підстави вважати, що Європа не така страшна, як про неї розповідають.
4: Не така страшна, як її малюють.
2: Очільниця Сенату, тобто Верхньої палати польського парламенту, Малгожата Кідава-Блонська,

0: взяли участь у дебатах із молоддю з польської діаспори з усього світу. Політикиня поділилася своїми враженнями від цієї дискусії.
1: Те, що ми організуємо Полонія Кемп, було влучним рішенням. Видно, що зацікавлення велике, і видно, що ця молодь креативна, що вона має очікування. Учасники говорили про найважливіші для них проблеми. Про те, що хочуть інтегруватися, що хочуть бути послами Польщі. Але також про перепони, з якими вони стикаються, коли хочуть навчатися в Польщі. Ця проблема дуже серйозна і повторюється в усіх розмовах. Вони хочуть навчатися в Польщі, але певні розбіжності у термінах обмежують їм цю можливість. Тож це завдання для нас, адже нам залежить на тому, щоб вони тут навчалися, усунути ці перешкоди.
2: Прийдеш залежить нам на тому, щоб студіювали в Польщі, щоб те утруднення зліквідувати.
0: Участь Сенату у проведенні Полонія Кемп була дуже активною. Саме завдяки Верхній палаті парламенту відбулася дуже зворушлива зустріч із нещодавно звільненим з білоруської в'язниці журналістом і активістом Андрієм Почобутом. Відбулося кілька дебатів за участю президії Сенату. Отже, чи роль Сенату як партнера польської діаспори зростає?
2: Сенат завжди був партнером Полонії, хоч був час, що
1: Сенат завжди був партнером Полонії, хоча був час, коли він не мав інструментів, щоб вміло підтримувати Полонію та організувати її життя. Сенат – це також місце, де дебати та дискусії є природними. Тому перенесення їх на Полонія Кемп для нас цілком зрозуміле. Адже ми знаємо, що без розмов нічого не вдасться досягти. Зверну увагу, мобільним телефоном тут користувалися лише, щоб фотографувати, а не вести розмови. Вони тут справді розмовляли між собою.
2: Ані до проведення розмов. Вони тут направді за собою розмовляли.
0: Маршал Сенату Малгожата Кідава-Блонська оцінила, що цьогорічний випуск у Полонія Кемп був успішним і навіть кращим, ніж зустріч минулого року. Очільниця фонду «Костюшка» в відділення у Варшаві Гражина Четвертинська і голова Інституту публічних справ доктор Яцек Кухарчик – одні з головних організаторів цьогорічного заходу. Фонд «Костюшка» вперше виступив у такій ролі, каже Гражина Четвертинська.
3: Фундація чує се зашчицона, що została запрошена теж до співпраці.
1: Фонд вважає за честь, що його також запросили до співпраці в цьому проєкті. Ми тут уперше. Наша роль полягала передусім у тому, щоб зацікавити молодь зі Сполучених Штатів, Канади, Північної Америки, і щоб вона також захотіла приїхати до нас на Полонія Кемп. Ми проводили досить широку рекламну кампанію США. А тут, під час нашого кемпу, ми відповідаємо за зміст частини занять. Зокрема, йдеться про мовні заняття, дискусії на тему бізнесу, розвитку Польщі, шанси для молодих поляків, розвитку підприємництва. Звичайно, знайомство з Польщею, екскурсії Варшавою, ігри та розваги на території міста – це також частково наша відповідальність. Однак набагато більше завдань взяв на себе Інститут публічних справ.
3: Але дуже більше завдань взяв на себе Інститут справ публічних.
0: Ця установа уже має досвід, каже голова Інституту публічних справ доктор Яцек Кухарчик.
4: В зашлому року здобувалися досвідчення при організації першого.
1: Торік ми набували досвіду при організації першого в історії Полонія Кемп. За всіма даними експертного оцінювання, ми збирали анкети, проводили інтерв'ю після кемпу. Всі були захоплені цим заходом. Ми дуже зраділи, що ухвалено рішення, аби це була циклічна і щорічна подія. А ще тому, що нас вдруге запросили до групи організаторів. Цього року є більше учасників, більше подій. Я сподіваюся, що якість також іще краще. Хоча й тоді ми отримали такі оцінки, що вищих вже й не може бути. Ми відповідали саме за змістовну частину, а не організаційну. І намагалися все спланувати так, щоб воно було якнайпривабливішим для молодих людей з усього світу. Однак також, щоб якомога більше розповісти про сучасну Польщу. Можливо, іншу, ніж дехто знає зі стереотипів, про які розповідали батьки чи дідусі. Ми зацікавлені в тому, щоб вони виїхали звідси з відчуттям, що Польща – це розвинена, сучасна, сповнена енергії та відкрита країна. Сподіваємося, що цю мету нам вдасться реалізувати.
4: Енергії відкриті і маємо надію, що цей ціль удасться нам зреалізувати.
0: Як можна підбити підсумки цьогорічного Полонія Кемп, висловилася заступниця голови фонду Інституту публічних справ Малгожата Копка-Пьонтек.
5: Від сторони організаторів, мисля, що можемо повідати, що все ще вдало.
1: З боку організаторів, думаю, можемо сказати, що все вдалося. Дійсно, цього року у нас була більша група молоді. Ми поєднали тих, хто був торік, але переважна більшість – це ті, хто приїхав уперше. Для них це часто перші контакти з Польщею, або вони не були в Польщі багато-багато років. Тож ми намагалися надати їм цю можливість, щоб вони краще пізнали сучасну, модерну Польщу за допомогою різних дебатів, заходів. Однак насамперед, що було нашою метою, як мені здається, це вдалося, про що свідчить усміхнені обличчя.

0: обличчя та безліч спільних фотографій. Це інтеграція молодого середовища Полонії з усього світу. Протягом 4 днів вони мали тут чудову нагоду брати участь у різних зустрічах із доповідачами, з людьми, які пояснювали їм різні речі. Але вони також могли ставити запитання, а насамперед мали нагоду просто бути тут, разом, у кампусі Вищої школи сільського господарства, а це чудове місце, де поєднують передання знань з інтеграційними елементами.
1: Показування віді з такими елементами інтеграційними.
2: Головним організатором Полонія Камп є товариство «Спільнота Польська». Його роботу високо оцінив міністр Радослав Сікорський під час дебатів із молоддю, говорить заступниця голови товариства «Спільнота Польська» Зенка Баньковська.
3: То рзечевище є і вирожнення, але теж доцінення тої тяжкої праці.
0: Це насправді відзначені визнання важкої праці. Адже товариство «Спільнота Польська» – це команда фахівців, які на щодень працюють із Полонією, на благо польської діаспори. Це координатори проєктів, які дбають про зв'язки, налагоджують їх та підтримують Полонію з різних країн. Ми присутні на всіх континентах. Також працює бухгалтерія. Протягом Полонія Кемп ми були на місці, а кілька тижнів перед цим значну частину свого часу присвятили, щоб цей захід став справжнім успіхом, щоб усе пройшло так, як заплановано. Тому я радію цим словам.
1: Щоб прибігало так, як зостало заплановане, так же тішуся з тих слів.
2: Ми розповіли про захід Полонія Кемп, з'їзд полонійної молоді, який саме проходив у польській столиці.

0: Дякую, Наталі. Наш ефір триває. Масований російський обстріл західних областей України вкотре продемонстрував, що війна становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх держав. Під час атаки один об'єкт порушив повітряний простір Польщі. Тему продовжить Олексій Бурлаков.
1: Масований обстріл території України, одразу кілька міст, ну, в принципі, це вже стає звичним під ударами російських дронів та ракет, але ця атака була особливою, бо переважно західні райони України були ціллю, і також одна з ракет залетіла до Польщі. Кілька десятків кілометрів від кордону вона впала. Кажуть про велику воронку близько 10 метрів діаметром. І кажуть, знову ж таки, бо це поки неофіційно, офіційно не підтверджена інформація про це, про те, що це була ракета Х-101 і це була російська ракета. Звісно, це поки ніхто офіційно на офіційному рівні не підтверджував. Про це, не тільки про це, будемо говорити з військовим експертом, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» Павлом Нарожним. Пане Павле, вітаю вас, добрий день.
2: Доброго дня.
1: То це Х-101, як думаєте, вона може лишити таку велику вирву? Чи от що прилетіло в Польщу, як ви думаєте?
2: Ну, це точно не балістика. Ну, тому що балістична ракета, її помітили на радарах. У Польщі є свої системи Петріот, вони більш ніж впевнені це помітили. У Польщі, крім того, є літаки дальнього ДРЛС, літаки дальнього радіолокаційного спостереження, також би вони її помітили. А от Х-101, яка йшла на невеликій висоті, да, вона могла пройти. Щодо вирви цей 10 метрів, ну, це мінімум 450 кілограм. Ну, точніше, є момент в тому, що Х-101, Росія якимсь чином отримала доступ до американських технологій, і у них в останніх версіях їхнього двигуна використовується 3D-друк на металі, монокристалічний 3D-друк. Це надновітня технологія, яка значно збільшила потужність двигуна, і при тих самих габаритах вона тепер може летіти на більшу відстань і нести боєголовку до 1 тонни. Тобто, все сходиться, дуже схоже, що дійсно Х-101. Але остаточний висновок можна зробити тільки по аналізу уламків. Більш ніж впевнений, що Польща це зробить і опублікує свої висновки, щодо яка саме ця ракета була. Забігаючи наперед, ну, я можу собі уявити ситуацію, коли українська система ППО помилилася, і там ракета зайшла на територію Польщі, таке теж теоретично можливо, але ракети ППО, вони несуть набагато менший боєзаряд. Якщо взяти там, наприклад, Петріот, то там взагалі 300 грам вибухівки, вона суто кінетичним ударом знищує інші ракети. Якщо взяти, ну, скажімо, там С-300, то там може бути до 50 кілограм.

0: кілограм боєголовка і ну, кілограм 25-30 там вибухової речовини може бути. Тобто вона б не залишила такої вирви в 10 кілограм, ну навіть теоретично такого неможливо.
1: Тобто мова про те, що це українська проторакета або щось українське, бути не може.
0: Ну, що у нас є українського, що могло нести таку велику боєголовку? Ну, наші дрони, типу того самого лютого або FP1, вони несуть відносно невеличку боєголовку до 50 кілограм. 50 кілограм такої вирви не залишить. У нас є великі ракети, такі як Firepoint Flamingo, у нас є наші розробки балістиків, які теоретично можуть нести боєголовку 450 кілограм. Але ну, помилитися балістикою, тобто вистрілити не на схід, а на захід, ну я такого -то навіть теоретично не можу собі уявити. Ну і крім того, від балістики, від неї залишаються дуже характерні вирви. Ну тому що ракета падає з висоти більше 20 кілометрів з великим кінетичним зусиллям, і вона ну, в землю врізається і залишається такий дуже великий характерний кратер. Да? Ну, звісно, мене фотографії нема з місця цього падіння в Польщі, але фахівці визначать однозначно просто. Тобто, теоретично, да, у нас є ракети, які можуть нести 500 кілограм, 1000 кілограм, але помилку, що ми відправили нашу ракету на захід, ну, я не бачу навіть теоретично, бо у нас ці ракети, вони на вагу золота. Для нас дуже важливі удари по Москві і витратить її, ну там допустити ситуацію, що хтось помилився, я не припускаю навіть близько такої ситуації.
1: Але це важливо проговорювати, бо коментатори в інтернеті, знаєте, запускають нові і нові хвилі щодо цього. Добре, з іншого боку, F-16, який вилетів перехоплювати цю ракету, він виходить з нею не впорався. Ну, принаймні, офіційна позиція звучала так, що F-16 підняли для патрулювання, був об'єкт на радарі, потім об'єкт з радарів зник. І тут два варіанти: або його збили, або він впав сам. Якщо його збили, то це добре, і мабуть, що такого не було б вибуху. А якщо він впав сам, то F-16 не впорався. Це звичайна логіка, принаймні моя логіка таке підказує. Чи вона правильна?
0: Ну, те, що ми збиваємо не 100% ракет, тим більше ми прекрасно розуміємо, що найбільш важливі міста у нас знаходяться в центрі України. Ну, це Київ, це Дніпро, ну, це найбільш розвинуті з індустріальної точки зору. Я не хочу сказати, що ми не захищаємо там Львів, там, чи Івано-Франківськ, чи інші міста, там, Закарпаття, там, наприклад. Але ж фокус ми ж прекрасно розуміємо, що на великих містах. На жаль, так, економіка війни нас до цього примушує таким чином за такі міста у нас захищати. А те, що не впорався F-16, у нас в збитті цих ракет приймає участь величезний спектр засобів. От, наприклад, Зеленський в цьому після того, як коментував цю атаку, він сказав, що у нас одна мобільна вогнева група збила крилату ракету. І це далеко не вперше. Ну, вони збивають їх різними засобами. Я думаю, що це був не кулемет. Я думаю, що вони збили його щось на кшталт ігли, стінгер або ті, що нам передавала Польща. От я висунула назва цієї ПЗРК. Системи, на яку може нести один солдат.
1: Гром, якщо не помиляюсь.
0: Якщо не помиляюсь, да, Гром, назва його була. Ну, це копія з радянської ігли. Ну і кому яка різниця? Головне, що воно працює і збиває ці ракети.
1: Я питав більше про польських F-16, бо їх підняли в повітря.
0: Я
1: Так.
0: зрозумів.
1: І
0: Те, що
1: тут питання
0: поляки.
1: глибше, бо виходить, що в принципі оборона протиповітряна східного флангу НАТО не готова до таких ракет.
0: Абсолютно впевнений, що вона не готова. Чому так? Тому що ми вибудовували нашу систему близько 2 років, може навіть більше, об'єднували величезну кількість радарів в загальну мережу. Тобто, у нас же не можна сказати, що у нас тільки радари Петріот чи тільки інші якісь радари. У нас всі радари, які є у нас в наявності, вони всі обмінюються інформацією, і ми з інформацією цих всіх радарів можемо сказати, що де і як літить. По нам вже приймаємо рішення, чим це все діло збиває. Польща навіть на шахет вартістю там 100 тисяч доларів вони піднімають F-16, якого година в повітрі коштує десь 50 тисяч доларів за просто за те, що він піднявся в повітря, навіть нічого не збиваючи. І збивають вони ракетами вартістю по 200 тисяч доларів за одиницю. Ну тобто, східний фланг, ну це 100% він не готовий до масованих обстрілів. І тут мова йде про одну нещасну ракету. У нас ну, за цей день було, якщо не помиляюсь, більше 60 ракет, які по нам летіли, і ми з них більше. Збили.
1: Це вражаюче, насправді, і цифра вражаюча.

0: Ще і ситуація вражаюча, але ну які висновки, як думаєте, зроблять з одного боку і з іншого боку? Я не думаю, що ракета Х-101 залетіла до Польщі без випадково. Чи думаєте, могло таке бути? Якщо не випадково, то яку інформацію зчитала Росія з цього?
1: Дивіться, ну тут дві цілі. Те, що вони прекрасно розуміли, що ця ракета десь впаде і вибухне, від неї залишаться уламки, ну завжди залишаються якісь уламки. Там частина хвостовика і частина, можливо, навіть електроніки, двигун там може залишитись, багато чого може залишитись, навіть при влучанні в ціль. І тут я бачу дві задачі. Тобто, якщо б не було повідомлення, що є уламки, що там не ідентифікована ракета і так далі, Росія могла підняти через тих самих коментаторів в інтернеті, що це зробила Україна, що в Україні є фламінго, що в Україні є балістика, і що це був обстріл України, щоб спровокувати Польщу на якісь там дії. Але я думаю, що все ж таки вони щупали оборону. Для Путіна, Путін розуміє, що він застряг у війні в Україні. Просувань немає, він кидає величезну кількість людей, там 30-35 тисяч людей в місяць, які гинуть, або з важкими травмами повертаються з України. Чим далі, тим складніше цих людей знаходить. Економіка колапсує із-за ударів по НПЗ, ударів по логістичним шляхам, по експорту нафтопродуктів і всьому іншому. І йому треба знайти якийсь вихід із цієї патової ситуації. І багато хто каже, що він захоче спровокувати якусь із країн Заходу, іншу країну. Це можуть бути країни Балтії, такі як Латвія, Літва, Естонія. Це може бути Польща, спровокувати до якихось більш активних дій для того, щоб розігріти своє населення. Для того, щоб сказати, дивіться, йде війна народна, на нас напала Польща, і нам треба всім піднятися і провести загальну мобілізацію. І там відправить не 30 тисяч на фронт, а 500 тисяч на фронт для того, щоб дати новий поштовх, новий розігрів для цієї війни.
0: Зрозуміло, дякую. Картинку намалювали. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», з нами був на зв'язку. Дякую вам, пане Павло.
2: А це був Олексій Бурлаков.

0: Лемки – одна з корінних етнічних спільнот Карпатського регіону, чия культура, мова та історична пам'ять пережили складні випробування ХХ століття. Протягом багатьох років про життя національних та етнічних меншин Польщі розповідав у своїх документальних фільмах і телепрограмах режисер та журналіст Кшиштоф Кшижановський. З нагоди його 80-річчя відбувся спеціальний показ архівних стрічок, присвячених лемківській тематиці. Про знайомство з лемківською спільнотою, роботу над фільмами, а також про збереження культурної спадщини – розмова Мар'яни Кріль з режисером Кшиштофом Кшижановським.
1: Вітаю слухачів Польського радіо і далі запрошую на розмову із сьогоднішнім нашим героєм. Моє знайомство із величезним доробком Кшиштофа Кшижановського із Кракова почалося з його відео з Гуцульщини, зокрема із зустрічей з Мольфаром Нечаєм або ж музикантом Романом Кумликом. Згодом це було відео з концертів та розмов з оркестром Святого Миколая з Любліна, а ще пізніше унікальність Реальні кадри з перших лемківських ватр у 80-х роках у Низькому Бескиді. А з чого почалося це велике зацікавлення цими теренами, розповідає Кшиштоф Кшижановський.
2: То ще зачав дуже просто, власне.
3: Все почалося дуже просто, можна сказати, ще в дитинстві. Бо я був скаутом, і на першому таборі в 1958 році я саме перебував у Низьких Бескидах. Це було поблизу Барвінника, між Барвінником і Дуклею. І саме тоді я вперше почув, коли пішов по молоку, що хтось сказав не млеко, а молоко. І я тоді здивувався, чому люди говорять трохи інакше. А потім мій керівник сказав, що тут живуть русини. І це було для мене несподіванкою. Як це? В Польщі? Русини? Звідки вони взялися? І потім, зрештою, ми мали багато таких скаутських таборів у Бескидах. Отож, мандруючи в 50-х і 60-х роках минулого століття, я натрапляв на порожні села, на занедбані кладовища, там ще стояли будинки, ще стояли тоді ті хати. Зараз їх вже немає. А тоді це було, власне, не так давно. І для мене це було таким враженням, ніби я дивився на загублену Атлантиду. І це дуже закарбувалося в моїй пам'яті. І тому пізніше я почав дуже цим цікавитися. А потім, коли я вже закінчив історичний факультет, я вже знав більше, я вивчав історію в Ягеллонському університеті. Тож там я цим ще більше цікавився. І потім вже цілком свідомо, як журналіст і кінорежисер, я продовжу свої перші, так би мовити, відкриття та інтереси. Саме щодо Низького Бескиду та Бескидів загалом.
2: І заінтересування акурат і Бєщадами, і Бескидом Низьким.
1: Так, ну і власне, чи то одразу а чи це відразу було зйомкою, документацією? Чи ви вже знали, що, наприклад, от хочете зняти фільм саме про щось, на якусь тему? Чи це було скоріше чимось на кшталт позаробочої діяльності?
4: Чи то було так трохи поза працею?
2: Це заінтересування було
3: поза. Це інтерес не був пов'язаний з телебаченням. Мене взагалі цікавила Україна як така, польсько-українські відносини. Це мене дуже цікавило, більше за все інше. Тож це було ніби певним фрагментом цієї теми. Все, що було пов'язано з колишньою Київською Русю, з Україною, з нашими відносинами в Першій Речі Посполитій, а згодом також те, що відбувалося в міжвоєнний період і після війни, було для мене драматичним, водночас дуже цікавим. А перш за все, це спричинило те, що я цікавився цим не лише як тележурналіст, але скажу, що саме спонукало мене робити такі програми. Ось це був, мабуть, 1980 рік. Це момент тимчасової свободи, і тоді в цій свободі публічно проявилися, назвемо це, національні або етнічні меншини, мешканці Польщі. Вони також визнали, що це той момент, коли вони можуть сказати, що вони є. Адже відомо, що в 60-х і 70-х роках ці питання або відсували на другий план, або стверджували, що Польща є однорідною країною,

І тому тут немає інших меншин. Саме тоді меншини заявили про себе. Я тоді прочитав цікаву статтю. Здається, вона з'явилася в часописі «Тигоднік Повшехний». Вона була про українців. Мабуть, це написав Володимир Мокрий. Я українець. Щось

0: себе, бо вони завжди тут були, і ми могли б зробити таку програму. І ми чекали до 1989 року. Але я раніше купив камеру на заході і вже почав самостійно, поза телебаченням, працюючи на телебаченні, робити різні такі записи. Я їздив у ці краї, знайомився з тими людьми, бував на перших ватрах, саме на лемківських, бо вони були відносно недалеко від мене. Я знав тих людей, адже я ходив по горах як турист, скаут, тож знав, до кого там звернутися. І я знімав ці різні речі, тож мав трохи власних архівних матеріалів. І в той момент, коли цей режим, назвемо його так, ПНР, слабшав, у 1988 році до мене звернулися, сказали, що я собі такі речі записую, чи не міг би я щось там, якісь дрібниці, вкинути до ефірів, але дуже безпечно. Не якісь великі програми, а просто новини, що десь щось сталося, хтось із кимось зустрівся. Я це показував зі своєї камери. І в 1989 році, після змін, я зустрівся зі своєю колегою з телебачення у Вроцлаві, пані Леною Калетою. Вона цікавилася лемками, бо вони там жили біля Вроцлава. І вона там почала щось про них робити. А я тут, у Кракові. І тому ми домовилися, що ще раз спробуємо запустити ту програму, яку колись, у 1980 році, хотіли робити, але ми знайшли для неї назву. Ми назвали її «У себе». У той час, на межі 1989 і 1990, так само всі національні меншини почали виходити на поверхню, організовуватися в товариства. Хоч об'єднання українців у Польщі існувало, але вони почали діяти більш енергійно. Люди просто перестали боятися. Це був гарний час, ми разом працювали над цією тематикою. Наша програма зростала на цих меншинах і цих організаціях, які теж будувалися. І ми так розширювали і робили цю програму аж до 2007 року.
1: Також завдяки вам ми знаємо дуже багато чудових історій та кінопортретів з України. Де ви познайомилися з цими людьми? Чи ще тут, у Польщі, наприклад, з Гуцульщини, із людьми з середовища Романа Кумлика і з самим Романом Кумликом, чи вже там, в Україні?
0: Тож мушу повторити те, що сказав на початку. Мене справді зацікавила Україна як людину, а згодом і як історика, а також наші польсько-українські відносини. Щоразу, коли випадала нагода, я намагався або дізнатися про це, або поїхати туди. І мій перший візит був досить дивним. Мені вдалося це зробити в 1977 році, коли, щоб поїхати на Гуцульщину, я скористався тим, що мав запрошення. Моє, а хтось мені його влаштував. У Крим, під приводом, що я мушу лікуватися. Це був, звісно, привід. Я поїхав туди, але влаштував це так, що потім, коли зареєструвався в міліції, тощо, хотів тихо повернутися до Львова, а потім поїхати на Гуцульщину, про яку мріяв, щоб її побачити. І це мені вдалося. Я скоротив своє перебування там і потайки виїхав. Вони купили мені квитки на літак назад до Львова через Сімферополь. І я прилетів до Львова, де мене на правили до однієї сім'ї українських музикантів, які не побоялися мене прихистити, бо тоді було важко, іноземцям тоді не дозволялося просто так бути, виїжджати, переїжджати. Їхній син посадив мене у власну машину і відвіз до Івано-Франківська, потім до Коломиї. А наприкінці ми заїхали до Жаб'є, тобто у Верховину. Але, на жаль, ми приїхали досить пізно. Я не мав жодних контактів, бігав по домівках, забігав у якісь будинки, казав, що хочу купити вишиванку. І вони спочатку були налякані. Бо якийсь чоловік забігав до них і казав, що має гроші, що хоче купити ту вишиванку. Я купив, мабуть, 5 сорочок, якихось старих. А потім не трапив на одного єдиного чоловіка в гуцульському кептарі. Всі інші ходили у фуфайках. Я просто стовпів від смутку, що гуцулів уже немає. А я просто зустрічав звичайних робітників, які йшли на роботу. Але вийшов якийсь літній чоловік у кептарі, і я тоді провів з ним десь півгодини, розмовляючи. І він мені сказав, що гуцули є, і що треба тільки приїхати сюди надовше.
2: Запитам теж, це пану собі ще дало...
1: Я також хотіла би запитати вас, що особисто вам дали розмови з цими різними людьми, як тут у Польщі, так і в Україні, в інших країнах. Що саме, власне, з такої культури на прикордонні вам найбільше запам'яталося? І що ви зрозуміли завдяки цьому?
0: Я насамперед, оскільки керував скаутським гуртком у музичній школі, цікавився музикою та піснями. Ми співали всі українські пісні. А «Ой, у лузі червона калина», це, я пам'ятаю, співали у 1967 році, мандруючи Бескидами. І то українською.

0: мови, а записи ми мали з Канади, щоб було краще, бо тоді там це теж співала. Але до чого я веду? Для мене життя з українцями дуже важливе. Так, це треба сказати. Адже ми маємо тисячолітню історію. У Кракові є князівни, які були дружинами наших правителів, руські князівні. Наші стосунки абсолютно переплетені, пов'язані, звичайно, як у родині. Траплялися страшні різні речі, у родинах таке буває. Провина зазвичай лежить на обох сторонах. Звісно, можна розрізняти ці аспекти, шукати пропорції, але загалом ми пов'язані між собою на краще і на гірше. І те хороше треба підтримувати. Те погане, як я вже казав, траплялося з різних причин, і провина лежить на різних сторонах. Додам ще одну особисту деталь, вона важлива. Мій батько – кракус, ми родом з Кракова. Але перед війною він був офіцером у Львові, у 19-му полку, який дислокувався на цитаделі у Львові. І з дитинства мій тато наспівав українські пісні вдома. Я їх чув, оскільки коли вони їздили на полігони, на різні навчання, то ночували в тих будинках. Аж відомо, що вони були цілком українськими, як тоді казали, руськими. Це були прекрасні пісні, він їх вивчив, співав. Але також мій тато розповідав мені сумні правдиві речі. Розповідав мені про пацифікації, які наша польська армія і він теж мусили проводити. Тому я багато чого з цього виніс із дому і вже бачу. Але мій батько мав велику симпатію до тих місцевих людей. Він був настільки об'єктивним і чесним, що просто міг розпізнати, чи завдають цим людям кривди, чи ставляться до них як до громадян другого сорту. Нашою метою, нашим завданням є налагодити все як слід. І кожен повинен на своєму місці робити щось у цьому напрямку. Гадаю, що те, про що говорив Мірошевський, а також Гєдруєць і, зрештою, вся післявоєнна еміграція, дало змогу зрозуміти певні речі. Ця польська еміграція та українська, які порозумілися, знали і робили ставку на те, що колись, коли виникнуть незалежні держави, ми скинемо радянське ярмо, тоді ми мусимо співпрацювати одні з одними. Але не лише на засадах сусід сусідом, а маємо щось близьке. Ми справді пов'язані між собою. Наші долі, література настільки пов'язані, що неможливо бути поляком і не розуміти Україну, а також українцем і не розуміти Польщу. Тож у цьому напрямку ми маємо працювати.
1: Мусимо в цьому зв'язку працювати.
2: А я нагадаю слухачам, що ви слухали фрагменти дуже довгого інтерв'ю із журналістом, оператором і режисером Кшиштофом Кшижановським, якому цього року виповнилося 80 років. І в найближчий час у різних місцях Польщі показуватимуться його фільми, присвячені польсько-українському прикордонню, Гуцульщині, Україні та низьким Бескидам.
0: Дякую, Мар'яні, за цю розмову. Ефір Української служби Польського радіо продовжується. І далі на черзі матеріал нашої люблінської кореспондентки Інни Ясніцької. Мова піде про завершення першого етапу робіт в Острівках і Волі Островецькій на Волині. Інститут національної пам'яті Польщі підвів перші підсумки ексгумаційних робіт.

0: Це Інна Ясніцька. Ви слухаєте програму «На перехресті подій та поглядів». У вівторок на території вже неіснуючих сіл Острівки та Воля Островецька відбулась прес-конференція за участю віце-директора Інституту національної пам'яті Польщі професора Кароля Полийовського. Він підвів підсумки першого етапу ексгумації, а також представив майбутні плани праць на цій території. Як вказав професор Кароль Полийовський, у місцях, де раніше були виявлені масові поховання людей, вбитих 30 серпня 1943 року, польським фахівцям вдалося знайти останки 53 осіб. Раніше ексгумації у Волі Островецькій проводились на початку 90-х та у 2000-х роках. Керівником тодішніх робіт був історик Люблінського відділення Інституту національної пам'яті Польщі, дослідник Волинської трагедії доктор Леон Попек. Тоді було знайдено останки 650 жертв. Фахівці оцінюють, що у цьому місці від рук підрозділів УПА загинуло близько тисячі осіб. Як підкреслив Кароль Полийовський, Інститут національної пам'яті Польщі буде продовжувати шукати останки ще близько 300 осіб.
1: То є щось, що викрача поза єдну.
2: Це те, що виходить за межі

0: Інституції. Це життя в інтерес усієї польської держави. Ми, як Інститут національної пам'яті, маємо право розраховувати і розраховуємо на підтримку інших польських інституцій, що представляють польську державу. Якщо ми будемо діяти спільно, ми зможемо це реалізувати. Скільки часу це може тривати? Цього ми не можемо визначити. Бо весь час, по-перше, нас зобов'язує процедура українського права. Сьогодні ці дозволи видаються, як у випадку Острівок і Волі Островецької, швидко. Тобто протягом року ми можемо провести і пошуки, і ексгумацію. Однак до нас надходять такі сигнали з української сторони, що має змінитися обсяг повноважень Українського інституту національної пам'яті. Директор інституту, пан Олександр Алфьоров, в одному з інтерв'ю сказав, що відбувається перенаправлення частини компетенцій, які досі покладалися на Міністерство культури України, саме до Інституту національної пам'яті. Якщо так станеться, що весь цей процес прийняття рішення опиниться в руках однієї української інституції, це також добрий сигнал, бо був би один орган, який приймав би рішення в цій справі. Отже, все залежить від темпу видачі згод, дозволів, від їх кількості, від налаштованості української сторони і від підтримки Інституту національної пам'яті іншими польськими інституціями.
1: Представлення сторони української і від вспарття Інституту пам'яті народової через інші польські інституції.
2: Під час пошукових та ексгумаційних робіт польські фахівці виявили, що від 30 до 40% тіл у масових погованнях – це були діти. Знайдено також особисті речі жертв. Це були медальйони, гудзики та дві пари взуття. Професор Кароль Полейовський підкреслив, що Інститут національної пам'яті намагатиметься повернути знайдені речі родинам загиблих або ж передати їх до польських музеїв як пам'ятки. Роботи охоплюють три місця, де у квітні цього року були виявлені останки жертв. Першим із них є братська могила у Волі Островецькій на території колишнього господарства Олександра Стражиця, де під час попередніх розслідувальних досліджень було виявлено контури поховальної ями, що підтвердило масовий характер поховання. Наступні роботи проводяться на місці виявлення братської могили біля фундаментів колишньої школи в Острівках, а також на місці виявлення одного поховання, розташованого напроти місцевого кладовища. Професор Кароль Полейовський підкреслив, що фахівці ІПН разом із підтримкою польської влади готові й надалі проводити пошукові та ексгумаційні роботи.
1: Розвіявам всількі вантпливості, бо часами...
0: Розвіюю всі сумніви, бо іноді в медійній, публічній сфері з'являються такі питання. Скільки таких заявок ми можемо реалізувати як Інститут національної пам'яті? Стільки заявок буде реалізовано, скільки буде видано і дотримано адміністративну процедуру, адже вона все ж таки постійно зобов'язує нас тут, на території України. Це відбуватиметься за допомогою польської держави. А отже, розраховуємо на допомогу, підтримку також з боку інших інституцій польської держави. Ми будемо систематично, послідовно реалізовувати ці заявки. Що стосується пошуків, що стосується ексгумацій, і це рідко згадується, але про це також хочу сказати, такий дозвіл має бути і на поховання. Отже, є три, так би мовити, дозволи. Цей дозвіл на ексгумацію, на поховання зазвичай видається паралельно. Тому ми можемо готуватися вже зараз до поховання тут решток, видобутих в Острівках і у Волі Островецькій.
1: В Острівках і Волі Островецькій на день 30 серпня.
2: Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки, які стосувались подій на Волині у 20 столітті. Також, за словами президента, Україна планує розширити співпрацю із Польщею у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт, а конкретні пропозиції найближчим часом представить Український інститут національної пам'яті. Крім того, українська влада має намір надати значну кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Ці заходи реалізовуватимуться у співпраці з польською стороною, щоб розширити можливості для встановлення місць поховання і гідного вшанування загиблих. Віце-директор ІПН професор Кароль Полейовський наголосив, що на розгляд української влади досі очікує 14 заяв Інституту національної пам'яті щодо проведення пошукових робіт, поданих ще у 2025 році. Він висловив сподівання, що анонсоване українською стороною прискорення процедур дасть змогу продовжити роботи в інших місцях. Також він зазначив, що інститут готує заяву на проведення ексгумацій у Гуті-Пінявській, які у разі отримання дозволу можуть розпочатись навесні наступного року. Як зазначив професор Кароль Полойовський, українська влада також видає згоди на поховання знайдених останків жертв

0: волинської трагедії.
1: То є теж предмет розмов зі
2: стороною. Це також предмет розмов з українською стороною. Ми тут не приймаємо самостійних рішень, однак ми перебуваємо на території української держави. А наша мета, щоб ті, кого ми знаходимо, ідентифікуємо, спочили в освяченій землі. Найчастіше, звісно, як це відбувається в різних частинах України, це будуть місця, виділені на вже існуючих цвинтарях. Є така місцевість Сільце, де посеред українського греко-католицького цвинтаря знаходяться могили двох численних польських родин, вбитих у 1943 році. Отже, тут уже є прецедент. Це не єдиний випадок, але ми хочемо, щоб вони спочили тут, де жили, де кожен з них мав свої мрії, плани, хотів, щоб тут минало його життя. Отже, в цій землі вони повинні спочити.
1: Хотів, щоб тут його життя бігло. Więc w tej ziemi powinni spocząć.
0: Ексгумації в Острівках та у Волі Островецькій триватимуть до 8 серпня. Професор Кароль Полийовський з ІПН звернувся також до родин жертв волинського злочину. Він закликає здавати генетичний матеріал, що може допомогти в ідентифікації тіл. Більше про це говорить Кароль Полийовський.
2: Хотів би повторити заклик, який вже тривалий час розміщений на сторінках Інституту національної пам'яті, щоб родичі родин звідси, з Острівок і Волі Островецької, зверталися до Інституту національної пам'яті і здавали генетичний матеріал. Бо наша мета – ідентифікація тих решток, які ми видобуваємо. Ми хочемо повернути їм і прізвище. Хочемо виконати цей обов'язок, який лежить на нас також, як на спадкоємцях тих, хто був тут убитий. Звідси мій заклик щодо обов'язків голови Інституту національної пам'яті. Слід вести генетичну базу жертв злочинів періоду Другої світової війни. Це дуже динамічна ситуація, бо бувають моменти, як зараз, шановні панове, саме літо 2026 року, коли дуже швидко зростає кількість осіб, які здають генетичний матеріал. Це вже кілька тисяч записів у генетичній базі, і вона швидко зростає.
1: В базі генетичної, так як мовлю, вона швидко росте.
0: У середині липня в Польщі вперше в історії родини жертв волинського злочину отримали документи про ідентифікацію їх близьких. Після ексгумації, проведених у Пужниках, вдалося ідентифікувати 8 осіб. Професор Аріель Ожелек з Інституту історії Університету Марії Кюрі-Складовської наголошує, що це був надзвичайно важливий момент. Професор Аріель Ожелек з Інституту історії Університету Марії Кюрі-Складовської наголошує, що це був надзвичайно важливий момент, адже вперше жертв злочину, скоєного підрозділами УПА, було ідентифіковано на підставі генетичного матеріалу. Історик також зазначає, що багатьох жертв, ймовірно, не вдасться ідентифікувати, оскільки загинули цілі родини і немає порівняльного матеріалу для проведення ДНК-досліджень.
3: Ми
2: працюємо в місцевості, яка розташована за кілька кілометрів від найближчих сіл. Сюди не приходять місцеві жителі, можливо, вони навіть не знають про нашу роботу, тому безпосереднього контакту з місцевою громадою ми не маємо. Натомість можу сказати про команду українських археологів, з якою ми співпрацюємо. Їхня участь є необхідною, оскільки цього вимагає законодавство. Ми повинні мати українського партнера, який представляє нас, подає документи на отримання дозволів і виконує на інші необхідні формальності. Такі правові вимоги існують. Наприклад, працюючи в Литві, ми також маємо місцевого партнера. Хочу сказати, що ставлюся до українських колег із великою повагою та захопленням. Це переважно українці, які працюють на місці злочину, скоєного не українцями, як народом загалом, а конкретними людьми та конкретною організацією. Проте я думаю, що для них ця робота певною мірою непроста. Водночас наша співпраця заслуговує на найвищу оцінку. Я не маю жодних зауважень. Ми бачимо величезну відданість справі та великий професіоналізм з їхнього боку. Тут немає жодних конфліктів чи труднощів. Навпаки, у мене складається враження, що ми є однією командою і працюємо разом уже багато років. Це надзвичайно віддані, високопрофесійні і дуже чутливі люди. Вони ставляться до людських останків з великою повагою та делікатністю. Тому можу сказати лише позитивні слова про наших українських партнерів і переконаний, що наша співпраця і надалі залишатиметься саме такою.
3: Chodzi o tych naszych ukraińskich partnerów, jestem pewien, że one dalej takie będą.
0: Події на Волині сьогодні залишаються однією з найболючіших тем у польсько-українських відносинах. Польські історики говорять про понад 100 тисяч цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни та в післявоєнний період від рук представників підрозділів Української повстанської армії та організації українських націоналістів на території

Волині та Східної Галичини. Натомість українські науковці зазначають, що кількість жертв була значно меншою та підкреслюють, що під час відплатних акцій армії Крайової також гинули українці. Фахівці з України наголошують на значенні дискримінаційної політики, яку проводила польська влада щодо українців, які мешкали на цих територіях. Сьогодні історична пам'ять дедалі частіше стає причиною напруження у відносинах на лінії Київ-Варшава, а кривавий конфлікт, що відбувся між поляками і українцями, приводом для популістичних гасел, дезінформації та поглибленню розколу в польсько-українських відносинах. Багато польських та українських експертів вважають, що власне пошукові роботи і ексгумації можуть допомогти встановити історичну справедливість та уникнути політизації Волинської трагедії. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На перехресті подій та поглядів».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юр'єва, і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Іза Байорик. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. У програмі «На прицілі» мої колеги проаналізують наслідки чергового масованого російського удару по Україні, появу об'єкта в повітряному просторі Польщі та обговорять разом з експертами, як довго Росія ще зможе фінансувати війну. Також мова піде про нові виклики для регіональної безпеки, посилення протиповітряної оборони, перспективи постачання ракет «Петріот», російську мобілізацію та подальшу військову співпрацю між Україною і Польщею. Після цього в програмі «Україна і чи ЄС» Ніжана Чернюк разом зі своїм співрозмовником спробує відповісти на ширше запитання – хто сьогодні формує світовий порядок? Разом із професором університету Меріленду Пьотром Косіцьким вона обговорила глобальний баланс сил, роль великих держав і місце України та Польщі у світі, що стрімко змінюється. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
2: Спецпредставник президента США Трампа, Стів Віткоф, а також Джаред Кушнер можуть відвідати Київ вже в найближчий час. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028.

0: цього року. Експерти у Польщі кажуть, що польські військові союзники діяли правильно після порушення повітряного простору країни. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткоф, а також Джаред Кушнер можуть відвідати Київ в другій половині серпня. Про це повідомила радіо «Вільна Європа» із посиланням на джерела в Вашингтоні. За даними засобів масової інформації, Віткоф і Кушнер мають взяти участь у заходах з нагоди 35-ї річниці Незалежності України 24 серпня. Раніше повідомлялося, що їхній візит має сприяти відновленню дипломатичних зусиль для пошуку шляхів завершення війни Росії проти України. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Країни Європейського Союзу офіційно погодили продовження тимчасового захисту для українських громадян саме до 4 березня 2028 року. Нове рішення також передбачає, що тимчасовий захист не надаватиметься чоловікам мобілізаційного віку, які не виконали військові обов'язки відповідно до українського законодавства і тому не отримали дозвіл української влади на виїзд із країни. Ці обмеження не поширюватимуться на українців, які вже мають статус тимчасового захисту в ЄС. Нові правила стосуватимуться лише тих, хто звертатиметься по захист вперше. Для отримання статусу чоловіки віком від 25 до 60 років мають підтвердити, що вони законно покинули Україну або виконали чи були звільнені від військових обов'язків. Підтвердженням можуть бути, зокрема, документи про законний виїзд або виконання військових вимог. Рішення набуде чинності після публікації в офіційному журналі Євросоюзу. Зараз тимчасовим захистом в Євросоюзі користується близько 4,5 мільйонів українців. Механізм гарантує право на легальне проживання, роботу і навчання в країнах ЄС. Польські військові та союзники діяли правильно після порушення повітряного простору країни російською ракетою. Таку оцінку дав військовий експерт, майор запасу, пілот Міхал Фішер. За його словами, Польща не залишалася пасивним спостерігачем. Ракету, яка впала поблизу Тарнави колонії на Люблінщині, відстежували українські військові, які також намагалися її перехопити над територією України. Дані про політ ракети передали польській стороні. Фішер зазначив, що польські радари стежили за ракетою українським винищувачем, який намагався її перехопити. За словами Фішера, літак відійшов від цілі незадовго до того, як ракета могла перетнути польський кордон. Тому спроба збиття з польського винищувача могла бути ризикованою. Заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтек заявив, що ракета, яка порушила польський повітряний простір, ймовірно, збилася з курсу. Частина тих ракет долетіла до кордону Польщі, однак одна з них за 5 кілометрів до нашого кордону розвернулася і полетіла в східному напрямку. І це показує, що є системи, які налаштовані так, аби ці ракети не перетинали наш кордон. Лише одна ракета його перетнула. Міхал Фішер теж пояснив, що рішення про збиття ракети завжди складне, бо уламки можуть спричинити значні жертви на землі. За його словами, в цьому випадку результатом стала лише вирва в полі, а не загибель людей. За словами експерта, під час російської атаки польські і союзні сили були приведені у повну бойову готовність. Повітря підняли польські F-16 та МіГ-29, також діяли союзницькі системи. Зокрема, нідерландські патріоти. Військовий аналітик Якуб Палковський із Defense24 додав, що в Польщі діють мирні процедури застосування зброї навіть під час війни за кордоном. За його словами, для того, аби збити повітряний об'єкт, потрібна однозначна ідентифікація, а застосування сили є крайнім заходом. Нагадаємо, в ніч на четвер під час масованого російського удару по Україні невідомий об'єкт порушив польський повітряний простір. Пізніше польська прокуратура повідомила, що ймовірно йдеться про російську ракету Х-101. Вона впала поблизу Тарнави колонії в Люблінському воєводстві. Зараз там працюють слідчі, також до розслідування долучилися українські експерти. Це були новини о 20-й на хвилях Польського радіо для України. Готував їх Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
1: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику «На прицілі». Масований російський удар по Україні, ракета у повітряному просторі Польщі та нові виклики для безпеки обох країн. Наскільки ефективною залишається українська протиповітряна оборона? Чи здатна Росія і надалі фінансувати війну? І чого очікувати від нової хвилі мобілізації в РФ? Та яку роль відіграватиме подальша військова співпраця України і Польщі? Про все це слухайте

0: у щотижневому подкасті «На прицілі», ведучими якого є Вікторія Машталер та Тарас Андрухович.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І на початку поговоримо про інцидент із падінням російської ракети на сході Польщі. Послухаємо думку українського та польського експертів.
1: Чи готові Польща і НАТО до нових провокацій Росії? І які уроки вже сьогодні дає війна в Україні? Про це в другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А на початок передаю слово Вікторії.
2: Проти ночі на 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Під атакою опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. За даними повітряних сил України, Росія випустила понад 70 ракет, значну частину з них по західних областях, переважно крилаті ракети Х-101. Через близькість обстрілів до польського кордону Польща підняла в повітря винищувачі та привела сили ППО у стан підвищеної готовності. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 4 ранки два невідомих повітряних об'єкти увійшли у польський повітряний простір. Один із них у Люблінському воєводстві залишив вирву діаметром близько 10 метрів. Якщо зранку польські військові говорили лише про так званий невідомий повітряний об'єкт, то після засідання кризового штабу прем'єр-міністр Дональд Туск уже фактично визнав найбільш імовірною версію про російську крилату ракету Х-101. Водночас він залишив юридично важливе затвердження. Остаточний висновок буде зроблено лише після завершення експертизи. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це була все ж таки російська ракета Х-101, і Україна вже запропонувала залучити українських експертів до її ідентифікації, говорить політолог Володимир Цибулько.
3: Принаймні, шахет такої вирви не дає. Він поверхову вирву невелику, може, ну там радіусом метрів 3 дати. І глибиною метр десь. Тобто 10 метрів – це однозначно ракета, тому що явно боєприпас заглибився в землю по інерції і дав такий розліт. Що цікаво, що немає інформації про те, що об'єкт був збитий польським ППО. І це, ну, чесно кажучи, насторожує, тому що з одного боку Польща дуже хизувалася отриманими на озброєння F-35-ми. Це, по суті, в Центральній Європі перша країна, яка отримала американський F-35, ультимативну, можна сказати, зброю. І раптом цієї ультимативної зброї не видно було в відбитті цієї атаки. Дуже дивно. Чесно кажучи, виглядає, що військо польське існує в дуже розслабленому вигляді. Якщо це була балістика, то ППО, звичайно, могло тільки протиракетою збити її. Тоді для чого було піднімати літаки? Якщо піднімались літаки, то, судячи з усього, це таки це була крилата ракета. Тобто, якщо це крилата ракета, то тоді чому не спрацювали ППО? Все-таки крилату ракету збивати легко.
2: Офіційно Київ запропонував допомогу своїх експертів для встановлення походження повітряного об'єкта, який упав неподалік Любліна. Якщо експертиза підтвердить, що об'єкт, який потрапив на територію Польщі, був російською ракетою, це може стати черговим випробуванням для системи безпеки НАТО. Тож, якою може бути реакція Альянсу, дипломатична і військова, на такий інцидент?
3: Ракета від безпілотника нічим не відрізняється. І те об'єкт повітряної загрози. І Румунія почала, наприклад, активно збивати шахеди над своєю територією. Тобто Румунія перейшла вже в режим постійного бойового патрулювання. Що зможе зробити Польща? Мені здається, що в Брюсселі, очевидно, будуть рекомендувати Польщі якось повестися. Мені здається, що швидше за все це може бути стаття 4, тобто початок консультацій. На більше навряд чи хто згодиться, тому що в НАТО є багато пасивних країн, які відморозяться і дадуть, що це їх не стосується. Тим більше, що, наприклад, Болгарія нинішня взагалі поводиться дуже дивно. Тобто, можна сказати, що є Словаччина, є Угорщина, навіть попри те, що там змінилось керівництво. Вони можуть поводитися, скажімо так, тягнучи паузу. Тут найважливіше, деякі польські генерали неодноразово заявляли, що представники

0: Війська польського повинні брати активну участь в бойових діях в Україні поряд з українськими військами, аби набути сучасного бойового досвіду. Інакше Польща ризикує законсервуватися у війні початку 2000-х років. Бачимо, як початок російської агресії перейшов на 5-му році в війну абсолютно іншого формату, роботизовану з використанням штучного інтелекту. І тут, мені здається, що в Польщі поки що немає розуміння, як перебудовувати своє військо на ці технології. Польща дуже добре вклалася в технології початку 2000-х. Вона накупила танків, артилерійських систем, гелікоптерів. Але це все зараз вже зброя, яка заміщується різного роду безпілотниками. Вона потрібна, але своєї такої визначальної місії вона не виконує.
1: Росія вже понад 4 роки функціонує в умовах воєнної економіки і, за повідомленнями аналітиків, не планує змінювати цей курс до 2029 року. Це означає, що Кремль готується до можливого затяжного протистояння. І чи свідчить це про те, що Росія має фінансовий ресурс продовжувати війну ще кілька років? І де межа її економічних можливостей, запитую у Володимира Цибулька.
0: Це такий стиль Росії. Росія завжди харахориться, вона ніколи не подає вигляду, що їй боляче, що вона програє. Бо це страх і перед власним населенням. Бо фактично мільйони людей ввергли в цю війну, війна не має ніякого результату. І тепер вже є проблема політичного класу російського правлячого. Як виповзати без наслідків з мінімальними втратами з цієї війни. Загалом, коли Росія каже, що вона забезпечена фінансами по самому зав'язку, тут є і правда, і неправда. Бо, наприклад, торгівельне сальдо в поточному році забезпечило Росії додаткових 50 мільярдів доларів. Тобто, чи це велика сума? От профіцит за перше півріччя 52,3 мільярда. Експортували вони на 182 мільярди доларів і імпортували на 130. Зрозуміло, що профіцит цей, він пов'язаний в першу чергу із неможливості закуповувати масово таку висококласну продукцію. Як ми пам'ятаємо, вже європейські автомобілі не торгуються на російському ринку, люксова продукція не торгується, або якимись там обхідними шляхами втридорога потрапляє. Тобто всі кошти, які заробляє Росія, вона кидає на війну. Але якщо, за різними оцінками, вже зараз Росія тратить до четвертини валового продукту на війну, то вона не зведе кінці з кінцями. Тим більше, що прайскеп на нафту працює, тобто доходи від нафти різко впали. Навіть оця війна в Ормузькій затоці, коли нафта скочила, завдяки українським санкціям Росія не змогла поставити достатні обсяги.
1: Значна частина російських доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну, пов'язана з нафтовим сектором. Удари по нафтопереробних потужностях можуть впливати не лише на виробництво пального, а й на всю систему доходів – від податків до фінансування промисловості та оборонного виробництва. Тож, наскільки серйозними можуть бути ці втрати для російського бюджету і чи здатні вони змусити Москву скорочувати витрати на війну?
0: Тут питання мультиплікації цих, так би мовити, доходів. Тобто, як вони поширюються? Бо доходи в нафтовій галузі далі поширюються на всякі виробництво зброї, на торгівлю, на сервіси. І зараз перше питання. Видобуток нафти є? З видобутої нафти сплачуються податки із свердловини, а тоді власник цієї нафти, чи він її продав, по якій ціні, тобто йому теж треба касові розриви перекрити. Прайскеп зараз ніхто не знімав, так що навіть якщо Трамп голосно кричав про те, що є на ринку недостача нафти, треба дозволити Росії трохи поторгувати нею. Ми бачимо, що позитивне сальдо торгівельне є, але очікуваних доходів насправді немає. Тобто доходи, які отримала Росія від торгівлі під час Ормузької війни проти Ірану, вони, по суті, навіть на нуль не перекрили збитки попередніх місяців. От зараз починається дуже цікавий процес, бо все-таки провали нафтової галузі, вони мультиплікуються на галузі супровідні. І з торгівлі пальним не збираються доходи. Далі скорочуються транспортні перевезення, відповідно скорочуються податки з транспорту.

0: послуг. Ну і найважливіше, що на вересень-жовтень очікується банкрутування великих підприємств, в тому числі і оборонних. Наприклад, вже зараз заявлено про початок операції банкрутства такої компанії, як «Кронштадт». Вона виробник великих безпілотників розвідувальних. Недавно кажуть, що Ченезов приходив до міністра фінансів і жалівся, що в оборонці російській просто закінчились оборотні кошти. Треба сказати, що багато цих підприємств, вони не можуть не виконати держзамовлення, але для держзамовлення вони кредитувалися в комерційних банках, в тому числі це ж компанія «Кронштадт». Але остаточні розрахунки з ними проводять в кінці року. І за цей час треба перекрити банківські кредити, сплатити податки, зарплати. І на виході компанії просто прогорають. Тому чекаємо, що восени почнеться банкрутство не лише великих підприємств, а ще й банків. Я скажу, що в поточному році точно буде великий провал у житлокомунгоспі російському. І швидше за все, що почнеться масове замороження міст. Тобто істерика буде велика, але для путінської кліки навіть вимерзання великих міст – це не привід зупинити війну.
1: А гостем у першій частині програми «На прицілі» був політолог Володимир Цибулько. А далі передаю слово Тарасу Андруховичу. Послухаємо вже думку польського експерта.
2: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Після чергового інциденту з порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну, польські служби продовжують з'ясовувати всі обставини події. На момент запису цієї розмови остаточних висновків щодо походження об'єкта ще не було, однак попередні оцінки польської влади свідчили, що це могла бути російська крилата ракета. Про те, що відомо про цей інцидент, чи міг він бути випадковістю або навмисною провокацією, а також як відреагували польські військові, я поспілкувався з незалежним військовим експертом, капітаном запасом та автором YouTube-каналу «Капітан Лісовський» Мачієм Лісовським. Я поцікавився у експерта, що, на його думку, могло впасти на території Польщі та чи можна вже зараз говорити про російське походження цього об'єкта.
3: Ми вже маємо підтверджену інформацію, що об'єкт, який летів зі швидкістю не 100 і не 200, а від 600 до 900 км на годину, порушив повітряний простір Польщі. Це вже практично виключає більшість безпілотників, які Росія використовує сьогодні. Теоретично, це міг бути реактивний дрон типу Герань-3 або Герань-4, адже вони розвивають швидкість близько 600 км на годину. Однак найбільш ймовірно, що йдеться про крилату ракету Х-101, яка запускають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Остаточно це підтвердить слідство після того, як будуть зібрані всі уламки та проведено їхній детальний аналіз. Я практично впевнений, що це російський засіб ураження, його неможливо підробити чи приписати Україні. У цьому випадку жодної відповідальності України бути не може. Чому ж це сталося? Я бачу два можливі варіанти. Перший – технічна несправність російської ракети. Навіть українські засоби радіоелектронної боротьби не здатні настільки кардинально змінити траєкторію польоту ракети. Вони можуть відхилити її на кілька сотень метрів максимум, на кілька кілометрів, щоб вона не влучила у визначену ціль. Але не на сотню чи більше кілометрів. Тому приблизно 50% ймовірності, що це був дефект самої російської ракети. Другий варіант – свідома російська провокація, яку також не можна виключати. Водночас сьогодні ми не маємо достатньо доказів, щоб однозначно сказати, який з цих сценаріїв є більш ймовірним. Попри сам інцидент, є й позитивні моменти. Ми знаємо, що польські винищувачі F-16 були підняті в повітря та отримали завдання провести візуальну ідентифікацію цього об'єкта, оскільки вже мали інформацію з радіолокаційних систем. Чи передала українська сторона Польщі інформацію про те, що цей об'єкт наближається, наразі невідомо. Думаю, найближчим часом це також стане зрозуміло. Відомо, що польський літак перебував у районі падіння саме тоді, коли об'єкт зник із радарів, а за кілька секунд пролунав вибух. Це означає, що польська система спрацювала, об'єкт був виявлений у потрібний район, оперативно направили чергову пару винищувачів F-16, які контролювали ситуацію. Польський уряд і командування повітряних сил також заявили, що були готові збити цей об'єкт. Постало питання лише про те, який засіб для цього застосувати. У зоні ураження вже перебували й комплекси «Петріот», однак було вирішено

0: використати значно дешевий варіант – винищувач F-16, який міг збити ціль ракетою класу повітря-повітря, або навіть скористатися бортовою гарматою. Втім, застосувати зброю не довелося, адже ракета впала і вибухнула раніше. Розміри кратера – приблизно 10 метрів – свідчать про дуже потужну бойову частину. Саме такі характеристики відповідають крилатій ракеті Х-101. Розглядалася також версія, що це міг бути калібр. Однак усе, що вдалося встановити на цей момент, більше вказує саме на Х-101. Тож у цій неприємній ситуації є і позитивний аспект. Ніхто не постраждав, а польські повітряні сили та сили протиповітряної оборони своєчасно виявили загрозу, контролювали її та були готові застосувати зброю, хоча, на щастя, цього робити не довелося.
1: Готовості до вжиття своєї броні, але, на щастя, не було то потрібно.
2: Я поцікавився у матчі Лісовського. Чи варто Польщі змінити підхід до захисту свого повітряного простору та активніше збивати російські ракети і дрони, як це останнім часом робить Румунія?
1: Треба повідомити, що тамта частина Румунії слабо залюблена.
0: Тут потрібно враховувати, що та частина Румунії, де відбуваються такі інциденти, є малозаселеною. Натомість у Польщі об'єкти, які порушують повітряний простір, поки що залітають над досить густонаселеними районами. Тому щоразу рішення про застосування зброї ухвалюється після оцінки ризиків для людей, які перебувають на землі. Саме тому такі рішення не приймаються автоматично чи миттєво. Польське політичне та військове керівництво значно більше зважає на ризик можливих жертв серед цивільного населення, якщо уламки збитої ракети чи безпілотника впадуть на населені пункти.
1: Ризико для офіар цивільних потенціалів.
2: Кожне застосування других систем протиповітряної оборони, зокрема винищувачів чи комплексів Patriot, має свою ціну. Я поцікавився у капітана Лісовського, чи може Польща ширше використати український досвід боротьби з російськими дронами, зокрема мобільні вогневі групи, дешевші засоби перехоплення та нові антидронові технології, а також чи може співпраця у сфері безпілотників стати одним із напрямів польсько-українського військового партнерства. За його словами, певною мірою це вже відбувається.
1: Наш цілий програм САН.
0: Нашу програму САН якраз і планується реалізувати для створення таких можливостей мобільних груп, оснащених різними видами ствольної зброї різних калібрів для знищення повітряних цілей. Цей напрямок дійсно розвивається, хоча в Польщі він поки що перебуває на етапі реалізації. З іншого боку, є і позитивні зміни. Цього разу ситуацію контролювали від самого початку до кінця. Це не було несподіванкою. Поява об'єкта саме в цьому районі вже відстежувалася, а літаки були заздалегідь підготовлені та перебували в повітрі. І третій момент – це безпосередньо досвід та технології безпілотників. Саме ця тема була предметом домовленостей між Польщею та Україною. Польща передає Україні літаки МіГ-29, а Україна ділиться технологіями безпілотників та бойовим досвідом їхнього використання. Я залишу цю тему саме на цьому рівні, тому що зараз ми лише повертаємося до цих переговорів після того, як українська сторона, точніше Офіс Президента України, спочатку не хотіла входити в таку форму обміну, але згодом повернулася до діалогу.
1: Вийшов в тому виміну, але однак вернувся до розмови.
2: У продовження теми співпраці між Польщею та Україною запитав експерта, чому попри очевидну військову вигоду для обох сторін домовленість щодо обміну польських МіГ-29 на українські технології безпілотників досі не була реалізована, і які причини стоять на заваді з українського боку.
1: Заризикує ведук інформації, які сам...
0: Я зараз ризикну висловити свою думку на основі інформації, яку сам отримав у розмовах із колегами. На жаль, українська влада має багато темних сторін, і це стосується будь-якої влади, незалежно від того, хто перебуває при владі. Водночас Михайло Федоров, працюючи дещо інакше, ніж інші представники української влади, протягом тривалого часу показував, що можна діяти по-іншому. Вже давно було зрозуміло, що можуть з'явитися нові корупційні скандали, пов'язані з людьми з оточення влади. На мою думку, коли ці проблеми почали виходити на поверхню, виникла потреба переключити увагу суспільства на інші теми. Саме тому, як я вважаю, напруга у відносинах із Польщею частково стала елементом внутрішньополітичної гри. Я ще раніше побоювався, що Польщу можуть почати звинувачувати у проблемах, які виникатимуть в Україні. І, на жаль, частково так і сталося. Це завдало шкоди українсько-польським відносинам. нам на політичному рівні.

0: рівні. Водночас я чітко розділяю владу двох країн і відносини між звичайними людьми, поляками та українцями. Але є питання, у яких Україна все одно змушена співпрацювати з Польщею, як і з партнером. Це стосується, наприклад, експорту зерна чи військової допомоги. Так само і з літаками Міг-29. Вони мають величезну перевагу. Українські пілоти можуть дуже швидко використовувати їх у бойових умовах, тому що добре знають цей тип техніки. Польська пропозиція обміну Міг-29 на українські технології та досвід у сфері безпілотників була заморожена. Але згодом стало зрозуміло, що Україна все одно повернеться до цих переговорів. Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться у відносини між двома країнами, а напруження між українською та польською владою поступово завершиться. І я надалі підтримую Україну, як і глядачі мого каналу, які щомісяця надсилають гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі. Але багато негативних речей у цих відносинах зробили саме політики. І це не приносить їм честі.
1: Wiele złego зробили політики і не приносить їм то хвали.
2: Я попросив польського військового експерта прокоментувати теж українські удари по цілях на території Росії. На тлі постійних російських атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Запитую, яке військове значення мають українські операції проти російських заводів, нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів у глибині РФ.
1: Україна має ту шанс, що в цій хвилі має...
0: Україна має таку можливість, що зараз, незалежно від рішень інших країн, вона має власні спроможності діяти в цьому напрямку. Вона завдає ударів і знищує економічні основи функціонування Росії. І саме так має бути. Росія не поважає слабких, вона поважає лише тих, хто здатен щонайменше відповісти на удар. Ще півроку тому, і навіть трохи раніше, взагалі не було розмов про те, що Україна є державою, яка може становити серйозну загрозу для Росії. Зараз російська пропагандистська риторика змушена змінитися, тому що неможливо пояснити, як країна, яку вони не визнають повноцінною державою, може завдавати таких втрат самій Росії. Тому змінилася і їхня мова. У Росії все частіше почали говорити вже не про якусь спеціальну військову операцію, а про війну. Це сталося тому, що Україна дуже ефективно обороняється і дуже результативно завдає ударів по економічних основах Росії. Україна має таку можливість, тому що ці об'єкти є джерелом доходів кремлівського режиму і водночас основою фінансування російської армії. Ми вже бачимо наслідки цих ударів – дефіцит пального, перевантаження та деградацію російської залізничної системи, проблеми з постачанням. Завдяки цьому звичайні росіяни починають розуміти, що це справжня війна, а не якась надпотужна операція російської армії, яка нібито може робити все, що завгодно. Крім того, це означає менші бюджетні доходи для Росії, а також завдає удару по репутації самого Путіна. Скільки разів уже звучали заяви, що Росія завершить війну, зробить усе, що хоче, що вона не поступиться. Але водночас виявляється, що вона не може впоратися із ситуацією, а Україна самостійно здатна завдавати ударів на відстані до 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Україна може знищувати російські підприємства оборонної промисловості або заводи, які виробляють продукцію для військового сектору, а також атакувати авіабази, з яких вилітають бомбардувальники для ударів по українських містах. При цьому досі залишається дуже велика різниця між діями двох сторін. Україна атакує об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, військові підприємства та енергетичні об'єкти. Росія ж є інформація, що це закріплено офіційними наказами, зосереджується на ударах по цивільному населенню, щоб поширювати страх і терор. Це називається державним тероризмом, найгірший вид антицивілізаційних дій, які може здійснювати будь-яка країна у 21 столітті. І саме тут полягає моральна перевага України. Якщо трапляються випадки, коли українські удари влучають у житлові будинки, то це, як правило, є наслідком або російських засобів радіоелектронної боротьби, які змінюють траєкторію ракет, або інших факторів. Росія ж діє як типовий варвар.
1: Українські Росія є типовим барбаринцем.
2: Порушення польського повітряного простору під час російських атак на Україну викликає для системи протиповітряної оборони Польщі можливості використання українського бойового досвіду, а також перспективи військової співпраці між Польщею та Україною. Я обговорив з військовим експертом

0: капітаном запасу Матієм Лісовським. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її підготувала для вас Тараса Трухович
1: і Вікторія Машталер. Дякуємо за увагу і почуємося рівно за тиждень.

0: А це була польська джазова виконавиця Кая з треком «Ютро рано». А наш ефір триває, і зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС».
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про те, що Євросоюз, яким би ефективним і яскравим явищем не був, усе одно є лише малою часткою на глобальній мапі. Він усе одно залежний від світових політичних, економічних і, зрештою, мілітарних трендів. Тому я розпочинаю розмову з професором П'єтром Косицьким з університету Меріленду, а також університету МакГіла в Канаді та Бостонського коледжу у Сполучених Штатах, учасником консіліум Цівітас, з дещо провокативного запитання. То хто ж править цим світом? Чи можемо ми повірити, що кілька людей правлять цим світом і що це матриця, глобальна змова?
2: No, to jest fantastyczne pytanie. W pewnym sensie nikt nie rządzi światem.
0: Це фантастичне питання. У певному сенсі ніхто не править світом зараз. Однак багаті, безсумнівно, зараз живуть краще, ніж бідні. Мені важко повірити, що можна сказати, що Ілон Маск править світом. Дивлячись на те, що він виробляв протягом тих місяців, коли працював у Білому домі, та розмонтував своїм так званим відділом усю мережу, якої зараз дуже не вистачає.

вражає в усьому світі. Наприклад, у Польщі, не кажучи вже про Україну, чи Африку, чи Латинську Америку, коли йдеться про USAID та інші агентства, які розподіляли допомогу та допомагали певним чином. Так, що громади по всьому світу отримали від цього користь. Чи справді це управління, щоб руйнувати і нищити? Я не можу підтримати таке бачення. Мені здається безсумнівним, що на свій власний спосіб

0: одну країну, яка править, то це насамперед Китай. Однак я би волів таке бачення країни, яка взяла би на себе відповідальність за цей старий порядок і намагалася би змінити деякі правила гри, щоб не було так, що лише багаті борються за свої інтереси, а всі інші йдуть до пекла.
1: Якісь регули гри, щоб не було так однак, що багаті валчать о свої інтереси і всі інші йдуть до пекла.
2: А власне, бігтехи мають величезні кошти і тримають у своїх руках джерела інформації – інтернет, соціальні мережі, месенджери. Тож чи можна сказати, що в певному сенсі вони правлять цим світом?
1: Я мам якусь надію, що можна бути інфлюенсером.
0: Я маю певну надію, що можна бути інфлюенсером, не будучи де-факто агентом впливу від імені якоїсь цифрової компанії. Що вони не просто представники інтересів лише надзвичайно багатих, як це відбувається в соціальних мережах. Звичайно, алгоритми виконують свою роботу. Це абсолютно фундаментальне припущення, коли йдеться про цифровий світ. Звичайно, ситуація погіршиться через штучний інтелект. Проте я думаю, що все ще існують певні сфери, де люди все ще можуть якимось чином впроваджувати інформацію, перспективи, які не узгоджуються з базою даних, поглинутою всіма цими суб'єктами, які можемо класифікувати як штучний інтелект. Отже, усе ще існують ефективні діяльність знизу. Я не знаю, чи зможу сказати те саме через 2 роки, але зараз такий момент все ще існує. Так само, як на нещодавній зустрічі Консиліум Цивітас, я припускав, що релігійна віра забезпечує певну основу для дій. Наприклад, римсько-католицькі інфлюенсери. Мене вражає, що не лише в католицизмі, а й у кількох конфесіях на сьогодні найбільше почуття релігійної відданості спостерігається серед людей, які навчаються бути інфлюенсерами. Люди віком від 20 до 30 років. Це добре видно у Сполучених Штатах та Західній Європі. Однак я думаю, що це вже стає дедалі помітнішим серед католиків і в Африці, наприклад, та в Латинській Америці. Це не так, що, боронь Боже, я думаю, що релігія повинна керувати всім. Я пропоную це як приклад, що це не обов'язково має бути апріорі діяльністю в інтересах корпорацій, які зрештою відповідають за інфраструктуру медіаспільнот.
1: В сумі відповідальне за інфраструктуру спільноти медіаспільнот.
2: Путін на початку повномасштабної війни повторював, що прагне багатополярного світу. Звичайно, насправді він мав на увазі, що Росія має стати таким центром, який буде визначати долю світу. Так не сталося. Але Китай безсумнівно збирає бонуси і від війни Росії проти України, і від війни США та Ізраїлю проти Ірану. То де ж у цьому всьому місце для України? Де місце для Європейського Союзу?
1: Видає мені, що все трохи буде залежати від
0: лосу. Я думаю, що все певною мірою залежатиме від долі Північно-Атлантичного альянсу, яка наразі все ще непевна і, на мою думку, все ще не визначена. Зрештою, прем'єр-міністр Канади Марк Карні трохи більше 6 місяців тому у Давосі заявив, що так звані країни середнього розміру повинні об'єднатися та співпрацювати. Тут не йдеться лише про Європу. Теоретично це можуть бути країни середнього розміру з усього світу. До таких і Україна, і Польща належить безумовно. Йдеться не лише про населення, скажімо, демографію, а й про ресурси та територію. Тож це можливо. Проблема полягає в тому, як цього досягти. Бо ви не можете зробити це відкрито під носом Дональда Трампа, бо він одразу ж буде створювати проблеми. Та він постійно завдає клопотів, запроваджує свої мита, щойно тимчасово запровадив ще більше, 50% на Канаду. Тож тут здається, що Європа, хоча б з погляду фізичної та географічної віддаленості, має певні переваги та певні переваги незалежності.
1: І певні атути незалежності.
2: Професор Пьотр Косицький вважає, що доречніше міркувати не стільки про ЄС, скільки про Європу.
1: Квестія теж, як виображаємо собі і як дефінюємо, що то є Європа.
0: Це також питання, як ми уявляємо та визначаємо, що таке Європа. Європейський Союз, як такий, це модель усталена в 1990-х роках або на початку 21-го століття. Звичайно, історичне минуле ЄС сягає кінця Другої світової війни, до європейської інтеграції Роберта Шумана та батьків-засновників. Однак я маю на увазі зачатки Єврозони, зачатки такої прямої співпраці. Мені здається, що тут у нас є проблема. проблема, тому що Брекзіт та інші, так би мовити, перешкоди та послаблення Європейського Союзу, частково через політику Володимира Путіна, загнали весь Євросоюз у глухий кут так, що важко чітко думати про майбутнє. Я вважаю, що не повинно бути такої різниці, щоб Північно-Атлантичний альянс у певному сенсі просто виступав хребтом для Сполучених Штатів.

0: Як Трамп чхнув, то всі повинні підстрибувати і думати, як це вирішити. Питання в тому, як об'єднати Європу в цілому, включно з Великою Британією, включно з Україною, щоб вона стала де-факто Європою, від Атлантичного океану до кордону з Російською Федерацією, щоб ми не подрібнювалися на такі питання, як Європейський Союз. Мені здається, що з часом, і особливо після того, як Дональд Трамп став президентом США вдруге, Брюссель як такий має все менше значення. Це радше символ, так мовити. Місце, де люди можуть зібратися і бути принаймні де-факто, якщо не офіційно, дистанційованими від того, що робить Дональд Трамп.
1: Офіційно віддалені від того, що Дональд Трамп робить.
2: Ситуація в Європі може вирівнятися, особливо після програшу Орбана, оцінює професор Пьотр Косицький.
1: Тим більше, що Орбан програв. То є добрий сигнал.
0: Особливо після того, як Орбан програв. Це хороший знак, що Угорщина в певному сенсі була відвоювана. Звичайно, це не те, що було раніше, але я думаю, що це сильний сигнал. Частково тому, що це послаблює позицію Росії в Європі, а також відновлює відчуття, що ми можемо співпрацювати, а не ходити, так би мовити, по цьому мінному полю, коли йдеться про дипломатичну, геополітичну, економічну координацію тощо. Отже, треба менше розколу в НАТО, більше мислити в таких категоріях, як говорив Карні, але також усвідомлювати, що доля України – це доля Європи, але також, що доля Англії – це доля Європи. Що не лише питання Бенілюксу та Німеччини, можливо, Італії та Польщі, але що всі повинні функціонувати як одна спільнота, незалежно від того, чи вони належать чи ні до шенгенської зони, євро тощо.
1: Незалежно від того, чи са в стрефі Шенген, чи євро і так далі.
2: Ну так, Угорщина додає певного оптимізму, але ми вже бачимо, що праві, ультраправі настільки зміцніли по всій Європі, що тепер все ставиться під сумнів. У Болгарії Румен Радев не ультраправий, але явно проросійський. Тож, чи не стане він ще одним Орбаном? По-друге, не дуже певна ситуація в Чеській Республіці. У Німеччині зростають ультраправі, влада Макрона закінчується у Франції, а він приймав важливі рішення. Тепер ми не знаємо, що буде далі. Тож питання полягає в тому, чи половина Європи не стане раптом Орбаном, включно з Польщею.
1: Якщо о Орбана, Орбан абсолютно...
0: Щодо Орбана, то Орбан явно був агентом впливу Володимира Путіна. Можливо, не з самого початку, але здавна. Орбан дуже змінився. Зрештою, він був при владі 16 років, а його політична кар'єра, по суті, розпочалася в 1989 році. Тож, коли він покинув парламент, це був шок. У нього була своя гра. Він трохи звик до неї, але я думаю, він жахливо розпустився. Зрештою, він таким поганим політиком став на останніх етапах, що йому навіть довелося шукати підтримки, де тільки можна. На мою думку, Петера Мадера можна критикувати за різні речі. Я ще не знаю, наскільки ідеологічно він відстає, але він розумний тактик. Він розумна людина, яка вміло використала розбіжності, побудувала, так би мовити, справді єдиний фронт і розпочала ефективну боротьбу проти Орбана. Я щиро захоплююся ним за це. Все, що ви сказали про Росію, правда. Але я все ще вірю, що в угорців є певна воля, що дає привід для оптимізму. Щодо Польщі, звичайно, мені було б приємно сказати, що Угорщина є прикладом, який дає нам підстави для оптимізму щодо Польщі, Болгарії, Чехії та Словаччини. Тут можна скласти список. Так, наприклад, Румунія, окрім Угорщини, була таким добрим сигналом, але все висіло на волосинці. Адже спочатку це був дуже поганий сигнал, і це також пов'язано з тим, що робить Трамп. Я думаю, ми бачимо, що підхід Трампа до спроб підтримки своїх союзників у Європі є неефективним. По-перше, він непослідовний. Одного дня він хвалить Джорджу Мелоні, наступного стукає по столу та люто критикує її. Тож, їй доводиться захищати Італію. Мелоні – це такий цікавий приклад, такий казус, над яким варто помислити, коли йдеться про найближчу чи середньострокову перспективу. Бо це питання про те, як можуть виглядати праві при владі. Чи будуть вони керувати більше як уряди, можливо, не ліберальні, а лібералізуючі, криптоліберальні, скажімо, технократичний мейнстрім, чи якийсь мейнстрім все ще функціонуватиме? Бо так було довго, навіть за Берлусконі, багато розмов, і всі розмахували руками. Берлусконі був у кишені Путіна. З іншого боку, Італія залишалася дещо ліберальною країною.
1: В кишені Путіна, але з іншої сторони, Jednak Włochy pozostały jakimś tam liberalnym państwem.
2: Sytuacja w Polsce duże turbuje profesora.

0: Kusyckiego.
1: Ситуація в Польщі в цій хвилі, щоденно від моменту, коли
0: ситуація в Польщі зараз, особливо після того, як Навроцький почав погрожувати позбавити президента Зеленського ордена, мені здається такою складною з найбезглуздіших причин. Це те, що бачимо, і те, що широко коментується зараз, це перегони від центру правих до крайніх правих. Хто буде більше схожий на Грзегорза Брауна, а хто буде більш поступливим для Володимира Путіна? На мою думку, це не закінчиться до виборів. Це, по суті, буде гонка аж до парламентських виборів. Це, звичайно, жахливо. Я б навіть сказав, що коаліційний уряд також бере участь у цьому. Це не лише питання Пшемислава Чарника чи людей з Конфедерації. Але насамперед, я можу сказати, уряд намагається якось продемонструвати, що не потрібно голосувати за ПІС, щоб дискримінувати мігрантів, щоб відрізати біженців від соціальних виплат, щоб потрапляти на таку, в кращому випадку, сіру зону. Ситуація жахає мене, коли йдеться про тих, хто в польському уряді представляє коаліцію від центру або від центральних правих до лівих. Зрештою, хто має виділятися в цій ситуації? Хто має задавати кращий, оптимістичніший тон, так би мовити? Тож, з одного боку, багато що може змінитися. Ярослав Качинський також може якось по-своєму запровадити інший тон, нові інтереси, нові правила гри. Адже він існує так довго, що ніколи до кінця не знаєш, які карти він роздасть. Тому на це можна розраховувати. І, можливо, це навіть дає певну парадоксальну надію, що важко уявити, щоб він зараз робив те саме протягом року. Однак, із іншого боку, Польща – це проблема і в масштабах Європейського Союзу, в масштабах Північно-Атлантичного альянсу, коли йдеться про наполегливе прагнення президента Навроцького завоювати прихильність президента Трампа. Це все мене жахливо турбує та гнітить, а також показує, що країна, у якій, здавалося, переміг демократичний лібералізм, яка була джерелом оптимізму та гордості, зовсім не така. Що ці покоління, ці культурні розбіжності та ця ненависть, назвемо речі своїми іменами, справді повертаються та функціонують, набираючи очки, так би мовити, у публічній сфері.
1: Назвіми, направде враца і функціонує, і пункти збіра, що так повім.
2: Професор Пётр Косицький звертає увагу на те, що нове, молоде покоління зростає в умовах дуже хаотичної політики. І це ускладнює погляд на майбутнє.
1: А якщо ходить, наприклад, о Німці чи о Франції, то віддавна бачимо...
0: Коли йдеться про Німеччину чи Францію, наприклад, то ми давно бачимо, що мейнстрім певним чином, і це те саме, що ми зараз бачимо в Польщі, намагається здобути голоси ультраправих, роблячи такі речі, які робили б ультраправі. Мерц у Німеччині зовсім не лівий, насправді він навіть не є правоцентристом. Це чіткі праві в ХДС. Ну, порівняно з Орбаном чи Трампом, він ангел, але що з того? Адже, зрештою, матиме значення результат. На угоду з Путіним не піде, але всі ці політики, які намагаються здобути голоси ультраправих, щоб просто залишитися при владі, щинять величезний галас, а потім і так результати виборів можуть бути поставлені під сумнів. Що залишиться? Залишиться нове покоління, сформоване в такій політичній культурі, де впливові особи, замість того, щоб працювати над незалежністю та свободою дій, як ми вже казали раніше, щоб емансипуватися від корпорацій, від Путіна, просто створять хаос, тобто сприятимуть подальшому руйнуванню старого світового порядку. Єдина, хто від цього виграє, буде Росія.
1: Ладу світового і... Єдиний підмет, який на тим скористає, то буде Росія.
2: Сполучені Штати – одна з держав, які намагаються дуже активно впливати на світову економіку щонайменше, але й на світову політику. Що ж, у Європі все непевне. У Сполучених Штатах дуже, скажімо так, синкопічна форма правління, сперта на дивовижну релігійність чи псевдорелігійність мага. Саме там скупчені найбагатші люди, і саме там Ілон Маск абсолютно необмежено експериментує зі штучним інтелектом. Чи не опинимося ми за кілька років у реальності якоїсь Айн Ренд, де на землі залишиться мільйон обраних, решта повбивають одне одного у війнах чи загинуть від інших проблем, а цей мільйон будуть обслуговувати роботи?
1: Ві пані, це то можна би то інакше сформулувати в спосіб.
0: Знаєте що? Ви могли перефразувати це так, як мені здається, часто запитують у Сполучених Штатах протягом останніх півтора року. Як так звана екосистема мага може співіснувати з екосистемою, що підтримує штучний інтелект? адже штучний інтелект потребує величезної кількості енергії. І МАГА будує все це фактично змінюючи всю електричну інфраструктуру та використання певної сировини в Сполучених Штатах. Тут легко заглибитися в есхатологію, в апокаліптичні виді.

0: Ні, на мою думку, це не якийсь крайній погляд. Апокаліптичні сценарії широко обговорюються як у часопису «Атлантик», так і в подкастах, що просуваються «Нью-Йорк Таймс». Чи то більш консервативний Рос Дутат у «Нью-Йорк Таймс», чи Езра Кляйн у «Нью-Йорк Таймс» ці теми піднімають. Серед іншого, тому що на перший погляд здається дивним, бо це ж люди, які нібито прагнуть спасіння і пропагують це спасіння, бо вірять, що будуть спасенні, чи то з погляду Всесвіту, чи підуть до неба. Якщо так, то тоді нам потрібно побудувати морально досконалий порядок, або настільки досконалий, наскільки це можливо у світі на цей момент. А щодо роботів, то важко сказати, чи штучний інтелект має замінити людей, бо ж роботи не є божественними творіннями. Вони більше схожі на людей, які намагаються подібнитися Богові. Все ж таки ці інтереси певним чином взаємодіють. Коли йдеться про ці корпорації, цих мегабагатих, з яких ми почали нашу розмову, включно з Маском, то можна сказати, що вони мають свої власні концепції та свої власні, продумані, написані сценарії щодо того, що вони робитимуть, якщо штучний інтелект знищить людство. Однак насправді мені здається, що пересічний виборець мага, який вірить у Бога і вважає, що Трамп – це свого роду права рука Бога на землі, може поставити собі набагато простіше питання. Воно таке. Що призведе до ослаблення всіх тих, кого ми сприймаємо як негідних спасіння? Тут, мені здається, політика, технології та інші бачення переплітаються. Бо знову ж, багато говорять про штучний інтелект. Багато людей цим стурбовані. Але ті, хто вірить найбільше, стурбовані найменше. Бо в цій ситуації інтереси збігаються.
1: Але ті, хто вірить найбільше, найменше переймують. Бо однак збіжні є інтереси в цій ситуації.
2: Що ж, після цього лишається лише одне запитання – як врятуватися?
1: Добре, дуже się cieszę. Я теж myślę o tym.
0: Я теж про це думаю. Зрештою, у мене 8-річна дитина. Я хочу, щоб у неї було не місце, де можна сховатися, а місце, де можна насолоджуватися життям. Тому мені здається, що звичайно можна уявити собі зовсім інші сценарії, про які можна сказати, що залишається простір для маневру на індивідуальному рівні, так як ми говорили про інфлюенсерів, які мають перспективу впливу і створення незалежного простору для маневру. Та коли йдеться про просування на низовому рівні альтернативних бачень світу, які не служать великим корпораціям, не служать мага, не служать Путіну. Це одне. По-друге, я вважаю, що дуже-дуже важливо брати участь у суспільному житті, але не здаватися, не вважати, що суспільне життя ми програли. Попри все, що ми говоримо, певна свобода дій завжди залишається у суспільній сфері. Зрозуміло, що результати виборів можуть бути поставлені під сумнів, якщо, так би мовити, ліберальна сторона, або навіть ширша антимага сторона, антипопулістська, антиавторитарна сторона, зрештою, переможе, але ці результати необхідні. Якщо цих результатів не буде, то не буде чого ставити під сумнів. І справа буде програна з самого початку. Мій третій пункт полягає в тому, що ми все ще можемо боротися за довкілля та обмежувати інфраструктуру та розвиток цієї інфраструктури штучного інтелекту. Це не означає, що ми не використовуємо штучний інтелект. Я професор. Я беру участь у багатьох дискусіях. Я отримую купу електронних листів. О, Боже, як ми можемо на це реагувати? Студенти більше нічого не пишуть і не кажуть. Вони просто все перемелюють через Gemini або GPT і так далі. Однак це надто песимістична оцінка. Це правда, що студенти цим користуються. Це правда, що зараз все більше людей у всьому світі, незалежно від віку, користуються цими інструментами. Однак потрібно розрізняти наявність власного голосу та власного способу самовираження та наявність деяких супутніх проблем. Колись промислова революція відбулася. Світ не закінчився. Багато людей тоді вважали, що світ закінчиться з промисловою революцією. Тож це не обов'язково має бути кінець. І все ж важливо, що були деякі обмеження. Тож, по-перше, потрібно мати свій власний простір у соціальних мережах і свій власний простір загалом. Говорити те, що думаєш, і наголошувати, що ти незалежний від усього цього бізнесу. По-друге, потрібно діяти в традиційних публічних просторах, голосувати, ходити на вибори та публічно проявляти себе, а не просто існувати онлайн. Номер 3 – це довкілля і оскарження цієї монополії на ресурси. А номер 4 – показати, що віра не обов'язково має вести лише в один бік, що віра справді зводиться до любові до ближнього, що віра зводиться до певних цінностей, які не передбачають виключення, що не потрібно мати ті самі погляди, що інша людина, щоб вважати себе частиною тієї ж спільноти. Зрештою, це Божий обов'язок – робити цей вибір і робити цю різницю. Тож я думаю, що ці 4 пункти самі по собі є великим викликом.
1: До Бога належать не до нас, przecież. Tego typu wybór i rozróżnianie. Więc wydaje mi się, że już te 4 punkty to jest duże wyzwanie.

0: Нагадаю, що ситуацію Євросоюзу у контексті загальноєвропейському та контексті глобальних проблем для нас аналізував професор Пьотр Косицький з університету Меріленду, а також університету Макгіла в Канаді та Бостонського коледжу у Сполучених Штатах, учасник консіліум Сівітас. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
1: Дякую, Сніжані, за її розмову. На цьому завершимо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. З Варшавської студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Іза Байорик. А ми ж залишаємо вас чудовим гуртом «Дагадана». Насолоджуйтесь!

0: Уна по уга.
1: А друга – це рубрика з пісні слів «Не викинеш».
0: Чилі о чим мова, в której аналізуємо поетицько, найпірв przetłumaczywszy з українського на польський текст українського кавалка, бо розвіваючи wątpliwości, я мовлю по українську тільки і виключно інстинктовно, нігде в житті ще того ж язика не вчилем, що не перешкоджало мені в рамах музичного протесту грати музику артистів з України від лютого 2022 до початку року 2023 тільки і виключно в усіх моїх аудиціях в чвórce вówczas. Ну і трохи на тій базі дійшли до внеску, що польсько-українська аудиція, навіть якщо не мовимо тим самим язиком, якнайбільше буде мала сенс.
1: Ну і власне, Мартін у кількох словах розповів про те, як починалася ця передача. Спробуємо домовитися. Починалася вона від протесту музичного Мартіна, котрий звучав в ефірі четвертої програми польського радіо, і від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже пропонував своїм слухачам в рамках своєї передачі тільки виключно українську музику, а потім йому прийшла ідея, а чому би?
0: Не догадайте, якось. Можна повірити, що в той спосіб, мілі панство, позналіще куліси, що ідеально згривається з кавалком, від якого дзісяй зачалішми. Кавалком, який wielokrotnie chciałem zagrać, а ще го nie zagrałem i który nietypowo, w przeciwieństwie do wszystkich wcześniejszych otwierających nasze audycje utworów, jeszcze nie był u nas grany, ale są pewne czynniki, które sprawiły, że takiej podmianki dokonałem. Z Bylu, Flint, Procente i DJ Caps, kawałek z 2010 roku, z producenckiej płyty z Byla Operacja Sampling, debiutanckiej producenckiej płyty z Byla Operacja Sampling, jeśli się nie mylę. To na początku, a teraz przejdziemy do rzeczy zdecydowanie nowszych, jeśli dobrze kojarzę, bo Enteli i Styraj mnie, co nie oznacza styraj mnie, tylko...
1: Але що означає «стирай мені» польською? Бо, знаєш,
0: «стирай мені» по польську, то би було «вежь мені зменш», але так страшно.
1: «Стирач», «стирач» – це розмовне, правда, поточна.
0: Так, так. Угу. А що це значить по-українську?
1: «Стирай мені» – це коли, знаєш, що стирати – це коли ти щось пишеш і потім стираєш гумкою. Це раніше, знаєш, як олівцями ми писали, і потім, ну, так само на комп'ютері ти пишеш і потім стираєш.
0: Ну і є то дебют в нашій аудиції. Якщо ж не мили, видає мені, що Ентелі, кім кольвік би була, ще у нас не бшмяла.
1: Так, і це пісня з минулого року, а Ентелі, як ми можемо про неї дізнатися, це і перформерка, і візуальна художниця, і співачка. Дебютувала вона альбомом у 2022 році. Ну, а співає, зрештою, в цій пісні ви теж це почуєте про себе. Тобто, вон, якби розповідає історії через власний такий особистий фільтр пропустивши.
0: А на другій позиції стартовий мой улюблений артиста, якого правдоподобно не знаєте, а принаймні можете не знати, хоча ж зараз вже трохи більше осіб його кояже, чилі Моп, тим разом з кавалком уривки в версії теледисковій.

0: Справді, ця пісня у нас була в листопаді і не пам'ятаю, котрого саме року. І тоді, певно, була інша, краща пропозиція, ніж «Втома». Але, знаєш, так, справді, мені здається, що буде добре проаналізувати текст. А «Ядерна могила», нагадаємо, це не хто інший, як Юрій Дагаєв, реп-виконавець, бітмейкер. Ну, його вважають одним із таких гостросоціальних реперів, котрий пише тексти про те, що болить. Ну, переконаємося, коли будемо в тому з тобою аналізувати.
1: То не буде перший текст «Ядерної могили», видає мені, який аналізуємо. І мушу повідомити, що кожноразово, коли стикаюся з його творчістю, додаємо, що то по-польську «Ядерна могила», так? Якщо добре
0: кажу. Ну, так само, так.
1: А то вcale не таке oczywiste przełożenie. Mnie na przykład trafiło to dopiero po dłuższym czasie, dlatego uznałem też, że warto o tym wspomnieć. W każdym razie nie trafiłem jeszcze na tekst «Ядерної могили», który by mi się nie podobał, i na kawałek «Ядерної могили», który by mi się nie podobał, więc tym chętniej ponownie usłyszę «Втома», a następnie dokonam analizy poetyckiej pod przewodnictwem Jany.

8, 2, 0. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові, треба в телефоні більше номерів, треба у мережі нових комерців.

«Ядерна могила» і Джонні Дивний. Джонні Дивний теж репер, хіп-хоп-виконавець, але вже не Харків, як Дагаєв, а Калуш цього разу. І пісня «Втома» – це пісня з 2019 року. А перед тим, як прозвучала «Втома», Мартін говорив, що жоден, якби, текст «Ядерної могили» його не розчарував. Мартін,

0: Ядерна могила видав минулого року повноформатний альбом. Цезар, і там дуже багато текстів буде.
1: Добре, бенде засінгав, однотувавши. Сподіваючись вінцей ядерної могили, спробуємо ще їм догадати.
0: Добре, і що, перекладаємо, так?
1: Так.
0: Дайте нам бабки розширити рамки.
1: Дайте нам форсе розширити рами.
0: Так, підняти нам планки, розставити крапки.
1: Подніжте нам крати, поставте кропки.
0: Розширити рамки, це знаєш, що це якби метафорично можна сказати, що якби розширити горизонти, так? Mm-hmm. Якби його, бо рамки це те, в чому рамки це ось рама, так?
1: Так?
0: В чому у нас і картина, але теж ми в суспільстві існуємо в певних рамках.
1: В польському теж є окреслення, щоб вийти поза рами і так далі. Więc дайте нам касу, розширте рами, подніжте крати, поставте, чи поставте кропки, чи помочте кропки?
0: Поставте.
1: Поставте кропки.
0: Бо ми живемо у небезпеці, у фортеці, в одній із тих, про які малює Венсі.
1: Myślę, że chodzi o Banksiego.
0: Ja też tak думаю, tak.
1: Bo żyjemy w niebezpieczeństwie w fortecy jednej z tych, o których maluje Banksy.
0: Dywom dożywajemy do daremnych pensji, żeby zapłacić za porady ekstrasensów.
1: Cudownie dożywamy bezużytecznych emerytur, aby płacić za rady jasnowidzów.
0: Tak, ale dywom to nie cudownie, tylko...
1: O dziwo, dożywamy bezużytecznych emerytur, tak. Żeby płacić za rady jasnowidzów.
0: Stworujemy sami sobie fantomów. Anton prosił, żeby jego zwali Tony.
1: Tworzymy sami sobie fantomy. Anton poprosił, by go nazywać Tony.
0: Aha, to tu, bacisz, tu jdeca, że Tony, to zwuczy jakoś tak, znaesz, no, bardziej prestiżno. Instynkt planktonów, що був на параді, радий був щиро, дякував владі. Свят, свят, свят.
1: Instynkt planktonu, co był na paradzie i ucieszył się, szczerze podziękował władzom.
0: Так, ну, свят, свят, свят, це як, знаєш, у церкві там. Угу. Швенти, швенти, швенти.
1: Швенти, швенти, швенти.
0: Їм казав митрополити, не ховаючи у довіри є кредит, знову на гривнях, а не тоне він худобу на ікону. Знову, певно, на гривнях, так думаю. Угу.
1: Повідяв їм... Метрополіта ще не укрива?
0: Так думаю, але теж тут, бачиш, в цьому тексті теж якісь сумніви є.
1: Є кредит зауфання, знову в гривнах не тоне, є золотим чільцем на іконі?
0: Я так думаю, може бути. Так, я вдома у кімнаті заховаю знову в тому.
1: А я сховався в моєму покою знову зменшений.
0: Угу. Тобто тут з одного боку він показує, показує ось таке існування, ну, якби животіння, ну саме існування, не життя, так, людей, тобто що дуже маленькі пенсії, за які так не можна прожити і теж про і тут я як антонім те, що роблять церковнослужителі, так?
1: Але геніально по просто то все поскладане, направде, хиле чола в подіві, як то все швидко плине.
0: І тепер приспів. Втома на вулиці та вдома давно не було по-простому.
1: To właśnie zmęczenie, bo wtoma to znaczy zmęczenie. Nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy przed kawałkiem, czy nie, a może w sumie warto. Zmęczenie na ulicy i w domu nie minęło dużo czasu.
0: Nie.
1: Nie?
0: Dawno nie było po prostu. Już od dawna...
1: Zmęczenie na ulicy i w domu już dawno nie było łatwo.
0: Так, по-простому, так-так. Угу. Отака винагорода, завтра буде друга спроба.
1: Така нагорода, а ютро буде друга проба.
0: Ну і далі повторюється.
1: Зменшення на вулиці і вдому, угу. Давно вже не було легко. Така нагорода, а ютро буде колейна проба.
0: І тепер куплет, який виконує Джонні Дивний. Будильник знов на 8:20, знову би побіг грати у дворі.
1: Budzik znowu wskazuje 8:20. Chciałbym znowu wyjść się pobawić na podwórku. Czy pobiec się pobawić na podwórku.
0: Tak, ale gamanець nam того не велів. Кожен день треба бути точним, як ювелір.
1: Ale nasze portfele nam na to nie pozwalają każdego dnia. Musimy być punktualni jak jubiler. Jak zegarmistrz, to bym zrozumiał, ale jak jubiler?

0: Я так думаю, точним як ювелір, ну, тобто все там дуже докладно так робити. Зараз, може, дізнаємося, на якій роботі працює, але треба зберігати холод у голові, треба в телефоні більше номерів.
1: Треба заховати, Musimy zachować zimną krew, potrzebujemy więcej numerów w telefonie.
0: Тобто, читай більше, знаєш,
1: знайомості.
0: Корисних контактів. Jest. Треба у мережі нових коментарів.
1: Потребуємо нових коментарів в сеті.
0: В боротьбі подих переміг, знову біг, кава або ні, якому оберіг, підкова або хрест підкомір.
1: В вальце...
0: Подих... Oddech.
1: W walce wygrał oddech, wygrał ponownie, znowu biegłem, kawa
0: lub nie,
1: czy nie, która jest amuletem, podkowa czy krzyż pod kołnierzykiem.
0: Tak, kto jaki chce amulet, tak?
1: Tak.
0: Kto sobie co wybieraje. Все на смак та колір, вибір випадковий, цифри порядковий, бо тут ти не винятковий.
1: Wszystko jest do smaku i do koloru, wybór jest losowy, liczby porządkowe, bo nie jesteś wyjątkowy.
0: Bo ніхто не хоче слухати порожні слова, в нас так мало часу, щоб запам'ятатись, ох, дворам. Це дуже гарно.
1: Bo nikt nie chce słuchać pustych słów. Mamy tak mało czasu, by wspominać jardy.
0: Nie. Дуже гарний поетичний рядок. У нас так мало часу, щоб запам'ятатись дворам. Тобто у нас, у людей, ми маємо так мало часу, що навіть ці двори, подвурка, в которых мішками нас не запам'ятають.
1: Окей, чи
0: вже же те камініці, в которых мішками нас не запам'ятають, бо ми мали так мало часу. Якби жаємо так мало
1: Чи
0: часу.
1: Так, бо ніхто не хоче слухати пустих слів, мами так мало часу, що не запам'ятає у нас навіть подвурка.
0: Так. Ну, мені цей рядок дуже, дуже подобається.
1: Є ще дві лінійки.
0: Свій кусок виривав, так хотів, не лукав, та за свою перемогу піднімаємо бокал, бо...
1: Wyrwałem swój kawałek, tak bardzo chciałem, lecz nie byłem przebiegły, ale za nasze zwycięstwo wznosimy toast, bo...
0: Втома на вулиці і вдома, і далі це все повторюється. Отака винагорода, давно не було по-простому, завтра буде друга спроба.
1: Зменшення на вулиці і вдома, давно не було легко, така нагорода, jutro będzie kolejna próba.
0: Ну і так повторюється, власне, цей приспів вже до кінця. Ну і про що ця пісня?
1: Myślę, że jest to znakomity opis rzeczywistości późnego kapitalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.
0: Tak, i причому z akcentem na tych, хто про якого не пишуть у, знаєш, у Forbes чи там в інших журналах в цій рубриці топ 100 найбагатших.
1: Hymn prekariatu, można powiedzieć również, to tak alternatywna tak. interpretacja, bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. Johnny Dywny spoko, ale Jaderna Machyła, no jestem takim fanem tego, jak on pisze, rapuje i tak dalej, że nie ma słów.
0: No, to będziemy jeszcze powracać do jego tekstów.
1: Zdecydowanie, ale teraz przechodzimy do kolejnego debiutu w naszej audycji, bo Iga Kumka, o której nie wiem absolutnie nic, jeszcze u nas nie brzmiała. Natomiast jej kawałek Cozy, który jest takim dziewczęcym, współczesnym, trochę rapem, trochę R&B, jest uroczy. To jest chyba najlepsze słowo, jakim można go zdefiniować i jest na tyle uroczy, że mimo, że to nie do końca jest moja para kaloszy, to uznałem, że zdecydowanie warto go zagrać. A do zestawu nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że również debiut,
0: znowu, tak,
1: czyli
0: tak, tak.
1: Zenia Kudryki, Nowy Den. I tutaj już będzie troszeczkę bardziej mrocznie, ale tylko odrobinkę i myślę, że dobrze te dwa numery współgrają ze sobą.
0: Tak, Zenia u nas też debiutuje w Indii, wykonawca z Krymu, Zenia Kudryk, tak. І, ну, пісня теж свіжесенька, бо з минулого року.

0: Indii, Gruzji, Austrii i Wietnamu. To jeszcze zostało w programie. Wstęp na wszystkie pokazy w ramach cyklu jest nieodpłatny, a poza projekcjami każdy wieczór to również eksperckie wprowadzenie dające pewien kontekst wyświetlanym obrazom oraz poseansowe rozmowy z twórcami, ekspertami i publicznością. Serdecznie zapraszamy.
1: У своїх культурних новинах Марчін запрошує на щорічний, цьогорічний літній кінофестиваль, кінопоказ «Під спільним небом», який триває у Варшаві вже кілька тижнів, але все ще має що запропонувати. Вже у п'яте організатори, тобто центр думки Івана Павла ІІ на вулиці Фоксел 11, запрошують до свого внутрішнього дворика на зустрічі із амбітним кіно, яке показує. Показують просто небо. Неба. Кінопокази почалися 8 липня, триватимуть до 9 вересня і починається кіносеанс щотижня кожної середи о 20:45. Ювілейна програма включає 20 фільмів з усього світу, фільми, які отримали нагороди на великих престижних фестивалях, і здебільшого вони недоступні у Польщі. Є кіно, є художні фільми, ігрове кіно, документальне кіно, експериментальне кіно з України, Білорусі, В'єтнаму, Індії, Грузії та Болгарії. Найближчий кінопоказ відбудеться 5 серпня, і ви побачите два фільми українських режисерів. «Ти космос» режисера Павла Острікова. Я коли називаю цей фільм, я одразу усміхаюся, тому що це настільки такий добрий, гарний, такий, ну, так, добрий, це добрий фільм. Добрий в сенсі і емоцій, і як він зроблений. Тож дуже-дуже рекомендую його подивитися. І пісня «Палаючої землі» режисерки Ольги Журби. Пізніше будуть, на вас чекають кіноподорожі до Індії, до Грузії, до Австрії, до В'єтнаму. Вхід на всі кінопокази і кіносеанси безкоштовний. А крім цього, щовечора теж відбувається експериментальний такий виступ, так, який розкриває контекст демонстрованих фільмів і теж обговорення з режисерами, експертами, кінокритиками, ну і, звісно, глядачами. Тож дуже-дуже вас запрошуємо.
0: Ten oto sposób doszliśmy niemal całkiem prawie zupełnie do końca dzisiejszej audycji. Na koniec przewidzieliśmy zaś jeszcze 3 kawałki, chociaż ile z nich zabrzmi, to pozostaje kwestią dyskusyjną, ale zapowiem wszystkie, bo czemuż miałbym tego nie zrobić. Otóż w komorze maszyny losującej znajdują się The Feels z kawałkiem Disappear, Powaby z kawałkiem Wszystko co mam i Grisana z kawałkiem Bile Solotkę. I który z nich zabrzmi? No, musicie zostać z nami do samego końca, żeby się przekonać.
1: Intrygu trzymał Marcin Duży Pamatuszewski.
0: A odpowiedziała we właściwym momencie Jana Stępniewicz. Żegnamy się z wami, jeśli właśnie się włączyliście, kiedy my się żegnamy. Przypominamy, że można nas usłyszeć również o 9 wieczorem, a jeśli włączyliście się o 9 wieczorem, kiedy właśnie się żegnamy, przypominamy, że usłyszeć możecie nas w Polskim Radiu dla Ukrainy w każdy czwartek.
1: Tak, od 9 do 10 i też zapraszamy na naszą podcastową platformę. Tam te теж в кожному описі, там теж в описі кожної нашої зустрічі. Спробуємо домовитись, спробуємо ще догадати. Ви побачите плейлист і можете теж ще раз послухати пісні, які ви почули в нашому ефірі.
0: Бо для чого ні?

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Waliszewski. В тим складі будемо для вас працювати ще через 54 хвилини, а слухаєте, очевидно, аудиції «Пів на пів».
0: Пів на пів двомовної нашої щоденної пропозиції для вас.
1: Аудиція двоязична, аудиція двомовна. Під кінець тижня традиційно поświęcona językowi polskiemu, choć język przyświeca nam zawsze i tym razem również rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia. Iluż pisarzy, iluż poetów chciało się z niej wyzwolić, zerwać jej kajdany i okowy. Iluż sportowców chce, by była jak najlepsza, jak najwyższa. Nasze słowo to...
0: Forma.
1: Forma. Dziś podróżujemy do Italii, do Latium. Słowo mamy łacińskie. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, który jest nam potrzebny, właśnie tak brzmi to słowo. Słowo forma. Forma.
0: No i my też, jak majże ci sportsmeny, pragnemy, żeby nasza żurnalistka forma była najwyższa, najkraścia.
1: Ale jako dziennikarze nie prężymy mózgów. Staramy się pracować uczciwie i rzetelnie.
0: Так, і заглядаємо до словників, щоб переконатися, які значення нам вказують, підказують ці словники наших слів дня. Тлумачний словник української мови. Охо-хо, скільки цих значень? Кільканадцять.
1: Форма, форма, форма, форма, форма. Дбаємо о форму автори словника язика українського.
0: Про нашу інтелектуальну форму, так. Безперечно. Перше, обрис. Контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. Вона, юрта, була велика, простора і мала форму правильного восьмикутника. Тулуп писав.

0: Так, погоджуюся. Вмножені форми, тобто обриси частин людського тіла, людської фігури. І Юрій Яновський пише, що одіж на ній лиш підкреслює довершеність жіночих форм.
1: Пані Юрію, бардзо прошу, ну не випада ще приглядач, направда.
0: Одіж на ньому лиш підкреслює довершеність чоловічих форм.
1: Угу. Як то вжмі? Не встиг зараз, пані Яновський?
0: Друге значення – пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь, ну, переважно це якась маса, надають певних обрисів і якогось вигляду. О, дуже гарний приклад. У високій полив'яній мисці лежав накраєний чорний хліб, печений у формах.
1: Ну, можна упіць теж щось більш вирафінованого, але окей, початок. От хліба.
0: Починаємо від хліба. Третє – це друкарська термінологія, поверхня із рельєфним зображенням для друкування. Друкарський набір, уміщений в раму. Четверте – тип, будова, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю і змістом. І в цьому контексті словник нам підказує, що можна вжити таке словосполучення, як форма або в однині форма життя, тобто будь-який вид органічного світу. Марс. Ця планета викликає великий інтерес, писала наука у 1959 році, оскільки на ній є умови, за яких можливі найпростіші форми життя. П'яте значення – іменника форма, а іменник форма має жіночий рід – філософський спосіб існування світу, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Шосте – видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.
1: А єдність форми і змісту?
0: Перепрошую, так.
1: З того власне хотіли ще визволити ці вспомінані преза мене поеті і писажі.
0: Так, це правда. Так, це так, правда, правда. Але тепер Леся Українка, і її зацитую.
1: Ой, вона так не до кінця.
0: Ще на Новий рік наше з ним побратимство не було вже пустою формою, а потім ті страшні і незабутні для мене часи, що ми вкупі з ним пережили у Мінську, зробили його мені ще ріднішим. Тобто тут йдеться про форму стосунків дружніх із кимось.
1: Так,
0: із
1: так. Мені то абсолютно не дивує. Якщо Леся Українка з тим панем мешкали через якийсь час в академіку в Мінську, то з цілою певністю ще до себе зближили, бо таке пережиття łączą.
0: Ну так, і там були страшні і незабутні часи.
1: Зважча, якщо був то Мінськ Мазовєцький.
0: Для форми, чергове словосполучення, для забезпечення формального з боку справи. Ну, для форми я вам... Так, про форма. Угу. Сьоме значення. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва. Але теж не тільки до літератури стосується форма, але, власне, може бути музична форма, може бути художня форма. І так далі, і так далі. Це теж сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. Це все про форму. Форма поезії Грабовського різноманітна, він вживає різні віршові розміри, ямб, хорей, дактиль, амфібрахі та інші. Ой, мені пригадуються ці часи української філології в університеті. Не пам'ятаю, котрий це курс з дактилем я провела.
1: Амфібрахі, мої улюблені.
0: Вид, жанр, різновид творів літератури і мистецтва – це теж форма. Може бути велика форма, може бути мала форма художнього твору. А переходимо вже до восьмого значення. Це спосіб здійснення і виявлення будь-якої дії. Це діло делікатне, і я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Це цитата з Івана Франка.
1: Пане Іване, прямо.
0: Так.
1: Просто з мосту.
0: Прямо в очі. Протікання, характер захворювання – це теж про форму. Дев'яте. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі, або ж там, наприклад, встановлений зразок чогось-небудь, діловий офіційний папір, заповнений за певним зразком, тобто рамки, іншими словами. Я так думаю, що синонімічно можемо застосувати таке. О, за формою, тобто як книжка пише, як встановлено, як має бути, як того вимагають правила. Ох, десяте. Спеціальний, однаковий за кольором, кроєм і іншими ознаками.

0: одяг для осіб певної категорії. Ну і, звісно, військова форма – це перше, що нам спадає на думку. У біології теж форма існує, це назва різновиду рослинного, тваринного організму. І 12-те лінгвістичне – те, що нас сьогодні особливо цікавить. Тобто видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того ж самого речення.
1: Не зрозумілим комплетно ніць.
0: Про форми слів ми будемо говорити сьогодні у польсько-українському розмовнику, тому я вже не шукаю цитат. Форма – те, що ти згадав в контексті спортсменів. Стан людини, який дозволяє повністю виявити свої сили, уміння, здібності. Може бути добра спортивна форма, може теж бути добра психічна форма, інтелектуальна, вокальна. Ну і всім вам і нам теж бажаємо бути у формі якомога частіше. Звісно, не бажаємо втрачати цю форму.
1: А зараз буде музична форма.
0: Ефект метелика «Забуваючи себе».

0: забуваючи, поринаючи, вбиваючи. Оце дуже цікаві, до речі, форми слів, які прозвучали в пісні. Забуваючи себе, черкаського гурту «Ефект Метелика», а гурт створили музиканти у 2004 році, а у 2015-му вони виступили на «Червоній руті» і третє місце зайняли в номінації «Рок-музика».
1: Skrzydełko motylka poruszone w Czerkasach w roku 2004 wywołało dziś niemałe poruszenie w naszym studiu. Dziękujemy pięknie.
0: Gortajemy dalej słowniki, pewno.
1: Poważnie? Może posłuchamy jakiejś muzyki?
0: Późniejsze będę.
1: Słownik języka polskiego PWN. Forma. Po pierwsze, wygląd czegoś. Cytaty. Koło wodospadu szum wyrasta charakterystyczna forma skalna iglica o wysokości około 20.

0: у Перемишлі зовсім-зовсім недавно, в рамках фестивалю «Місто з рікою». А тепер обіцяні розмови про форму. В ефірі «Польське радіо» для України.
1: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Наша тема – форма.
0: Форма дієслова, бо так визначаємо дієприкметники і дієприслівники.
1: Ім'я слови примітникове ораз ім'я слови присловкове.
0: Якщо ми спробуємо знайти визначення перших дієприкметників і других дієприслівників, то в обох знайдемо ось це.
1: Неособова форма часовника.
0: Тобто неособова форма дієслова. Отже, базою для дієприкметників, дієприслівників є дієслово, а в залежності від контексту і потреб воно входить в кооперацію з прикметником,
1: примітником
0: або прислівником,
1: присловком. Ідонц до праці, слухалем нашого подкасту «Пул на пул, пів на пів».
0: Який подкаст, до речі, ви можете знайти на сайті Польського радіо «Пул на пул, пів на пів». І дуже-дуже-дуже вас запрошуємо слухати нас, а свої запитання, зауваження і коментарі надсилайте на електронну адресу 50 на 50 равлик польське радіо.пл. Але перекладаючи те, що сказав Марчін, йдучи на роботу, він слухав наш подкаст. Тож маємо надію, що ви теж це робите. Тому запрошуємо наших слухачів ділитися своїми враженнями.
1: Захисаємо слухачки і слухачі до ділення ще своїми враженнями.
0: Або
1: слухаючих.
0: Так, або іншими словами можна їх назвати.
1: Захисаємо слухаючих, очевидно.
0: Так, і ці слухаючі, отже, в цих двох реченнях ми вжили дієприслівник «ідонц» і дієприкметник «слухаючих».
1: І про них ми сьогодні поговоримо. Але, знаєш, як би я мав порівняти ці форми з якимось героями з казковими, то я би їх міг порівняти хіба з русалками. Наполовину жінка, наполовину риба.
0: Ну, або з кентаврами, наприклад, наполовину чоловік, наполовину кінь.
1: Ну, словом, пів на пів.
0: Так, словом, пів на пів. Що ми можемо сказати про дієприкметники? Про
1: слухаючих слухачі.
0: Так. Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє. Так, так розшифровуємо цю назву. Перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі. Це категорія часу.
1: Теперішній, минулий, майбутній, теражніше, прошле, прийшли.
0: Категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, тобто активний і пасивний.
1: І з рис прикметника – рід, число. Єдине, чого діє прикметник не має, це особи.
0: Так, тобто цієї риси діє слова, як перша, друга, третя особа однини або ж множини. Я, ти, він, ми, ви, вони. І тому ім'я слови примітникове і діє прикметники прийнято вважати дієслівними, власне, формами.
1: Ім'я слови примітникове певнюють функцію подобну до примітників, описують речовники, додаючи їм цех.
0: Так, отже, завдання дієприкметників – це опис іменника. Наприклад,
1: читаюча дівчина.
0: О, так. І який це у нас дієприкметник?
1: Читаюча дівчина, дівчина, яка читає. Ім'я слов примітникове то буде.
0: Так, і він вказує, власне, на цю рису. Вона читає.
1: Забачивем при окні читаючу дівчину.
0: Я побачив біля вікна читаючу дівчину, тобто дівчину, яку читає, яка читає. А ще приклади?
1: Бігнонці п'єс. Від дієслова бігти. Б'єц.
0: Так, перекладаємо собака, який біжить.
1: І для контрасту до собаки стоянце дєцько. Від дієслова стач, стояти.
0: Дитина, яка стоїть. І знову ж, цей дієприкметник відповідає на запитання «який?». Ну, а тепер жменя граматики. Ім'єслови примітникове чинне, тобто активні дієприкметники, закінчуються

0: Na ący.
1: Jak od piszący, ktoś, kto pisze. Czytający, ktoś, kto czyta, i używamy ich po to, aby pokazać pewną cechę osoby, która jakąś czynność wykonuje.
0: Йдеться про рису особи, яка виконує якусь дію.
1: Махаючий огон. Махач.
0: Хвіст, який махає. О, то не тільки особа, але теж є якісь частини тіла.
1: Так, ну, як каже Ольга Токарчук, особа нелюдська.
0: Особа нелюдська.
1: Песик, наприклад. Далі, плачучий віц. От плакати, плакач.
0: Глядач, який плаче.
1: Вигриваючий, чи такий, який активно виконує чинність. І, цуж, вигрива. Збираючий, чи такий, який активно виконує чинність, збира. Głaszcząca, czyli taka, która aktywnie wykonuje czynność, głaszcze. Jedzące, czyli takie, które aktywnie wykonuje czynność, je.
0: Tak.
1: Pachnące, czyli takie, które też aktywnie wykonują pewną czynność, czyli пахну.
0: І в цих прикладах Марчін продемонстрував не тільки від яких дієслів походять оці активні дієприкметники, ім'єслови пшемятникове, але також як вони змінюються. Вигриваюнце і збіраюнце, тобто той, котрий виграє, і той, котрий збирає, це чоловічий рід. Гуащонця, тобто та, котра гладить, це жіночий рід. Єдзонце, те, котре їсть, це середній рід, і пахнонце, тут може бути і середній рід, і множина.
1: І відмінювання дієприкметників таке ж, як і прикметників. Не віджалим дішай тої читаючої дівчини.
0: Засмутився ти дуже. Я сьогодні не бачив дівчини, що читає.
1: Любя прошкадзач читаючої дівчині. Люблю заважати дівчині, що читає. Umówiłem się z czytającą dziewczyną na wspólne czytanie książek.
0: Ви почули цю радість в голосі? Я домовився з дівчиною, що читає, спільно почитати книжки.
1: Так, так.
0: Ось такі форми відмінювання дієприкметників активних чи чинних. А перед нами друга група – це пасивні дієприкметники. І чим вони цікаві, чи що їм притаманно. Якщо в активних дія є результатом діяльності, активності оцього іменника, займенника чи особи нелюдський, так, то… А, ще приклади.
1: Наприклад, пензонце самохут, машина, яка дуже швидко їде, мчить, женеться.
0: Так, і ще.
1: Розливаючийся атрамент, чорнило, що розливається.
0: Ось, а в пасивних дієприкметниках ця дія спрямована на особу, на предмет, на частину тіла, на річ і так далі, і так далі.
1: Малована, чи така, яка чинність відбіра, ponieważ jest malowana.
0: Tak, i ich ktoś maluje.
1: O, tak, tak, tak.
0: Tak. I w tym kontekście згадаємо назву виставки, яка триває у Центрі сучасного мистецтва Замми Клоєздовські.
1: Ten kot został narysowany podczas wojny.
0: Цього кота намальовано під час війни. Отже, тут ця дія została narysowana, вона спрямована на кота. Хтось його намалював, а не він сам малює. Ну, але якби ми хотіли сказати про якийсь такий непересічний талант цього кота, то ми би сказали:
1: уталентований кот, рисуючий образи. Так. Кіт, який малює картини.
0: Отже, активні дієприкметники закінчуються на
1: онци, онца, онце. Що це за мова така?
0: Це теперішній час і недоконаний вид. Пасивні дієприкметники мають які закінчення?
1: Не, на, не, ти, та, те.
0: Так.
1: Або они, она, оне.
0: І тут минулий або теперішній час, а види можуть бути два – доконаний або недоконаний. Що зроблений або що роблений. Які ще приклади дієприкметників можемо навести, Марчине?
1: Здобити. Угу. Чи такий, який чинність одебрав, został здобити.
0: Тобто хтось або щось підкорений, наприклад.
1: Здобити, здобич, щит.
0: Здобич, щит.
1: Здобич.
0: Ага, а можемо сказати, що щит został здобити.
1: Здобити, щит.
0: Угу. Тобто підкорена вершина.
1: здобувати.

0: Добита пункт, здобите зауфання. Укрита, така, яка одібрала чинність, застала укрита. Ну, наприклад, укрита правда.
1: Умите, тобто таке, на яке направлена ця дія, застало умите, наприклад, умите окно, тобто
0: так. Умите вікно.
1: Або умите зęby.
0: Почищені зуби. Кармьони, тобто він кармьоних, хтось його годує. І тут два приклади. Пісок кармьони регулярне, о сталих порах стався о віле спокійніше.
1: Собачка, якого годують регулярно, він став спокійнішим.
0: Інший приклад, зовсім інший. Виборця кармьоне од місяці пустими обітницями перестав вірити політикам.
1: Виборець, котрого місяцями годують порожніми обіцянками, перестав вірити політикам.
0: Правильно.
1: Так, і в цих прикладах ми маємо різні роди, різні числа і, звісно, види.
0: Умита.
1: Так, доконаний, дія завершилася, і це може бути середній рід або множина, окно, умите, зęby умите.
0: Кармьони.
1: Ну, це недоконаний вид і чоловічий рід.
0: Ну, і прихована, укрита.
1: Доконаний і жіночий рід.
0: Але слід пам'ятати, що чимало прикметників у польській мові має таке ж закінчення, як пасивні дієприкметники.
1: Так, і тому, щоб з'ясувати, це дієприкметник чи просто прикметник, вам потрібно подумати, чи є тут оцей елемент дії, такий віддієслівний слід.
0: Олександр був незрушений.
1: І тут маємо справу з прикметником, тому що це просто риса Олександра. Він незворушений.
0: Так, він такий. Отець незрушений узами дитини шедв далі.
1: А тут вже діє прикметник, бо сльози дитини не зворушили батька. Ці сльози чинили якусь дію на нього, на цю особу, але ефекту не досягли. Або ось такі слова.
0: Бєлоне, біліч.
1: Так, і це є дієприкметник, тому що біліч, білити – це дієслово.
0: Жєлоне.
1: Ну, це є прикметник, тому що немає такого дієслова, як жєленіч, не знаю.
0: Не будемо комбінувати.
1: Так. Отже, щоб перевірити, чи це дієприкметник, шукайте слід дієслова, адже пам'ятайте… Кентавр, брусалка. Так, наполовину дієслово, наполовину прикметник. А тепер, продовжуючи оцю нашу тему кентаврів та русалок.
0: Так, продовжуючи цю тему. Якщо дієприкметник – це русалка, то дієприслівник – це кентавр. А мовляв, то мам очевидно на мислі то, що ім'я слов присловкове ма цехи часовника і прислівка.
1: Марчін сказав, що, власне, стверджуючи те, що діє прислівник – це кентавр, він має на увазі, що цим словам притаманні риси і дієслова, і прислівника. Звернімо увагу на форму цього дієприслівника. Мувіонц закінчується на онц. Які ще приклади?
0: Читаєнц, пішонц, слухаєнц, бігаєнц, миєнц, кармєнц, укриваєнц, роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи, миючи, годуючи, ховаючи.
1: І це група дієприслівників, які мають польську назву ім'єслови, прислівкове, współczesne. Наведемо ще кілька прикладів.
0: Тобто сучасні.
1: І, так, дієприслівники.
0: Декілька прикладів, може такий. Слухаючи аудиції, знову про нас, добре?
1: Так.
0: Слухаючи аудиції розмовки польсько-українське, а є то аудиція вспаняла, różnorodna, dowcipna, która дає мені bardzo, bardzo wiele, а zatem слухаючи аудиції розмовки польсько-українське, роблю нотатки.
1: Слухаючи передачу, і я ці всі, знаєш, прикметники, я трішечки опускаю, епітети,
0: прекрасну,
1: порівняння.
0: Чудову, різноманітну, дотепну, динамічну передачу «Польсько-український розмовник» я роблю нотатки.
1: Добре, а які висновки граматичні ми можемо зробити із цього прекрасного речення? Що підмет, тобто особа, яка тут щось роблячи,
0: так.
1: Той самий і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаєнц, я роблю.
0: Угу.
1: Що ще ми тут помітили? Що ці дві дії відбувають

0: Одночасно.
1: А-а-а.
0: Тобто я і слухаю, я і пишу нотатки, так? Одночасно це роблю. І тому група цих дієприслівників має назву «Сполучесна», «Сучасні», бо дії відбуваються на тому самому часовому рівні. Одночасно ми це робимо.
1: Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Роблю нотатки, слухаючи аудиції. Ще приклади?
0: Будь ласка. Але буде знову про нас?
1: Ні, про телебачення. Оглядаючи телевізію, заїдалим ще попкорном. Фу.
0: Ну, то
1: фу.
0: Чому?
1: Некрасиво, негарно.
0: Ну, але якусь комедію, певно, американську дивився.
1: Замість того, щоб послухати польсько-український розмовник, частину ефіру «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.
0: Отже, дивлячись телебачення, він об'їдався попкорном. І тут той самий, та сама особа, той самий підмет і те одночасне виконання дії. Так? Це, правда, тут минулий час, а не теперішній. Але все ж таки ці дві дії відбуваються в минулому часі.
1: Мовив зі сцени, укриваючи треме.
0: Ну, він говорив зі сцени, приховуючи переживання. Тут теж та сама ситуація, аналогічна.
1: І тепер ще про цю мою дівчину. Читаючи книжку, заснула.
0: Вона заснула, читаючи книжку. Ну і теж дві дії відбулися одночасно, тому що вона читала і заснула.
1: Так, так, так. Вона дуже багато, дуже активно читала.
0: Тож, може, знаєш, Марчін, на наступне спільне читання раджу вибрати якусь більш захопливу книжку.
1: Ну, або ж менше книжок читати, все ж таки, бо ми дуже багато разом прочитали. Інший приклад. Слухаючи нової плити зеспілу Latex Fauna, приходять мені на мисль пєкне вспомнення з вакацій.
0: Ну добре, я перекладу. Слухаючи новий альбом гурту Latex Fauna, мені на думку спадають спогади з літніх канікул.
1: Прекрасні спогади.
0: Так, але це речення неправильне.
1: Як неправильне? Це прекрасні спогади, справді. Чому?
0: Тому,
1: неправильно.
0: Ну, тому що, якщо його розібрати за логікою побудови речення з дієприслівником, то тут виходить, що це літні канікули слухають новий альбом Latex Fauna.
1: Справді?
0: Так. Слухаючи новий альбом, мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Ну, тобто спогади слухають. Тут є незбіжність підмета.
1: Угу.
0: А як правильно перебудувати це речення?
1: То може так. Слухаючи нової плити зеспілу Latex Fauna, вспомінам час вакацій, або вracam myślami до пєкних вакаційних вспомнień з зашлого лата, które ciągnęło się в нескінченість, чи в бласку сонця крочилишме за рękę на spotkanie вciąż то нових і нових przygód. Тепер правильно?
0: Тепер правильно, тому що слухаючи, вспомінам я. Тут йдеться, що тут той самий підмет в дієприслівнику і в дієслові.
1: Так,
0: а це
1: я
0: є...
1: слухам і я. Вспомінам тепер вже без жартів, запам'ятайте.
0: І це перш, якби така вимога номер один. Але послухаємо ще одне.
1: Затримала самохід, питаючи переходня о дорогу.
0: Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. Тут теж є помилка, тому що вона спочатку мусила зупинити цю машину, а потім вже запитати перехожого, правда?
1: Так, зупинити машину – це одноразова дія.
0: Так.
1: Це відбувається досить раптово, машина зупиняється. Дуже важко уявити, що вона одночасно питає, як доїхати.
0: Так, і тут порушена ця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії, власне, відбувалися одночасно. А перебудуємо це речення. Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, щоб
1: добре,
0: воно
1: добре,
0: добре звучало.
1: Ми це, звичайно, зробимо. Є теж така штука, як ім'єслове прислівкове упреднє.
0: Так, тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбулася перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, але проілюструємо.
1: Затримавши самохід, прочинок, запитала переходня о дорогу.
0: Зупинивши машину, вона запитала перехожого, як там далі їхати, так? І тепер це слово, цей дієприслівник затримавши. Він закінчується на вши.
1: Ще один приклад?
0: Так, будь ласка.
1: Ну, добре, але там треба дещо сказати.

0: pizniszę. Przeczytawszy książkę, koma, przecinek, odłożyła ją na półkę.
1: Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Отже, тут логічно, вона прочитала книжку, потім вона її відклала на полицю. Є ще інші закінчення.

0: теж ці форми, але все ж, ну, якби, щоб наші слухачі зрозуміли.
1: Хоча і граматично це правильно, слід будувати речення сучасною польською мовою трошки інакше. Але ще можна трошки погратися, бо це прекрасно. Усядувши в фотелю, глибоко одетхнув по тяжкому дню праці.
0: Сівши у крісло, він глибоко видихнув після важкого дня на роботі. Отже, він спочатку сів, а пізніше видихнув.
1: З'ядувши шибкий обід, натихмяст вручив до своїх обов'язків, забрався за колацію.
0: Так, ідеально. З'ївши швидкий обід, він негайно повернувся до своїх обов'язків. Повернувшись до своїх обов'язків, він швидко з'їв вечерю.
1: Так,
0: тут маємо ці приклади.
1: Вшедувши до покою, одразу зауважив порозрзуцяне на підлозі документи.
0: Тобто, увійшовши до кімнати, він одразу побачив розкидані на підлозі документи. Ну і тут так само дієприслівник вказує на дію, яка відбулася спочатку.
1: Так, але ще раз, все ж таки краще сказати, вшедув до покою і побачив розрзуцяне на підлозі документи. Це більш природньо, нормально сучасною польською мовою. Зналазувши згубione ключе, одетхнула з огромною ульгою.
0: Ну, тобто, знайшовши загублені ключі, вона видихнула із полегшенням, так? Вона зналазила згубione ключе і одетхнула з ульгою. Так, воно більш прозоро. Так, звучить.
1: Занісувши тяжкі пачки на почту, почув велике зменшення.
0: Тобто, занісши важкі пакунки на пошту, він відчув сильну втому. Словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це, щоб був той самий підмет. А коли ми вживаємо дієприслівники на «онц», повинна бути синхронність дій, одночасне виконання цієї дії. А коли вживаємо дієприслівники на «вши», «уши», то в дієприслівнику от ця дія має відбутися перед дією у дієслові.
1: Але все ж таки уникайте цих дієприслівників польських. Вони не настільки популярні зараз, як в українській мові. А я, ідучи до праці, слухам радіо. Це ім'я слів прислівкове «współczesne». Зробивши каву, усядłam до праці і м'єсув прислівковим упередні.
0: На сьогодні це все. Жегнами ще з слухаючими нас особами на тиждень.
1: Тільки на тиждень, życząc udanych wakacji wypoczywającym urlopowiczom i udanego tygodnia pracującym tak jak my.
0: Отже, коротко ми сказали, що прощаємося з вами, нашими слухачами, на тиждень. Бажаємо вдалих канікул тим, хто їх має, а хто працює, вдалого тижня на роботі. Яна Стемпнєвич.
1: Марчін Гачковський.
0: Польсько-український розмовник. І почуємося з вами за тиждень в розмовнику. А наша передача «Пів на пів».
1: Czyli pół na pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski trwa i trwać będzie jeszcze niestety tylko przez kilka minut. Powoli będziemy się zatem z wami żegnać na dziś.
0: Почуємося з вами вже завтра о 12:05, а до нашого сьогоднішнього слова дня форма.
1: Czyli po українську форма.
0: Ілюстрацією буде композиція від Марика Білінського, піонера польської електронної музики, «Шукаючи тіня».
1: Пошукаймо його разом. До услышання.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

needs, thank you, my tango.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn.

не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Так, як по бурзі враця сонце, по ночі день, а по зимі лато, так ти вруч до мене. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej, najbardziej kochałem Cię.

0: Я можу чекати на тебе цілу вічність. Я можу чекати і не перестати. Завтра літак вилітає о 9 Сполучені Штати.
1: Ти ж хотіла літати.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.